0: Hljómsveitin Sniglabandið fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð.
1: Það var ennþá, sko, kommunistaflokkurinn var ennþá svona alls ráðandi að þannig lífna á pappirnum þetta var. Og við vorum með nokkur gig bókuð, sko, í gegnum Komsomol sem var svona ungliðar hefing hérna kommunistar. La la la la la
2: Mikill treyi?
3: Nei.
4: Misti ekki að stórskemmtilegum þætti í Sniglabandsins. Sniglabandið í Sovjet, hér á Rástu, Vestmannaeyjum. Laugardag og sunnudag.

0: sína að selja hlut í keppnum FIFA. Breska ríkisútvarpið greinir frá. Infantino sagði að það væri ljóst að hugmyndin hefði skapað sundrung sem ekki væri til hagsbóta fyrir upphaflegu hugmyndina. Þar af leiðandi væri þessum áætlunum ekki framhaldið. Infantino hafði boðið öllum 211 aðildarsamböndum greiðslur upp á 40 miljónir bandaríkjadala ef þau samþykktu þessa hugmynd. Fyrir áætlanir hans og FIFA voru gagnrýndar harðlega. Bæði knattspyrnusamband mið og Norður Ameríku sem og asíska knattspyrnusambandi sögðu aðildarsamband þeirra myndu kjósa gegn tillögunni. Þá samþykktu öll aðildarsambönd evróska knattspyrnusambandsins UEFA að sniðganga HM í fótbolta ef að áform Infantinos náðu fram að ganga. Yfirheyrsla yfir áhöfn Banderoskip Paul Watson samtakana fóru fram á varskipinu Freyji og upp á lögreglustöð í kvöld. Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðar lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu, telur þó ólíklegt að fari verði fram á gæsluvarðhald yfir áhöfninni. Hann segist þó ekki geta útilokað neitt. Lögregla fer þó fram á brottvísun og endur komi banni yfir áhöfninni til 2 ára. Ákvörðunina segir Ásgeir vera íþykjandi. 14 áhöfnameðlima eru ekki frá Schengen-svæðinu og verði greinargerð lögreglu samþykkt fá þau ekki inngöngu í neinlönd innan Schengen í 2 ár. Hinir 7 í áhöfn Bandero myndu ekki fá að koma til Íslands í 2 ár. Samgöngustofa yfirfór Bandero í gærdag og segir Ásgeir allt benda til þess að það missi tímabundi haffæri. Tvöfaldar greiðslur á greiðslukortum hafa nú verið leiðréttar. Þetta segir Kristín Gunnarsdóttir forstöðumar upplýsingamiðlunar Landsbankans í samtali við fréttastofu. Í sumum tilvikum sjást færslunar enn á yfirleitum kreditkorta en það hefur ekki nein áhrif á ráðstöðun og mun uppfærast von bráðar. Tvíbókun var á sumum færslum á greiðslukortum viðskiptvenna Arion Banka og Landsbankans í gærdag. Þær höfðu áhrif á ráðstöðun á greiðslukortum og lentu sumir viðskiptvennir í að eiga ekki heimild á kort sínum. Vandamáli eftir að vera komið lag hjá báðum bönkum. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld. Norðvestan 8-18 metra á sekundu hvassast suðaustan til. Súld eða dálítil rigning á norður og austurlandi en annars bjart með köflum. Norðan og norðvestan 5-13 metra á sekundu á morgun en 10-15 austast. Áfram væta norðan og austanlands fram eftir degi, síðan úrkomumina en bjart viðri á öðrum landslutum. Hiti 7-18 stig, hlýjast á suður og vesturlandi. Fréttaverðan er sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
1: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
2: Oh, Father, tell me.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Gianni Infantino, forseti FIFA, hefur tilkynnt að hann sé hættur við umdeilda hugmynd

0: sauðfjárræktar fræðingur, hagfræðiprófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
1: 71% af yfirborði jarðar sjór og meðaldýpið 4000 metra cirka.
0: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
2: Lamb tífaldar fæðingarþunga sinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
0: Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og hlaðarsveitunni þinni.
3: Þetta Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
3: Með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Fjórir voru drepnir og 15 eru særðir eftir árásir Rússa á Kýf höfuborg Úkraínu í nótt. Kýf Independent segir þetta aðra stóra árás Rússa á borgina á innan við tveimur sólarhringum. Og við höldum okkur í Kýf. Þúsundir mótmælenda komu saman í borgin í gær til að krefjast þess að Mikhailo Fedorov yrði settur aftur í embætti varnarmálaráðherra. Volodymyr Zelensky, Úkraínu forseti, vék honum úr embætti um miðjan júlí eftir deilur á milli Fedorov og Alexander Sirski yfir hershöfðingja Úkraínu hers. Sirski var síðar vikið úr embætti sömu leiðis. Zelensky bauð Fedorov síðan aðrar stöður en Fedorov hefur sagt að hann vilji eingöngu verða varnarmálaráðherra aftur. Fedorov er náinn samstarfsmaður Zelenskís og hefur unnið með forsetanum síðan hann var kosinn árið 2000.

0: 2019. Hann naut stuðnings bæði meðal almennings og innan hersins fyrir áherslur á drónahernað löngu áður en það var ljóst að drónar ættu eftir að vera ráðandi í átökunum við Rússa. Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna hefur fellt niður ákæru gegn fyrirverandi ólympíufara sem var sakaður skemmdir á speglatjörninni við Lincoln minnisvarðan í Washington. CNN greinir frá því að í nýjum dómskjölum frá skrifstofu ríkissaksóknara Jeanine Pirro hafi komið fram nýjar upplýsingar. Í dómskjölunum segir að gögn frá innanríkisráðuneytinu hafi bent til að skemmdin á speglatjörninni hafi verið vegna gallas frágangs verktakafyrirtækisins sem sáum endur bætur á tjörninni. Því var máli fellt niður gegn fyrrum ólympíufaranum og David Hearn sem var sakaður að hafa skemmt tjörnina. Lögmenn Hearns sendu frá sér yfirlýsingu þar sem segir að málaferli Trump stjórnarinnar gegn honum hefði aldrei átt að eiga sér stað en niðurfelling málsins ámá ekki misnotkun ríkisvaldsins gegn manni sem gerði ekkert af sér. Lögmenn Hearn segja að stjórnvöld skuldi honum afsökunarbeiðinni vegna málsins. Endurbætur á speglatjörninni voru að frumkvæði Donalds Trumps bandaríkjaforseta. Kostnaðurinn vegna endurbótana er sagður 14 milljónir dollara eða 1,7 milljarður íslenskra króna. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðvestan 8 til 18 metra á sekundu hvassast suðaustan til. Súld eða dálítil rigning á norður og austurlandi en annars bjart með köflum. Norðan og norðvestan 5-13 á morgun en 10-15 austast. Áfram væta norðan og austanlands fram eftir degi, síðan úrkomu minna en bjart viðri í öðrum landslutum. Hiti 7-18 stig, hlýjast á suður og vesturlandi. Fréttaverðan er sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: ætlum að vakna saman á sunnudags og mánudagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna.
1: Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rás 2.

0: Hvar eru þið nú? Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunarmannahelgina.
1: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í Hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra. Ásamt að spjalla hvar fólkið á bak við lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
2: Hvar eru þau nú?
3: Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag. Verslunarmannahelgina.
0: Sumargleðin á Rás 2. Fyrst og fremst.
4: Með því.

0: ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.
1: Taking calls on the wish line, making your way.

0: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.
1: Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Og ég bara eitthvað. Allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað.

0: Stundum er ég nýri bæja, allir bara, ég bara eitthva Tiltur, allir eru fokkaðir og fokkið það langar eitthvað Þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað En ekki svo langar eitthvað, gerð í gang, bara eitthvað, hvað í gangi eitthvað Ég bara eitthvað, bótt, ég að lip, synga funky tank Ég langi tík, tík, tík, eins og bankalán Stemmingin shit, eins og bank, bank, bankarán Hún bara eitthvað, býður mig að banna sig á danskólum og ég bara eitthvað
1: Og hún bara eitthvað Og ég bara eitthvað Allir bara, ég bara eitthvað

0: Vertu með Rás 2 verslunarmannahelgina.
1: Við skemmtum okkur saman á Rás 2, fram og til baka með Felix og Nönnu, helgarútgáfan með Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferðsynni til Sovjetríkjana árið og allir fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
0: Rúnar Róbert stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
1: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Erla Mokk fylgja þessu heim á mánudag.
0: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
1: Rás 2, fyrst og fremst, alla verslunarmannahelgina.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Að minnstakosti 9 voru drepnir og 27 eru særðir eftir að árásir Rússa og Kýf höfuborg Úkraínu í nótt. 4 börn eru meðal látinna. Flugskeyta árásir voru gerðar á fjölbýlishús og aðrar byggingar í 5 hverfum borgarinnar. Búið er að bjarga 105 manns úr húsunum. Þetta er önnur stóra árásin sem Rússar gera á borgina á 2 sólarhringum. Árás var gerð á tankskip út fyrir ströndum Líma í Óman í nótt. Tjón varð á vélarými skipsins en bresk siglingastofnun segir að enginn hafi slasast í árásinni. Ekki er vitað hver ber ábyrgð á henni. Íranar hafa stöðvanar allar skipasiglingar Hormúsund og skip þurfa bæði leyfi Írana og greiða þeim tolla til að sigla sundið. Íranski byltingavörðurinn hefur ráðist á og stöðvað fjölda skipa á siglingu. Íranar halda því fram að þeir hafa náð fullri stjórn á Hormúsundi. Siglinga eftirlits fyrirtæki Kepler sem fylgist með skipasiglingum segir í færslu og X að dregið hafi verulega úr siglingum sundið. Miklir þurkar geisa nú á helmingi landsvæðis í Englandi og Wales eftir langvarandi þurk á Bretlandi. The Times segir að breska veðurstofan hafi vara við því að hætta á skógareldum sem mikil, en stórsvæði í suður og mið Englandi og Wales séu orðin mjög þurr. Hitti mældist víða yfir 35 gráður í vikunni þegar fjórða hitabylgja sumar sem skekk yfir. Miklar annir hafa verið hjá slökkviliðum og að 2 síðustu vikum hafa borist útköll vegna elda á 90 mínúna fresti. Miklir skógareldar kviknu í Dunwich Heath í Suffolk á miðvikudag, aðeins tæpum 5 km frá Sizewell B, kjarnorkuverinu. Dunwich Heath er vinsælt útivistar á göngusvæði og dregur til sín mikinn fjölda ferðamanna árlega. Ferðamenn sem gistu í 200 hjólísum og íbúðum þurftu að yfirgefa gististaði sína vegna eldana. Breska viðurstofan segir litla vætu í kortunum. Hættan á skógareldum gæti því átt eftir að aukast enn frekar. Gianni Infantino, forseti FIFA, hefur tilkynnt að hann sé hættur við umdelda hugmynd sínu að selja hlut í keppnum FIFA. Breska ríkisútvarpið greinir frá. Infantino sagði að það væri ljóst að hugmyndin hefði skapað sundrung sem ekki væri til hagsbóta fyrir upphaflegu hugmyndina. Þar af leiðandi verið þessum áætlunum ekki framhaldið. Infantino hafði boðið öllum 211 aðildarsamböndunum FIFA greiðslur upp á 40 miljónir bandaríkjadala ef þau samþykktu þessa hugmynd. Fyrir áætlinir Infantino og FIFA voru gagnrýndar harðlega. Fréttaverðina sagðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les, Jarþrúður og Skjónistóttir. Mesti vindhraði klukkan 3, mældist 18 metrar á sekundu í Bjarnarey. Veðrið klukkan

0: 3. Reykjavík, norðan 3, skýjað, hiti 11 stig, loftþrýstingur 1019 millibar stígandi. Seltjarnarnes, norðan 8, hiti 10 stig, gufuskálar, austsuðaustan 1, hiti 6 stig. Stykkishólmur, norðnorðaustan 2, skýjað, hiti 12 stig, Flatey á Breiðafirði, norðnorðaustan 5, hiti 12 stig, Bjargtangar, austan 5, hiti 9 stig. Patraksfjörður, logn, hiti 9 stig, Bíldudalur, suðvestan 2, hiti 9 stig, Bólungarvík, norðaustan 2, hiti 7 stig. Straumnesviti, norðnorðaustan 7, hiti 10 stig, Hornbjargsviti, norðan 3, hiti 10 stig. Blönduós, norðnorðvestan 5, hiti 7 stig, Skagatá, norðnorðaustan 5, hiti 7 stig, Sauðanesviti, vestsuðvestan 3, hiti 7 stig. Akureyri, norðnorðvestan 5, hiti 8 stig, Grímsey, norðan 7, hiti 7 stig, Flatey á Skjálfanda, norðvestan 10, hiti 7 stig. Húsavík, norðvestan 3, hiti 7 stig, Rauðinúpur, norðan 15, hiti 7 stig, Raufarhöfn, norðnorðvestan 8, hiti 7 stig. Fontur, norðnorðvestan 12, hiti 7 stig, Bjarnarey, norðnorðvestan 18, hiti 8 stig, Dalatangi, norðnorðvestan 10, hiti 10 stig. Seley, vestnorðvestan 7, hiti 12 stig, Vattarnes, norðvestan 12, hiti 10 stig, Kambanes, vestnorðvestan 6, hiti 11 stig. Papey, norðvestan 14, hiti 11 stig, Höfn í Hornafirði, norðvestan 13, hiti 11 stig, Ingólfshöfði, austsuðaustan 3, hiti 11 stig. Skarðsfjöruviti, norðvestan 5, hiti 11 stig, Stórhöfði, norðan 15, hiti 10 stig, Vestmannaeyjabær, norðan 6, hiti 11 stig. Eyrarbakki, vestnorðvestan 2, hiti 9 stig, Grindavík, suðaustan 1, hiti 9 stig, Garðskagaveiti, norðvestan 4, hiti 12 stig, Keflavíkurflugvöllur, norðnorðvestan 4, skýjað, hiti 10 stig. Sjóveðurspá 650 km austur af Dalatanga er 998 millibara lægð sem þokast austur. Yfir Grænlandi er 1036 millibara hæð og 850 km suðvestur af Reykjanesi er 1026 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Norðvestan 8 til 13 metrar á sekundu. Norðan 5 til 10 á morgun en norðvestan 8 til 13 undir kvöld. Faxaflóa mið. Norðleg 5 til 10 en norðvestan 8 til 13 hádegi og á morgun. Breiðafjarðar mið. Norðvestan 3 til 10 og þokubakkar en 5 til 13 seint á morgun. Vestfjarðamið. Norðvestlæg 3 til 8 og þokubakkar en vestan og suðvestan 5 til 10 seint á morgun. Norðvesturmið. Norðvestlæg 3 til 10. Norðausturmið. Norðvestan 8 til 13 og súld eða rigning. Dregur úr vindi á morgun, 3 til 8, annað kvöld. Austurmið, norðvestan 10 til 18 og súld eða rigning, hvassast sunnan til. Dregur hægt úr vindi eftir hádegi á morgun, norðvestan 5-13 seinnipartinn. Austfjarðamið, norðvestan 10-18 en dregur hægt úr vindi á morgun, norðvestan 5-13 annað kvöld. Suðausturmið, norðlæg átt 5-13. Dregur úr vindi á morgun, breytileg átt 3-8, seint á morgun. Vesturdjúp, norðvestlæg eða breytileg átt 3-10, en vestan 5-10 hádegi á morgun. Grænlandsund, breytileg átt 3-10, en vestan 8-13, sunnan til, seint á morgun. Norðurdjúp, norðan 5-13, hvassast austan til. Dregur úr vindi eftir hádegi á morgun. Austurdjúp, norðvestan 8-15, en hægari austan til. Norðvestan 5-13, síðdegis á morgun. Færeyjadjúp, vestan og norðvestan 8-15, en heldur hægari á morgun. Suðausturdjúp, norðvestan 5-13, en breytileg átt 3-10 í kvöld og á morgun. Suðurdjúp, norðvestan 8-13, en hægari vestan til. Norðan 5-13 á morgun, hvassast austan til. Suðvesturdjúp, suðvestlæg eða breytileg átt 3-10. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 5:05. Verði sæl.
1: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Hljómsveitin Sníklabandið fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðuðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð.
1: Það var ennþá, sko, kommunistaflokkunum var ennþá svona alls ráðandi að það lifna á pappirnum þetta var. Og við vorum með nokkur gig bókuð, sko, í gegnum Komsomol sem var svona ungliðarhefing hérna kommunista.
2: Mikillir tvei,
3: nei.
4: Misti ekki að stórskemmtilegum þætti í Sníklabandsins. Sníklabandið í Sovjet, hér á Rástu, Vestanmannahelgina. Laugardag og sunnudag.
5: Rástu. Fyrst og fremst. Við erum Rástu.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Þúsundir mótmælenda komu saman í Kyiv í Úkraínu í gær til að krefjast þess að Mykhailo Fedorov yrði settur aftur í embætti varnarmálaráðherra. Volodymyr Zelensky Úkraínuforseti vék honum úr embætti um miðjan júlí eftir deilur á milli Fedorov og Alexander Sirski yfir hershöfðingja Úkraínuhers. Sirski var síðar vikið úr embætti sömu leiðis. Zelensky bauð Fedorov síðan aðrar stöður en Fedorov hefur sagt að hann vilji eingöngu verða varnarmálaráðherra aftur. Fedorov er náinn samstarfsmaður Zelensky svo hefur unnið með forsetanum síðan hann var kosin árið 2019. Fedorov naut stuðning sem varnarmálaráðherra bæði meðal almennings og innan hersins fyrir áherslur á drónahernað. Löngu áður en það var ljóst að drónar ættu eftir að verða ráðandi í átökunum við Rússa. Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna hefur fellt niður ákæru gegn fyrirverandi ólympíufara sem sakaður var um skemmdir á speglatjörninni við Lincoln minnisvarðan í New York. CNN greinir frá. Í nýjum dómskjölum frá skrifstofu ríkissaksóknara, Jeanine Pirro, segir að gögn frá innanríkisráðuneytinu hafi bent til að skemmdin á speglatjörninni hafi verið vegna gallas frágangsverktaka fyrirtækisins hins sáum endurbætur á tjörninni. Því var málið fellt niður gegn fyrir ólympíufaranum David Hörn sem var sakaður að hafa skemmt tjörnina. Lögmenn Hörn sendu frá sér yfirlýsingu þar sem segir að málaferli Trump stjórnarinnar gegn honum hefðu aldrei átt að eiga sér stað en niðurfelling málsins afmá ekki misnotkun ríkisvaldsins gegn manni sem gerði ekkit af sér. Lögmenn Hörn segja stjórnvöld skulda honum afsökunarbeiðni vegna málsins. Endurbætur á speglatjörninu voru að frumkvæði Donalds Trumps Bandaríkjaforseta. Eldur kviknaði í dómkirkju heilags Basils við Rauðatorgi í Moskvu í nótt. Rússneska fréttastofan TASS segir að eldurinn hafi kviknaði í skrifstofu á fyrstu hæð þar sem eldurinn komst í persónulegar eigur og húsgögn. Eldurinn náði þó ekki að breiðast út og ekki var tilkynnt slys á fólki. Búið er að slökkva eldin en óljóst er eldsupptök. Dómkirkja heilags Basils á Rauðatorginum er eitt helsta kennileiti Moskvuborgar. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðan og norðvestan 5-13 metra á sekundu en 10-18 austast. Rigning eða súld með köplum norðan og austanlands fram eftir degi en úrkomi minna undir kvöld en bjart viðri í öðrum landslutum. Hiti 7-18 stig hlýjast á suður og vesturlandi. Fréttaveran sagðir í útvarpi klukkan 7, fréttalestri er lokið.
0: Breitt skemmtun allar helgar.
2: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst.

0: sauðfjárræktar fræðingur, hagfræði prófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
1: 71% af yfirborði jarðar sjór og meðaldýpið 4000 metra cirka.
0: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
2: Lamb tífaldar fæðingarþunga sinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
0: Þú veist betur, alla lögðast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í rúfspilaranum og hlaðarsveitunni þinni.

0: ætlum að vakna saman á sunnudags og mánudagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna.
1: Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rás 2.
2: Rás 2.
3: Þetta Rás 2.

0: Fréttastofa Rúf, klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Að minnstakosti 9 voru drepnir og 28 eru særðir eftir árás í Rússa og Kýf höfuborg Úkraínu í nótt. 4 börn eru meðal látina. Flugskeyta árásir voru gerðar á fjölbýlishús og aðra byggingar í 5 hverfum borgarinnar. Búið er að bjarga 105 manns úr húsunum. Blaðamenn AFP greindu frá því að þeir hefðu heyrt yfir 10 sprengingar í röð. Þetta er önnur stóra árásin sem rússar gera á borginna á 2 sólarhringum. Varnamálaráðuneyti rússa sagði í morgun að árásir næturinnar hafi beinst að hernaðarlegum innviðum í borginni og dreifingastöðum. Yfirheyrsla yfir áhöfn Bandero, skipi Paul Watson samtakana, fóru fram á varðskipinu Freyju og á lögreglustöði í gærkvöld. Ásgeir Þóra Ásgeirsson aðstoð lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu sagði í samtali við fréttastofu í gærkvöld. Ólíklegt að fari yrði fram á gæsluvarðhald yfir áhöfninni, en hann gæti þó ekki útilokað neitt. Lögregla fer þó fram á brottvísun og endurkomu banni yfir áhöfninni til 2 ára. Ákvörðunina segir Ásgeir vera íþyngjandi. 14 áhafnameðlima eru ekki frá Schengen-svæðinu og verði greina gerðu lögreglu samþykkt fá þau ekki að inngöngu í nein lönd innan Schengen í 2 ár. Hinir 7 í áhöfn Bandero myndu ekki fá að koma til Íslands í 2 ár. Samgöngu stofa yfir fór Bandero í gærdag og segir Ásgeir allt benda til þess að það myndi, missi tímabundið haffæri. Gianni Infantino, forseti FIFA, hefur tilkynnt að hann sé hættur við umdeilda hugmynd sína að selja hlut í keppnum FIFA. Breska ríkisútvarpi greinir frá. Infantino sagði að það veri ljóst að hugmyndin hefði skapað sundrung sem ekki væri til hagsbóta fyrir upphaflegu hugmyndina. Þar að leiðandi verði þessum áætlunum ekki framhaldið. Infantino hafði boðið öllum 211 aðildarsamböndunum í greiðslur upp á 40 miljónir bandaríkjadala ef þau við samþykktu þessa hugmynd. Fyrir ætlanir Infantinos og FIFA voru gagnrýndar harlega. Og þá að veðri, veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðan og norðvestan 5-13 metra á sekundu en 10-18 austast, rigning eða súld með köplum norðan og austanlands fram eftir degi en úrkomu minna undir kvöld, bjart viðri í öðrum landslutum, hiti 7-18 stig hlýjast á suður og vesturlandi. Norðlæg átt 3-10 á morgun en heldur hvassara austanlands fram eftir degi, bjart viðri víða land en skýjað og sumstaðar dálítil væta norðaustan til, líkur á þokulofti við ströndina, hlýnar heldur í veðri. Frétt vera næst lesnar í útvarpi klukkan 8, fréttalestri er lokið.
1: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
2: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.

0: Hvar eru þið nú? Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunarmannahelgina.
1: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í Hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra ásamt að spjalla hvar fólkið á bakvið lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
2: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag. Verslunarmannahelgina.
0: Sumargleðin á Rás 2.

0: Vertu með Rás 2 verslunarmannahelgina.
1: Við skemmtum okkur saman á Rás 2, fram og til baka með Felix og Nönnu, helgarútgáfan með Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferðsynni til Sovjetríkjanna um árið og Atli Fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
0: Rúnar Róbert stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
1: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Erla Mokk fylgja þessu heim á mánudag.
0: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
1: Rás 2, fyrst og fremst, alla verslunarmannahelgina.
2: Fyrst og fremst með þér.
3: Við erum Rás 2.

Sumarmessa í Reynivallakirkju á sunnudaginn klukkan 14, Reynivallasókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Ástjarnasókn. Hönnunarsafni Íslands er við Garðatorg. 20-40% afsláttur á öllum húsgögnum, jösk góð tilboð. Sumarvisla pastel í dag klukkan 13 í Sigurhæðum Flóra Akureyri. Patagónia útivistafatnaðurinn fyrir helgina fest í Sportís Skeifunni 11.

0: tilkynnt að hann sé hættur við umdeilda hugmynd sína að selja hlut í keppnum FIFA.
1: Infantino sagði að það væri ljóst að hugmyndin hefði skapað sundrung sem var ekki til hagsbóta fyrir upphaflegu hugmyndina. Þar af leiðandi verði þessum áætlunum ekki framhaldið. Infantino hafði boðið öllum 211 aðildarsamböndunum greiðslur upp á 40 miljónir bandaríkjadala ef þau samþykktu þessa hugmynd. Fyrir ætlanir Infantino og FIFA voru gaggrindar harðlega. Bæði knattspyrnusamband mið og Norður Ameríku sem og asíska knattspyrnusambandið sögðu að aðildarsambönd þeirra myndi kjósa gegn tillögunni. Þá samþykktu öll aðildarsambönd Evróska knattspyrnusambandsins UEFA að sniðganga HM í fótbolta ef að áform Infantinos næðu fram að ganga.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Að minnstakosti 9 voru drepnir og 28 eru særðir eftir árásir rússa á Kýf höfuborg Úkraínu í nótt. Fjögur börn eru meðal látina. Flugsketa árásir voru gerðar á fjölbýlishús og aðrar byggingar í 5 hverfum borgarinnar. Þetta önnur stóra árásin sem rússar gera á borgina á 2 sólarhringum. Lögregla fer fram á brottvísun og endurkomubann til 2 ára yfir áhaut Bandero, skipi Paul Watson samtakana. Landhelgisgæslan tók yfir skipið á 5. og sildi því til hafnar í Reykjavík í gær eftir að skipirar reyndu að trubla för kvalviðiskeipsins Kvals 9. 21 í áhaut Bandero og voru allir yfirherðir í gær. Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstöðar lögreglustjóri á höfuborgarsvæðinu staðfestir í samtal við fréttastofu að ekki verði farið fram á gæsluvarðhald yfir neinum í áhöfninni. En 14 áhöfnarmeðlimir eru ekki frá Schengensvæðinu og verði greinagerð lögreglu endurkomubann samþykkt fá þau ekki inngöngu í nein lönd innan Schengen í 2. Hinir 7 í áhöfn Bandero myndu ekki fá að koma til Íslands í 2. Varað við hvössum vindstrengjum við fjöll á sunnanverðum austfjörðum í dag og fram að hádegi á morgun. Kviður geta náð alltaf 25 metrum á sekundu og getur slíkur vindur verið varasamur fyrir ökutæki og tengivagna sem taka á sig mikinn vind. Fréttalestri lokið.
2: Siggi Gunnars fer eitthvað út í bláinn á Rás 2. Við ætlum að vakna saman á sunnudags og mánudagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna. Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rás 2.
3: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
4: Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Þetta þú veist betur kindur.
6: Lamb tífaldar fæðingarþunga sinn á þessum 3.5-4 mánuðum. Ullin bara náttúrulegt efni. Víkingar voru ekkert bara á ferðinni á Norðurlöndum. Þeir voru svo víða á ferðinni.
5: Það eitthvað við kindur sem við Íslendingar tökum kannski sem sjálfsögðum hlut. Þær eru bara þarna, upp til fjalla á sumrin á þjóðveginum þegar minnst varir. En hvað vitum við í raun þær? Í þessum þætti fáum við til okkur Ólaf Dýrmundsson sem að veit líklegast meir en mörg kindur og sauðfjárrækt. Við förum yfir sögu kindarnar, bæði að utan og auðvitað á Íslandi og hvers vegna hún í raun einstök í heiminum, þessi íslenska. En eins og alltaf byrjum við á kynningu frá viðmælandanum sjálfum.
6: Já, ég heiti Ólafur Dýrmundsson og ég fættu 1944, þannig að ég 82 ára. Ég hef lengi átt kindur og á það á enn. Eignaðist kindur þegar ég var 7 gamall og þá í sveit er svo eignaðist ég kindur síðar hérna í Reykjavík og hef skrifað reyndar sögu sauðfjárbúskapur í Reykjavík og Kópavogi líka. Ég gekk í menntaskólinni í Reykjavík og svo fór ég til náms í Wales. Var í 6 í Aberystwyth háskóla í Wales. Kláraði það bæði venjulegt svona BSE, honorspróf og svo doktorspróf, 72. Og ég sennilega eini Íslendingurinn, ég var eiginlega fyrst Íslendingurinn sem lauk háskólaprófi þar í þeim skóla og sá eini held ég sem hef tekið bæði venjulegt BSE, honorspróf og doktorspróf. Þannig að ég var þar við rannsóknir í búvísindum ég var náttúrulega í jarðræktarfræði, búfjárfræði, hagfræði og fleiru, en síðan í almenna náminu, en síðan fór ég

0: rannsóknarverkefni til doktorsprófs og það var í sambandi við högst kynþroska og frjósemi í sauðfé. Og svo eftir ég kom heim þá var ég 5 ár á Bændaskólanum á Hvanneyri og var við rannsóknir töluvert mikið á sauðfé og gefið út töluvert mikið af greinum þær rannsóknir og svo margt fleira. Svo fór ég til Búnaðarfélags Íslands, Bændasamtakanna og þar var ég í nær 40 ár og varð að fara á eftirlaun fyrir rúmum áratug ef samt verið að skrifa og sinna fáinn kindum líka og sauðfjárræktin er náttúrulega eitt af mínum áhugamálum. Sko, það eru til í heiminum enn viltarkindur, vilt sauðfé. Það er til dæmis í Klettafjöllunum í Bandaríkjunum Kanada og það er til í fjallgörðum í Evrópu, það er til viltfé og það er talið að sem sagt, ræktuðu fjárkynin þau eigi uppruna sinn í þessu vilta gamla fé. Þetta er eiginlega sama með allt búfé, það á sér bara rætur í viltum dýrum frá sínum tíma. Og það er talið vera svona fyrir 10-11.000 árum sem að byrja þér að það sem hann kallar að rækta upp ákveðin sauðfjárkyn, þau eru mörg, mjög mörg. Það er reynd að tala þessi um 450 sauðfjárkyn í heiminum. Þau eru mjög breytileg, útliti og ýmsum eiginleikum. Þetta gerist þá þannig að eftir þessi best er vitað að uppruni í þessari ræktun í sauðfjönu, hann tengist voðalega mikið svona miðjarðarhafslöndum og Asíulöndum svona nær frekar, það er að segja, sem við stundum kalla Litla Asía, það er að segja að það er Íran, Persía gamla og Írak og þau svæðið heilmikið og alveg tegið sig yfir Tíbet og yfir Kína jafnvel, en þannig að svona upprunin er aðalega á þessu svæði. En svo kemur upp síðar, þá verður til svo kallaður norður-evróskur stuttróustofn eða dindilfé, fé sem er með stuttan dindil eða stutt skott og þá er ekki nema svona cirka 13 leiðir í honum en 20-30 í skottinu og en flest sauðfjárkyn eru með skott, þau eru með bara hreinlega skott, bara langt skott en norður-evróska stuttróufé, það er mjög sérstakt bara í heiminum, að einhvern veginn er það ræktað upp á löngum tíma væntanlega og það er okkar fé, okkar íslenska fé og mörg önnur, norrænkin, þau eru af þeim stofni. Þau eru að þessum norður-evróska stuttróustofni sem að við vitum ekki raunveru hvað er gamall en það berst hingað þá með landnámsmönnum. Mm. Það er ekki nokkur af á því og ég geti komið betur að því og eftir sambandi við íslenska fé. En svona ef við segjum þetta sko almennt að þá er þetta sauðfé okkar í heiminum. Það er mjög fjölbreytilegt, það eru afskaplega margar gerðir í mörg kyn, eins og ég nefndi á þann, og afbrigði og útlitseinkenni breytileg, það er með horn, það er kollótt, það er flesta því með ull, sumt er með hár, það er mismunandi stærð og lögun og eiginleikum, þannig að minnst því að mismunandi kannski ekki mikil munur til þessi meðgöngutíma ána, en það er annars þó nokkur. Þetta er þróa svona á löngum tíma og svo er verið að rækta þessi kyn. Það var komið upp ný kyn eða ný afbrigði. Þannig að þetta er svona í stöður þróun.
1: Af því að þú nefndir þessi lönd og þennan tíma, 11-12.000 árum, eitthvað svo leiðis, sem, meina, er það ekki líka það sem er oft talið vera svona hvað landbúnaðar byltingin, þú veist, þegar við einhvern veginn sem mannkyn förum frekar að hópa okkur saman eða eru myndast þorp og þá er þessi domestication
0: það er rétt
1: sem veit ekki alveg hvað íslenska heitið er
0: svona. Nei, það er svolítið erfitt að þýða nafnorið domestication eða það er þegar að fara menn fara að stunda búskap
1: já, og skipulegt
0: skipulegan búskap
1: já.
0: Það er alveg rétt hjá þér að það er einmitt á þessu svæði sem að sko, þetta er dálítið merkilegt því að nú eru þessi svæði, sko, við fréttir að þeim sína í mörg ára, þetta er óskaplegur ófriður og skelfing einmitt á þessum svæðum, Íran, Írak og ríkið þarna fyrir botni Miðjarðarhafs, sko, þetta er skelfilegt ástand í mörgum þessum löndum og maður kannski ímynda sér ekki að þetta er raun og veru vagga landbúnaðar.
1: Oft kallað, á ennsku kallað Fertile Crescent eða eitthvað, sem ég veit ekki hver íslenska þýðingin er.
0: Tökum bara Írak. Írak. Sko, það geysilega gott land og var mikil landbúna menningu er það á vissu nátt enn.
1: Mm-hmm.
0: En það bara sko, þróunin hefur verið þannig að maður einhvern veginn ímynda sér ekki að þarna sé í raun og veru vagga þessar landbúna sem við þekkjum í dag.
1: Mm.
0: Og alls konar ræktunar, það ekki bara búfjöð, það líka ræktun á landi og alls konar. Og það má segja sko að hundurinn í raun og veru elsta húsdýrið sem svona ræktað út frá viltum hundum. Og síðan kemur geitin, hún næst á eftir, svo kemur sauðkindin. Og síðar koma nautgripur og hross.
1: Ég ætlaði einmitt að spyrja út í sko að því að ég held að þegar maður er að hugsa kindur eða velta þeim fyrir sér að þá allavega í hugamanns, kannski stutt leið til geita. Einhver tengsl þar á milli?
0: Já, það er ágætt kemur að því hérna strax vegna þess að það mikill skilleiki á milli sauðfjár og geitana, þeirra tegunda. Sko, sauðkindin latínu heitið fyrir hann ovis aries, að latína, latína gagleg, hún í öllum mögulegu. En aftur á móti geitin capra hircus. Heilmikið líkt með þeim. Þetta eru ákveðnar greinar, en það þó töluverðu munur á þeim. Til dæmis eru sko litningatalan í sauðfjörnu, hún önnur enn í geitunum. Við erum með litningatöluna 27 eða 54 í sauðfjörnu, en 30 eða 60 í geitinu. Það munar þarna nokkrum litningum í litningatölunni. Og geitin með svipaða litningatölu aftur og út snautgripir, en sauðfið með færri litninga. Þetta þýðir það að við getum fengið hafur til þess að makast við á og við getum fengið hrút til að makast við huðnu. En það verður ekki frjókun.
1: Nei, það er
0: og
1: þannig.
0: Og ekkin frjókast ekki, þannig að við erum ekki að framleiða, það ganga saman víða, til dæmis í Afríku og víðar í Asíu líka, hjarðir af geitum og sauðfjör maður sér þetta oft í myndum í sjónvarpinu að vera að reka hópa þá sér maður oft blöndu af geitum og sauðfjör en það blandast ekkert saman vegna þess að þó að hérna það makist þá frjókast ekki ekkin vegna þess að litningarnir eru það er aðri litningar þarna og mismunur annar þannig að við erum ekki með negin lifandi afkvæmi sem eru afkvæmi geita og sauðkinda. Við erum aftur á móti í ösnum og hestum, þar erum við múldýr.
1: Mm-hmm.
0: Það kemur þar alveg blendingur.
1: Mm-hmm.
0: En í geitum og sauðfjöð þó að sé mikið líkt með þeim, þá þarna líffræðilegur munur og fleiri eitt atriði. Og geitur eru töluvert öðruvísi til dæmis bara í umgengni.
1: En ég velti fyrir mig líka að því að þú nefndi þessi svæði og það langur vegur frá Írak til Íslands ef við tökum það sem dæmi. Kindur á Íslandi, kannski hugsa okkur sem svona frekar harðgerð dýr sem þola það að vera hérna mitt á miðju Atlantshafi einhvern veginn í einhvern sutta upp í fjallshlíð en kannski fyrir botni Miðjarðarhafs er miklu hlýrra loftslag og þá hugsa maður ætlaði sig ekki óþægilegt fyrir kind með fullt af ull að bera sig þar sko en það lítur þá að vera frekar mikill munur á þessum kynjum.
0: Það rosalega mikill munur það gott að kemur á þessu því að Sko, í raun og veru finnum við sauðfé við alls konar aðstæður. Við finnum það alveg frá því kaldasta og yfir í það heitasta. Það það merkilega. Það er sko, við finnum sauðfjórkyn á svo mörgum stöðum.
1: Mm.
0: Í heiminum eru sennilega í dag svona í kringum 1000 milljónir sauðfjór. Og það er stærsti hópurinn er í Ástralíu. Það er Ástralíu er fjár flesta álfan, en það er sauðfé í öllum heimsálfum. Það er alveg klárt.
1: Mm.
0: En við finnum sauðfjöð við mjög mismunandi skilir alveg frá því að sé bara mjög heitt, mjög hlýtt, bara hitapeltis loftslag, yfir í bara heimskötta loftslag. Og þá það einmitt þetta sko hvernig þetta er þróast. Þá hefur þetta breiðst út frá þessum miðjarar og asíusvæði og þá breiðist þetta yfir í við skulum segja, yfir til Kasakstan, Úsbekistan, Rússlands og svo framvegis, þetta dreifist eitthvað norður á bóginn smá saman og það verður til þessi norður-evróski stopp og hann ég má til með að nefna það strax að hann ein greinin af honum með Romanov fía í Rússlandi og það finnska landkynni þannig að þannig eru kyn sem eru mjög norðlæg sko þetta kemur þetta fé ég, það ekki nokkur vafa því að þetta fé hinga til Íslands það kemur frá Noregi og eyjunum við Skotland ekki vafa því því að það náttúrulega undir Noregi á tímabili þar Orkneyjar Hjaltlandseyjar og Suðureyjar það mikill skyldleiki og milli fjárins sem hefur verið þarna á þessum eyjum og enn þann dag í dag og færi ég líka komin í það svo að svo Grænland þar annað því að Það bara íslenskt fé. Það var bara flutt á snemma á 20. öld frá Íslandi til Grænlands.
1: Mm.
0: Það ekkert upprunalegt. Það bara okkar fé. En þetta nefnilega mjög athyglisvert. Ég leyfi mér alveg að halda því fram að sko víkingar fóru mjög víða. Þeir eru að þvælast suður um allt. Út í að hann koma bara til Sikileyjar og sjá mannvirki eftir víkinga sem voru víkatíma og þeir eru út um allar jarðir. Ég hef trú á því og margir hef að trú á því að víkingarnir eigi tölverðan þátt í því að þetta norður-evróska fé að berast yfir til ákveðna landa, þannig að við fáum okkar fé á landnámstíð, bara við vitum ekki betur en að landnámsmennirnir hafi bara komið með það.
1: Já, bara þau, að bara kindin sé næstu í bara jafn, búin að vera hér jafn lengi og við.
0: Já, allt búfjöð. Við teljum að geitin, sauðkindin, geitin, hrossin, nautgripirnir og jafnvel alifuglarnir, og svín líka á sínu tíma. Þetta þeir eru bara komið með þetta með sér.
1: Mm-hmm.
0: Og það er við sjáum alveg sambærileg búfjárkyn til dæmis í Noregi. Það er lítið orðið eftir af þeim en þeir eru ekki varðveitt eins vel og við en maður getur alveg ímyndað sér að víkingar voru ekkert bara á ferðinni á Norðurlöndum. Þeir voru svo víða á ferðinni. Þeir voru í Evrópu, þeir fóru áreiðanlega yfir til Asíu, þeir voru við Miðjarðarhafið og einhvern veginn berst efniviður til ræktunar með þeim. Og svo verður til smá saman þetta norður-evróska stuttrófi fé og ég hef átt þátt í að rannsaka dálítið útbreiðstu þess og hún er ekkit mjög mikil. Hún er fyrst og fremst svona norður hjara veraldar og við fundum við rannsóknir á því, ég rannsakaði þetta fyrir þar nær því 20 ár síðan með Róman Nistnikovski, professor Róman Nistnikovski við háskólan í Varsjá og við gátum skráð 34 kyn sem tilheyrðu stuttrófi fé. Og þau voru öll á þessu svæði, svona norður-evrósku svæði, svo hafði borist náttúrulega, það hefði verið sent tölvöld mikið af kynbóta fé frá úr finnska landkyninu og Romanov yfir til Bandaríkjan og víðar, til ræktunar, því að það mjög frjósamt fé. Þannig að það eru blendingar til víða. Við fundum það út að reyndum afla líka tölvulegur upplýsinga. Þetta var innan svona 800-900.000 fjár sem væri að þessum stofni, sem alltaf ekki stór hluti af heildinni. Stærsti erðahópur var hér.
1: Já.
0: Íslendingar hefðu varðið stærsta erðahópin, þannig að af þessum kannski 800.000 fjár, þá voru Íslendingar með eiginlega bróður partinn að því, sko. Og við erum með stærsta erðahópin á norður-evrósku stuttrófi fé, og berum alveg heilmikla ábyrgð á því að varðveita þetta og við höfum gert það bara mjög vel.
1: Mm.
0: Og við erum ekkert að flýta inn önnur fjárkinn, við erum ekkert að eyðileggja það með því. Við bara ræktum okkar eigið gamla fé og það er mjög sérstakur hlutur. Þannig að búfjárrækt á Íslandi í nautgripum, hrossum og sauðfé, það er mjólkurkúnum sem sagt, og hrossunum og sauðfénu og geitur svolítið líka, Við erum ekkert að blanda því með önnur kyn, við bara ræktum innan okkar kynja og við erum búin að ná, þó ég segi bara alveg eins og við erum búin að ná stórkostlegum árangri í sauðfénu og mjólkukúnum og rossunum. Ekki að blanda, heldur rækta innan þessara gömlu stofna. Mm. Þetta er ekki gert í heiminum annars staðar í þessum mæli.
1: Einmitt. En við förum aðeins yfir þetta íslenska fé.
0: Já.
1: Og hvaða er sem gerir það svona sérstakt þegar eins og við bara vorum að nefna að þetta hefur fyllt okkur að því er virðist frá því að við mættum á svæðið.
0: Já.
1: Sko, að því það er virðist vera eftirsóknarvert eða við tölum oft. Og ég við ekki að það fúslega, ég bý ekki ástarlíu, ég bý ekki á stöðum það sem annað fé er líka og kannski tala þau líka það sem besta...
0: Merin og fjöðir besta villar fjöð, við vitum það.
1: Já, og hérna, en líka hvað var að kjöt íslenska, lambakjötið er einstakt og allt þetta. En þá kannski spyr ég, hvað er það sem gerir íslenska kindur, íslenska lambið, íslenska fjöð svona sérstakt?
0: Sko, ég vildi þá nefna fyrst að þetta er mjög hargert fjöð. Það þolir mikla, þolir mikinn kulda og það þolir fóðurskort, það er mjög þolið fjöð.
1: Mm.
0: Fé er það nú yfirleitt, en þetta fé, það kemur hingað með landnámsmönnum, náttúrulega fyrstu aldirnar, þá nú talað að fénaður hafi nú gengið meir og minna sjálfala, en það var nú hlýra þá heldur en núna. Mm. Það var betra loftslag og meiri gróður. En svo fór að sneiða þegar að komið fram á miðaldirnar, þá fór að kólna og land var farið að rýrna líka vegna búsettunar. En þá það það sem að sauðfénu til haps, að það með mikla aðlögunar eiginleika og það að framleiða mjög fjölbreyttar afurðir. Það sem sagt, landnámsmönnum og þeirra afkomendum, þeim tekst að halda hér uppi fjölga hérna, fjönu mikið, það stór stopp. Þó talið að sko nautgripir hafi verið tiltölulega fleiri í fyrstu aldirnar.
1: Okay.
0: Þá hefur nautgripir verið fleiri og ekki síst þá til kjötframleiðslu. Þannig að nautgripir verðast hafi verið mjög margir á þeim tíma en síðan fer fjöna fjölga þegar að taka tekur og vissan átt við að nautgripunum því að það stendur sig betur því að nautgripinni þurfa meira betri beit og meira betri aðbúnað. Stauðfjöð stendur af sér harðindin, miðaldir og áfram, óskapleg harðindi og það í raunum alveg sérstakur kapítuli hvernig í óskapunum okkar ágættu forfjörum tósta halda fjönu lifandi og hafa halda bara skepnum lifandi vegna þess að þeir hafðu mjög litla möguleika til að heiga og ekki höfður innflutt fóður og það algert kraftaverk hvernig íslenska fjöð lifði í gegnum aldirnar og það fór mjög illa náttúrulega í móðuharðindunum var orðið mjög fátt þá stofni var bara orðin pínu lítill og síðan hefur í fjölgað og hæsta fjártal á Íslandi var í kringum 1980, þá var það tæplega 900.000 vetrafóðraði kindur hafði aldrei verið jafnmart núna það aftur kóðið niður í 350.000 vetrafóðraði kindur Nei, við þurfum að fara aftur á undir aldamótin 1800 til að finna jafn lágar tölur eins og það orðið núna. Það hefur fækkað mikið en það öðruvísi fé, það meiri afurðasemi og þá aðeins að koma þess með afurðirnar. Það oft tala hesturinn, við höfum ekki lifað án hessins. Jú, við hefum sennilega lifað án hessins en hann var þarfast í þjónninn og margan hátt. En það var þessi sauðkindin gaf okkur, það voru matvæli. Það var kjöt og slátur, allt nýtt, allt innifli öll og hausarnir og lappirnar og allt saman. Og það var fita mikil, prótein og fita. Og svo það mjólkin, það mikil mjólkað lengi vel og mikil mjólk hérna. Og svo það ullin og skinn og gærur. Og þetta það sem að hélt lífinu í fólkinu í landinu, fyrst og fremst. Það var ekki sjávarútvegur, alls ekki. Það var sauðkindin sem að hélt lífinu í fólkinu, í landinu, svo kemur annað með og svo kemur sjávarútvegurinn seinna.
1: En ég velti þetta sko, að ég ætlaði að spyrja á þann, að því þú nefndir sko að það að við göngum í gegnum tíma hér á landi, miðaldir og þú veist að það verður bara, já eins og þú nefndir, meina að fólk hafi yfir höfuð bara að lifa það af er hálf ótrúlegt.
0: Það er það.
1: En þá einmitt kom upp í hugann á mér, til þess að lifa af, þá meina ég við sem til þess að fólkið lifði af þá hafi þurft að halda kindunum sauðfénu við, einhvern veginn að hjálpa því að lifa af og einhvern veginn líka sko, þú veist, þetta var nánast fullkomna gef og taka samband, þú veist, þetta var einhvern veginn við komumst ekki hér af án hvors annars
0: Það er rétt.
1: Og þú nefndir sjávarútveginn en sjávarútvegurinn eða sjómennskan Hann var eiginlega ekki sjáur útfur kannski til að tala eins og í dag, en hann samt sem aður heldur ekki, ég meina, getum við talað að fara til sjós á þessum tíma aðeins að tala sauðskinnskó eða allan þann hlífðarbúnað eða ullarfötin eða sem að gátu blotnað en ekki kólnað.
0: Kemur við hlífðarfötin öll og skól, sauðskinnskór, fólk hér í sauðskinnskóm alveg fram á 20. öld og þú skoðar gamlar myndir til dæmis af börnum. Svona frá því 1920 og 30, þau eru allir sauðskinnskóm, ennþá. Og það þessi klæði, fæði og klæði sem að skiptir hann svo rosalegum máli, geiturnar urðu aldrei eins mikilvægar. Það var aldrei mikið að geitum á Íslandi, það eru ekki eins hargerar, þannig að sauðkindin svo harger og hún það ennþann dag í dag, þó hún sé náttúrulega mikið hýst og gefið mikið fóður og það. En sko að hvernig okkar forfeður, ágætu forfeður, hvernig þeim tósta framfleita töluvert stórum hjörðum af sauðfé á mjög litlu fóðri á beit á öllum árstímum, beittur náttúrulega mikið á vetrinu líka og gengur nær í landinu og notuðu fjörubeitina líka. Mm-hmm. Og fjörubeitin stórmerkilegur kafli í þessu og þessi saga sauðfjörræktarinnar hérna og hvernig bara tókst að halda hér alltaf uppi verulega mikill í sauðfjárrækt. Þetta er það sem að skipti mestu máli, hvað sem hver segir. En þetta er náttúrulega þetta er, en hvernig fólkinu tókst að lifa af þó það hefði nú sauðkindina þá er þetta alveg stór merkilegt.
1: Já, að því ég líka, ég hugsa bara um bara að því ég var til með að lesa Dalalíf, sko, eftir Guðrúnu frá Lundi og Já. Það er nánast sko, þetta snýst allt um Já. Búskapin þetta snýst allt um sauðfjöð og það er alltaf einhver í bókunum virðist vera að gera slátur eða, eða hérna svíða hérna kjamma eða þú veist, hvernig sem það er eða prjónaföt, eða þú veist, það er einhvern veginn og það ekkert að því er án þess að sauðfjöð sér einhvern veginn með myndinni, sko.
0: Fólki situr í baðstofunum og Já. Er að vinna úr þessu þar notar afurður á hrossunum líka þar nota hár mm-hmm. til þess að flétta reipi af hrossum, þar notar húðir af nautgripum líka og hrossum nautgripum, það er ekki bara sauðfjöð, en þetta er það sem að er allir meir og minna líf á og Guðrún frá Lundi, hún náttúrulega er stórmerkileg manneski á sínum tíma mm-hmm. og þessar lýsingar hennar eru bara svo sannar. Þetta er bara lífið eins og það var og það er ekkit langt síðan að þetta var svona.
1: Það er það sem er stundum smá óþægilegt sko, við að lesa, lesa hana. Sko, að þetta er svo rosalega raunsætt og satt.
0: Þetta er raunsætt og satt og það var á tímabili talað að þetta væri ekkit merkilega bókmyndir en sko, þetta var elst vel.
1: Já, mjög. En ef við tölum það aðeins kindina sjálfa, sko, hvernig hún, þú veist, að því þú nefndir beitina og maður hefur heyrt, sko, að hún gekk kannski dálítið nærri, þú veist, hvað borðar kind og líka með fjöruna, þú veist, að við eigum þetta.
0: Sko. Það gott og kemur inn á þetta, því að sko, það sem að, sko, hún nýtir, náttúrulega, sauðkindi nýtir almennt gras, fyrst og fremst, hún er alltaf grasbítur eins og jórtur dýr eins og geitinn og kýrin og svo hrossin eru líka mjög góð að nýta gras og það fer mjög vel saman að vera með sko blandaða beit, sauðfé, hross, nautgripi, þetta er sauðfé, hross, það fer mjög vel saman. Sko, hún nýtir mjög vel alls konar gróð, hún er náttúrulega mest í grösum en hún er líka mikið í heilgrösum sem er þá, heilgrösin eru þá frekar svona starir til þessi flóum og mýrum, hitt er meira þurlendis gróður, svona heilgrösin. En svo er hún bara í alls konar gróður og það er býsna fjölbreyttur gróður upp um fjöll og heiðar og hún fer upp um allt fjöll og hún finnur sér æti eða svo með þetta orði komast, var allstaðar.
1: Já.
0: En svo er ekki þetta neita því að sérstaklega meðan var hérna mikil vetrarbeit sem var um aldir, þá gekk náttúrulega fjöð mjög nærri landinu, það er alveg ljóst. Og við getum til þess bara að tekið hérna Reykjanesvæðið. Ég lenti í ákveðnum matsmálum þegar ég var hjá bændasamtökunum að vera að meta land og talaði með við gamla menn. Menn sem voru fættir seint á 19. öld og þeir sögðu bara, það var ekkit gefið hérna. Það var ekkit fekk ekki neitt nema lamb og kýrnar fengu heið og það var eiginlega ekkit gefið. Við vorum bara með fjöruna og svo bara beittum við landið. Þannig að sko, það var víðum land þannig að það var ákaflega lítið heiskapur og lítið fóður og ekki var innflutt fóður. Ekki fyrir að við fengum ekki gott innlenda fóðurbæti fyrir við fórum að fá fiskimjölið, síldarmjölið á 2000. Þannig er sauðkindin, hún hefur möguleika að nýta sér svona alls konar gróður og hún fer náttúrulega líka í skógana. Hún fer líka í lauf og hún hefur, maður sér það alveg út frá gömlum beitarhúsum til dæmis, að þá er kjarrið illa farið. Þegar hún fer ekki í það mikið á sumrin, en þegar það farið að sneiðast að vetrinum, þá fer hún í allan gróður. Og hrossin gera það líka, nautgripinni gera það líka.
1: Nei, menn þetta eru bara
0: það bara neyðist til þess. Þannig að, en nú er þetta önnur tíð í dag, nú er þetta er meiri ræktunarbúskapur og það er farið miklu betur með landið og við nýtum náttúrulega afrétti og það er alltaf nú nýting á því núna, miklu vægari nýting og fylgst betur með. Það er þessi nýting á úttakabeitinni sem er mjög merkileg og við erum að framlega hérna dilkakjöt á úttakabeit.
1: Hvað er úttakabeit?
0: Það er bara allt sem er ekki ræktað. Það eru afréttir og fjallendi, túnin eru ræktað, það er ræktaða landið, það er borin á áburður. Og það fáum við heið, en þegar þú kemur að beitinni, þá er svo að segja öll sauðfjórbeitin og hrossabeitin, hún er svo að segja öll úr úttaga, hún er á náttúrulegum gróðri. Og hann mjög fjölbreytilegur og það meðal annars gefur afurðunum bragð. Mm-hmm. Það ekki vafa á því, íslenska dilkakjötið alveg. Ég það hefur verið borið saman í sko rannsóknum við dilkakjöt frá mörgum löndum og það reynist vera mjög bragðgott og það reynist líka vera mjög mjúkt og myrt.
1: Mm.
0: Það ekki bara eitthvað sem að við höfum sjálf búið til, það er mjög mikil gæði. Svo er þetta nefna með mjólkina. Hún líka afskaplega góð og var nú töluverð smjörframleiðsla á sínum tíma að sauða mjólk og ef ég tek gærurnar, þær eru óullin. Þetta er alltaf óskaplega hlýtt og hægt að búa til mjög góðar flíkur úr þessu og til að með gærurnar okkar, þær eru frekar þunnar, skinniði frekar þunnt, en þær eru mjög góðar. Þetta eru samt mjög góðar gærur, það er hægt að finna svo marga eiginleika. Svo erum við líka með fyrir utan þetta allt. Þá erum við með ákveðna atferliseiginleika í íslensku sauðfé sem að finnast hvergi í heiminum, annars staðar. Það er forystuféð. Forystuféð eru vitsmunir. Það er viturt. Það er bara viturt, vitrara en hitt féð. Sko, féð er allt mjög viturt. Kindur sjá kannski ekkit vel, en það er heyra ofsalega vel. Og það eru mjög ratvísar og klárar. En forystuféð er alveg sérstök greið sem einhvern veginn hefur ræktast upp og er lítill erðahópur. Og það er hvergi til að það stærri heiminum, bara á Íslandi.
1: Tölum að þessum þetta forystufé?
0: Ég allavega tel að forystufé hafi verið til í öðrum löndum hér áður, þessi bara búið útrýmaði. Hér á landi ræktast þetta bara hreinlega upp vegna að þetta var svo mikið notfyrða í beitarbúskapnum. Þetta eru kindurnar sem fóru á undan þegar að fé var rekið til beitar. Þetta eru kindurnar sem hjálpuðu bóndanum við að koma fénu frá fjárhúsunum eða skýlunum það sem það var yfir á beitilandið. Vegna að það var mjög veðurglögt og erfitt að segja hvernig á því stendur. Það ræktast upp þessi stofn. Við vitum ekkit, hann kannski bara alveg frá því landnám, við vitum það ekki nákvæmlega. Þetta finnst bara ekki annars staðar. Og það vetrabeitin, hún náttúrulega gerir, það eiginlega mikil þörf fyrir svona fé. Það ekki hundur sem fer á undan fjörnu, það er kindin, það er ákveðin kind og hún kannski bara ein í hjörðinni, ein eða tvær.
1: Og þetta getur verið á eða
0: Já, hrútur. Það getur verið alveg hvað sem er, en það er mjög ekki sérkenni og atferðislega einkenni, það er bara hreinlega öðruvísi, það haga sér öðruvísi, ég hef sjálfur átt forystufé og hef fylst með því hvernig það haga sér. Það er bara mjög skinugt og vakandi og hefur þennan eiginleika að fara undan sína forystu og þetta er ekki verið rannsaka nógu mikið svona erðafræðin og bakvið þetta en það er þarf að gera það því að erlendir aðeins sína því áhuga að kaupa þetta fé og það er komið dálítið til Bandaríkjana og Kanada í gegnum útflutningu íslensku fé. Þeir eru að rækta svolítið forystu fé þar og þetta er mjög merkilegt fyrirbrigði og ég sagði áðan að Íslenski fjárstofn er núna með að vissna vetrafóður að þetta er svona í kringum 350.000. Það er ekki nema 1.000 kindur í landinu, kannski innan við 1.000 kindur, sennilega innan við 1.000 kindur sem að teljast vera hreinræktaðar forystukindur. Þannig að þetta er lítið stopp sem við þurfum að varðveita, en þetta er alveg stórmerkilegt og mér langar til að koma því hér að við erum með útlutningsmöguleika í fleiru en forystufé. Við erum komið með útlutningsmöguleika í íslensku sauðfé því það er búið að kynbæta það til kjötframleiðslu svo mikið að það er komin áhugi tölvur á því hérna í nágrannalöndum að flytja erðaefni héðan og af Grænland reyndar líka að flytja núna nýtt erðaefni héðan ekki síst af því að nú erum við að rækta fé sem að hefur mótstöðu gegn riðuveiki. Þannig að það er í framtíðinni sé ég möguleika útlutningi erðaefnis sauðfjár frá Íslandi í einhverju mæli og það er þá ekki bara forystufé, það er bara venjulegt fé. Og svo koma litirnir líka, þeir eru stórmerkilegir, það er heilmikið láhi á þeim að fá náttúrulega liti í öllina. Þannig að ég er með þar hugmyndur og fleiri en ég að þarna séu sóknarfæri.
1: En að þeir verðum búin að tala að reka fé á beit og svona, sko, getur líst fyrir mér ef að segja ári í lífi íslensku kindarinnar? Og af hverju þessu skipt svona upp einhvernig?
0: Sko, þá þetta þannig að sko, hér áður stuttumáli þá bara alltaf verið að beita. Þeir beita líka vetrinum og þá fara þeir með fjörnu í hagan að standa jafnvel yfir því og halda því til beitar og forystufjörð var ómetalegt. Núna þetta aftur á móti þannig eftir að var hægt að fara að rækta hérna tún og bera á meira og stækka túnin og þetta gerist þá á 20. öld og hægt að heyja meira að þá hreinlega farið að heyja vel þannig að það hægt að gefa fénu að vetrinum þannig að það þarf ekki að beita því að vetrinum. Og þannig er staðan í dag að það eru frekar fáir bændur sem að beita fé að vetrinum. Þó það til. Þannig að féð er tekið og gjöf. Sláturtíðin er í október, september, október.
1: En af hverju er sláturtíðin í september, óttúr? Af hverju Já. Er þessu skipt svona, þú veist að það er alltaf réttað hérna, það er alltaf Já. Sláturtíð hérna. Er eitthvað sem spilar inn í annað Já. En...
0: Já, það er gamla kerfið, það er bara gróðurinn.
1: Já.
0: Núna í maí erum við að fá gróður, nú að koma gróður. Og við erum bara í gamla kerfinu að við látum ærnar bera á vorin. Þannig að þær bera kannski aðeins fyrr núna því að þær geta verið á húsi og þær að gefa þeim. Áður fyrr voru þær látnar bera svona eftir, já, þetta leitir, svona seinni partin í maí. Mm. Minn vildi ekki láta að bera fyrr því að þeir vildu fá vor gróðurinn. Og þá var flestar ærnar voru bara með eitt lamp. Núna meiri hlutin aðeins með tvö lamp og sumar með fleiri.
1: Mm. Í einu þá?
0: Já, það til, en mest er vest viljum við tvílembinga. Mm. Og þá er atriði þetta að vorið kemur með gróðurinn og svo þegar að komir fram í seint í maí og byrjun júní, þá er þetta að fara að sleppa fénu, fyrst á tún, ræktarland og svo fer það í úthagan. Og svo kemur úthagin alveg sprettur þar vel og síðan fer það upp til fjalla og er flutt jafnvel upp á heiðar víða og þá hefur það mjög fjölbreytilegan gróður yfir sumari sem er á ýmsum vaxtarstigum. Hann er að gróa í háfjöllum alveg fram eftir öllu og þá er það alltaf að fá ferskan gróður. Mm-hmm. Þetta er allt öruvís ef þú lætur að vera nýr á láglendi í einhverju spildu þar. Það þrýst miklu verð. Við fáum miklu vænni lömb þegar það fjöð hefur frelsi á sumirinn og getur komist mm-hmm. upp til fjalla og upp á afrétti. Og það má geta þess að íslenska fjöð er með mjög, að vex mjög hratt. Lömbin vaxa rosalega hratt. Mm-hmm. Það er einn eiginleikin hérna hjá okkur. Sko, það er svona sumarputtaregla að lamb tífaldar fæðingaþunga sinn á þessum 3,5-4 mánuðum. Og það er rosalega hraður vöxtur miðað við önnur kyn. Mm. Það er einn af okkar eiginleikum í fjönu, hvað lambin vaxa hratt. Og þetta kemur alltaf þessum náttúrulega gróðri. Síðan kemur á haustin, þá finnur alltaf gróðurinn að sölna. Þá vaxa lambin ekki, þá minkar vöxturinn í lambunum. Þá er ekkit mannað að ræðina fara að smala. Mm. Og þá eru göngur og réttir á svipuðum tíma og áður, aðeins fyrr en var, en allt er það í september og kannski fært yfir í snemma í september, var áður kannski meira svona miðjan september og seinni par september og svo viljum við gerna ná öllu fénu úr fjöllum og heiðum í sláturtíðinni og þá er flest allt fénu komið svona í október og svo er nú orðin síður núna síðastliðin svona 30-40 árin að rýja á haustin, að klippa á haustin. Mm. Og þá reynt að klippa ullina, að rýja fjöðsessat, leiðu það kemur inn þegar ullin hrein og fín og þá það bara mest í november sem að það gert og svo verið að beita því eitthvað fram eftir november og venjulega allt fjöð komið og gjöf fyrir fengitíma sem í desember. Hann frekar ástíðabundin fengitímin. Hann er miðjarabögi. Þau eru með nokkuð svona óreglulegan fengitíma en okkar fjær með tiltölulega ástíðabundin fengitíma sem að byrjar svona kannski, má segja byrjar eitthvað svona í november og snemmi í november hjá sumum ánum en svona seint í november, desember eru þar allar eiginlega farnar að ganga sem við köllum, þá hafa reglós og beðsli en það er hlift til hérna og sæðingar líka stundar þegar það komið svona fram yfir miðjan desember þá kemur burðurinn eftir 100 meðaltal meðgöngutíminn er 143 dagar og þá að byrja að bera hérna svona með sumarmál og í maí.
1: Já, og þá bara hringurinn aftur.
0: Og þá hringurinn kominn og þetta er óskaplega svona náttúrulegur hringur. Hann fellur alveg að fénu, hann fellur að gróðrinum. Og íslenskir bændur hafa lagað þetta til, þetta kerfi og svo höfum við verið ráðunautar og vísindamenn við hjálpaðum til við þetta og hér eru miklar gott skýrsluhald á öllu fé og miklar sauðfjár rannsóknir hafa verið hjá okkur, við höfum skrifað heilmikið og það er tekið mark á því sem við höfum verið að gera út hinn stóra heim. Mm. Þannig að við erum ekki einangraðir hérna og erum í góðu sambandi við fjöldan allan af erlendum vísindamönnum. Þannig að íslensk sauðfjárrækt hún er tiltölulega velsróð en það, hún byggist öll á gömlu sauðkindinni og sauðkindin í dag, hún er náttúrulega orðin svolítið öðruvísi, nema forystuféð. Forystuféð líkist mjög mikið gamla fénu, mm. því að þar hefur ekki verið valið fyrir kjöti,
1: já, já.
0: Skiluru, það er það

0: það er valið fyrir vitsmönnum frekar. Mm-hmm. En kindin í dag, hún er stærri, hún er þingri, heldur hún var í gamla daga.
1: Mm.
0: Hún er með styttri lappir, hún er með meira kjöt, hún er með þykkari vöðva og en bragðir enn eins gott
1: mm.
0: af kjötinu. Þannig að, og ullin er mjög góð og það verið með mjög fjölbreytta liti sem er óskaplega gott að varðveita. Það mjög merkileg erðaðulind, það eru litinir hérna
1: mm.
0: og það mjög óvíða sem við finnum aðra eins fjölbreytni litum. Hún mjög mikil til dæmis í Færeyjum en víða fjölbreytni litum sko ekkert miðað við það sem hérna hjá okkur. Mm. Ja, við erum með eiginlega alla mögulega liti hérna, ekki alla kannski en svona flesta sem eru til í heiminum
1: mm.
0: og þetta bara íslenskir bændur hafa varðveitt þessa eiginleika í gegnum aldirnar.
2: Hvernig skapgerð kindarinnar?
0: Hún frekar viðkunnaleg mm. Þegar þú kynnist þeim á húsi, ákaflega þægilega skepnur og þær eru frekar, sko flestar eru frekar rólegar, suma, það misjæmt. Suma geta verið styggar og er ekki svona að gefa sig að fólki, en þegar að maður farin að gefa inni að vetrinum og fjöðir inni, þá eru þær margar bara mjög gæfar og þægilegar og þær eru svona, þær hafa voru svona góða nærveru og þær elska krakka. Sko, það alveg segin saga að ef það eru börn með manni í fjárhúsi, þá ná þau fyrst sambandi við hvaða kynns sem er. Þetta hef ég margoft tekið margoft eftir þessu og þetta er svona yfir veturinn. En svo þarf maður að passa þetta á vorin þegar að fara að bera. Þá verið að verja lömbin og þá þarf maður að passa að fara með, ef maður er með börn með sér að að geta barimann, að geta stangamann.
1: Mm-hmm.
0: Og það bara vegna þess, og hrútarnir geta líka verið varasamir. Hrútar eru alltaf varasamir. En það er eins með hrútarna að það alveg með ólíkindum hvað börn ná fljótt sambandi við kindurnar og það náttúrulega bara vitað að svona uppeldisfræðilega séð að þá vitað að börn jafnvel sem hafa verið mjög erfið að þau hafa náð alveg undraverði tengingu við dýr, meðal annars við kindur, og bara þetta nota þar í því skyni bara að fá börnin til að slaka svolítið á að vera róleg.
1: Mm.
0: Þannig að þær eru mjög þægileg dýr þannig, síðan þegar að koma út, þær eru misjafnar. Sumar geta verið styggar og geta verið dálítið erfiðar og þegar maður búin að sleppa þeim upp fjöll og heiðar, þá geta það verið svolítið erfiðar að ná þeim saman mm. og til þess í fjallendi, það geta verið það. En venjulega tekst það nú, en það er svona svolítið, það kemur fyrir að það geti verið svolítið erfiðar.
1: Mm.
0: En þær eru, kindur eru, og geitur eru það reyndar líka, og reyndar öll þessi dýr, sko. Þegar þau komast í snertingu við mannin og þau finna að það fari vel með þau og þau fá góðan aðbúnað, þá eru þau mjög, þau eru mjög indæl og þau eru mannbætandi, það er ekki vafi á því. Og ég mæla alveg sérstaklega með saukindinni þannig að hún er, ég bara sé það sko hjá mér, börn sem hafa komið með mér í fjárhús og þau koma að kindunum og ég segi svona, gáði hvað að gera, þá kemur venjulega alltaf einu eða tvær og þá vil ég láta klappa sér. Og það gera þetta miklu frekar við börnin heldur við fullorðið fólk. Ég tek eftir þessu alltaf.
1: Mm.
0: Og svo segi ég, allt í lagi, nú þurfum við að klappa þeim rétt, þú mér klappa þeim ekki niður hári heldur upp, klappið þeim undir og upp kjálkan og þá bara, sko, það bara lygna aftur augunum. Það eru svo sælar
1: mm-hmm.
0: og svo standaðar kerrar og dinglar dindlinum og þá líður þeir rosalega vel og þeim líður aldrei eins vel eins og þegar börnin er að sinna þeim.
2: Þegar maður fer út á land og að keyra á þjóðveginum eða eitthvað, ég held að mörg okkar hafi lent í því að þá kind út í vegkendi og að manni finnst allt of nálægt og maður hugsa stundum ekki vera svona vitlaus að því að þú veist í okkar huga er það algjör vitlaus að standa svona nálægt veginum sko. Það er náttúrulega bara mjög manngerð hugsun sko, eða pæling hvað eru þær að vilja? Af hverju vilja þær vera þarna en ekki bara út í móa?
0: Sko, þetta er afgjörðu kemur að þessu þess að það er víða þannig landið að veginir okkar þeir þverskera löndbænda
1: mm-hmm.
0: bara seint og beint þeir þverskera löndbænda og þeir eru ekki allir girtir af, það er málið. Sérstaklega upp til fjalla og heiða. Þá getur maður alveg átt vona því að kindur séu við veginn eða á veginum. Og ein ástæðan fyrir því að þetta er dáldið afberandi, það er sérstaklega snemma á vorinni á sumrin þegar gróður að koma. Það græra oft fyrst í vegköntunum.
1: Mm.
0: Það eru oft grænast festi gróðurinn í vegkantunum sjálfum. Það dálítið það að fía sæki í kantana og meðan að var og þegar það eru vegir sem eru með rík eða rík, kemur rík, það svolítið áburður í ríkinu og pínulítið steinarni og það bara staðrind að það vill oft gróa krænka svolítið fyrir í kantunum og það ein ástæðan fyrir þessu. Auðvitað vilja sauðfjárbændur helst að fyrir sé alls ekki á vegunum. Það á það ekki að heima. Sko umferðu og sauðfjár og enga skepnur, það fer ekki saman. En það þetta vandamál að eiginir ekki allir girtir og þá má alltaf eiga von á þessu og það alveg sko með ólíkindum hvað að sækja í að fara jafnvel upp á vegina og svo gerðist það nú hér áður fyrir þegar var verið að bera svona ríkbindi efni á malarvegi þá hreinlega sóttu kindur og hross á vegina til að sleikja saltið
2: Já, einmitt
0: til að sleikja bara saltið
2: Já.
0: Því að það sækir í salt og það jaðrar við að það þurfi að eiginlega jafnvel að láta saltsteina eða láta salt út í hagan ég tekið eftir í mig kindur að þegar koma fjall á haustin þá fara þær gjarnan fljótt í saltstein hjá manni að sleikja saltstein og virðist vera salt, jafnvel saltskortur þannig að það háir því ekki en það væri ekki verra eða væri settir saltstampar en það þá vera fjarri vegi
2: já, já.
0: En sko ég nefni þetta svona okkur atrið en þetta er því miður þá má reikna með því að kindur komist á vegi sumstaðar en það ekki það sem að bændur vilja við viljum gjarnan skilja þarna alveg á milli og mjög víða alveg bönnu lausaganga þannig og vegirnir eru lokaðir þannig að þetta gerist ekki þetta hefur lagast heilmikið það er lagast það er ekki alveg nógu gott og stökusinnum er þetta bara fáar kindur sem eru á ferðinni og það eru mjög þrautsegar og erfitt að segja sko hvers vegna þær eru svona þrautsegar að vilja vera á einhverju stöðum en þær eru kindur eru með þær eru mjög svona sjálfstæðan vilja geta verið mjög þráar og það er hluti að þeirra skapgerð að lifa af.
2: Já, ég meina þú þarft að vera þrjóskulds að lifa út í íslensku náttúrunni, það það ekki?
0: Jú, einmitt.
2: Veltum aðeins fyrir okkur framtíðinni. Hvernig getum við nálgast framtíð? Sko, eigum við ekki af því að, ég meina, það er erfitt að taka allt kindar, allt sauðfé í heiminu, meina þú sagðir að þetta væri hvað 1000 milljónir.
0: Já, cirka.
2: Já, við getum ekki, það er of stórt þýði, þessar einhvern veginn reyna að spekulerum, en Þú hefur aðeins komið inn á sumarhluti, varandi kannski í framtíðina, en hvernig sjáum við þetta fyrir okkur?
0: Það ég skal reyna aðeins að koma með atriði sem að kannski er ekki allir að hugsa um. Við skulum taka, það er kjötið sjálft. Kjötið er náttúrulega og slátur afurðunar, það er hægt að nýta það mjög vel. Og þessi svo kallega þorramatur hérna, hann er bara, margt að því er nú bara gamli maturinn hérna.
2: Já, já.
0: Og hann er mjög hollur ef hann er sérstaklega er sko í súr. Reyktur matur kannski ekki eins en súrmetið bara mjög holt og við getum notað allar afurðirnar til fæðu fram til holla og góða fæðu. Okay, við getum líka verið með mjólkurframleiðslu og framleitt osta. Við þurfum ekki að vera
2: að það ekki mikið af því þú nefnt það. Það nú ekki mikið kindamjólk
0: Nei, eða það sára lítið hér núna.
2: Var
0: mjög mikið hér áður.
2: Já.
0: En það eru bara örfáir sem eru að mjólka núna en það verða að gera tilraunir með ostagerð.
2: Okay,
0: og einnig í geitunum.
2: Já.
0: En síðan langar mig til aðeins að gera dáltið meira á rullinni. Sko sjáum bara til. Ef við aðeins setjum okkur í þar stellingar að við erum með þessar miklu umhverfismengun og vandamál í sambandi við loftslagsbreytingar og all þessi mál. Við vitum að all þessi plastnotkun og gerfiefnarnotkun, hún að taka sinn toll á umhverfinu. Hví ósköpun og notu ekki betur þessi náttúrulega efni eins og ullina. Ullin bara náttúrulegt efni. Hár og ull og svo náttúrulega gæru líka og slíkt. Ull og gæru, þetta fer saman. Hvers vegna notu ekki betur ullina? Hvers vegna eru að gangi einhverju flýstóti þegar við höfum ullina? Og það alveg hörmulegt sko hvað hefur skeð í raun og verið í heiminum að það, iðnaðurinn hefur farið svo mikið yfir í þessi gerfiefni og plastið, það byggist á olíu, það alveg ljóst að það verður ekkit áfram þessi plastvæðing hún verður ekkit lengi svona, því að þetta byggist svo mikið á olíunni þannig að við þurfum að skoða ullina miklu betur, hún er mjög ljölu verð í dag, ullin er mjög vannmetin og hún alls ekki í eðlilegu hún alls ekki metin eðlilega þannig að ég segi fyrir framtíðin ef við ætlum að taka umhverfismálin alvarlega þá eigum við að nota ullina miklu betur það alveg ljóst og þessar ýmsu afurðir Síðan ætla ég nefna annað sem alveg óháð þessu, af því við vorum að tala beitina. Það að koma í ljós núna í rannsóknum og seinni árum að fjörubeitin mjög merkileg. Og við erum með gamlar hefðir í fjörubeit á Íslandi og við gætum nota fjörubeit miklu meira hérna, það væri hægt að gera það. Það ekkert annað en það, að ef þú ert með fjörubeit, þá eru miklu minni útblástur gróðurhúsalofttegunda eins og metans frá viðkomandi skepnu. Það eitt af því sem að landbúnaðurinn gagnrýndur fyrir, það að sérstaklega nautgripir og jórtudýrin almennt gefa frá sér mikið af gróðurhúsalofttegundum, það alveg rétt. En ef það farið að nota fjörubeitina, þá hún með miklu minni, það verður miklu minni útblástur af metani. Þannig að þá það spurningin þessi, er það framtíðin fyrir einhverja bændur að framleiða hreinlega að nýta betur fjörurnar og fjörugróðurinn þara eins og forfeðurnir gerðu með einhverju móti? Það gæti hugsanlega verið, þannig að það sé fjörusauðkinn sem að sé í framtíðinni.
2: Það er nóg að salti þar.
0: Það er nóg saltið og það er bara að sýna sig að það er minni útblástur að metani frá því þeim fjennaði. Það er eitt dæmi þetta, það sem fé gengunar eingöngu fjör og það á Norður Rónaldsey í Orkney. Og ég hef komið þangað, kom þar fyrir mörgum árum og þar fé sérstakur fjárstofn af norrænum uppruna, skilt okkar fé, sem lifir að mestu á fjörubeit og mjög lítill landbeit. En ég vildi nefna þetta hérna vegna þess að þetta svona mjög spennandi rannsóknarefni og svo eitt sem allir ég ætla að nefna og það kannski gengur næst guðlasti.
2: Mm-hmm.
0: Nú sýnist mér alveg opið fyrir það að verði þá næsta árum að það þarf að fara að grísa hérna skógana. Skógana sem hafa verið ræktaðir upp hérna síðan 1970 og Fljótsdals hérð og víðar. Þeir eru að vera allt og þéttir, það þarf að grísa þá. Við getum lesið þetta í bændablaðinu og víðar. Og hvað er? Það einn og eitt bóndi farin að beita fé í skógana með góðum árangri. Þannig að skógarbeit, skipuleg skógarbeit með fé á Íslandi, hún kannski, á sér kannski töluverða framtíð. Því að það búið að rækta hérna stóra skóa sem þarf að grísi og það töluvert gras í þeim. Og í síðasta bændablaði viðtalið við bónda á Fljótsdalshéraði sem er með sauðfé, hluta sínu sauðfé í skógi allt árið. Og hann færir það á milli eftir hólfum og þrýst þarna mjög vel, það er nóg skjól, það er ekki einn svona hýsa það. Þannig að þá það spurningin, er að skapa sátt á milli sauðfjárbúskapar og skógræktar í gegnum svona hluti. Og þetta hefur verið að gerast hérna reyndar á Norðurlöndunum, að skógræktarbændur hafa verið að nota sauðfjár í sambandi við viðhald skóana og samt við grísjun, því að það þarf að grísja þá og þá getur verið tölverðu gróður í þeim og hérna þetta að byrja að ske, þannig að ég ætla nú bara að leifa mér að nefna þetta hérna, að hrökkva kannski einhverju við, en þetta er að byrja hérna og þannig ég sé það alveg fyrir mér að eitthvað af íslenska fjönu gæti farið að vera í einhverjum af þessum skóum með skipulegum hætti, sko, þá ég að tala með skipulegum hætti, ég ekki að tala það að fara
2: að hleypa þeim bara vilt og
0: galið. Nei. Þannig að það geti velfæri svo að, sko, það besta sem gert í heiðmörkinni hérna, það verið að grísi hérna svolítið svo fólk kæmis betur og beita svo fjennu okkar hérna á Reykjavík þar. Á sumri.
2: Það væri mjög rómantískt. Já, það er líka eitthvað rómantískt við það. Hverfa eftir til aðeins eldri tíma kannski að sjá bara kindur og beit. En kannski þá í lokin bara af því að þú nefndir að fjöldi íslenska sauðfjársins hefði ekki verið minni ef maður þyrfti að fara aftur til einhver tíman á hvað sagði 18. öld eða ég man ekki alveg
0: nákvæmlega. Svona aldamótin 1800 og byrjun 19. aldar.
2: Já. Til að finna lægri tölur, er við búin að, hvað var að segja, er við búin að koma okkur niður á einhvern fjölda sem við munum bara viðhalda eða er þetta kannski, eða erum við að fara aftur upp á við eða er það bara markaðurinn sem stjórnar þessu?
0: Sko, það í raun og veru markaðurinn sem hefur stjórnað. Kittakjötið hefur verið í mjög mikilli samkeppni við alifuglakjöt og svínakjöt. Það kjöt sem byggt á notkun á korni. Og þá komum við aftur þessu sem ég nefndi áðan. Það var til loslagsbreytingarnar og allt það. Það ekki gefið að Íslandi verði hlýrra. Það eru konar sviðsmyndir sem gætu virkað þannig og reynda að búa að vita að sviðsmyndir hafa verið til í 40-50 ár. Að það eru tröflum hér á hafströmmum og þá er því jafnvel kaldara hérna. Það eru ekki til hlýrra hérna heldur en núna í Grænlandi. Þá er það spurningin hvaða búskapur getur þrifist hérna. Og þá komum við aftur að þessu, þá ekki síst að eiginlega að rækta hérna korn og erfið að rækta gras og þá sauðkindin og hrossið, það það sem að lifir best. En burtséð frá þessu, ég ætla ekki að vera með neitt hérna fóðskap það, en nei, sko, staðan svo núna að þetta efnagslegt meir og minna og það náttúrulega fyrir neðan allar hellur þegar farðir að flytja inn lambakjöt frá Nýja Sjálandi inn á íslenskan markað. Með öllum þeim útblæstri gróður og svo lofttegunda sem því fylgir öllu því flugi og allir þeir sendingu. Þannig að það náttúrulega svona efnarslegi hlutir sem eru hér í gangi sem náttúrulega standast aldrei. Það sem ég heyr á sauðfjárbændum, það hefur verið mjög erfitt hjá sauðfjárbændum núna töluvert árabil, en það aðeins núna, síðustu 1-2 árin, hefur mér fundist vera að rofa til. Og mér finnst sauðfjárræktin núna vera frekar uppleið. Og það líka mjög jákvætt að verður að rækta hér upp fé sem hefur mótstöðu gegn riðuveiki, sem var mikið vandamál hérna. Þannig að það ákveðin framfarar hugur í sauðfjárbændum núna, það fullt af ungu fólki sem vil stunda sauðfjárbúskap. Faglegi grundvöllurinn mjög sterkur og ég, fyrir mína parta, ég hef unnið töluvert í sambandi við sauðfjárræktinni gegnum tíðina og eins í sambandi við beitarmálin. Ég hef líka unnið töluvert mikið í sambandi við lífrænan landbúna sem þarf endilega að efla því hann ekki háður olíu, hann ekki háður tilbúnum áburði heldur. Sko, við þurftum að fara meir yfir í lífrænan búskapinn og þá sauðkindin alveg ekta kandidat í þá framtíð og bara burtséð frá því, bara í venjulegum búskap núna, þá á sauðfjárræktin hérna mjög góða framtíð nema að tilkomi einhverir efnarslegir straumar frá auknum innflutningi og einhverju slíku sem að gæti skemmt. En við skulum bara athuga það, þetta sem ég nefndi áðurvarandi olíuna, tilbúin áburður, framleiðst og tilbúin áburður er mjög háður olíunni, kornræktin er mjög háð tilbúnum áburði, þannig ef að kornverð hækkar mikið, þá verður miklu dýrara svína og alveg kjöt verður miklu dýrara í framleiðslu, þá verður kindakjötið, það verður hlutfallslega hagkvæmara í framleiðslu. Þannig að eins og staðan er núna, þá ég frekar bjartsýn á framtíð sauðfjárræktarinnar og við erum með mjög góðan efnivið í þá framleiðslu og getum jafnvel farið að senda erðaefni til nágrannalandanna.
2: Ég get ekki komast hjá þessari tilfinningu að við skuldum kannski kindinni meira en við gerum okkur grein fyrir. Þetta dýr hélt bókstaflega lífinu í þjóðinni í margar aldir og er kannski enn að bjóða upp á lausnir sem við erum ekki búin að nýta til fulls. Í sammála með við þurfum að nýta ullina betur og meira. Meira af ullarfötum aftur. Það held ég eitthvað algjörlega málið. Og svo kannski næst, þegar við sjáum kindina í vegkanti eða úti í móa, hugsa hlýlega til hennar og hvað hún hefur gert fyrir okkur. Ég þakka Ólafi Dýrmundssyni.
3: Lífið of stutt til að hafa það ekki gott. Það gott að vera bríó, áfengislaus.
4: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart. Bjartar í dag en í gær. Bjart síni, hún góð. Hún lottó, leikurinn okkar.
5: Í dag fjölskyldufjör í Bónus Norðurtorgi frá klukkan 12 til 3. Smakk, blöður og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
6: Sumarmessa í Reynivallakirkju á sunnudaginn klukkan 14, Reynivallasókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Ástjarnasókn. Hönnunarsafni Íslands er við Garðatorg. 20-40% afsláttur á öllum húsgögnum, jösk góð tilboð. Sumarvisla pastel í dag klukkan 13 í Sigurhæðum Flóra Akureyri. Patagónia útivistafatnaðurinn fyrir helgina fest í Sportís Skeifunni 11.
7: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Lögregla fer ekki fram á gæsluvarðhald yfir áhöfn Bandero en hefur farið fram á brottvísun og endurkomubann yfir henni. Samgöngustofa afturkallaði haffærni skipsins og þarf áhöfnin því að halda kyrru fyrir borð þar til annað hefur verið ákveðið. Þetta staðfestir Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoðar lögregluþjónn. Áhöfnin var handtekin á fimmtudagskvöld eftir að var reynt að trufla för hvalveiðiskipsins Hvals 9. Landhelgisgæslan tók yfir skipið á 15. og sildi því til hafnar í Reykjavík í gær. Lögregla fór fram á brottvísun og 2 endurkomubann yfir áhöfninni við útlendingastofnun í gær. Þúsundir mótmælenda komu saman í Kiev í gær til að krefjast þess að Mikhailo Fedorov yrði aftur settur í embætti varnarmálaráðherra.
8: Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, vék Fedorov úr embætti um miðjan júlí eftir deilur

0: náinn samstarfsmaður Zelenskís og hefur unnið með forsetanum síðan hann var kosinn árið 2019. Fedorov naut stuðnings bæði meðal almennings og innan hersins sem varnarmálaráðherra fyrir áherslur á drónahernað löngu áður en það var ljóst að drónar ættu eftir að verða ráðandi í átökunum við Rússa. Fedorov gagnrýndi herinn fyrir sovjeska nálgun og fyrir að láta sig mannfall ekki nægilega varða. Hann reyndi að koma á endurbótum innan hersins eftir hneykslismál tengt spillingu, skorti á búnaði, forföllum, meðferð herskildra manna og herkvaðningu. Núverandi varnarmálaráðherra Úkraínu Yevgeni Kamara en hann var áður yfirmaður úkraínsku leyniþjónustunnar SBU. Hann hefur ekki gegnt ráðherra embætti áður.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út á mesta forgangi á tíunda tímanum í gærkvöld vegna manns sem slasaðist alvarlega á fæti í Vestmannaeyjum. Maðurinn var sóttur á flugvöllin í Heimaey samkvæmt upplýsingum frá Ásgeiri Erlendssyni, upplýsingafulltrúa landhelgisgæslunar. Þyrlan lenti á landspítalanum í Fossvogi skömmu fyrir miðnætti og var maðurinn fluttur á bráðamóttöku til aðhlynningar. Nóttin var að öðru leiti stórtíðinda laus og skemmtanahaldum verslunarmannahelgi virðist hafa gengið vel fyrir sig. Lögreglan á Norðurlandi Eystra hafði afskipti af þremur vegna ölvunar ástands en engin gisti fangageymslu. Tvö tilfelli komu upp þar sem lögregla hafði afskipti af börnum sökum áfengisneyslu. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10. Við minnum á vefun okkar rú.is. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2. Fyrst og fremst helgar. Fram og tilbaka. Rás 2.

0: velkomin á fætur.
1: Fram og tilbaka á Rástfö.
2: Þú verið velkomin í fram og tilbaka á þessum fallega laugardagsmorgni, kæru hlustendur. Ég heiti Nanna Guðrún og á móti mér situr þetta hann Felix.
3: Já, komið sæl og blessuð og velkomin á fætur. Klukkan orðin 9 og við farin af stað hér á Rás 2 og já, Atli auðvitað byrjaði morgun með sitt Þú veist betur og var að rappa sauðkindina, heyrðist mér.
2: Einmitt, frábær þáttur.
3: Já, alltaf mjög upplýsandi, það vantar ekki.
2: Algjörlega.
3: En við ætlum að gera margt skemmtilegt í dag.
2: Bara heldur betur, það eru auðvitað verslunarmanna helgi. Mm-hmm. Það er svolítið málana, það eru hátíðir land allt í gangi, nákvæmlega. Mikið fjör. Já.
3: Og við húkum í bænum.
2: Við dúsum hér, Felix, hvað áttu því að það reyndar, veðrið reyndar með okkur liði hérna í borginni, sem betur fer, en það svona kannski önnur saga að segja víðast hvar landið.
3: Nei, ég mér sýnist þetta nú vera ágætt, sko, við skulum bara heyra af því betur hér á eftir, en lognið er aðeins að flýta sér í höfuborginni, svona þennan morguninn, það er svona norðan garri svolítill, en bjartur er hann og fagur. Og við ætlum að byrja því að hringja austur hér á eftir og heyra í henni Maríu Bóel í næsta fluginu, í Neskaupstað segja, á næsta flugi í Neskaupstað og heyra hvernig þar gengur, þar er mikildags frá þessa helgina. Og svo er það innipúkin eftir 10.
2: Já, það er stuð á innipúkanum og við ætlum að heyra í þeim Kusk og Óvita sem að er að spila þar í kvöld.
3: Nákvæmlega.
2: Og svo ætlum við að slá að þráðin hjá honum Unnsteini Manuel í Retro Stefson sem er á ferð og flugi. Hann var náttúrulega á þau að spila í Vestmanneyjum í gær.
3: Já.
2: Og ætla svo að koma fram á innipúkanum í kvöld.
3: Já, hann er innipúkar hjá okkur hérna.
2: Já, miklu innipúkar.
3: En það er verið spennandi að heyra í Unnsteini hvernig það var upplifunin að spila á þjóðatíð í gærkvöldi.
2: Einmitt.
3: Og svo ætlum við aðeins að heyra af unglingalandsmótinu. Unglingalandsmóti UMFI.
2: UMFI, já. Það er vist margt manninn.
3: Já, alltaf mikið af fólki það er á Sauðárkróki ár og við ætlum að heyra einu Auðingu Þorsteinsdóttur sem er framkvæmdastjóri UMFI og heyra betur af því hvernig það gengur allt saman. Svo ætlum við bara að spila skemmtilega tónlist og hafa það huggulegt almennt.
2: Það er ekki almálið líka.
3: Og minnast Gunnar Stórðarssonar. Sem að fjall frá í vikunni. Þetta er orðið að verða annus horriblis þetta ár fyrir í íslenskri tónlist.
2: Þetta er alveg hræðilegt.
3: Já, er ansi margir sem hafa fallið frá árinu og Björgvin Magnús Eiríksson, mm-hmm. Megas og núna Gunnar Þórðarson, Helgi P. og Hjálmar Ragnarsson.
2: Já.
3: Þannig að það er mikið af listamönnum sem hafa farið.
2: Mikið missir á mikið, þessu ári.
3: Já, farið frá okkur núna upp undan farið. En við skulum byrja á lagi sem að Gunni Þórðarsamdi og gaf út á plötunni Borgarbragur. Þetta var 1986 þegar Reykjavík hélt upp á, ég var ekki bara 200 ára kaupstaðamæli held ég örugglega.
2: Getur það ekki verið?
3: Þá kom þessi plata út, Megas gaf einmitt út Loftmynd, en hann ákvaði að gera það ári síðar, 87, já. Til að losna við allt lætin. Þannig að það var 201 ára sammæli Reykjavík sem var einmitt. Loftmynd, en þetta var Borgarbragur Gunna og þar söng Egill Ólafsson þetta lag um okkur. Út af svolkið.
2: Jú.
3: Velkomin á fætur.

0: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjarða, campist.is
1: Útsalan hafin í Elko. Þú finnur landsins mesta úrval af heimilis og raftækjum í verslunum Elko og elko.is. Elko.
2: Hljómsveitin Sniglabandi fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðuðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð.
3: Það var ennþá, sko, kommunistaflokkurinn var ennþá svona alls ráðandi að það lifna á pappirnum þetta var. Og við vorum með nokkur gig bókuð, sko, í gegnum Komsomol sem var svona ungliðar hefing hérna kommunista.
4: La la la la la.
5: Mikill til tregi?
6: Nei.
5: Nei.
7: Misti ekki að stórskemmtilegum þætti í Sniglabandsins. Sniglabandið í Sovjet, hér á Rástu, Vestermannahelgina. Lögardag og sunnudag.
8: Fram og tilbaka.
9: Ljúfur laugardagsmorgun á Rástu.
10: Já, það verður spennandi að sjá að heyra þessa þætti Sniglabandi í Sovjetríkjunum.
11: Þetta mjög forvitnilegt mál, var sagt.
10: Ég vissi eitthvað af þessu á svínum tíma,
11: já.
10: Var eitthvað í kringum að hann að þessu, en þetta er saga sem er já, alveg þess virðið að heyra.
11: Spennt
10: að
11: hlusta.
10: Heyrðu en, við ætlum að byrja aðeins að tala um MTV eftir smástund. Við ætlum að fara að kíkja á það sem gerast á teginum.
11: Já, algjörlega.
10: Byrjum hér, þetta gítarriff verður að heyrast.
11: Já.

0: sorry, alltaf ekki opnaði í miðri setningu fyrir ekki, elskuleg. Já, við erum að hlusta á Money for Nothing, Dire Straits, og þetta er frá 1987.
1: Frábært lag.
0: Frábært lag.
1: Þetta er óneitanlega stjórnlag, riffið sem komst inn á þetta.
0: Já, og þetta er sko, þetta er fyrsta lag sem að spilaði MTV í
1: Evrópsku.
0: Í Evrópu, já, 1987. En, og það byrjaði þannig að 1. ágúst.
1: Einmitt.
0: 87, þannig að það er að verða hvað? Er að verða 40 ár á næsta ári?
1: Vá, hugsa sér.
0: En, MTV hafði byrjað 1981 líka 1.
1: ágúst. 1. ágúst, það er merka okkur. Deg, það já. Stemmir allt saman.
0: Og þá var spila lagið, við þið, You Killed the Radio Star, auðvitað?
1: Auðvitað, það er bara við hæfi. Fylkomlega hæfi.
0: MTV ætlaði svo sannlega að rífa til sín markaðinn.
1: Bara, gera svo vel og einmitt.
0: Það tókst nú ekki alveg hjá þeim, að, þarna, en við, og það er lag með Buggles, þarna, eða Bugles, eða hvernig maður segir
1: þetta. Hvernig sé maður þetta einmitt?
0: Já. Sem að, þarna, Video Killed Radio Star, en við ákvaðum að finna aðra útgáfi. Og þetta er nýri útgáfa með Presidents of the United States.
1: Of the United States. I

0: Þannig hljómaði það Video Killed Radio Star.
1: Það kemst nú ekki hjá því að raula með þessu lagi.
0: Ógislega skemmtilega, þetta er mjög skemmtilega útgáfa.
1: Já, mjög svo.
0: Hún er frá eitthvað þegar mann frá tíund áratökum eða níunni, eins og talað er hér stundum á Rástvö. Heyrðu en, það er forsetadagurinn í dag.
1: Það er það. Já. Þetta er sá dagur sem að forsetar hafa tekið við embætti.
0: Akkurat. Síðustu
1: Já, kannski bara
0: Ég bara síðan alltaf bara
1: Síðan kannski bara alltaf, einmitt
0: Já, Ásgeir Ásgeirsson 52 Einmitt Og síðan öll á eftir því og þannig að það því það Halla Tómasdóttir búin að sitja í tvö ár
1: Tvö ár núna, tíminn alveg líður
0: Já, gervinattaöld
1: Gervinattaöld og allt það, sko
0: Algjörlega, en það ýmislegt annað sem gerist á þessum degi Til dæmis MTV 81 og 87 og þrælahald var afnumið í öllum löndum breska heimsveldisins árið 1834
1: það er aldeilis
0: en það gerist nú ekki í Bandaríkjunum alveg strax
1: nei,
0: þarna
1: nei, það var svolítið í það hjá það þeim
0: kom svolítið síðar
1: ekki alveg heyrðu, einmitt svo 1914, 1. ágúst þá var það lýsti Þýskaland stríði á hendur Rússlandi fyrir heimsturöldinni.
0: Já, fyrir heimsturöldin hófst og
1: þar
0: með, já, hún var hafin en það, já, en svona, það svona... þarna koma stóru ríkin inn í
1: þetta. Vendipunktur, kannski svolítið.
0: Og þetta var bara alltaf hræðileg stríð fyrir og seinni heimsturöld.
1: Já.
0: Og kannski eina ástæðum þess að Evrópusambandið var stofnað.
1: Einmitt, og alltaf þessi Evrópu, þessar ýmsu stofnanir.
0: Já, akkurat, svona.
1: Komast að fóti í kjölfar þessara styrjalda.
0: Nákvæmlega oft talað en að Eurovision sé jafnvel.
1: Já, afleiðing.
0: Afleiðing þess. Emitt. Þeir sem sé að syngja saman sé ekki að drepa hverja aðra á meðan.
1: Emitt.
0: 1935 var opnað á talsímasambandi útlönd en 1906 hafði ritsímasambandi byrjað. Þannig að það er bara fyrsta símtalið var símtal Hermanns Jónassonar forsætisráðherra við Kristján Konung tíunda, hvorki menni.
1: Aldeilis. Og svo var það árið setna 1936 þann 1. ágúst sem hann Adolf Hitler setti Ólympíuleikana í Berlín þarna var hann einhvern veginn við völd
0: Já og reyndi að flagga mikilfengleika Þýskalands mjög mikið í þessum Ólympíuleikum sem eru bara já, mjög frægir
1: Algjörlega
0: Já, svo bara, já, það er svona ímislegt sem við gerst en ekkert mikið hérna heima við
1: Nei
0: Fjörbjörðaskólinn í Garðabæ stofnaður 84
1: Emmitt, hann er nú
0: Hann var engin, og menntskólinn Hraðbraut 96, er hann ennþá starfandi Hraðbraut?
1: Sko, er það? Nei, það held ég nú ekki, hann hefur hætti fyrir einhverjum árum síðan
0: 2012 á hann hafa hætt
1: Hætti, emmitt
0: En það náttúrulega allir menntaskólar orðnir hraðbrautir út í það
1: Já, út í það farið, þetta er alltaf bara menn skauta í gegnum þetta bara á engum tíma sko.
0: Já, það er orðið þrjú ár, þannig að það er kannski þá til jafs við það sem þekkist í kringum okkur
1: Já, emitt, reyndar það rétt
0: Já, embætt umbóðsmann skuldara tók til starfa á Íslandi, það var 2010 Erum við allir búin að gleyma hruninu
1: Emitt Æðislegt, svo hérna 2013, þá hóf Nova rekstur 4G farsímanet á Íslandi Nú erum við komin í 5G
0: og erum við ekki á leiðin í 6G
1: Það stýttist ekki bara í 6G
0: Það verður að vera hraðara
1: Eitt fyrir núna bara
0: Er einhver afmælisbönn í dag?
1: Herðu,
0: það er fullt af afmælisbönnum
1: Það
0: er eitthvað svona sem við viljum svona sérstaklega minnast á
1: Sko, við erum með rapparinn Coolio, hann á afmæli dag, hann fættur 1963
0: Það er Gangsta's Paradise
1: Það er Gangsta's Paradise Þetta frábæra lag, sko Hann já. Fættur 63, þannig að hvað hann að verða 63 ára
0: Ok
1: Það var ekki engin starfræðingur en
0: Emitt
1: Ætli það ekki
0: Ég sé hér að Þórdís Elva Þorvaldsdóttir feministi og baráttu kona hún á afmæli dag, Margrét Eir sönguna,
1: Nú.
0: Hún á líka afmæli dag Og Salka Valsdóttir, söngkona og tónlistakona.
1: Heyrðu, það er nú eitthvað af tónlistafólki sem ámæli í dag, virðist vera.
0: Þannig að það er eitthvað. Heyrðu, en eigum við að fagna talsíman sambandi við útlönd?
1: Já, er það ekki, síma sambandi.
0: Þá bara verðum við að spila lag með Hallolata. Það bara er ekkert öðru vísi, sko.
1: Óumflýjanlegt.
0: Eins og hlustendur fram og tilbaka vita, þá er þetta eitt af mínum uppáhalds lögum. Hlustið vel á textan.

0: Dreymi þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
1: Múrbúðinn lokuð í dag, laugardag, því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina. Sjáumst hress á þriðjudaginn. Múrbúðinn, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
2: Muni dósagámana í Sorpu. Grænir skátar.
3: Það opið í öllum verslunum krónunar verslun. Sjáumst krónan.
4: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
5: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum.
6: Held upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
7: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
8: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
7: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
8: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
7: Falleg blóm og harðger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
9: Siggi Gunnars fer eitthvað út í bláinn á Rás 2.
10: Við ætlum að vakna saman á sunnudags og mánudagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistarstefna.
9: Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rás 2. Velkomin á Fætur.
3: Fram og tilbaka á Rás 2.

0: Fram og tilbaka með Nönnu Guðrúnu og Felix á Rás 2.
1: Já, við erum að hlusta þarna á Steinunni Jónsdóttur og Knúsa Jóns og Teit Magnússon og fleiri.
2: Og fleiri, þetta er alveg frábært lag.
1: Nýtt. Spóla tilbaka. En þá erum við konið samband við Neskaupstað og í símanum er hún María Bóel Guðmundsdóttir. Komdu sæl og blessuð.
3: Sæl verið.
1: Sæl og blessuð. Jæja, hvað segið þið fyrir austan í dag?
3: Við segjum bara allt frábært, sko, við erum í svaka stemmingu.
1: Já, allir vaknaðir?
3: Já, svona, fólk er að týnst og hættir.
1: Hvað var?
3: Ég ekki þeir sem voru lengst frá að nota balli, sko, þeir eru kannski að það svoandi.
1: Hvaða ball var í gærkvöldi?
3: Það var ball í gær með Færibandinu og Aron Khan. Já, það var alveg okay. bara smekkfullt hús, svona svaka stemming.
1: Og þetta var í Egilsbúð eða hvað?
3: Jú, jú.
1: Já, allt í eigilsbúð.
2: Það hefur verið alveg stuð.
3: Allt í eigilsbúð, sko.
1: Nákvæmlega.
3: Já, mikið stuð.
1: En þið hafði ekki þurft að færa neitt inn eða svoleiðis, það ekkert svoleiðis veður hjá okkur?
3: Nei, það er ekki ennþá, sko. Það var við vorum á, með útisvið gerkvöldi, með setningu, það vorum við líka færibandi Aron Khan og það svona, það ringdi smá á okkur, en hérna, okkur var ekki kalt og það leiði allir vel, þannig að hérna, en við
1: heldum
3: að það sé betra veður framöndan hjá okkur, þannig að við hefum engar áhyggjur á því.
1: Nei, það er gott, gott að heyra.
2: Þetta ekki, en svo er líka þétt dagskrá í dag hjá okkur.
3: Heldur betur, það er nóg framöndan, sko.
2: Nóg framöndan.
3: Það er bara, byrjum á áhóttíðasvæðinum 12 og þar verður krakkadagskrá og kemur hérna Sólastyrða og Elsa drottning og svo verðum við með kassabílarallí og hoppukastala og kjörís hlaup fyrir krakkana og alveg nóg að gera.
1: Nóg að gera alltaf fyrir börnin á neistaflýi, það er almennlegt, sko.
3: Já, og við leggjum svolítið með því, sko.
1: En alltaf þú sjálfast í á svið eitthvað?
3: Heyrðu, nei, ég held ég láti það vera þetta ári. Ég hef á einu að tveggja mánuð að stelpu í ári, þannig að svona aðeins önnur
1: stelpu. Já, akkurat. Já, til hamingi með, það.
2: Já, til hamingi.
3: Já, takk fyrir.
1: Þannig að hún bara hangir á brjóstinum bara, á mömmu sinni.
3: Já, já, hún er bara hættur að fóka á brjóstinu til
2: færi svo
3: við hleypum hérna saman. Þetta er smá skrautlegt en þetta hefst.
2: Fylgja bara um allt.
1: Já, þannig að það er barnadagskráð, þannig að barnadagskráð í dag og svo keyrið á stuðið í kvöld eða hvað og annað kvöld.
3: Já, það er hérna, mér sér sko bara líka í dag fjöleit, þá er sko freyðvinslaup þar sem að fólk er kvættilega mæta í hérna kjólum með freyðvinslösku og glas og það var að laupa hennum bæinn með búblur í glasi, sko, og það var alveg svakalega stemmingi fyrir ráksla skemmtilegt.
1: Já.
3: Og svo hérna í kvöld, já, sem líka mitt fróðuparti fyrir úlinga í hérna sundlaugin í kvöld og svo verðum við með partybingo sem er búin að rosalega vinsælina fyrir austan í Egilsbúi kvöld
1: okay.
3: og í fyrra mættu bara hérna svipa margir á ball og partybingo þannig ég býst eða við því líka í kvöld.
1: Hvað þýðir partybingo?
3: Við bara notum alla.
1: Hvernig virkar það?
3: Hérna, já, emmitt, það er sko árið tveir bingostjórar sem eru með þetta og það er bara bombandi tónlist og allir með bingospjöld og svo eru hérna bara verið að lappa um og hérna, já, svolítið mikið um áfengi þarna
2: svolítið um bjórinn þarna kannski og vinni.
3: Já, já, já, það er mikið sitt þarna en alveg svakalega skemmtilegt, mikið tónlist og svo er trúbótt og líka með þeim sko
2: okay.
3: hérna endur Maggi Hafdal sem ætlar að halda upp í stuðinu og syngja
1: okay.
3: lög fram og nótt og þetta var í fyrra sko notuðum við alla stóla í Egilsbúð og fólk var farið að mæta með tjaldstóla með þetta til þess að geta verið með á bingo
2: wow.
3: Það var bara það smekka sko.
1: En skemmt og eru verðlaun og svo leis
3: já, það er verðlaun frá, ég veit ekki hvað því mér segja það í útvarpinu frá hérna kynlið sérf að tekja versluninni blöðs
1: ég nema hvað, ég það má sko algjörlega segja frá því í útvarpinu sko við róðunum ekki hér
2: nei.
3: Nei, það er gott. Já, þetta er alveg fullanum stemming þannig.
1: En dásanlegt. Og svo sé ég að ný dönsk að spila hjá okkur.
3: Heldur betur. Það eru hérna stórtónleikarnir okkur á morgun sem okkur finnst alltaf að vera svona svolítið hápunkturinn. Þar verða Spreadsir og Klan og Jóhanna Guðrún, MC Gauti og ný dönsk að sé hana loka kvöldinu aðan við ferum inn í flugeldasýningu.
1: Heyrðu, þetta er ásamlegt. Þetta er bara hljóma frábælega. Og er sæmilega mikið af fólki í bænum? Eru brottfluttir svolítið að koma heim og svo leis?
3: Já, fullt af fólki í bænum. Við sáum vel á hennar balli í gær og alltaf gaman þegar maður sér fullt andlunum sem maður kannast eiginlega ekkit við. Þá veit maður að það eru margir að koma einhverstaðar að, sko.
2: Einmitt.
1: Dásanlegt að koma alltaf til ekkert fyrir austan. Við byrjum bara kærlega að heilsa hérðan, ég og Nanna Guðrún úr efsta leitinu.
2: Og bara njóti kvöldsins og það sem eftir á þessari æðslega hátíð.
3: Takk fyrir, gerum það.
1: Og þrátt fyrir öll hérna búbluhlaup og hérna party bingo og vona ég að fólk skemmti sér fallega, það ekki alltaf þannig?
3: Jú, það var bara ekkert vesinn í gær og ég hef bara enga trú öðru. Það næsta flugvél fer alltaf bara mjög fallega fram, allir vinnir og ekkert rugl.
2: Hann gott.
1: Kæra þakki fyrir spjallið, María Bóel Guðmundsdóttir og við byrjum að heilsa. Ok, bless.
2: Bye.
3: Bless.

0: Hann er hljómaði það, konur Ilma syngja nýdönsk og það verður örugglega tekið á hátíða tónleikunum á morgun í neins á næsta fluginu.
1: Er það ekki? Það lítur að vera.
0: Ekki spurning. Heyrðu en við vorum svona að við fórum að skoða þetta með frú klukku.
1: Þetta merkilega mál.
0: Já, vegna þess að í læginu þarna á hann og mér finnst og fyndi þetta þegar frú klukka fer að lesa þarna og hann andar svona.
1: Já, bara hangir á línunni einhvern veginn.
0: Þetta er mjög perverst og ógeðslega fyndið þannig í Hallólata læginu.
1: Skrutlegt.
0: En hvenær var hún til? 37?
1: Já, byrjar. Við mitt fórum eitthvað eins að ræða þetta og eiginlega bara sko...
0: Fundum hérna á vísindavefnum.
1: Þetta er rosalega áhugavert eitthvað. Þetta er hérna emitt. Sko, 1937 fyrir þetta af stað.
0: Já.
1: Og ég hugsaði, ok, þetta hlýtur að hafa verið sko lagt niður fyrir bara... Mjög mörgum árum.
0: Hans er mörgum árum líka, já.
1: En svo er ekki raunin.
0: Nei.
1: Sko, þau segja hérna að þetta hafi sko verið endanlega, eða sést að þjónustan hafi lifað allt til ársins 2023.
0: Mér er það útrúlegt.
1: Ég bara, mér er það magnað.
0: Já, en þetta var mjög algengt að fólk væri að hringja og tekka bara á nákvæmri tímasetningu.
1: Já.
0: Kannski þegar menn hafi verið að stilla klukkuna sínar sem að þú þurfti að svona trekkja upp, kannski gleymdist það og þá er það orðnar aðeins seinar, sko.
1: Einmitt.
0: En þú varst með einhverja rosalega tölug frá hvað?
1: Já, sko, einmitt, þetta er allt hérna inn á vísindavefnum.
0: 1953?
1: Já, þeir segja hérna inn á vísindavefnum að ári 1953 kom fram í sko á Morgunblaðinu að ungfrú klukka hafði svarað sko rúmlega 22 milljónum uppreikinga.
0: Já, frá 37.
1: Frá 37 til 53 sem er
0: það er ótrúlegt
1: fjöldi, símtala.
0: Og Íslandi sem að taldi rétt rúmlega 50 sem hann svo.
1: Einmitt, 22 milljón símtöl.
0: Það er ótrúlegt.
1: Lýlegt. En það er kannski einmitt, svo hérna, sko já, liggja ekki fyrir upplýsingar hversu mörg símtölin voru þarna það leiti þegar að þjónustan er lögð niður þarna 2023, en
0: Síðasta rödd klukkunar var Ólafur Darri Ólafsson. Þetta er bara, þannig að það var ekki lengur frú klukka. Það var orðið herra
1: klukka. Halló Latti hefur kannski ekki dúsað hann að hangi á línunni með honum, eða hvað?
0: Já, en gömlu talvélarnar eru komnar á samgöngusafni á skóun.
1: Já.
0: Og það er hægt að heyra í ungfrú klukku eða frú klukku. Fyrir ára.
1: Maður verður að gera sér ferð bara.
0: Já, og það var, mér langa að segja lokin, það var Sigríður Hagalín, leikona og amma Sigríður Hagalín Björnsdóttir.
1: Einmitt.
0: Sem að var...
1: Sem stendur hér á vaktina í dag.
0: Já, sem var frú klukka, mér skusti mjög lengi fram hann.
1: Einmitt.
0: Og hana nú.
1: Magnað.
2: Í dag er fjölskyldufjör í Bónus Norðurtorgi frá klukkan 12 til 3. Smakk, blöður og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
3: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala. Klett á sér 2.
4: Það alltaf opið. Strakta hótel.
5: Það opið frá 10 til 4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
6: Útsölulok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
7: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
8: Ertu á rafbíl? Þá margborgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
9: Það er vorlykt í lofti. Það er Weberlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
10: Íslands lambakjöt er gott vegna þess að lömbin fá að ganga frjáls í sumarið. Það er nú mjög óalgengt í heiminum að það gerist.
11: Fólkið bak við bræðir. Íslands lambakjöt.
12: Fram og tilbaka.
13: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

0: Já, þetta er Birna Eyfjörð. Það er flott lag.
1: Leittu mig, já, mjög skemmtilegt.
0: Og spila það heil mikið hér hjá okkur á Rástu.
1: Mitt.
0: Já, veitu hvað er ég nú að spila?
1: Já, já.
0: Þar með fór þátt. En við erum, já, við erum í fram og tilbaka og það er Nanna Guðrún Sigurðardóttir og Felix Bergsson sem sitja með ykkur og það fyrir að líða tíu fréttum.
1: Algjörlega.
0: Stendist. Já.
1: En við erum með, ætlum að fá til okkar góða gesti hingað eftir tíu fréttir.
0: Já.
1: Þá ætlum þau Kusko og Óviti, Kolbrún og Hrannar að kíkja til okkar.
0: Akkurat.
1: Og við ætlum að slá á þráðan hjá honum Unnsteini Manuel.
0: Já, heyrum í honum hér á eftir og hvernig stemningin var í Vestmannum í gærkvöldi og hvað stendur til og inn í púkanum í kvöld og annað kvöld.
1: Gaman að heyri þeim.
0: Klárum þetta með kaktus einu sinni og glycerín. Þetta er nýtt og stórskemmtilegt og hljómar svona.

0: Rástvö.
1: Fyrst og fremst helgar.
0: Fram og tilbaka.
1: Rástvö.
2: Sumarmessa í Hvalsneskirkju á sunnudaginn klukkan 13, útskála sókn. Opið, það er opið í dag, rjómabúið að Bökstöðum. Opið 10-17, alla daga, listasafni Íslands. Draugar dýrafjarðar, í sumarleikhúsi komedíuleikhúsins, Haukadal dýrafyrði, miði x.is. Velkomin á síldarævintýrið á Siglufyrði, Hannes Boy, Kaffi Rauðka og Sunna Restaurant. Njóttu myndlistar helgina, opið á Kjarvalstöðum í Hafnarhúsi og Ásmundarsafni, listasafn Reykjavíkur. Hönnunarsafn Íslands, Erfi Garðatorg. Ratleikir og fjölskeldustemning byggðasafn Árnesinga, Eyrarbakka. Velkomin á skildaræfin til á Siglufyrði, fjölbreytagsgrá fram á sunnudag, bás, vélaleiga og steypustöð og síldarkaffi. 20% afsláttur öllu garni, jusk góð tilboð. Ertu fyrir vestan, safnaðu minningum vélsmiða GJS á Þingeyri og byggðasafn Vestfjarða Ísafyrði, Steinshús við Ísafjarðardjúp. Velkomin í Skagafjörð ánskaffi.is. Mikið úrval af Stertsson derhúfum, kormokur og skjöldur. Vantar leikfungu í ferðalagið, KB Borganesi. Þjórsá lax, sælkerafélagi Kolaportinu. Góð bók bætir sumafríið, forlagið. Síða nýjum hókaskóm frá Sportís skeifunni 11. Mari og Óli standa vaktin alla vestlunumanna helgina, veiðihorni síðumúla, veiðihornið.is.
3: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Áhöfn Banderum hefur ekki verið úrskurðið í gæsluvarðhald en fer hvorki lönd né strönd næstu daga að sögn lögreglu.
4: Áhöfn skips Paul Watson samtakana var handtekinn á fimmtudagskvöld eftir að var reynt að trufla för Hvals 9. Landhelgisgæslan tók yfir skipið og sigldi því til hafnar í Reykjavík í gær. 21 er í áhöfn Banderu og voru allir yfirheyrðir í gær ýmistum borði varðskipinu Freyju eða á lögreglustöð. Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðar lögreglustjóri, segir að lögregla hafi ekki farið fram á gæsluvarðhald yfir neinum úr áhöfninni að yfirheyrslum loknum í gærkvöld. Áhöfninni sé skilt að halda sig borði í skipinu þar til annað verði ákveðið. Samgöngustofa yfirfór Banderu í gær að beðni lögreglunar og segir Ásgeir stofnunina hafa afturkallað haffærni skipsins tímabundið. Skipið farið því ekkert næstu daga. Lögregla fór fram á brottvísun og 2 ára endurkomi banni yfir áhöfninni við útlendingastofnun í gær.
3: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Fyrsta nótt verslunarmanna helgarinnar var nokkuð stórtíðindalaus hjá lögreglunni og almennt lítið útköll. Lögreglunni á höfuborgarsvæðinu barst ein tilkynning líkamsárás. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni í Vestmannaeyjum gekk skemmtanahald vel fyrir sig. Þyrla Landhelgisgæslunar var þó kölluð út á mesta forgangi seint í gærkvöld vegna mann sem slasaðist á fæti eftir fall. Maðurinn var sóttur á flugvöllinn í Heimaey samkvæmt upplýsingum frá Ásgeiri Erlendssyni upplýsingafulltrúa Landhelgisgæslunar. Þyrlan lenti á Landspítalanum í Fossvogi skömmu fyrir miðnætti og var maðurinn fluttur á bráðamóttöku.

0: og lögreglan á Suðurlandi stöðvaði einn vegna grunns um akstur undir áhrifum fíkniefna. Magnús Ragnarsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir umferð hafa gengið óvenju vel fyrir sig og dreifst vel. Engin alvarleg slys hafi orðið og almennt lítið útköll. Eldur kviknaði í dómkirkju Heilags Basils við Rauðatorgið í Moskvu í nótt. Eldurinn kviknaði á skrifstofu á fyrstu hæð en náði ekki að breiðast út. Ekki var tilkynnt um slys á fólki. Búið að slökkva eldinn en óljóst um eldsupptök. Dómkirkja Heilags Basils á Rauðatorginu eitt helsta kennileiti Moskvuborgar. Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna hefur fellt niður ákæru gegn fyrrverandi ólympíufara sem var sakaður skemmdir á speglatjörninni við Lincoln minnisvarðan í Washington.
1: CNN greinir frá. Í nýjum dómskjölum frá skrifstofu ríkissaksóknara Jeanine Pirot segir að gögn frá innanríkisráðuneytinu hafi bent til að skemmdin á speglatjörninni hafi verið vegna gallaðs frágangs verktakafyrirtækisins sem sá endurbætur á tjörninni. Því var málið fellt niður gegn fyrir ólympíufaranum David Hearn sem var sakaður að hafa skemmt tjörnina. Lögmenn Hearns sendu frá sér yfirlýsingu þar sem segir að málaferli Trump stjórnarinnar gegn honum hefðu aldrei átt að eiga sér stað en niðurfelling málsins afmáu ekki misnotkun ríkisvaldsins gegn manni sem gerði ekkert af sér. Lögmenn Hearn segja stjórnvöld skulda honum afsökunarbeiðni vegna málsins. Endurbætur á speglatjörninni voru að frumkvæði Donalds Trumps bandaríkjaforseta. Kostnaðurinn vegna endurbóta sagður 14 milljónir dollara eða 1,7 milljarðar íslenskra króna.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Gianni Infantino, forseti FIFA, hefur tilkynnt að hann sé hættur við umdeilda hugmynd sína að selja hlut í keppnum FIFA. Breska ríkisútvarpið greinir frá. Infantino sagði að það væri ljóst að hugmyndin hefði skapað sundrung sem hafi ekki verið markmiðið. Þar á leiðandi verði þessum áætlunum ekki framhaldið. Fyrir ætlanir Infantino og FIFA voru gagnrýndar harlega. Bæði knattspyrnusamband Mið og Norður Ameríku sem og asíska knattspyrnusambandið sögðu að aðildarsambönd þeirra myndu kjósa gegn tillögunni. Þá samþykktu öll aðildasambönd Evróska knattspyrnusambandsins UEFA að sniðganga HM í fótbolta ef áform Infantinos næðu fram að ganga. Knattspyrnusamband Íslands fundaði í gær áformin og sagði Þorvaldur Örleiksson, formaður KSÍ, mikla samstöðu meðal aðildarríkja UEFA. Óanæja ríkir með vinnubrögð FIFA og starfshætti Infantino. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11. Nýjustu fréttir má alltaf finna á ru.is. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2. Fyrst og fremst helgar. Fram og til baka. Rás 2.

0: Komið þið sæl aftur, þá höldum við áfram í fram og tilbaka á Rástu, Nanna Guðrún Sigurðardóttir og Felix Bergson með ykkur allt fram til hádegisfrétta og við byrjuðum á öðrum Gunnar Þórðar.
1: Þessu frábæra lagi, alveg bara viðjandi þessa helgina, það annað til maður í útilegu sennilega.
0: Það var ykkur að benda á það, ég held ég að Jón Ólafsson var mjög flottan pistil Gunnar Þórðarsson á Facebook síðunni sinni.
1: Já.
0: Og hann var að einmitt að tala það hvernig sko Gunni gat í rauninni sveifla sér milli stíla.
1: Einmitt.
0: Þú veist, hann var rockhundur alveg á köflum, hann var náttúrulega bítill og svo var hann í sækadeljunni svolítið með trúbróti og svo bara diskoið eins og ekkert væri.
1: Og þetta er einhvern veginn allt besta stöffið, sko, hann bara neldi þetta allt.
0: Og svo í lokin var það óperan og klassiska músíkin, þannig að þetta er, þannig að hans spor í íslensku tónlistarlífi verða munu seint gleymast.
1: Algjörlega.
0: Eða mást út. Heyrðu en, við förum að fá hér Kusku óvita til okkar.
1: Heyrðu já,
0: þau eru mætt
1: og fara að koma sér fyrir hérna hjá okkur.
0: Frábært, og svo ætlum við að hringja í Unnstein Manuel.
1: Hann er að fara að flugi einhverstar.
0: Já, reyna að ná honum, ég ætla hans ekki bara í ferjun einhverstar á veginn, eða í bíl eða að koma frá veginn. En já, við ætlum að heyri þeim hér og eftir. En hér er Kvarasi, veistu hvort að þeir eru að spila einhverstar um
1: helgina? Heyrðu, ég ekki svo ég viti.
0: Nei, þeir eru með nýtt lag og eitthvað á ferðinni.
1: Þeir eru eitthvað að brasa núna þessa dagana.
0: Komu saman í fyrra.
1: Já, eftir
0: langa pásu. En hér er nýja lagi þeirra, það heitir Do It Again og svo förum við að skella okkur í Kusku óvita.

0: hlaup á útsölunni í Bíkó.
1: Fjarðabyggð er gönguparadís. Í Fjarðabyggð er að finna fjölda skemmtilegra gönguleiða við allra hæfi. Kynntu þið málið á visitfjarðabyggð.is.
2: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
3: Múrbúðinn er lokuð í dag, laugardag, því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina. Sjáumst hress á þriðjudaginn. Múrbúðinn, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
4: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
5: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæði Hraunborgum, tjaldsvæði Kirkjubæ 2, Kirkjubæklaustri og tjaldsvæði Borg í Grímsnesi.
6: Við keyrum verulega niður vexti á bílalánum á völdum notuðum bílum. Bílabúð Benna, Krókhálsi 9.
7: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
8: Áhorfendur, keksi frá Frón er ómissandi hluti af hverjum knattleik. Fáið yður Frón keks og fylgist með útherjum, innherjum og tengiliðum leikalistir sínar á heimsmeistaramótinu. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
9: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
10: Sauðfjár ræktar fræðingur, hagfræði prófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
11: 71% af yfirborði jarðar er sjór og meðal dýpið er 4000 metra cirka.
10: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
12: Lamb tífaldar fæðingarþungasinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
10: Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í rúfspilaranum og hlaðarsveitunni þinni.
13: Velkomin á Fætur.
14: Fram og tilbaka á Rás 2.

0: Þetta er Kusk og óviti
1: og lag frá þeim sem,
0: já, frábært lag Læt frá mér læti og þau eru mætt hérna til okkar Kolbrún og Hrannar, veiði velkomin
2: Takk fyrir Þeir eru að fara að spila á innipokanum í kvöld Hvernig svona eru þið stemt?
3: Ótrúlega vel, ég held að sé ekki annað hægt í veðrinu sem við erum búin að vera að fá og fáum í dag Þannig að maður fær svona góðan tíma til þess að bara gera sér til fara aðeins út í sólbað og bara, já, góð stemming
2: Njóta í sólinu
0: Hvernig það á innipokanum? Er hægt að fara eitthvað út og njóta aðeins svona, þú veist, kvöldsólarinn og svo leis, er eitthvað út í sveði?
4: Það er hægt að setja hann að friðan Ég fór alveg nokkuð sinnum út Mér búin að vera svo ógeðslega heitt
2: Já
4: Og sérstaklega þá hérna inni, sko
0: Já, akkurat Þannig
4: ég var eitthvað alltaf að kíkja út
2: En
4: verður svolítið heitt En á jákvæðan hátt, það var svona
2: það bara gott.
4: Innipokastemming.
0: Gott að heyra, gott að heyra. Já, fóruð þið gerkvöldi semst?
3: Já.
0: Var ekki stemmari?
3: Fóruð sáum bara öll atriðin.
4: Já. Fóruð svona vettvangsverða að skoða víbrunar.
0: Já, akkurat.
2: Og hvernig voru, var ekki bara góða víbrur?
4: Mjög góða víbrur,
3: sko. Rósulega góða víbrur. Já. Mér finnst þetta líka svo sniðið með hérna, þessi tvö svið.
0: Einmitt, þið eru í Silfurtunglinu, þið eru í efri hæðinni.
3: Já.
0: Er það, sko, það er ekki sama, það er ekki hérna, þessum að hérna, pílukastið er og það allt saman. Er það inn af því eða
3: hvað? Pílukastið er alveg allstar.
0: Já,
3: það er alveg öllum
0: pílukastið sjölu. Pílukastið fór taka í því.
3: Það er alltaf píluspjöld.
0: Já,
3: En jú, þetta er svona, það er uppi og það er hægt bæði að sitja og svo bar, sér bar uppi
0: okay.
3: sem er líka rosalega næs og mér finnst þetta, deila svona jafn skemmtileg svið og þetta er svo mismunandi stemming, svo stórt kerfið og bara salur er náttúrulega aðal og svo hana uppi þá myndast ykkur svona nánd sem er svona aðeins öðruvísi
2: En það er hana niðri, já er mitt já, þið hérna já, það er fínt verið en það er kannski, við vorum að tala með þetta hérna, rétt orðinni komið hérna þetta var náttúrulega áður, innipokin var áður sko, hérna á gamla í gamla bjói
4: já, og hérna Ingolstræti
2: já, það ekki,
4: já.
2: Þá var þetta svona meira kannski úti stemning en núna
4: já, líka maður svolítið að hoppa sko á milli fara úr gamla bjói yfir á röngan
2: einmitt,
4: þar
2: einmitt.
4: Og þótt að ég elska röngan að þá er hérna svolítið erfitt að halda einhverja svona back-to-back tónleika
2: já,
4: þar uppi, sko.
2: Einmitt, þetta er ekki stórt rými.
4: Nei, það er alveg svona gaman en hérna, en þetta er betri staði núna, sko.
2: Já, það er svona betur við kannski þetta innipúka koncept.
4: Já,
3: og
4: sem
3: ennig virka. Við leiðum líka eins og innipúkinn hefði verið í Östubabí og
2: áður hann fór hann yfir.
3: Já.
2: Ok.
3: En kannski er ég bara...
0: Hann var íðun og aukt í hann og...
2: Já.
0: En búin að fara
2: já,
0: víða, lesaður, flakka svolítið. Og já, líka verið bara, held ég, hann einmitt niður á Gauknum og þar. Og
3: já, einmitt, já.
2: Já, já, já.
0: Mann eftir einhverju gervigrasi þar fyrir utan og eitthvað.
2: Einhver
0: svo leið stemmið
4: þar. Já, ég marði því, það var svona marka.
0: Nú byrjaði allt að koma tilbaka. Misti heis. Þið hefði verið 8 ára hann á þessum tíma. Já, já, það er svoleiðis. Já, en þetta verður sem geggjað og þið eru sem þarna í kvöldi í Silfurtunglinu. Verður ykkur svona baráttu milli banda þarna, hvernig er það svona þegar eitthvað er í gangi á tveimur sviðum?
3: Sko, það virkaði allavega mjög vel í gær.
0: Já.
3: Mér fannst einhvern veginn allir vera bara á góðum tíma og jafnvel þótt að þetta sé svona bakt og bakt, tvö svið, þá er alltaf svona 5 mínúnda, 7 mínúnda pása.
4: Já, það var ekkert eitthvað heilagt, eitthvað prógram, mér fannst líka mjög, það var alltaf tíma á milli atriða til að svona, einmitt kíkja út í smá kvöldloft, eftir svo bjór
0: akkurat.
4: Og svo koma maður að varður eitthvað svona eldast við atriðin, sko
2: ekki sveittur á hlaupum á milli
0: Nei. Hvað er það langt sett hjá ykkur í kvöld til dæmis?
4: Hálftími,
0: já, þannig að þið eru búin á þeim réttur og Stefán byrjaði niðri eða hvað
4: já,
2: ok, einmitt
3: og við náum að gefa fólki svona kannski aðeins svona, loosey-goosey space.
2: Já.
3: Eftir múr
0: já. Múr verður búin að trilla líðin er voru einmitt hjá okkur hérna síðist til
3: þess að róa
2: tauganar andan er í maður
3: og svo bara alveg upp í
0: topp og þið ætlaði að vera með svona þetta er svona visual svolítið hjá okkur svona visual program, þeir eru með svona hérna, það eru að vinna með svona myndir og, hérna, og projectionir gerir ég ráð fyrir eða svona myndvarpa
4: já, eitthvað
0: Hvernig stöf er það sem þið eru með þar?
4: Sko, við erum búin að vera svolítið að implementa visualin í settin okkar núna og við erum bara með svona fyrir nokkur lög þar sem er eitthvað svona viðbætt bara svona gerum meira fyrir lagið að vera með eitthvað svona visuala stróp, visuala og eitthvað svona þannig En já,
2: einmitt.
4: Svo líka bara skjáir alls þar hann uppi.
2: Já. Okay. Já, ok.
0: Þannig að þetta nota þá. Eru skjár fyrir aftan ykkur eða svoleiðis?
3: Það, það eru svona tveir skjáarpar. Já. Engi meðin en tveir. Okay. Og ég gerði svona hérna, í Canva og hérna, hvað heitir það? iMovie. Því sem maður er að klippa saman eitthvað svona, það sem að stóðu kusk og viti og eitthvað. Þannig að það er eitthvað að rúla og eitthvað.
2: Annars verið að föndra einhver visuált. En þið hérna gáfu út þessa plötu Rífast núna síðasta haust. Takja væntanlega einhver slagar af henni í kvöld.
4: Já, við erum vel bara að taka hana alla.
2: Ok.
3: Við erum smá svona að fókusa á einmitt Rífast og hérna svona tilfinninguna sem að hún skapar. Við vorum eiginlega búin að taka ákvörðun að spila ekki eldri lög í kvöld. Bara svona prófu því að við erum ennþá mjög mikið að blanda inn Morgun og Elsku vinur og svo leysi í settið og það er bara svona gaman einmitt að taka eitt sett sem er bara svona alveg njú, svo gott venjú fyrir það.
2: Já, algjörlega.
3: Og svo vorum við nú að klára, að Hrannar var að klára að mixa lag bara í gær.
2: Ok. Já.
4: Það var á miðvikudaginn sko sem við vorum eitthvað að plana settið og við vorum eitthvað, þetta er bara 24 mínútur, við þurfum eitthvað. Og við vorum svona, við viljum ekkert spila þetta gamla en við bara veljum bara eitt tem og klárum það bara.
0: Já, frábært.
4: Klárum það á fimmtudaginn og ég var eitthvað heima upp í sófa þannig að klára að miksa það í gær.
2: Ok. Þannig að það verður eitthvað nýtt frá ykkur í kvöld.
4: Það verður nýtt lag.
0: Er enn mig grunnar að við séum komað með Unnsteinn Manuel í símann?
2: Herðu.
0: Ég var að tjekka á honum.
5: Já.
0: Ertu þarna? Já. Alla. Hæ,
5: Nei, nei, þið bara vöktu mig.
0: Það var gott
2: að... Já, svo er það það.
5: Nei, ég er að grínast. Ég er á leiðin í bátinn.
0: Þú ert á leiðin í bátinn. Veistu það, þú hljómar ekki eins og einstætt mannur.
2: Nei, ég bara...
5: Hvernig
2: er bara að tala við?
5: Svo erum við búin að vera að leika okkur að syngja hérna country music.
0: Já, ég skil, er það morgun, er það morgun? Er það morgun röddinn? Já, það var okay. Þetta
5: Nei, ég hugsa í þriðja að fjórða sinn.
0: Nú, wow. Æðislegt.
2: En kannski svolítið síðast.
5: En það er tíjar síðan. Já, tíjar.
0: Og hvernig var?
5: Á mjög gaman.
0: Já.
5: Það var ógæslega gaman. Við vorum að spila beint á eftir brennunni.
0: Já.
5: Þannig okay. Við náðum hérna svona cross-section af fólki. Og já, þá var bara haldið bann.
0: Þannig að eftir brennuna kveiktu þið í liðin.
5: Vá. Wow.
2: En hvernig var ekki veðrið svolítið gott hjá okkur eða? Í gær?
5: Jú, heldur betur. Við fórum sko, við mættum hérna í ádeginu og svo þegar að fólk var að í setningaratsöld niður í dalnum, þá kýptum við þessi sund.
2: Nú.
5: Og þar var bara svona össháður utanbæjarmenn og svo hérna fórum við til Gísla mappinur okkar.
0: Æðislegt.
5: Okay. Hann var að fæða okkur hérna.
0: Já, það eru bara meistar kokkarnir hafðir í þessu.
5: Já, og svo hérna endur við kvöldi allir í hvítu tjaldi hjá honum.
0: Dásamlegt. Og er svolítið að fólki, ég meina það er búið að tala eitthvað voða mikið það að sé eitthvað léleif miðasal og svolítið, var ekki fullt af fólki hérna í gær?
5: Já, pakkaði allavega þegar því vorum að skilfa, sko.
0: Já, svona átt að vera.
2: Auðvitað,
5: en það er líka eitthvað með veðrið sko, en svo finnst mér þetta alltaf bara ógstum vatni mér, það kemur mér bara alltaf mikið, eða mikið orð, hvað er mikið plássur í fólksjöfna sko.
0: Já,
2: já, nóa plássi.
0: Nóa plássi, en svo er það inn í búkinni kvöld, já.
2: Einmitt.
5: Já, við þurfum að hérna, skil okkar, begja megin hafsins, við bara svo í okkar gamla hverfi sko.
0: Heyrðu en annað með spurningu til þín?
2: Já, sko, já. Ég nú bara sko sem... mikill aðdóndi Réttur Stefsson auðvitað þá er ég bara svo forvitin sko að því að þið er náttúrulega gáðu þessu plötu hvað 2012 var það ekki og eitthvað aðeins eftir það en sko þið er búin að vera svo duglega núna að spila síðustu ár.
5: Já.
2: Var ekki 23 sem að tókuð þarna í Vodafone höllinni eða þar tókuð gig Rísa.
5: Jú, það vorum sem að kom bak í Valsheimilinu.
2: Einmitt, já Valsheimilinu einmitt.
0: Já, nátti sko, það ekki vera síðasta gigið ever.
2: Já.
5: Það er svo gott nefnilega að geta svarað þessu. Ekki röð, nei, tónleika röðum heiti síðastu fjens.
0: Já,
2: já hún heiti það.
5: Síðastu fjensin á árinu.
2: Já, þið voru að tryggsa okkur.
5: Svo á hverju núna spilaðu við og fyrir 10 árum hérna allra síðasti sjans.
0: Já.
5: Spyrir, svo ég þeirra þá, hérna, hérna, byrjum aftur með síðasti sjans. Svo var ég að vinna núna í leikhúsi í síðasti jól og við höldum tónleikana síðasti sjans og svo kem ég aftur í leikhúsi og segi allir Ætli ekki að gera þetta eins og nefn. Ég sagði, jú, ég held við gerum það, sko.
0: Já,
5: ég var þetta ekki síðast í sérs, jú, en ég, þetta er síðasta helgin á árinu, sko.
0: Já, einmitt, þetta er mjög góð.
5: En núna, tónleikarnir sem erum að fara alltaf núna í desember, þeir eru ekki síðast í sérs.
2: Nei.
5: Það er bara afmæli, það er 20 ára afmæli hljómsveitarinn.
0: Vá, oh my god.
2: 20 ára.
0: Er það orðin svona öldruð?
2: Háaldrað.
5: Já, það mætti segja það. Núna erum við sko með, ég var að segja, frá að vera enda tónleikana í sömara sem hátíð sem við spila, segi, heyrðu, hvað er ljósið þú erum 20 ára og þú erum trúið því? Og allir bara, what? Og þú réttu pann sem er orðið 20 ára. Og þá sér maður bóttið sem ólstu við þessa tónlist.
0: Ja, það var sannlegt. Heyrðu en, já, og þau eru hérna, Kusk og Óviti og þau ætla að, hérna, að vera með ykkur í kvöld í hérna.
5: Já, eru þið í stúdíóinu?
2: Já,
0: það eru í stúdíóinu, sko.
5: Já, ok, geggjað, mann.
0: Og það er ennþá ekkert að röddunum þeirra, sko. Já, þetta verður geggjað.
5: Nei.
0: Ég segi bara farið í valli á leiðinni heim.
5: Ég hringi aftur í mig, þetta er hringi með eftir klukkutíðin aftur.
0: Já, akkurat.
2: Það er kannski komin í gang og svona, einmitt.
5: Heyra munnin.
0: Já. Nákvæmlega.
5: Við erum að labba núna út, við erum að labba út hörðina í, á leiðin í bátina.
0: Heyri, fariði varlega og keiriði varlega í bæinn og njótiði kvöldsins í kvöld. En sko, það sem við nanna vildum vita líka var, er að koma ykkur meira efni frá Rektor Stefansson?
5: Já, ég að reyna að koma svo undan því.
0: Já, ég heyrði það, þú fórst í langa sögu til þess að þurfi ekki að svara þessari spurningu.
5: Já, nei, ég bara, já, ég lofaði því hérna, fyrir tveimur viðtölum síðan.
0: Ok.
2: En það var eins gott að
5: standa við það.
2: Standa við stóru orðin.
0: Við býðum spennt.
5: Já.
0: Kæra þakki fyrir spjallið, Unnsteinn Manuel, og býðum að heilsa hljómsveitinni og góða ferð í bæinn.
2: Góða ferð.
5: Já, ég spila því. Gaman að heyri ég.
0: Sömulegis.
2: Sömulegis.
0: Bæ,
2: bæ.
0: Já, þannig hljómaði það. Unnsteinn á leiðin í bæinn og
2: Óþekkjanlegur.
0: Óþekkjanlegur.
2: Með bráð.
0: Nákvæmlega. En við segjum bara gangi ykkur vel í kvöld.
4: Takk fyrir.
0: Kusk og Óviti, þetta verður geggjað.
2: Takk fyrir komuna til okkar. Það verður stuð. Já.

0: 33 viðburðir og yfir 100 flytjendur á Jazzhátíð Reykjavíkur í ár. reykjavikjazz.is
1: Fjör fyrir alla fjölskylduna. ziplineakureyri.is
2: Kaldur haus og heitt hjarta. Það gott að vera bríó. Áfengislaus.
3: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
4: Stundir sem gleðja. Stundir sem seðja. Líttu við og lyftu þér upp á te og kaffi.
5: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin bara gaman.
6: Flugnabaninn, skordýrabaninn, geitungabaninn.
7: Fæst í verslunum.
8: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
9: Við erum með Lottoappið, Lotto sölustæði og Lotto.is. En þú? Ert þú með vinningstölunar? Lotto, leikurinn okkar.
10: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag verslunumanna helgina.
11: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í Hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra. Ásamt að spjalla hvar fólkið á bakvið lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
12: Hvar eru þau nú?
13: Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag. Verslunumanna helgina.
14: Sumargleðin á Rástfö. Fram og tilbaka.
15: Ljúfur laugardagsmorgun á Rástfö.

0: Þetta er Sjana Rut, nú nýlegt lag sem heitir Tell Me og við erum að spila á fullu hér á Rás 2.
1: Þetta því miklum gýr, þessa verslunum hana helgi.
0: Nákvæmlega, við erum svolítið íslensku tónlistinni, svolítið svona búin að vera í dag. Náttúrulega Gunni Þórðar, aðeins áberandi.
1: Þetta.
0: Og sem skiljanlegt og það verður örugglega heilmikið hann núna á næstunni.
1: Já, á næstu dögum.
0: Og það hægt að finna hann á rúf.is gamla þætti. Gunna sem hafa verið gerðir hér hjá okkur
1: Akkurat, tekið saman
0: á það sem er þetta svona tekið saman og svo verður örgulega gerðir einhverjir nýr en þau eru farin upp dyr, kusk og viti frábælega gaman að fá þau hérna í heimsók
1: hitta þau emitt, þau ætla að trilla líðina inn í bókanum í kvöld
0: já, þetta er svona, þetta er svona já,
1: og spila nýtt lag
0: já, flott efni sem þau eru með og þarna gaman að heyra af þessu unga tónlistafólki sem það gera, en mér finnst það ótrúlega skemmtilegt þannig að hann Hrannar lýsti því að hann sæti svona, hann sat upp í sófanum
1: og sér
0: að reyna að miksa það er öðru í vísinni í Kanada þegar menn þurfti að fara í hljóðurita og vera með sko, risa stóra miksera og eitthvað rosa leiti
1: það er aðeins annar pakki einfaldara
0: kannski, eða svona önnur tækni við skulum orða það þannig og þarna, en það David Bowie og svo allir maður að skoða hérna eftir líkindi laga sem hefur svolítið verið rætt um
1: mitt, líkindi tvekja góra laga
0: skoða þetta
1: smá stund
0: já, eftir Bowie þetta náttúrulega nauðsynlegt að stemma
1: já, það verður að vera Bowie
0: það verður að vera Bowie ég var með á tímabili, ég var alltaf með Bowie dagsins
1: herður
0: kannski eftir að fara að taka það
1: já, ég held að það veri nú ekki galið veitir ekki af
0: skoða það

0: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
1: Fjölskylda nýtur samverunar í tjaldútilegu á Norðurlandi. Tjaldsvæði Hrafnagilskverfi Eyjafjarðarsveit, tjaldsvæði Grenivík og tjaldsvæðið á Raufarhöfn.
2: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Báhás.
3: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
4: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
5: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
4: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmíðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
4: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
6: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
7: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
8: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og kjúklingalundir í hjúp með hrásalati, maís og frönskum á 695 krónur.
9: Það opið í öllum verslunum krónunar alla helgina. Sjáumst! Krónan!
10: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
11: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
12: Múrbúðin lokuð í dag, laugardag, því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina. Sjáum stress á þriðjudaginn. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
13: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunarkjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
14: Velkominn á fætur.
15: Fram og tilbaka á Rás 2.

0: Já, þarna syngur Hips um Haps meðalmannsins.
1: Þetta er nýtt á nýju plötunni sem kom út manna fyrir á árinu Algrím Hjartans.
0: Já, frábær tónlistamæðar hann Fannar og þessi, þetta stöf hans er æðislegt.
1: Já, mjög skemmtilegt.
0: En það var margi bent á að þetta lag meðalmannsins líkist mjög lagi með Steeler's Wheel.
1: Já, laginu Stuck in the Middle with You.
0: Eigum að heyra þið svona sama svona bara til þess að
1: leifa
0: hlustundum að dæma sjálfur sko. En og við tekum mjög skýrt fram, við erum alls ekki að ásaka hér, að saka neitt hér lagastöld, en þetta bara svolítið gaman að velta þessu fyrir sér.
1: Algjörlega.
0: Hvernig poppið heldur áfram að koma aftur
1: að gera það, þetta fer allt í hringi,
0: þetta fer allt í hringi, en þetta er sem sagt meðal mannsins þjóðsöngur með Hips um Haps, en hérna er Stuck in the Middle with You, og það náttúrulega byrjar ekki alveg eins
1: svona. En hlustu bara á það.
0: Hlustu bara. Og hérna, þetta er bara tvö frábær lög. Það vantar ekki.
1: Algjörlega.

0: Felix Bergsson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2.
1: Við verðum að klára þetta fyrir ellu fréttir með einum Gunnar Þórðar.
2: Er það ekki eina vitið?
1: Þegar hljómatni komið saman aftur, þá kom þetta lag frá þeim.
2: Mývarsveitin er æði.
1: Og við beðum sendu kæra kveði í Mývarsveitina. Heyrumst aftur eftir ellu fréttir.

0: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Bessastaða sók. Kíkti kaffi í viðeðarstofu Viðey. Er húðin þín í góðum höndum, mund eftir sólarvörnunum, krabbameinsfélagi. Leiðinu Suðurland liggur Eyrarbakka, byggðasafn Árnesinga, ratleikur og fróðleikur. Bókin Gönguleiðir við náttúruperlur Íslands er ómissandi í ferðalagið salka.is. Viltu læra á gervigreindina? Ný gervigreinda námskeið 17. og 19. ágúst treyðu miða chat.gpt.námskeið.is. Tróðfull verslun að merkja vörum, 70% afsláttur á öllum vörum FOS Outlet Holtagörðum. Sumarvisla pastel í dag klukkan 13 í Sigurhæðum Flóra Akureyri. Opið alla helgina Melabúðin. Ertu fyrir sunnan, forvitnileg söfn sagan og listin, listasafn Einars Jónssonar, Gljúfrasteinn og Hafnarborg Hafnarfirði. Pumpað upp Heimplanet tjald á 2 mínútum, Sportís Skeifunni 11. Gleymdið þú veiðigræjunum, KB Borganesi. Kormákur og Skjöldur, sumarföt, hverstagsföt og spariföt, Kormákur og Skjöldur. Mari og Óli standa vaktin alla vestanumanna helgina, veiðihorni síðumúla, veiðihornið.is. Ostrur, ostrur, sælkerafélagið, kolaportinu.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Áhöfn Bandero hefur ekki verið úrskurðið í gæsluvarðhald en fer hvorki lönd né strönd næstu daga. Þetta staðfestir Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoðar lögreglustjóri. Áhöfn Skips Paul Watson samtakanna var handtekinn á fimmtudagskvöld eftir að hafa reynt að trufla för hvalveiðiskipsins Hvals 9. Landhelgisgæslan tók yfir skipið og sigldi því til hafnar í Sundahöfn í Reykjavík í gær. 21 er í áhöfn Bandero og voru allir yfirherðir í gær ýmist um borð í varðskipinu Freyju eða á lögreglustöð. Áhöfninni er skylt að halda sig um borð í skipinu þar til annað verður ákveðið. Samgöngustofa yfir fór Bandero í gær að beiðni lögreglunar og segir Ásgeir stofnunina hafa aftur kallað haffærni skipsins tímabundið. Hvorki skipið nýja áhöfnin er á förum næstu daga. Spænsk stjórnvöld gagnrýna viðbrögð Ítala og annarra ríkja í Schengen samstarfinu vegna atburðanna í spænsku hólmlendinni Þjóta á norðurodda Marokkó. Það bil 60.000 manns sem hafa farið yfir landamærin í Þjóta síðustu daga en flestir hafa snúið aftur til Marokkó. Stjórnvöld á Ítalíu ákvaði í gerð að afnema tímabundið frjálsa för milli Ítalíu og Spánar. Giorgia Meloni, forsætisráðherra Ítalíu, segir ákvörðunina neyðarráðstöfun til að vernda þjóðaröryggi en hún væri tímabundin. 24 af 27 leiðtogum Evrópusambandsríkjanna, þar á meðal frá Ítalíu, Danmörku, Svíþjóð og Finnlandi, birtu í morgun sameiginlegt bréf til leiðtoga Evrópusambandsins þar sem kallað var eftir tafarlausri umræðu og aðgerðum til að styrkja öryggi við ytri landamæri Schengen. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Fram og tilbaka.
3: Rás 2.

0: Komið þess aðeins aftur Kakko Vest eftir stórsmellasmiðin Gunnar Þórðarson
1: Gunnar Þórðarson í flutningi hans Eika Hauks auðvitað
0: Já, og þetta texti eftir Ólaf Hauks Símonarsson
1: Já
0: Hann átti textana á þessari borgarbraks plötu
1: Einmitt
0: Og þeirra samstarf, sko, Gunnar Þórðar og hérna Óla Hauks, þá átti eftir að standa svolítið, vera mjög farsælt
1: Já
0: Dásanlegt að rifja þetta upp Alltid. En þeirra hlusta fram og tilbaka við setjum hér Nanna Guðrún Sigurðardóttir og Felix Bergson og ætlum að vera með ykkur allt fram til hádegisfrétta svona þetta hjá okkur í sumar
1: Já, svona verður þetta hjá okkur í sumar og við hérna
0: Svo breytist það með haustinu, það sko að koma ný útgáfa af vikulokunum
1: Já, núna í haust, núna í ágúst
0: 22. ágúst byrjar Já. Það og þá verður vikulokin send út á báðum rásum í einu
1: Einmitt, rás eitt og rás tvö
0: Svolítið skemmtilegt Já. Og það svona aftur tilraun svona til að sameina rásirnar minnskosti einu sinni í viku
1: Einmitt.
0: Og þá í þessari pólitísku umræðu í vikulokunum og ég held að vikulokin eigi að verða aðeins semst pólitískari
1: Já,
0: semst,
1: ekki bara svona eitthvað dægumál
0: Já, ekki bara svona verið að fara yfir það sem gerðist í vikunni heldur meira svona eitthvað neginn verið að svolítið að ræða línurnar
1: Ræða
0: þ Við þeim þætti og verður þar. Það verður áhugavert.
1: Já, verður spennandi að fylgjast með því.
0: Algjörlega. En við ætlum að halda áfram hér og það náttúrulega verslunmæðin ekki, við ætlum að heyra í þeim í og á unglingalandslamótinu hér og eftir.
1: Já, það veist sko, þvílíkur fjöldi fólks

0: sem mætti þangað á Sauðárkrók
1: nákvæmlega, já
0: þannig að það er ekki verið að búast en það sé bara frábær stemning þar
1: Já, þetta er svo skemmtilegsi landsmót sko, það er svo verið að það verið að keppi svo mismunandi og skemmtilegum hlutum þannig að við fáum stil. Kannski að heyra betur af því hér á eftir en hér er nýtt lag frá Warmland Violet Dreams heitir það

0: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veistu landið? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga frá Tölvutek, Strakta Hotels, Tapasbarnum og Svefn og Heilsu. Kíktu í rúfstjörnur.
1: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar og áfællur frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Margir litir. Skráðin á vefinn, skoðaðu úrvalið og fáðu verðið strax. Afhendum á fremur virkum dögum. Málmiðjan.is
2: Sumarútsölu húsgagnahallarinnar lýkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Skólafartölur í tölvutökk frá aðeins 49.990. Sendum frítt land allt. Tölvutökk.
4: Tapasbarinn. Bestur í tapas í 25 ár.
5: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Vertu með Rás 2 verslunarmannahelgina.
7: Við skemmtum okkur saman á Rás 2, fram og til baka með Felix og Nönnu, helgarútgáfan með Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferðsyni til Sovjetríkjana árið og Atli Fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
6: Rúnar Róbert stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
7: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Ella Mokk fylgja þessu heim á mánudaginn.
6: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
7: Rás 2, fyrst og fremst, alla verslunarmannahelgina.
8: Fram og tilbaka.
9: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

0: Þetta er nú gaman og gott.
1: Gaman og gott.
0: Stereo MCs. Step it up.
1: Step it up. Stemningslag mikið.
0: Og það er aldeilis verið í stemningunni fyrir norðan, nánar tiltekið á Sauðárkróki. Þar er unglingalandsmót UMFI í fullum gangi og Auður Inga Þorsteinsdóttir sem framkvæmdastjóri UMFI í símanum. Komdu sæl og blessuð.
2: Já, góðan daginn.
0: Já, hvernig hafið það á Sauðárkróki?
2: Við höfum að ljómandi gott hér í blíðunni á króknum.
0: En dásamlegt.
1: Já, er blíða?
2: Já, já. Það blíða. Við fengum tölvupósta í vikunum það hvort við getum ekki lagfast veðurspána.
0: Já.
2: Og hérna, það og... búið að hlusta á okkur. Hér búið að vera brakandi blíða og vona þeirri gulu á háti.
0: Frábært. Þannig, hvernig móti er þetta? Eru þið löngu byrjuð eða hvernig er þetta? Eða eru þið að byrja í dag?
2: Já. Nei, við byrjum á fimmtudaginn og við klárum á morgun og hér er kefti með 20 greinum fyrir utan fullt af opnum greinum þannig að hérna, sem dæmi fóru fram hér 617 badminton leikir í gær.
1: Vá.
0: 617?
1: Það eitt smá.
2: Já.
0: Og hvað, býtu, og hvað eru þá margir?
2: Tíma var líka, já.
0: Hvað voru þá margir vellir í gangi? Hvað voru þetta margir vellir fyrir 617?
2: Ég held að þetta hafi verið keft á 6 völlum í einu. Á sama tíma var keft á 8 völlum í handbolta og 8 völlum í fótbolta í einu. Svona fyrir utan að hafa líka keft í glímu í gær þannig að, hérna, og fleiri greinum. Þannig að hérna, og í dag er dundrandi skráning 200 krakkar að keft í skák í þessum tölvunum.
0: Frábært.
2: Sund og frjálsar voru að byrja þannig að það alls konar hérna.
0: Svo eru allar hinar greinarnar, allt þetta kökuskreitingar og það allt saman.
1: Það er sko stafsetning og upplestur og bara alls konar.
2: Já, við erum með dúllu, dúska og sigur sjokkið og kremkex sem alltaf keppið kökuskreitingum og hér er mjög mörg skemmtilega nöfn og liðum eins og vikan með gíslamartinni.
0: Ég sá það einmitt.
2: Okay. Við erum með holræsisrottur og kasteflum með persónuleika, þannig að hérna, við höfum oft verið með svona þema en það er hérna, það er engin kvolfasveit hjá okkur í ár, hún hefur verið vinsæl í mörg ár.
0: Segðu okkur auður yngur, hvernig kemur þú að þessu starfi upprunalega? Ertu, hvaðan kemur þú inn í starfið hjá MFI?
2: Ég er nú bara aln upp í þróttarhreyfingunni í Kópó í fimmleikarhreyfingunni hjá Gesplu
0: okay.
2: og hef svona bara hérna feta minn veg í þróttarhreyfingunni þannig að í dag er ég í þessu stöðu hjá MFI og búin að vera nokkur ár sko þannig að hérna, já.
0: Frábært, en eru krakkar á höfuðborgarsvæðinu mikið að taka þátt í því sem að MFI er að gera?
2: Já. Það er nefnilega þannig að í dag eru öll íþróttafélög á landinu í UMFI. Alveg saman hvaðan þau eru á landinu.
0: Ok.
2: Já. Þannig var það ekki, en þannig er það í dag.
0: Nei, það er einhvern veginn, maður tengir alltaf UMFI meira, maður tengir einhvern veginn ungmennifélögin meira við landsbyðina, en er það bara vitleysa í mér, sem sagt.
2: Já, þess, frá 2019 komu höfuðborgarfélögin inn í UMFI, þannig að þau eru búin að vera hjá okkur í 60 ár.
1: Okay.
2: Þannig að þau er endar mátt alveg taka þátt á mótunum fyrir þann tíma, sko, en þau er svona formlegir fullgildir aðilar frá 2019.
0: Brilliant. En hvert er svona þitt hlutverk hjá UMFI? Þú ert framkvæmdastjóri og hvað felst í því starfi?
2: Ég er framkvæmdastjóri, en svo er framkvæmdastjóri mótsins Ómar Bragi Stefánsson.
0: Okay.
2: Þannig að ég reynir bara svona að stíga inn og hjálpa til það sem þarf. Þannig að ég er á þessu móti búin að bara gera svona allt mögulegt og ekkert eins og það heitir.
0: Já, þú ert svona infantínó, bara mætir í stúkuna og lætur taka þeir myndir og svona.
2: Nei, við reynum nú að vera ekki í því. Ég er meira að bjarga börnum sem langar að bæta við þessi greinum eitthvað svoleiðis. Og hérna, svona bara, það sem þarf, en jú, þetta tekur maður líka þátt í alls konar. En ég finnst eiginlega mjög gaman að því að hérna, við erum með strák hér sem er að keppi 18 greinum á mótinu.
1: Vá, byttu, er hann ekki bara fullu þá allan daginn, alla dag, eða hvað?
2: Jú. Alla daga, jú. Ó, og mér finnst eitthvað svo fallegt að því að nú oft tala börnin okkar á skjáin og hvað allt er vonlaust og erfitt. Að hér erum við bara með 16, þú mátt vera 11 til 18 ára til að keppa. En mér finnst einhvern veginn svo væntum að horfa á þessi börn sem eru 15 til 18 ára og velja að vera hér á íþróttamóti með fjölskyldum og vinum á vímu efna lausri skemmtun. Ég held einhvern veginn bara, mér finnst þetta eitthvað svo fallegt.
0: Já, ég sammála því, hérna, þetta er ásannlegt.
2: Og bara yndislegt að sjá hérna þessa, sérstaklega þessi aldursflokkur. Ég veit ekki, mér einhvern veginn hlýnar hjartað að sjá þau hérna.
0: Frábært. Og hvað er þið, veistu hvað þið eru mörg í bænum?
2: Já, já. Hvað við erum er? Með 1100 já, já. Skráða keppendur einstaklinga inn á mótinu.
0: Okay.
2: Plús okay. og fjölskyldur og vin og yngri sískinni og allt saman. Þannig að hér eru nokkur þúsund mann sem eru komin í bæinn.
1: Wow.
2: En við erum með tæplega 7000 skráningar í greinur.
1: Það ekki smáræði.
0: Þetta hljómar aldeilis vel. Kæra Auður Inga
2: við... Já,
0: og svo
2: er... allir við náttúrulega lokaðu svo Úlfi og Sprite, Sýr og Klán og Marumbyrni og Brekkusöng, þannig að
1: já.
2: Það er allt hitt sem að bætist við aukala sem ég hef ekki náða bara yfir með ykkur.
0: Þannig að
2: það er nógum að vera.
0: Það er nógum að vera og það er dagskráin í kvöld, þannig að Sprite, Sýr og Klán í kvöld, er það ekki?
2: Já, og Marumbyrni er líka kvöld.
0: Og svo Úlfur annað kvöld eða hvað þá?
2: Úlfur og Brekkusöngur með Lilju og Eistinni þegar voru hún söng á setningunni hjá okkur í gær, algjörlega stórkostleg ung söngkona sem eru gaman að fylgjast með.
0: Frábært. Já, það er náttúrulega ekki hægt að halda hátíð á sögurklokki öðru sem er að fá Úlf hann sko.
1: Já, eina vitið.
2: Nei, ég er það ekki, er ekki svolítið sama sem merki á myndum þess og svo erum við með þjálfar í körfuboltanum hérna hann hérna Arnar að dæma. Það er allir drengir með.
1: Allir með.
2: Í að framkvæma svona mót.
1: Það er svo yndislegt.
0: Þetta er dásanlegt. Gaman að heyri í þér Auður Inga og við byrjum kærlega heilsa Norður.
1: Já, kostum kveðju til
2: ykkar. Takk sem við leiðis.
0: Takk fyrir spjallið.
1: Ok,
0: bless, bye, bless. Bye. Já, frábært.
3: Næsta stopp er...
0: Eigum við ekki bara að heyra smá, Sprite Zero klan.
1: Sprite Zero.
0: Það er heyrast nú ekki mikið á rástu, en nú komið tími til. Mér skilst að þessi hljómsveit sé á ferð og flugi um alla vestamerkina.
1: Þeir eru, fengum að heyra það, þeir eru bara búin að koma víða við og eru hverginari hættir, þetta, ætla að kíkja norður og hérna, syngja fyrir þau hérna á ólíka landsmótinu.
0: Við skulum heyra næsta stopp.
4: Kringla mjóttin eða eigin staðir Nei, ég ætla ekki stoppa Endalans verða

0: Já, þetta er Sprite Zero Clan og næsta stopp og já, þeir eru að trilla allt á Sauðárkróki í kvöld, skilst okkur.
1: Velkomin á Fætur.
2: Fram og tilbaka á Rástföð.

0: Múrbúðin er lokuð í dag, laugardag, því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina. Sjáumst hress á þriðjudaginn. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
1: Strakta hótel fyrir alla fjölskylduna.
2: Herbert, Inspector Spacetime og Miðnes verða á vagninum Versló. Komdu og Flateyri, þar gott að vera bríó, áfengislaus.
3: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
5: Hamingjan við hafið. Dagana 4. til 9. ágúst. Sveitafélagið Ölfus. Þar sem hamingjan er.
6: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
7: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
8: Þátturinn Partiðsson undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum á danskólunu, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
7: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvölsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handikur hlustendum. Partisón, undir diskokúlunni, öll laugardagskvöld í Rás 2, strax eftir fréttir.
9: Velkomin á Fætur.
10: Fram og tilbaka á Rás 2.

Þetta er vel gert. Pálmi Gunnarsson og nýja lagið hans sem heitir Skref fyrir skref. Einstaklega fallega gert hjá Pálma. Já, hann kann þetta. Roxette eru næst. Þetta svo frábært band. Þetta eru svíjar við þetta. Og hérna eitt gamalt og gott sem heitir Sleeping in my car. Gaman að rifja þetta upp.

0: Daði Freyr og nýja lagið frá honum heitir I'm out and I wanna go home.
1: Frábær slag.
0: Hann er æðislegur. Hann er bara
1: æðislegur. Gítarsólo þarna sem við erum.
0: Já, ég held að þetta sé gítarsólo sem hann sýndi aðdáandi sínum hvernig hann gerði.
1: Býttu nú við.
0: Hann gerði svona myndband. Hann gerir náttúrulega alveg frábær myndband.
1: Hann er mjög duglegur í að vera svona sinn eigin einhvern veginn svona PR.
0: Já, þetta kom 22. mæ.
1: Já.
0: I Light heitir það. Hanna heitir vídeoið.
1: Ok.
0: Og hanna, eða ég laug.
1: Emmitt.
0: Og þar sýnir hann hvernig hann gerði gítasólóið.
1: Ok.
0: Sem í myndbandinu. Það Já. Er sko, myndbandið er með svakalegu gítasólóið sem hann sjálfur vísu hauslaus tekur gítasólóið.
1: Það hauslaus, já. Er þetta á YouTube eða? Hvar finnum
0: þetta? Þetta er, sko, þetta er, ég hef séð þetta bara inn á Facebook síðan hans.
1: Já.
0: En hann semst gerði þannig, hann bara söng þetta gítasólóið.
1: Einmitt.
0: Hann kann ekkert á gítar, sko.
1: Hann kann ekkert á gítar.
0: Nei, hann söng gítasólóið og svo leka hann sig bara með það í tölvunni fram og tilbaka, þangað til það kemur svona út.
1: Eins og þetta sé gítar. Þetta er...
0: Hann er náttúrulega engu magnað, líkur, sko.
1: Hann er lýjulegur.
0: Svo bara, já, þykist hann vera að taka gítasólo.
1: Einmitt. Ég meina, ég trúði honum.
0: Ég trúði alveg líka, þetta hljómaði bara eiginlega svo gítasólo. Og það bara, hann gerir bara svona skiljum mjög hún og svo bara breyta hann. Þetta kemur þegar fólk kann á tæknina.
1: Þetta er lýjulegt.
0: Kannski verið bara auðveldar að fá bara góðan gítalekar.
1: Já. Hann hefur auðvitað verið lengi að þessu. Þetta tekið sinn tíma að púsla þessu saman.
0: Er hér reyna þínum upp á alls?
1: Þetta er mitt fólk, sko. Þetta er Fleetwood Mac.
0: Þetta er allra frægasta. Little Lies.

0: klukkan 12 til 3. Smakk, blöður og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
1: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
2: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
3: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers heldur þér inn í leiknum.
4: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
5: Sumar útsala. Allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðin og blómavall.
6: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
7: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
8: Útsölu lok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
9: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
10: Ballerina.
11: Shh, it's oh so quiet.
12: Ekki missa af síðustu dögum útsölunar. Ævintýralegt verðhrun í öllum verslunum. Kringlan af öllu hjarta.
13: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvað sem er.
14: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
15: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB ávinningur í umferð.
16: Hvað finnst barninu þínu best að borða? Með þér?
17: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu. SOS Barnaþorpin.
18: K2. Þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 Bílasala. Kletthálsi 2.
19: Útsalan hafin í Elko og Elko.is. Elko.
20: Elgin Blönuð. Miðar í leikhús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klart. Lottó. Leikurinn okkar.
21: Nú tækifærið til að nýta sér verulega lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna.
22: Fram og tilbaka.
23: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

Veður barinn beint á beran bossan Út í hagasleip og meðal hrossa Opna augun og er til í tuski flesta modna Hugsa aldrei aftur þegar dagi leggst á koddan Sumari var lígi, en tilhugsunin heldur mann á lífi Stend í þakka skuldi þessa þykku steypu Aldrei alveg rólegur því þetta er grimmur heim

0: held að allir kannist nú við þessa tilfinningu þegar sumari svíkur mann er kalt inn að beini en
1: já.
0: Já, þau voru tróðfullar eitri þarna, við skulum vona að það sé ekki þannig unglingu landsmótinu það væri verra, já, ég held að allir forðist allt slíkt að geta áfengi og svo leiðist þar
1: já,
0: og
1: vímöfnalaus hátíð
0: sem er frábært En það fer að líða að hádegisfréttum hér hjá okkur á Rás 2. Já, við eigum örlítið eftir hérna nokkur lög, en við erum búin að fá fjöldan allan að skemmtulega fólki til okkur í dag.
1: Svíkan, já, bara meiri háttar. Já. Ótrúlega gaman að fá þetta fólk til okkur hérna og ringja hingað og þangað.
0: Já, fylgjast aðeins með því sem að gerast landið þvert og endilangt.
1: Einmitt, og það náttúrulega sko fullt annað sem við hefum ekki náða að snerta á hérna, en það bara að gera að kynna sér sko hvað sem nú ert, það stutt að fara í næsta
0: einhvers konar hátíð.
1: Já, næsta hátíð sko.
0: Og við sjálfsögur reynum að fylgjast með þessu öllu saman hér á Rás 2 og munum gera það í mismunandi þáttum á næstunni en dagskráin er bara mjög skemmtileg helgina og það kannski ástæða til að benda á hér sníklabandi í Sovjet sem verður klukkan 4 í dag og svo hvar eru þau nú sem að
1: Atli Fannar
0: er að stjórna í kvöld.
1: Akkurat.
0: Svo eru partísón með okkur og það svona ýmislegt í gangi. Þetta er svona svoleiðis helgi.
1: Þetta sko.
0: Þannig að það eru nóg í gangi og bara hvetjum ykkur til þess að fylgjast vel með dagskráni á Rás 2. Og Katie Melua er næst svo náttúrulega bara gott að skella sér á hjólið sko. Það alveg veður til þess í höfuborginni miskust í dag.
1: Jú, það það. Það maður að gera hjóla milli staða.
0: Ég veit ekki hvort 9 milljón hjóla ferðin í höfuborginni akkurat í
1: öllum. Það er ekki alveg svo mikið.
0: Hér er Katie Melua.

Tove Lo og lag sem að heitir No One Dies From Love. Og hér á Rástu er það helgarútgáfan sem tekur við eftir hádegið og þar verður Júlía Margrét við stjórnvölin. En svo minni ég líka á þessa þekkti sem vorum að minnast á hérna aðan Sníklabandið í Sovjet sem byrja klukkan 4 og svo hvar eru þau nú klukkan 5, nóg í gangi hjá okkur á Rástu. Við gerum alltaf eitthvað nýtt um verslunum hana helgi. Hérna nýja lagi frá U2, Street of Dreams.

Þannig hljómaði það, þetta lag hins einn daga í ár Guðjón Þorgils og fram á við En þetta bara að renna sitt skeið hér hjá okkur í fram og tilbaka Næstu helgi verða hins einn dagar þannig að þá verðum við örugglega taldið lituð af því hér í þessum þætti Rétt eins og við Veslunum hana helgin litaði þennan ágæta þátt og við vorum hér með góða gesti hringdum austur á land, hringdum til Vestmanneyja, hringdum á Sauðárkrók og fengum svo góða innipúka hér í heimsókn til okkar í stúdíóið. En ef þið mistuð að þættinum og viljið hlusta, þá dettur fram og tilbaka alltaf inn á Rúf appið og auðvitað aðrar hlaðvarps veitur. Um leið og þætt lokið en við Nanna Guðrún þökkum fyrir í dag og hlökkum til að vera aftur með ykkur eftir viku, takk fyrir samfylgdina, bless bless og skemmtu ykkur fallega

0: Sumarmessa er Einivallakirkju á sunnudaginn klukkan 14, Brautarholtssókn. Stutt helgistund með staðaleiðsögn í Hvalsneskirkju alla sunnudaga í sumar, klukkan 13, Hvalsneskirkja. Frá Hóladómkirkju, messa á morgun klukkan 14, Gísli Gunnarsson, vígslubiskup, predikar og þjóna fyrir altari, organist er Jóhann Bjarnason, messukaffi í auðunarstofu, velkomin heim að Hólum, Hóladómkirkja. Eitt með öllu listasafnið á Akureyri. 20% afsláttur öllum útilegjuvörum, jusk góð tilboð. Þjórsárlax, sælkerafélagi Kolaportinu. Kaffi hláðbor í dag og á morgun áskaffi.is. Steikarborgarar, melabúðin. Það er barbúrdagur í dag, kormokur og skjöldur. Sunnudagskvöld, 2. ágúst, verður tónverk Hildigunnar Rúnarsdóttur Þund skæni á logandi vök, flutt við ljóð Magneu Matthíasdóttur á Hallvegu Rúnarsdóttur og tónlistarhópnum Kamerartika, sýndarverða kvikmyndir frá jarðeldunum á Reykjanesi undir tónlistinni Tánkarnir á Raufarhöfn.
1: Hvað finnst barninu þínu skemmtilegst að gera? Með þér?
2: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu. SOS Barnaþorpin.
3: Jazzhátíð Reykjavíkur fer fram dagana 25. til 30. ágúst. reykjavikjazz.is.
4: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
5: me. Múrbúðin er lokuð í dag, laugardag, því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina. Sjáum stress á þriðjudaginn. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
6: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spagettíi, með sjávarrétta og spínat lasagna.
7: Já, akkur ekki.
6: Felix með öllu.
8: Herbert, Inspector Spacetime og Miðnes verða á vagninum Versló. Komdu á Flateyri, þar gott að vera bríó, áfengislaus.
9: Þú færð hágæða ferðatöskur fyrir sumarfríið hjá okkur. Penninn Eymundsson.
10: Það opið í öllum verslunum krónunar Versló. Sjáumst. Krónan.
11: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
12: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin verður lokuð á morgun, sunnudag og á frídegi verslunamanna. Njótið helgarinnar. IKEA.

0: Lögregla fer ekki fram á gæsluvarðhald yfir áhöfn Banderos en hefur farið fram á brottvísun og endurkomubann yfir henni. Samgöngustofa aftur kallaði haffærni skipsins og þarf áhöfnin að halda kyrru fyrir um borð þar til annað hefur verið ákveðið. Ítalir afnámu í gær frjálsa för fólks milli Spánar og Ítalíu á grundvelli Schengen. Í kjölfar þess að 20.000 fólk frá Marokkó komst yfir spænsku hjálendurnar Þjóta. Spænsk stjórnvöld segja að meiri hluti fólksins hafi snúið til baka og gaggrína hörð viðbrögð Ítala og annara ríkja í Schengen samstarfinu. Lögregla og skipuleggjendur láta vel af skemmtunum og útihátíðum eftir nóttina, þó var þyrla kölluð til að sækja slasaðan mann í Herjólfsdal. Yfirdýralæknir segir auðvelt að þekkja villta minka frá Ali minkunum sem var sleppt úr loðdýrabúinu í Mosfellsdag á fimmtudag. Stroku minkarnir séu frekar gæfir og komi nánast þegar kallað á þá. 14 minkar hafa sést síðan í gær, þar af þrír sem gætu verið úr búinu. Forseti FIFA hættur við umdeilda hugmynd sína að selja hlut í keppnum FIFA. Erla María Markusdóttir segir hádegisfréttir. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur ekki farið fram á gæsluvarðhald yfir áhöfn Banderos, skipi Paul Watson samtakana. Hún yfirheyrði í gær alla skipverjana en þeir eru 21. Fólkið kemur frá ýmsum löndum, Bretar, Bandaríkjamenn, Ástralar og Þjóðverjar. Skipið hefur verið kyrrsett og áhöfninni verður vísað úr landi. Fólkinu hefur verið gert að dúsa borð fram yfir helgi.
1: Áhöfnin var handtekin á fimmtudagskvöld eftir að hafa reynt að trufla för hvalveiðiskipsins Hvals 9. Landhelgisgæslan tók yfir skipið á fimmtudagskvöld og sigldi því til hafnar í Reykjavík í gær. Lögreglan fekk úrskurð dómara til að leita borð í skipinu og lagði hald á ýmsa muni skipverja, síma, tölvur, myndavélar, minniskort og annan búnað. Skúli Jónsson aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.
2: En skipstjóri og stýrimaður og yfir vélstjóri, þessir hæstaráðundu, voru færðir á lögreglustöðuna á Ykkarhúsgötu og til yfirheyrslu. Aðrir voru yfirheyrðir þarna í fengum aðstoðu í Freyju, varðskipinu sem var þarna bara við hliðina. Fengum aðstoðu þar í tveimur herbyggjum til að yfirheyra aðra skipverja og náttúrulega 18 eftir sem átti að yfirheyra. Þannig að yfirheyrslur yfir þeim fóru fram hérna þar og svo reyndar þegar líða þetta daginn líka í aðstöðu þarna hjá Faxaflóahöfnum.
1: Hvað kom fram í yfirheyrslunum? Hvað gekk þeim til?
2: Það ég nú svo sem ekki með það allt saman á taktinum. Get ekki svara því en eitthvað yfirheyrslunum er nú meina þeim hætti að fólk neita nú bara að tjá sig sko. Þannig er nú það oft á tíðum.
1: Hvernig verður framhaldið? Munu þau fara frá borði í dag eða, og hvað tekur þá við?
2: Nei, við hérna lögreglustjóri ákveða það að þau skildu halda sér bara hann borði í skipinu og ákveðum tekinum það og svo á sama tíma var hann líka byrt fyrir höfuð brottvísun og útlendingastofnun. Það sem er náttúrulega um að ræða stjórnsýslu ákvörðun og hérna þau hafa sinn andmæla rétt og nokkra daga þannig að það er eitthvað sem á síðan eftir að klára hvernig það fer, hvort það endalega ákvörðu verið tekin eða hvað. En þeim er gert að halda sér bara þarna borði í skipinu og það er lögreglu verður bara á skipinu og það er þarna bara við höfn og innan haftasæða hafnarinnar.
1: Samgöngustofa gerði úttekt á skipinu í gær.
2: Og það hefur bara einfaldlega verið kyrrsett. Þetta er náttúrulega einhverju dagar sem að þetta tekur. Andmæla réttur er varandi brotti sem eru nokkuð dagar og hérna. Það sko mér ljós bara hvernig það framleita verður á því. En þeim ekki alltaf að halda sig þarna borði í skipinu.
0: Sagði Skúli Jónsson, María Sigrún Hilmarsdóttir rétti við hann. Spænsk stjórnvöld gaggrína viðbrögð Ítala og annara ríkja í Schengen samstarfinu vegna atburðana í spænsku hólmlendinu Þjóta á norðurodda Marokkó. 20.000 fóru þar yfir landamæri síðustu daga til Þjóta en flestir hafa nú snúið til baka. 24 leiðtogar ESB-ríkjana kalla eftir aðgerðum og stjórnvöld á Ítalíu ákvaði í gær að afnema tímabundið frjálsa för milli Ítalíu og Spánar.
3: Giorgia Meloni, forsætisráðherra Ítalíu, greindi frá þessari ákvörðun á samfélagsmiðlum síðdegis í gær. Hún kallaði þetta neyðarráðstöfun til að venda þjóðar öryggi og að þessi ráðstöfun væri tímabundin. Frakkar hafa tekið upp aukið eftirlit á landamærum sínum að Spáni. Stjórnvöld í Madrid hafa sendt hermenn til Þjóta og sagt að stór hluti þeirra það bil 60.000 manns sem komið hafi yfir landamærin í Þjóta síðustu dagurinn hafi snúið tilbaka til Marokkó. Þau benda ennfremur á að það sé landamæra eftirlit í Þjóta. Fólk sem að komið þangað sé ekki sjálfkrafa komið inn fyrir landamæri Schengen-ríkjana. Ítalir eru eftir því sem næst verður komist eina ríkið innan Schengen-samstarfsins sem hefur afnumið frjálsa för gagnvart Spáni, en skilaboðum álíka aðgerðir hafa þó komið frá Finnlandi og Danmörku. 24 af 27 leiðtogum Evrópusambandsríkjana þar á meðal frá Ítalíu, Danmörku, Svíþjóð og Finnlandi byrtu svo í morgun sameiginlegt bréf til leiðtoga Evrópusambandsins þar sem kalla var eftir tafaleysru umræðu og aðgerðum til að styrkja öryggi við ytri landamæri Schengen. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, sendi sitt eigið bréf til Brussel í morgun þar sem hann gagnrýnir viðbrögð Ítala og annara. Þau byggist á fordómum, segir Sánchez, röngum upplýsingum eða séu til þess fallin að slá pólitískar keilur.
0: Björn Malmqvist sagði frá. Ekki eru allir á einu máli hvort hefja eigi aðildarviðræður við Evrópusambandið. Tekist var á Evrópumálin í vikulokunum í dag.
4: Ég bara svona venjuleg hérna manneski út í bæ sem veit ekkert hvað okkur stendur til boða. En ef einhver býður mér samning og segir að leggja fyrir hérna samning, skoðaðan, tölum saman, athugum hvort að þetta hendar þér og hvort þetta hendar mér. Þá segir ekki nei. Ég bara enga löngun til að tala við þig.
0: Þetta sagði Kolbrún Bergþórsdóttir, blaðamaður og pislahöfundur. Kolbrún kvaðst opin fyrir því að Ísland gangi í Evrópusambandið, verði samningurinn hins vegar óhagstæður fyrir Ísland, muni hún segja nei við engöngu landsins í sambandið. Jónas Hagan Guðmundsson, fjárfestir frumkvöðull og stjórnarmaður í hreyfingunni Já til að sjá, telur að stíga þurfi eitt skref til baka í umræðinni.
5: Mér finnst við algjörlega búin að missa orðræðuna og bara út í einhverjar vitleysu. Fólk er farið að uppnefna hvort annað og tína til hinn ýmsu atriði sem að kannski skipti ekki öllu máli og við svona minnum við stundum á, hérna við erum svona eiginlega að semja við sjálfa okkur. Við erum ekki byrjuð að semja við andstæðingin en við erum búin að semja svo lengi við sjálfan okkur. Þetta er minnum að brandarna hérna, þú mátt eiga hérna, helvitist tjakkinn.
0: Hermann Guðmundsson, framkvæmdarstjóri Kemi, segir að ekki sé hægt að bjóða honum neitt samning sem hann fjallist á. Ísland segir fremstu röð í heiminum í lífskjörum og öðrum mælikvörðum. Undarlegt væri að hörfa frá þeirri vegferð núna.
6: Telji bara vera rangastefnu, vonda hugmynd og óskiljanleg fyrir Íslendinga að ætla að fara þessa leið. Að afsala sér dómsvaldi, löggjafavaldi og framkvæmdavaldi að hluta til Brussel er bara óskiljanleg hugmynd. Fyrir frjálsa og fullvalda þjóð.
0: Þarna var rætt við Hermann Guðmundsson, Jónas Hagan Guðmundsson og Kolbrúnu Bergþórsdóttur. Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Að minnstakosti 9 voru drepnir og 28 eru særðir eftir árás rússa á Kiev, höfuborg Úkraínu, í nótt. 4 börn eru meðal látina. Flugskeyta árásir voru gerðar á fjölbýlishús og aðrar byggingar í 5 hverfum borgarinnar. Búið er að bjarga 105 manns úr húsunum. Blaðamenn AFP greindu frá því að þeir hafi heyrt yfir 10 sprengingar í röð. Þetta er önnur stóra árásin sem rússar gera á borgina á 2 sólarhingum. Varnarmála ráðuneyti rússa sagði í morgun að árásir næturinnar hafi beinst að hernaðarlegum innviðum í borginni og á dreifingarstöðvar. Fyrsta nótt verslunarmannahelgarinnar var stórtíðindalaus hjá lögreglunni, skemmtanahald gekk vel fyrir sig og almennt lítið útköll miðað við önnur ár. Lögregla hafði þó afskipti af nokkrum vegna ölvunarástands og aksturs. Lögreglan á Suðurlandi stöðvaði einn einstakling vegna grunsum akstur undir áhrifum fíkniefna. Grunurinn reyndist á rökum reistur. Magnús Ragnarsson aðalvarðstjóri á Suðurlandi segir umferð hafa gengið óvenju vel fyrir sig og dreifst vel. Engin alvarleg slys hafi orðið og almennt lítið útköll. Þá gekk nóttin einnig afar vel í Vestmannaeyjum að undanskildu tilfelli þar sem maður slasaðist illa á fæti. Hann var sóttur með þyrlu landhelgisgæslunar og fluttur undir læknishendur á Landspítalanum í Fossvogi. Þá komu 6 minniháttar fíknefnamál upp á þjóðhátíð en lögreglan segist halda úti öflugu fíknefna eftirliti á hátíðinni. Andri Freyr Sveinsson, varðstjóri á Norðurlandi Eystra, segir lögreglu hafa haft afskipti af 3 vegna ölvunarástands. 2 tilfelli komu upp þar sem lögregla hafði afskipti af börnum sökum áfengisneyslu. Barnavernd hafi verið gert viðvart. Almennt hafi nóttin þó gengið mjög vel fyrir sig. Engin hafi gist í fangageymslu. Lögregla búið sér nú undir kvöldið en tónleikar FM 95 blöð fara fram á Akureyrarvelli.
7: Við alltaf bara vonumst til að fólk sé bara virða hvort annað og sína náungunni kærleik. Þetta gangi sem best. Þannig að sjálfsögðu, við ætlum að vera mjög sýnileg á svæðinu, þannig að við svona vonumst eftir að þurfa ekki að grípa inn í neitt, en við erum þá bara reiðbúin ef að þess þarf.
0: Sagði Andri Freyr Sveinsson, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Og skipuleggjendur stærstu hátíðana láta vel af sér eftir nóttina. Jónas Guðbjörn Jónsson, formaður þjóðhátíðanefndar í Vestmannaeyjum, segir að farið verði yfir stöðuna á fundi nú í hátíðinu.
8: Það sé að heyrta og bara allir mjög sáttir og allt gekk upp og veðri lék við okkur. Og...
9: Hvers konar fólk er þetta sem sækir þjóðhátíð í ár?
8: Já, einmitt. Það er eiginlega allir skalinn. Ég var að horfa á móður með ungt barn í fanginu þarna og svo var ég að spjalla við einn mann sem á held ég 1.5 mánuði að vera 100 ára, þannig að það er allir skalinn þar, sko, á aldrinum.
9: Það voru einhverjar áhyggjur af því að það væri ekki nógu mikil aðsókn á þjóðatíði ári, finnið eitthvað fyrir því?
8: Nei, þetta rættist nú vel úr þessu hérna í lokvikunar, með að það tók góðan kipp og hérna við erum bara sátt þetta og já, þetta fór svona hægt að staði en rættist úr þessu.
0: Saði Jónas Guðbjörn Jónsson í samtali við Sigriði Hagalín Björnsdóttur. Lovísa Oktavía Eyvindsdóttir, sem er einskipulengenda hátíðarinnar einnar með öllu, segir að allt hafi gengið vel á Akureyri.
10: Nóttin gekk óbúðslega vel. Það var bara mjög skýrt frá bara því að við opnuðum afningu arbanda og allar viðburði að það var bara fólk var bara í góðum gýr. Við fengum tilkynning var lögreglu í morgun að það hefði bara allt farið vel fram. Við vorum með stútfullan sjalla og það var bara, þetta var ótrúlega skemmtileg nótt og bara vonandi vísir að því sem að koma skal.
9: Fólk var eitthvað að hafa áhyggjur af veðri, hvernig gekk það?
10: Við hefum engar áhyggjur af veðri hér á Akureyri og Akureyri er alltaf gott veður. Við glemdum reyndar að slökkva á vökunarkerfinu hana í gærkvöldi þannig að það var aðeins blautt en það var bara jakki og brós og góðskapið og þá bara, þetta gekk allt ótrúlega vel sko, það var ekkit að veðri þannig laga þó að það er reynd smá.
0: Íbúar höfuborgarsvæðisins þurfa ekki að leita langt yfir skammt að skemmtun yfir helgina. Eldar Ástórsson er eitt skipuleggjenda innipúkans í ár og segir nóttina hafa gengið að óskum.
11: Alveg glimrandi. Innipúkin fer bara virkilega vel á stað og hérna mikil bara hátíðarstemning í húsinu hjá okkur og við erum bara virkilega ánægð hvernig til tókst á fyrsta kvöldi og okkur bara hlakkar til helgarinnar.
9: Hvernig fólk er þetta sem er að koma til ykkar í ár?
11: Það eru bara fólk af öllum stærðum og gerðum. Innipúkin býður öll velkomin og við erum með bara mjög breytt aldursbil og þetta eru þetta bara fólk sem vill hafa það þægilegt og njóta þess besta sem að bæði hátíðin hefur búið að bjóða en líka bara að geta farið heim til sín í hlýtt rúm og í sturtu eins og ég gerði morgun og hérna haft það bara þægilegt en skemmt sér á saman tíma.
0: Sagði Eldar Ástórsson, Sigríður Hagalín Björnsdóttir talaði við hann. 14 ábendingar hafa borist til aðgerðastjórnar Mosfellsbæjar minka á ferð frá hádegi í gær. Mögulegt að 3 þeirra séu eldisminkar sem sluppu frá Dalsbúi í Mosfellsdal á miðvikudag. Auðvelt að þekkja eldisminka frá viltum minkum, segir yfirdýralæknir.
1: Mörg þúsund minkar sluppu úr búinu. Flestir þeirra voru fangaðir innan öryggiskirðingar á búinu en ekki vitað hve margir ganga enn lausir. Ábendingar hafa borist minka á ferð í þéttbýli, til dæmis í Úlfarsárdal, Grafarvogi og Grafarholti. Ólíklegt talið að þeir minkar komi frá Dalsbúi, heldur séu það að megninu til viltir minkar sem yfirgefa hreiður sín á þessum árstíma, segir Þóra Jóhanna Jónsdóttir yfirdýralæknir.
12: Viltir minkurinn er yfirleitt dökkbrún. Hann er svona grennri og snakkarlegri og hreyfir sig hraðar. Og auðveldar eldisminkurinn er stærri, feitari og pínu klunnalegri í hreyfingum og þá líka við veiðar.
1: Litaafbrigðin eru einnig ólík. Eldisminkar eru yfirleitt hvítir eða ljósari að lit á meðan viltir minkar eru frekar dökkleitir.
0: Og er það nokkuð auðveld fyrir það sem þekkja til að greina á milli hvort eldismingi eða viltar mingar að ræða?
12: Já, þú sér það til að rætt, en svo sér þið líka oft viðbröðin. Eldismingurinn er líklegri til að ég vil koma til fólk, sem þekkir fólk bara því að það er fólkið aðalegnir sem að gefa þeim að borða. Þannig að við sáum strax í kringum búið að var þetta kalla á þann annars.
1: Þóra segir eðlilegt að umræður vakni framtíð mingaræktunar hér á landi eftir atburðin.
12: Og matala öryggisstofnun Evrópu hefur gefið út vísinda grein þar sem er einmitt verið að skoða sérstaklega velferðarþætti í þessari starfsemi og hvort að það sé hægt að uppfylla þarfir minka við þessar aðstæður og í svona múrum. Og það eru marga vísbendingar að það sé mjög erfitt.
0: Sagði Þóra Jóhanna Jónasdóttir, Ástrós Signýjadóttir talaði við hana. Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna hefur fellt niður ákæru gegn fyrirverandi ólympíufara sem var sakaður skemmdir á speglatjörninni við Lincoln minnisvarðan í Washington. CNN greinir frá því að í nýjum dómskjölum frá skrifstofu ríkis saksóknara segir að gögn frá innanríkisráðuneytinu hafi bent til að skemmdin á speglatjörninni hafi verið vegna gallas frágangsverktakafyrirtækisins sem sáum endurbætur á tjörninni. Því var málið fellt niður gegn fyrrum ólympíufaranum David Hearn sem var sakaður að hafa skemmt tjörnina. Lögmenn Hearn sendu frá sér yfirlýsingu þar sem segir að málaferli Trump stjórnarinnar gegn honum hefði aldrei átt að eiga sér stað en niðurfelling málsins afmái ekki misnotkun ríkisvaldsins gegn manni sem gerði ekkert af sér. Lögmenn Hearn segja stjórnvöld skulda honum afsökunarbeiðni vegna málsins. Endurbætur á speglatjörninni voru að frumkvæði Donalds Trumps bandaríkjaforseta. Kostnaðurinn vegna endurbótana er sagður 14 milljónir dollara eða 1,7 milljarðar íslenskra króna. Forseti FIFA hefur ákveðið að hætta við hugmyndir sínar að selja hluti í keppnum FIFA. Þessar fyrirætlanir voru harðlega gagnrýndar.
13: Gianni Infantino, forseti FIFA, sagði að það væri ljóst að hugmyndin hefði skapað sundrung sem væri ekki til hagsbóta fyrir upphaflegu hugmyndina. Þar af leiðandi verði þessum áætlunum ekki fram haldið. Infantino hafði boðið öllum 211 aðildarsamböndunum greiðslur upp á 40 milljónir bandaríkjadala ef þau samþykktu þessa hugmynd. Fyrir ætlandir Infantino og FIFA voru gangrindar harlega. Bæði knattspyrnusamband Mið- og Norður Ameríku sem og Asíska knattspyrnusambandið sögðu að aðildarsambönd þeirra myndu kjósa gegn tillögunni. Þá samþykktu öll aðildarsambönd Evróska knattspyrnusambandsins UEFA að sniðganga HM í fótbolta ef áform Infantino snæðu fram að ganga. Infantino sækist eftir endurkjöri á þingi FIFA í mars en hann hefur verið forseti síðan 2016. Ekki var búist við mótframboði og flestar aðildarþjóðir FIFA voru þegar búnir að staðfesta að þær ætluðu að kjósa hann, en það ekkert sem bannar þeim að hætta við það komin nýr frambjóðandi. Nokkur nefnd sem hafa verið nefnd til sögunar sem mögulegir frambjóðundir eru Kanadamaðurinn Viktor Montagliani, forseti knattspyrnusambands Mið- og Norður Ameríku, barinninn Sheikh Salman bin Ebrahim Al-Khalifa, forseti knattspyrnusambands Asíu, Katarinn Nasir Al-Khelafi, forseti PSG og formaður samtaka Evróskra fótboltafélaga og slóvininn Alexander Seferin, forseti UEFA, þó ólíklegt þykja að hann hafi áhuga á stöðinni. Einn leikur í bestu deild karla í dag, líkt og iðurlega fær IBVF heimaleik á þjóðhátíð og tekur á móti fram klukkan 2. Framarar í þriðja sæti deildarinnar með 34 stig, stigi og eftir KR. Eyjamenn eru með 16 stig í 8. sæti, 4 stigum fyrir ofan fallsvæðið.
0: Almar Ormarsson sagði íþróttafréttir. Veðurhorfur, norðan og norðvestan 5-13 metrar á sekundu en 10-18 austast. Dálítil súld með köflum norðan og austanlands en úrkomu lítið undir kvöld. Bjartveri í öðrum landslutum. Hiti 7-19 stig, hlýjast á suður og vesturlandi. Norðlæg átt 3-10 á morgun en heldur hvassara austanlands fram eftir degi. Bjartveri víða land en skýjað og sumstaða dálítil væta norðaustan til. Líkur og þokulofti við norðurströndina, hlýnar heldur í veðri. Það var helst í hádegisfréttum að lögregla fer ekki fram á gæsluvarðhald yfir áhöfn Banderos en hefur farið fram á brottvísun og endurkomubann yfir áhöfninni. Samgöngustofa aftur kallaði haffærni skipsins og þarf áhöfnin því að halda kyrru fyrir borð þar til annað verður ákveðið. Ítalir afnámu í gær frjálsa för fólksmilli Spánar og Ítalíu og grundvelli Schengen í kjölfar þessa 20.000 fólks frá Marokkó komst yfir til spænsku hjálendunar þjóta. Lögregla og skipuleggendur láta vel af skemmtunum og útiháttíðum eftir nóttina þó var þyrla kölluð til að sækja slasaðan mann í Herjólfsdal. Yfirdýralæknir segir auðvelt að þekkja vilta minka frá alíminkunum sem var sleppt úr loðdýrabúi í Mosfellsdal á fimmtudag. 14 minkar hafa sést síðan í gær, þar af þrír sem gætu verið úr búinu. Umsjónamaður hádegisfrétta var Sigríður Hagalín, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri er lokið. Rás 2.
14: fyrst og fremst um helgar.
15: Helgar útgáfan.
14: Rás 2.

0: Sumarmessa í Hvalsneskirkju á sunnudaginn klukkan 13, Keflavíkur sókn. Skoða undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs, örnólfur.is. Sérfræðingar í málskiptum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði. Útilegustólar, sjúkrakassi, bílaruslafata og útilegudínur, frábært verð, verkfæralagarinn Smáratorgi. Hvalkjöt á grillið, sælkerafélagi Kolaportinu. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís skeifunni 11.
1: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
2: Lífið stutt, en listin langur á þeim hlutum sem virkilega gera það þess virði að lifa því. Það gott að vera bríó, áfengislaus.
3: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
5: Rás 2.
6: Fyrst og fremst.
5: Við erum Rás 2.
7: Við erum Rás 2, þetta helgar útgáfan sem fer að staða á sem fallega laugardegi. Ég segi bara gleðilega verslunamanna helgi. Kæru hlustendur, þetta ekki bara... Ég held að þetta sé bara kannski skemmtilegasta helgi ársins. Þetta náttúrulega mikil ferðahelgi, fólk að fara út allt og það svo mikið að gerast bara hvar sem drepiði niðurfæti. Ég heiti Júlía Margrét, ég verð með eitthvað til hlón fjögur í dag og þessi dagur í dag 213. dagur ársins. Og það þjóðatíða dagur Sviss, þessu komst ég að þetta með smá grúski henni í morgun. Ég ætla að vera svona verslunumanna Helgar Buxunum hér í afstaleitinu. Ég slæja þráðin á hátíðina Norðanpöng á eftir. Það Sólrún Sif, Sigurðardóttir trommuleikar, hún ætla að vera beinni frá Laugabakka og svo kíkja til mín tveir afar góðir menn og hræra með mér í meðmælasúpu. Þetta rapparinn Jóhann Kristoffer Stefansson eða Joey Christ, hann einmitt að tróða upp á innipúkanum og svo það Árni Vilhjálmsson leikskáld. Þeir ætla að mæla með einhver skemmtilega fyrir okkur fyrir helgina. Svo það Örn Gauti Sigurðsson leikara tónlistamaður. Ég ætla að bjalla í hann, hann hljómsveitinni Hasar sem að spila innipúkanum. En ég var að svona rannil upp fyrir mér í morgun að þetta síðasta helgin mín í helgarútgáfunni, þetta sumarið sem ótrúlega skrítið. Þannig að ég ætla að gera þetta almennlega og hafa svolítið gaman einn í dag. Og það alltaf komið að því sem að ég alltaf spenntist fyrir og það þemað í lagavalinu og hverja einustu viku hef ég hugsað þetta svo stíft og það sem ég sat í gær í sól á svölum heim ég fóreldrum mínum það rann upp fyrir mér að sko á því menn finnst svona pínu þú veist nú þetta síðasti þáttur minn Kristján Freyr verður með okkur næsta helgi og svona fólk að snúa aftur og sumafrí og manni líður okkur fáranlan hátt svolítið eins og svona sumar sé að verða búið en það náttúrulega alls ekki staðan það heill mánuður eftir og í næstu viku byrja náttúrulega hins einn dagar sem er önnur alveg frábærlega skemmtilega vika og ég áka bara að vera með hins einn þema í lagavali dagsins og eins og alltaf þá er þetta svona rosalega víðskýrskotinu sko, við ætlum að vera algjörlega opin það hins einn flytjandi, hins einn einhvers konar vísun í textanum bara hins einn túlkun eins og við viljum og ég búin að kasta boltan til ykkar á Facebook síður Rása 2 og beðið ykkur að mæla með einhverjum góðum lögum sem eru með einhvers konar svona hins einn þema og ég bara beðið ykkur að setja inn athugasemdir og hjálpa mér svolítið að velja, hjálpa mér að setja þetta saman og við byrjum með þetta á Pála Óskari, þetta var lagið Jafnvel þó við þekkjumst ekki neitt og svo það annar hins einn maður með algjöra neglu, þetta svona lag sem að svona þegar ég á kærastu minnum út að keyra og það kannski, og það sól og við erum í góðu skapi, kannski legin í sund þá setur hann þetta lag oftast á og ég bara það ekki annað hægt en að komast í stuð, þetta þetta Freedom, þetta George Michael

Satisfy, þetta er Calvin Harris og Jazzy, nýtt og hefur í mikilli spilin hjá okkur, algjört svona stuðlag. Og já, ég heiti Júlía Margrét, ég var með eitthvað til hann fjögur í dag og ég búin að vera að gera það sem ég byrja oftast á að gera þegar ég sest hérna niður í stúdíóðun og það að skoða veðrið. Og ég var að hugsa bara eitthvað svona, við erum með þetta með algjöra þráhyggju yfir veðurfari, akkurat á sumrin. Mér finnst þess að sko, haustin og vetin og það mæti maður svolítið svona því sem að býst. Það er bara, þú veist, það er bara kalt og það er einhver norðan gaddi og þetta er bara allt eins og það er. En á sumrin þá finnst manni bara við eigum skilið að fá sól og bara geta baka okkur og að haft það næs. Og ég er að skoða einna stöðuna bara yfir landið í dag. Og það er svo fallegt að sjá þetta, það er bara sól rosalega víða allavega og já, samkvæmt veðurstofunni þá er norðan og norðvestan 5-13 metrar á sekundu, 10-18 austast, dálítil súld með köflum norðan og austanlands en úrkomi lítið undir kvöld, bjartir í öllum landshlutum, hiti 7-19 stig, hlýjast á suður og vesturlandi. Sko bjartviðri á öllum landshlutum, þetta er bara eitthvað sem ég er til í. Ég er bara ánægð með þetta og ég veit að við erum mjög mörg á ferðalagi auðvitað þessa helgi og já, eins og staðan er, það er besta veðrið á suður og vesturlandi akkurat núna en mér sýnist bara vera skaplegt allstaðar bæði dag og morgun, þá get ég ekki betur síðan að sólin bara sé að glenna sig allstaðar og auðvitað þykjum við þetta ekki síst á já, þessari helgi. Annars var mér að berast óskalag, ég sagði eitthvað frá því áðan að ég er með svona smá þema í lögunum hjá mér sem er hinsegin, bara hinsegin eitthvað, hinsegin flytjandi, hinsegin lag og ég fekk óskalagina til mín með kveðju til Stóra Rúnars í Borganesi og hann fær að heyra þetta lag sem er kannski miklu uppáhaldi í honum og hjá mér líka og vonandi hjá okkur flestum. Þetta var Pride-lagið, hinsegin lagið 2023. Þetta er okkar allra besta Una Torfa og lagið er Þú ert stormur.

Meira, þetta eru Þormóður, Huginn og Úlfur, Úlfur, alveg frábært frá þeim. Ég búin að vera hérna, eins og ég sagði ykkur áðan, í þessu svona hinsegin þema í lagavalinu og hérna, ég kastaði boltanum til ykkur á Facebook síður Rása 2 og það alveg hrúast inn athugasemdir og þeir að koma svo frábæra hugmyndir. Ég að setja allt niður á blað. Ég fekk líka beiðni óskalag frá mannesku sem var að segja mér að hún að keyra í skeifunni akkurat núna að finna gjöf fyrir barnaafmæli. Hún sagðist bara þurfa andlegan stuðning frá Rás 2 og auðvitað veit ég hann. Og þetta lag sem kemur svona inn í þetta hinsegin þema að hluta. Hún sagði mér nefnilega sjálfa að þetta hefur verið spila mikið á Kúbar sem að var svona hinsegin staður í miðbæ Reykjavíkur. Ég sótt hann nú alveg stundum, það var gott stuðar. Ég man ekkert af hverju hann lokaði, en já, þetta lag var vist, ómaði vist oft á dansskólunni og ég bara hveti ykkur sem hafi tækifæri til að taka smá spor með henni Olivia Newton-John. Hvort sem að þeir eru í Skeifinni eða kannski í Vestmanneyjum, kannski Laugabakka. Ég ætla að hringja þangað eftir. Þar hátíðin Norðanpunk. Ég ætla að heyra svona, hvernig stemmingin er?

0: Xanadu, bara vá, þetta Olivia Newton-John með þetta lag sem að Ómar víst á hinsegin stöðum allan heim. En ég komin í samband við Laugabakka, Sólrún Sif á línunni hjá mér. Sólrún, hvernig hefur stemmingin verið? Þetta hátíðin hófst náttúrulega í gærið ekki?
1: Jú, Júlía, það bara gott að heyri þér en hérna við sem svo byrjum hátíðina í gær.
0: Já.
1: Og það var bara mjög mikið stemming og gekk allt bara snurðulust fyrir sig.
0: Æðislegt. Hérna, þetta hátíð Norðan Pönk og þetta svona kannski ekki fyrsta hátíðin sem mann dettur í hug þegar maður hugsa svona hvað að vera verslunarmannahelgina. En hún hefur verið alveg nokkur ár. Geturðu sagt svona, já, hvað einkennir þessa hátíð?
1: Já,
0: hún
1: er búin að vera alveg í... já, 12 ár, en þetta í rauninni 10. ári sem að hún haldin og bara út af COVID-árunum. En hérna, hún var í rauninni hóst af því að það vantaði svona öðruvísi tónlist á, þessa helgi. En þetta svona, já, tónlist og mest megnis fyrir grasrótina. Þannig að þetta eru ekki bara einhver þekktbönd, þá það sé líka þekktbönd, en það eru líka svona bara nýbönd og
0: ungbönd. Akkurat. Ég sé hérna hjá mér að það rosaleg dagskrá í dag. Ég bara byrjaði bara, já, klukkan 12:30 sýnist mér og heitna, til dæmis í kvöld þá eru hljómsveitir svo BSI og Kælan mikla að spila þetta náttúrulega hljómsveitir sem við þekkjum vel. Og sko þegar ég vaknaði morgun þá byrjaði ég á því að kíka Instagram og það var mjög mikið af myndskeiðum frá Norðanpönki. Ég greiðlega bara á svoleiðis vini. Það eru margir staddir hérna hjá okkur og það leit út frá að vera þrumustuð. En svona hvernig er veðrið búið að vera?
1: Já, það rosalega stuð, einmitt dagskráin í dag alveg bara klikkuð og flest okkar erlendubandir í dag. En veðrið búið að vera bara mjög gott. Það búið að vera sól og bara hálskýjað alveg síðan bara við mættum á miðvikudaginn.
0: Æðislegt.
1: Og þannig að já, við erum mjög heppin í ár.
0: Akkurat, já, þetta alveg þrjusu dagskrá og bara svona gaman að vita því að þetta séð tíunda skiptan. Það má alveg segja þetta séð smá svona ammælis ár í rauninni hérna hjá okkur.
1: En, já, eiginlega.
0: Akkurat. En eitthvað svona sérstætt sem þú ert spennt fyrir í dagskráinu í dag og á morgun?
1: Úff, það bara mjög mikið. Ég segi alltaf Kælan, það eina mínum uppáhalds
0: hljómsveitum. Já.
1: En svo hérna einn frá Bandaríkjunum sem heitir Cocaine Mitch og svo hérna Dendrophilia og Crashway. Monster Sandman að spila hérna, þeir tóku smá í fyrra sem að var endaði á því að þeir byrju hljómsveit og að spila núna í ár.
0: Einmitt.
1: Og svo bara, já, það helling. Ég að spila sjálf í dag.
0: Já.
1: Svo hérna, æja, datna alltaf þeir eru mjög stórir, þeir eru að spila morgun.
0: Já, það rosalegt að þeir sé að koma saman.
1: Já.
0: Akkurat, vá, ég bara, ég öfunda það svo mikið, ég vildi svo mikið að ég væri þarna. Ég svo fegin því að fólk sé að taka upp þessi myndskeið fyrir okkur sem að missum af. En það ótrúlega gott að heyri þér, Sólrún, og já, þú sjálf bara spila þetta. Hvenær þú að spila?
1: Ég að spila klukkan 5.
0: Akkurat. Og það hljómsveitin Rá.
1: Hún heitir Rá.
0: Akkurat.
1: Já.
0: Æðislegt. Ég hérna veitna blá nokkrum vinum mínum sem er á svæðinu og ég ætla að segja þeim að vera tilbúin klukkan 5 að hérna að fagna þér og hvað sem að gera slamma og svona hérna og bara æðislegt að heyra í þér Sólrún og ég segi bara góða skemmtuna hátíðina áfram, haldi áfram að taka myndbönd og ég vonast bara til þess að vera þetta með ykkur að ári. Ég bara haldi ég geti ekki hana.
1: Já, bara takk fyrir að heyra í okkur og við bara sendum hlýjar kveður.
0: Takk fyrir það, ég bara tekur
1: það allir. Sjáumst við ári.
0: Já, segjum það. Ok, góð skemmtir Sólrún, gamla heyri þér. Já, við heldum það áfram hérna í helgarútgáfunni, það kom að læginu Go, þetta Moby og ég var rauninni beðin að spila þetta. Fyrir fólk sem er statt á Dillon í garðinum þar, þar fer vist fram eitthvað sem heitir dagdrykju vesla, eitthvað svolítið. Og þar eru meðal annars hann Doddi Litli sem er þetta útasmaður hérna á Rástvö. Hann er að spila eitthvað svona hérna, tónlist frá 10. 8. áttunda, níunda og tíunda áratugnum held ég, einhverja svona hérna, gamlar góðar lummur og ég held að það sé bara æðislegt að vera stattur fyrir þá sem eru hérna á Suðvesturhorninu og höfuðborgarsvæðinu að kíkja í Dillongarðin. Það er alveg svona, það er algjör perla og þar verður veit ég að þetta lag verður spilað og bara svona fyrir eitthvað sem vilji hitta upp fyrir þessa hátíð þá er það Moby, þetta er lagið góð.

0: fjölskyldufjör í Bónus Norðurtorgi frá klukkan 12 til 3. Smakk, blöður og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
1: Múrbúðin er lokuð í dag, laugardag, því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina. Sjáum stress á þriðjudaginn. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið Hótel Heydal við Heydalsá, Urðatindur Norðurfirði og tjaldsvæðið Hólmavík.
3: Uppgötvaðu sögur sem gera ferðalagið skemmtilegra. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
4: Dósagámar grænna skáta er á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
5: Nýtt Báhásblað er komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Kristall, það sést.
7: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar.
8: Sumarsmellir, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira, garðheimar.
7: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
8: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
7: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
9: Innipúkin er í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin

0: Hvað að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rás 2.
1: Hvað að gerast helgina? Sko, hvað ekki að gerast þessa helgi? Ég hérna gera það venjulega þegar ég kem hérna í stúdíu og ég fer svona skoða hvað að vera og svona skoða viðburði og það bara eitthvað en allt og mikið til að fara yfir það allt. En ég hef svona frétt af því að það sé mikill straumur norðurs vegna þess að þar fer ýmislegt fram og það meðal annars ein með öllu á Akureyri og... Ég hef aldrei gert svo fræg að vera á þessari hátíð en ég hef heyrt svo góða hluti. Hátíðin býr upp á fjölda viðburða og það er allir geta að funda eitthvað við sitt hæfi. Það er sko tívolí, það er barnaskemmtun, óskalatónleikar, fjáröfluna viðburðin mömmur og möffins og það verður sko flugaldasýningu, ég veit ekki hvað og hvað. Ég var eitthvað að skoða hérna hjá mér svona hvað, hvað er að vera í dag á einni með öllu. Og það sko, ég sé hérna, það er á Akureyravelli, þá skemmtun fyrir krakkana og það sko Lalli Töframaður, það Sólon og Dimma Dúskur, Blæja og Bára og svo það sem að, ég held að þetta sé þriðja skipti sem við talum með þetta í sem þætti, það karmelukast í bóði Freyju. Ég man eftir alltaf eftir þegar ég var stödd, þetta var 17. júni á Rútstúni í Kópavogi, þegar það kom... ég ætla að segja flugvél ég ætla að manda svoleiðis að það hef komið sko flugvél sem að kastaði karmelum hérna yfir bara allt svæðið og sko við krakkarnir gjörsamlega trilltumst og hlupum allt að hérna taka þér saman og að finna karmelur og svo var fólk í nágrenninu vissi ekkert voðalega ánætt því að við vorum sko búin að spora út öll beðin þannig að það var bara kramin blóm út allt þannig að svona fór ekki alveg eins vel fyrir sko, já, þessum eigendum blómana og hjá okkur krökkun sem var svo ælagluð, en þannig að það allan á að fara fram einhvers konar karmelukast þannig að Akureyri, sem ég finnst mjög spennandi svo mætir Chloe kókomjólkur karl eða kókomjólkur köttur hann ætlar að hnykla vöðvana hafið tekið eftir þessar þróun á Chloe hann fór einhvern veginn frá því að vera svona Og rosa svona krútlegur, bara svona pattarlegur kisi í að vera eitthvað svakalegt sko, vöðva tröll. Og hann ætlar að sýna það, hvað hann hann svakalega flottur með því að mæta á nikla vöðvana þessi köttur í dag á Akureyri. Svo er þessi tónleikar í kvöld sem mikið er búið að tala þannig að koma fram FM95 Blö. Það Úlfur, það Birnir, það Bent, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, drottningin sjálf. Þannig ég bara mæli eindregi með því fyrir þau sem eru þarna í nágrinn að kíkja á þessa frábæra hátíð. Ég ætla að fara hann betur yfir svona þar sem að vera landið allt í þættinum en það koma bara einnig klassik þetta hljómsveitin White Stripes þau eru að syngja óð til dyrabjöllunar þetta lagið My Doorbell

0: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veistu landið? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga frá Tölvutek, Strakta Hotels, Tapasbarnum og Svefn og Heilsu. Kíkti í rúfstjörnur.
1: Þau eru komin aftur. Vernda skordýravörn. Vörn gegn skordýrabiti. Fæst í verslunum.
2: Herbert, Inspector Spacetime og Miðnes verða á vagninum Versló. Komdu og Flateyri, þar gott að vera bríó, áfengislaus.
3: Útsölulok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
4: Það skotelt plan að hafa þessa föstu lukutölur í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sölustar eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
5: Sauðfjár ræktarfræðingur, hagfræðiprófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
6: 71% af yfirborði jarðar sjór og meðaldýpið 4000 metra cirka.
5: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
7: Lamb tífaldar fæðingarþunga sinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
5: Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og hlaðarsveitunni þinni.
8: Við erum Rás 2.
9: Fyrst og fremst með þér.

Ferð án enda, þetta algjör negla með Sú Ellen auðvitað og svona mitt, eitt af svona lögum sem kemur mér bara í því líkan gýr sem að ég algjörlega komin í hérna og ég að gera einmitt það sem ég búin að vera að gera líka síðustu helgar og svona skoða hvað að vera helgina og það náttúrulega rosalega margt af því þetta jú stærsta ferða helgi ársins og ég var svona einhvern veginn þegar ég fór að hugsa þetta, ég svona áttaði mig á því það mjög sjaldan sem ég ferðast eitthvað frá mínu heimili akkurat þessa helgi og einhvern veginn vill einhvern veginn til að ég bara tek að mér að vera að vinna þegar aðrir fara í sínferðalög og mér finnst það líka rosalega fínt mér finnst mjög gaman nefnilega að fá tækifæri að vera hérna með ykkur og ég bað ykkur að hjálpa mér að velja lög í dag eins og ég geri alltaf og ég með smá svona þema og þema hinsegin, það náttúrulega hinsegin dagar að hefjast í næstu viku og það verður náttúrulega alls konar hinsegin þá en það er mjög mörg lög sem að falla á einhvern hátt undir þennan hatt og þeir eru búin að vera að stinga upp á ýmsu og ég fekk meðal annars uppastungu frá Alexander Brím hún stakk upp á, ég myndi spila lagið No er meira en No þetta eru freflarnir og faðir hennar auðvitað, það er fremstur í flokki og þetta lag er vist samið til stuðnings svona hinsegin samfélagsins og ég ætla bara að henda þessu í gang eitt annað hinsegin lag í dag, þetta eru freflarnir

0: Nóg er meira en nóg. Þetta eru fræflarnir og ég leit hérna upp á þann og þá sá ég góðan mann vera svolítið svona guða á klukkan. Þetta hann Árni Vilhjálmsson. Ég reyndi að boða þið klukkan tvö, Árni.
1: Einmitt. Þú sagði samt að ég mætti koma hálf
0: þetta tvö, ég vildi. Þetta er rétt. Ég gaf þér hérna, einmitt. Ég gaf þér þetta rými. Já, ég var bara mjög ánum með þetta. Og hann bara flott að fá þið hérna inn. Þú svona, já, ég var aðeins að nippa í þig þegar við labbaðir inn og spurði hvernig að hefði það og þú sagði svona, hérna, við erum að svipa aldri en þú sagði svona, elli kettling var eitthvað að fara að banka upp á.
1: Já, ég sko var að gangi Svarfaðardalnum
0: Já.
1: Gekk upp á fjall Hreiðarstaðafjall
0: Einmitt.
1: Og mjög fallegt Þeir eru komið í Svarfaðardal.
0: Já, ekki lengi sko. Nei. En það mjög fallegt einmitt að litast.
1: Já, þetta aldrei svona alpar norðursins sko.
0: Einmitt, vá.
1: Og alpar okkar Íslendinga.
0: Okkar persónlega alpar.
1: Það bara tindar út allt sko.
0: Einmitt.
1: Við erum aldrei læra öll þessu örnefni.
0: Nei.
1: Og það sérst, ég gekk upp að Hreiðarstaðafjall sem eru tæpir 1200 metrar. Ég held ég sé ekki ljúga því.
0: Ok.
1: Og ég hafði ekki gengið í frekar mörg, ég gekk síðasta Esjuna kannski fyrir svona 15 árum.
0: Já.
1: Hún hvað 914 metrar.
0: Ég kann ekki fara með það, sko.
1: Nei. Nei. Ég ekki nýbúin að googla það.
0: Akkurat. 914.
1: Hérna, já, og ég sem sagt, hafði smá áhyggjuræði hvernig þetta myndi ganga.
0: Já.
1: En séðan bara, var ég bara í frekar góðu formi, svona óvenlega góðu formi myndi ég segja.
0: Ok, þetta hljómar alveg ágætlega.
1: Og séðan er ég komin upp á Hreiðarstaðafjall og þú sérð bara ofan í alla dalna. Og sérð ofan í sko Skíðadal, Svarfaðardal og hérna heiðina þarna.
0: Einmitt.
1: Og bara það er bara tindar allt í kring. Og þú veist og maður fær alveg svona dopamín kick bara þegar þú kominn upp.
0: Mhm.
1: Hefur lent í því?
0: Að vera kominn upp á fjall og fá dopamín kick.
1: Já. Ég sem að Hugleikur Dagsson talar
0: Já, svona, já. Já.
1: Ey. Já, það er alveg einmitt. Það gerist eitthvað og þú færð alveg svona auka boost sko.
0: Já.
1: En síðan þarf að fara aftur niður.
0: Það, er það verra eða?
1: Já, það er svona, veist, sko, við vorum líka að fara niður eitthvað svona grjót og urð og þetta var alltaf hreyfingu.
0: Já.
1: En mér gekk alveg frekar vel, að mér varst ég vera bara frekar lipur og svona góður á því.
0: Léttur á fæti bara.
1: Léttur á fæti Já. Og mér leiði bara mjög vel því að komið niður.
0: Mm-hmm.
1: En síðan, eða svona viku setna byrja að fá svona verki hnén á nóttunni.
0: Þú ert bara að vakna upp við að hnén væri að minna þig á þessa göngu bara.
1: Já, ég held þessi gangan, en ég líka ekki búin að googla eitthvað um sykur og hveiti. Það geti verið
0: Vá,
1: eitthvað svona vökusöfn í hnjánum út af því.
0: En skrítið samt.
1: Já.
0: Já.
1: En hérna, en kannski er maður bara, ég er alltaf komin yfir, ég er meira en 45 ára, þannig ég kannski, þá fara bara hlutir í líkamanum að eyðileggjast.
0: Einmitt.
1: Það bara tilgangslegt fyrir mig að fara til læknis, held ég.
0: Já, það þýðir ekkert. Þetta bara ekkert. Já, þetta allt já, þetta bara kannski þurfum við bara að mæta þessu. En svona hvað var þetta uppátæki? Af hverju ákvæmst að taka upp á því að halda þessa göngu?
1: Heyrðu.
0: Svona verandi ekki kannski mikil fjallageit fyrir.
1: Þetta er góð spurning.
0: Okay.
1: Nei, hérna pabbi minn sem sagt hann er í þessum gönguhópi.
0: Já.
1: Og hérna
0: okay.
1: Og vinur hans komst ekki.
0: Mm.
1: Eða góðvinni fjölskyldunar og...
0: Var það feðgaferð?
1: Þetta var sem feðgaferð, sko. Og bara mjög skemmtileg, sem slík.
0: Einmitt.
1: Og pappi náttúrulega komin yfir 70, þannig að hérna... hann var þetta komið smá verk í hnéð á leiðinni niður.
0: Já, já.
1: Sem ég fekk ekki.
0: Nei, þá varst þú að upplifa það svona ungan og ferskan.
1: Já, já, já. Já. Hanna hérna en já ég mæli með göngu í Svarfaðardal.
0: Já.
1: Ekki það við erum ekki byrjuð í meðmælasúpunni.
0: Nei, en þetta samt var gott að vita. Já. Hanna en jafnvel bara fyrir byrjendur þó að það fari svona illa fyrir þig. Já.
1: Hvað segirðu?
0: Þetta alveg svona byrjenda fjall eða hvað?
1: Nei, þetta alveg þúst. Nei, þetta alveg svona fullorðins ganga. Þetta alveg fullorðins eins og leiðsögumaðurinn sagði.
0: Já, okay. Ég er alveg viss um að ég myndi alveg treysta mér sko. Ég hef svolti verið að vinna með fell.
1: Já.
0: Einmitt. Úlfarsfell,
1: þau eru undir hvað 800
0: veistu það, takk fyrir að spyrja ekki hugmynd, en já, það eru svona smærri hérna áskoranir sem að ég verði þannig að ég myndi kannski taka eina Esju áðurinn í færi
1: já. Sko, Esju náttúrulega ekki er ekki fell, en
0: já,
1: hún
0: já, ég segi það svona til að vinna mig upp í þessa göngu já, en það nú gaman að vita bara hérna af, já, þessum uppátækjum en sko, Árni hver er svona sá hattur sem að þú berð svona helst, þú ert náttúrulega tónlistamaður leikskáld,
1: já, þetta er góð spurning
0: þú hefur fært mér mjög braga á pítsu, þegar ég satt henni svona inn á baka.
1: Já, einmitt. Þá var ég svona, þá var eftir ég kláraði myndlistan á mig.
0: Já, já, einmitt.
1: Þá bara ég að vinna eins og á veitingast.
0: Ég bara kunni mjög vel að meta það þegar þú færði mér að segja ljúfengu pítsu, sko.
1: Já, já. Ég veit, ég sko, það var eitthvað sem spurði mig daginn hvort ég var í fjöllistamaður.
0: Já.
1: Þú veist, manni finnst þetta bara, veist, maður vill þetta bara frekar bara koma fólki aðeins og óvart skiluru,
0: einmitt.
1: Þú veist, í staðar fyrir að vera að segja eitthvað svona vera með eitthvað stóran titil, skilur, ég þarf sem eitthvað standa undir.
0: Nei, já,
1: það var bara stressaður og fyrir að klúra á...
0: En fjöllistamaður, það svolítið svona sirkus, svona lett.
1: Jú, já, nákvæmlega, einmitt.
0: Andi, þú verður endalega góður þar, sko.
1: Ég hefði að koma á svona einhjóli.
0: Þú komst á einhjóli, já, já, akkurat, þú varst, þessum varstu með svo bolta.
1: Já.
0: Einmitt.
1: Nei, hérna, bara listamaður, sko, þú veist. Ég að gera plötu núna sem ég ætla að gefa út í október og ég að vinna að myndlistarsýningu sem verður núna í ágúst.
0: Ok, þannig að það er svona nógum að vera framöndan.
1: Já, þannig ég svona bara, þú veist, kannski fer ég það verkefnum sem kallar á mig hverju sinni, myndi
0: já,
1: ég segja.
0: Já.
1: Og veist, maður, já, til að fá leið á hlutum.
0: Já.
1: Það er gott að geta fara svona úr einu í
0: annað.
1: Já. Og það þýr ekkert endilega ég sé rosalega góður í öllu þessum hlutum. En ég heppin að fá að takast á þá.
0: Einmitt, einmitt. Og það bara líka fínt að ögra sig. Hvar verður þessi myndlistarsýning?
1: Hún verður, ég ætla að hafa hana á Vínstúkunni.
0: Já.
1: Í ágúst. Já.
0: Bittu, sem er, nei, hvar er það aftur?
1: Það er það sem er tíu sopar. Nefnist núna tíu sopar.
0: Akkurat, já, ég veist ekki að það var sýningar þar.
1: Það er hægt að vera með sýningar þar,
0: okay.
1: Er flokka sem gallerí.
0: Einmitt, það er annars staður sem ég alveg ægilega hrifin að það er að fá svona marga smáretti.
1: Einmitt.
0: Og mjög góð náttúruvín.
1: Já, já, einmitt.
0: Já.
1: Taldur meðmæli, sko, þá mælum við ekki bara bæði með Vínstúkunni.
0: Ég mæli svo eindreið með, þetta er bara, já.
1: Þeir eru
0: með
1: komið nýjan seðil núna.
0: Matriðel?
1: Já.
0: Ok, ég þarf að kíka það.
1: Það er það að fá uxahalla og mjög góða rauðsbrettu. Og herðu, reyktu ratísurnar, reyktar grillaða ratísur.
0: Sko, ég nefnilega græmmeti sæta, þannig að ég gæti alveg verið góð þarna, ratísa.
1: Já, það var eiginlega það besta sem ég fekk, voru græmmeti sætunar.
0: Vá, já. Herðu, ég alveg bara komið vatn í munnin og ég hugsa jafnilega ég kíki bara við og eftir, þau eru líka hérna, já, að þetta er bara æðislega staður og hérna og gaman að koma þarna. En,
1: gott að sitja úti þegar sólin er hérna inn á laugavinn.
0: Akkurat, ég þarf að sitja úti líka, já, þetta er svolítið svona dimmur kjallar, getur verið kósi svona á vetuna.
1: Já,
0: já akkurat. Hérna, ég ætla að segja þér, Árni, að þú ert svona maður sem færir mér svolítið svona árstíðirnar.
1: Mm.
0: Vegna þess að svo páskaleiti þá fáum við oftast frá þér með ykkur hérna í kriðplay
1: já
0: útvarsleikrit og svo er annað sem að kannski, þér hefði ekki dottið í hug að það er ákveði jólalag
1: já.
0: Sem að þú gerði með dóttuðinni vinahópurinn minni svoleiðis að við setjum þetta alltaf svona upp úr, svona fyrsta desember eða svona fyrst í aðventu þá er það fyrsta lagi sem hendum á fónuna því við dýrkum þetta lag
1: en skemmtilegt
0: já. Hérna, það er textin er svo skemmtilegur.
1: Já, það má eiginlega segja að þetta sé jólalag og páskalag.
0: Já,
1: einmitt. Það er þetta krossfestingin og upprisun og allt
0: saman. Já, já,
1: akkurat. Kraftaverkin og...
0: Einmitt. Og, þarna, og þetta leita kemur einmitt útvarsverk líka. Þannig að þú ert svona miðlagur svolítið í mínu lífi akkurat svona á þessum tímum sem að ég bara átt að lána með.
1: Það er gott að heyra. Sérstælilega því að Ísland, bara landi sjálft, er ekki trú svo gott í að... komi ástíðnar.
0: Nei, nefnilega ekki, já, og það er svona að gerir þú það.
1: Já.
0: Já, þetta er bara þitt, hérna, þitt framlag sem að ég er bara alltaf þakka fyrir. Við ætlum að fara eftir í meðmælasúpuna, ég baðið um að mæla hérna, með einhverju fyrir okkur.
1: Já.
0: Fáum hérna eitt lag, þetta er Sam Smith og Mary J. Blige, þetta er lagið Stay With Me, svo fáum við fréttir og höldum svo áfram með það með Árna Vilhjónssyni fjöllista manni.
1: Dásamlegt.

0: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðarsókn. Eitt með öllu listasafnið á Akureyri. Ertu fyrir sunnan, er sýning á safni nálægt þér? Listasafn Árnesinga, Hveragerði, Listasafn Reykjavíkur Ásmundarsafn og Byggðasafn Reykjanesbæjar í Dús safnahúsum. Opið alla helgina Melabúðin. Hitabylgja kæli vökve á pallinum, Bryggjuhúsið. Cappuccino og kanelsnúðar jarðböðum við Mývatn. María og Óli standa vaktina alla verslunamanna helgina veiðihorni síðumúla veiðihorni.is. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Bandero, skip Paul Watson samtakana, hefur verið kyrrsett í Sundahöfn og lögregla hefur farið fram á brottvísun og endurkomubann yfir áhöfn skipsins. Skipirarnir eru 21 og yfirherði lögregla þá alla í gær. María Sigrún Hilmarsdóttir fréttamaður ræddi við Skúla Jónsson aðstoðar yfir lögregluþjón hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu fyrir hátti.
2: Hvað kom fram í yfirheyrslunum? Hvað gekk þeim til?
3: Æ, ég nú svo sem ekki með það að saman á taktinum, get ekki svara því, en eitthvað að yfirheyrslunum er nú meina þeim hætti að fólk neita nú bara tjá sig, sko. Þannig er nú það oft á tíðan.
2: Hvernig verður framhaldið? Munu þau fara frá borði í dag eða, og hvað tekur þá við?
3: Nei, við hérna, lögreglustjóri ákveða það að þeir skildi halda sér bara hann borði í skipinu og ákvörðum tekinn það og svo á sama tíma var hann líka byrkt fyrir höfu brottisum og útlendingastofnun þar sem er náttúrulega að ræða stjórnsýslu ákvörðun og hérna þau hafa sinni andmanna rétt og nokkra daga þannig að það er eitthvað sem á síðan eftir að klára hvernig það fer, hvort það endalega ákvörðu verið tekinn eða hvað en þeim ekki eftir að halda sér bara hann borði í skipinu og það er lögreglu vörður bara á skipinu og það er þarna bara við höfn og innan hægt að segja þarnarinnar.
1: Sagði Skúli Jónsson. 14 ábendingar hafa borist til aðgerðastjórnar Mosfellsbæjar minka á ferð frá hádegi í gær. Mögulegt er að þrír þeirra séu eldisminkar sem sluppu frá Dalsbúi í Mosfellsdal á miðvikudag. Mörg þúsund minkar sluppu úr búinu. Flestir þeirra voru fangaðir innan öryggisgirðingar á búinu en ekki er vitað hve margir ganga enn lausir. Veiðimenn verða á vakt í Mosfellsbæ alla helgina. Fréttalestri er lokið.
4: Rás 2.
5: Fyrst og fremst helgar.
4: Helgar útgáfan.
5: Rás 2.

0: In a Dream, þetta er hugljóft með Árnýju Margréti. Vá, við, hérna, Árný erum búin að fara yfir ægilega margt hérna þegar við heyrðum ekki í okkur.
1: Það kveikt á mæknum allan tíman.
0: Já, þú segir það að hann, hérna, ég bara, úf, ekki það að þetta hafa kannski eitthvað rosalega djúsi.
1: Þetta svona, ekki svæsið
0: þannig? Nei, þetta bara svona trúnó sem, sem að getur verið gott. Það getur gott að leta hans af sér þetta. En ég baðið að kominga Árný og ég baðið að vera með smá svona meðmælasúpu. Hræra í meðmælasúpu með mér. Þú strax byrjar að mæla með ymsu. Það er náttúrulega fjallið sem að þú kleifst. Mm-hmm. Þú mælir með því þó að það hafi leikið grátt að hluta.
1: Já, ég heldur ekki alveg viss hvort að það hafi verið gangan
0: Nei,
1: sjálf. Sko.
0: Akkurat.
1: Getur líka bara verið eitthvað svona lífstíll.
0: Já.
1: Þú veist, hvítidauði, sykur, hveit og salt.
0: Það er hvítidauði.
1: Það getur leikið maður grátt.
0: Þetta getur, óf, ég er alls ekki tilbúin til þess að horfast ég við það. Nei. Þannig að, já, ferum ekki lengra með það.
1: Nei.
0: en já, ég baði um að mæla með stað á landinu sem að þú hefur mætur á. Við vorum aðeins aðan að tala um Vestmanneyjar sem við erum bæði mjög hrifin af.
1: Já.
0: En hérna, en sko, ef þú myndir
1: velja... Vigdís Finnbogadóttir, fyrir ekki hún fór alltaf með hérna, fólk til Vestmanneyja. Vissur það?
0: Til þess að sýna bara hvað við ættum stórbrotið landið.
1: Já.
0: Ég vissi þetta ekki, en ég skil. Ég var að segja að hann að ég hafi farið hérna til Vestmanneyja sko einmitt í mars.
1: Já.
0: Og það var ekkert eitthvað þannig mikið að vera svona fyrir aðkomu fólk. En já. Það var bara, ég var fjall í stafi. Það er eitthvað náttúrann er eitthvað, þetta er eitthvað svona yfirnáttúrulegt.
1: Ég veit það, og heimaklettur er bara eitthvað svona fyrirbæri sem ég kemst ekki yfir. Sko.
0: Nei, einmitt.
1: Ég ætla að ímynda mig hvernig er að vera frá annar heimsálfu
0: já,
1: og heimsækja Vestmanneyjar. Þetta lítur að vera bara eins og eitthvað svona ævintýra...
0: Ég get
1: bara valla sko bara eitthvað svona ævintýra land sko.
0: Akkurat. Já, þannig að við mælum með því að kíkja þangað.
1: Já.
0: En einhver annar staður svona sem að Vigdís Finnbogadóttir er kannski ekki að taka fólki sitt á.
1: Einhver annar staður hérna á Íslandi.
0: Já.
1: Ég myndi segja sko ég myndi segja þess fyrir alltaf í miklu uppáhaldi hjá mér. Veist, og bara keyra suðurleiðina er náttúrulega bara þú veist, maður bara eins og einhverju ringadróttin sögu skilur, þú veist, maður skilur einhvern veginn tólkin, þú veist, bara fjalli stafi yfir landinu
0: já.
1: Þú veist, bara þegar maður keiri þessa leið
0: mm-hmm.
1: Þú veist, og alltaf þegar maður heldur maður sé að fara að koma, þá kemur alltaf einhversa nýtt landslag sem maður finnst þess að maður aldrei séð áður
0: já.
1: Allan ekki þeim birtuskilurum sem maður sér það akkurat þá
0: mm-hmm.
1: og kemur einhver sólagestli skilur
0: Nei, ég bara með gæsa það, sko, bara yfir þessum lýsingum. Mér langar bara að fara þangað núna og fara, þú veist, ég elska að vera í bíltúr, sko. Ég er enda ekki með bílpróf, þannig að ég er svona, nei.
1: Það er bara fínt líka að þurfa ekki að keyra.
0: Það er svo fínt.
1: Sérstaklega líka, þú veist, ég tók eftir að túrismin jókst.
0: Já.
1: Að þú veist, það er, getur bara verið hættur. Fólk er bara að taka myndir af hestum, bara mér í götu og,
0: já.
1: Þú veist, maður bara snar hemlandi en að hægri vinstri,
0: þú veist. Ég, það er einmitt þessum ástæðum sko, sem ég er ekki með bílpróf því ég er svo ógæslega
1: þetta. Út af túrismannum.
0: Sko, ekki, já, eða, þú veist, hérna, ég ætla að segja þér bara og það spjall snýst nú ekki um þetta.
1: Nei.
0: En ég er nefnilega varð gæs að bana við stýri í sko ökukennslu.
1: Ekki samt í gæsun, heldur svona...
0: Ekki þannig nei, gæs, nei, það hefði fyrir ennþá verra.
1: Já.
0: En þetta var fugg, vissuglega.
1: Okay, já. Það er nóg mikið áfall.
0: Það er nóg mikið áfall, já. Þá áka ég bara fyrir almannaheill, bæði fyrir mig og fyrir aðra og túristanna og fólk eins og þig, að bara gera ykkur þann greið að taka mig bara úr umferð. Að bara gera þetta ekki.
1: Þannig, hérna, þú mælir ekki með því að keira á gæs?
0: Ég mæla ekki með því, einmitt, og ég eitthvað svona verandi græmmeti sæta og hérna mikil dýravinur og svona, þetta tók mikið á, sko. Þannig að hérna, nei, já, en ég er
1: ekki bílpróf. Ég ætlaði með fói grana, sko.
0: Þú þarf að mæla því, Nei, en þannig að, já, en að vera sko í farþegarsætinu, þá getum að nota útsýni sinns alveg hans að spá inn einu öðru. Þannig að ég væri til að taka hennar bíltúr, bara,
1: Hvar þú veist þannig. Hvar kemur það á þessi gæs fyrir
0: ekki? Herra, þetta var í Skeifunni, ég veit ekki hvað maður, já.
1: Ég myndi, þetta er gæsna kenna, myndi ég segja.
0: Æ, takk. Þetta er samtalkanlega sem ég þurfti að eiga, sko. Já,
1: þetta er ekki verið að kenna sjálfum mér
0: Nei, þetta gæsin hefur kannski bara verið í þessum huglengum með eitthvað, þú veist, bara, ég veit ekki, en allavega
1: Gæs í Skeifunni, það er eitthvað
0: Það er eitthvað, ekki, sko. Já, þetta var poetist að hluta, sko. Já.
1: Emmitt. Það getur verið svona efni ljóðabók.
0: Þetta getur verið efni ljóðabók, ég á hana bara inni, sko. En hérna, en já, Seyðisfjörður, bara sem líka staður.
1: Já, og emmitt að taka þess að suðurleið, sko,
0: já.
1: Keira hana og Seyðisfjörður er líka bara svo geggjaði, sko. Ég var eins og veður tættuðar.
0: Já, sem að getur gæst.
1: Það getur gæst.
0: Já.
1: Og það var þetta fálega það ég var á Egilstöðum og ætlaði bara rétt að kíkja
0: Já.
1: Á Seyðisfjörð. Vinur minn er að reka veitingastaða það.
0: Ok.
1: Og hérna, við ætlaðum bara aðeins að kíkja á hann og hjálpa honum aðeins og það bara dró

0: dilka eftir sér sko. Við vorum bara veðið eftir þarna í bara hverja nóttina og fættur annarri sko.
1: Já bara margar nætur bara Já. Komast ekki yfir til Egils aftur.
0: Já og síðan Já. Var orðið þannig að síðan bara loksins þegar opnaðist fyrir aftur þá langaði mig ekki að fara.
1: Ég skil það.
0: Þú veist, ég, þetta var eitthvað svona Já, ég var bara ekki búin að aðlaðast þeirri tilhugsun bara að vera þarna. Þetta ekki bara aðlaðunar hefnin skilur.
1: Einmitt, já, hún rík.
0: Bara, já. Og sen þetta áhugað, sko, þú veist, að því að hérna, þegar maður þarna og það kemur svona þoka, þetta eins og maður sé ón í eitthvað svona potti. Þú veist, þetta bara svo, veist, bara svo það kom bara svona pottlokk yfir.
1: Einmitt.
0: Skilur, veistu hvað hefði?
1: Ég held að, já, svona lokast svolítið svona inni.
0: Já, einmitt. En á svona góðan hátt.
1: Já, já, svona, svona já, hlýjan hátt. Nei, akkurat. Já, ég hérna, það alveg komið nokkur ár síðan ég fór síðast, en ég, þá með munaði minnst að ég erði veðutöft og ég, þegar ég hugsaði baka, með minnur að ég hefði alveg þegið það, sko. Þess að ég hefði verið til í.
0: Einmitt.
1: Ég fekk alveg rosalega gott sursi.
0: Já, það, það svo, er einmitt, svo staður er frábær.
1: En hver er þessi staður sem vinur þinn með?
0: Þetta eru bara, hérna, helsti staðurinn, hérna, hvað heitir hann þér?
1: Hérna, já, ég veit það ekki.
0: Hérna, hann þetta Garða Bakkmann sem er einhver staðinn, þetta bara, hérna, Skaffell.
1: Já, akkurat.
0: Ég man aldrei hluti því á að muna á
1: skilur. Nei, annars setti ég alveg á púntin, sko.
0: Bara því að keira heim, bara, já, Skaffell.
1: Já, akkurat. En já, bara svona fínt að kasta því fram líka, hérna, fyrir þá sem eru þarna á svæðinu. Það þetta var gott súsi og það líka að það fara Skaffell, það var bara...
0: Já, algjörlega. Mm-hmm. Og já, bara, þú veist, gott að vera þarna, sko.
1: Já.
0: Þú veist, maður finnur svona andan komið yfir sig.
1: Algjörlega, ég bara tekið undir þetta.
0: Já.
1: En þá bæði ég líka að mæla með bíómynd eða sjónvarsþætti, hvað sem að þú hefur sennilega.
0: Herðu, því, ég var í viðtalið daginn.
1: Já.
0: Og þá talaði ég alveg svaklega mikið The Brian Jonestown Massacre.
1: Einmitt.
0: Og heimildarmyndina þá.
1: Mm-hmm.
0: Ég sá daldi eftir að hafa ekki mælt með Gilmore Girls.
1: Ég fegin að við fórum þess átt, já. Gilmore Girls,
0: já.
1: Mæðgur, eins og þetta hét á Rúvísku.
0: Ok, þetta var, já, já, var þetta sýnt á Rúv?
1: Já, já, ég og móði mín, þetta var heilustund fyrir okkur, við horfum alltaf mæðgur.
0: Einmitt, og áhverjum þú að horfa þetta með móði, að ég horfa alltaf á þetta með dóttur minni.
1: Já, einmitt.
0: Og hérna, og sko, ég hef alltaf vitað þessum þáttum, en ég hef aldrei vitað neitt um þá, eða veist, um hvað ég fjalla, eða...
1: Fröðulegt,
0: og séðan þetta skemmtilegt, sko, að hérna, séðan þegar maður komið þetta langt inn í, veist, bara fimmtu seríu eða eitthvað, þá kemur, sko, tamburnuleikarinn úr Brian Jonestown Massacre. Hann með gesta innkomu í þessu þáttum.
1: Þannig að þetta myndast eitthvað sveigur, óvæntur,
0: já,
1: myndi ég að segja.
0: Og það er, sko, endurgert atriðið þegar, hérna, Anton Newcombe úr hljómsveitinni ræðist á alla hljómsveitina.
1: Einmitt.
0: Það gert, endur gert í þáttunum Mastu, hérna, asíska stelpan sem er vinkona
1: já,
0: eða kóriska hérna, stelpan
1: ling,
0: já, já, já. Hérna, hún er í hljómsveit og séð loksast þegar þau fá eitthvað break tækifæri þá, hérna, þá trillist frontmaðurinn eða sérst, aðals breyta hljómsveitunum og ræðist á alla og
1: Vestu, mér rámar í þetta já, mér rámar í þetta, þetta var svolítið svona sjokkarandi atriða mér finnst ótrúlega gaman þú sér að horfa á þetta sko það sem að mér fannst þegar ég var að rifja þetta upp þegar það var eitthvað svona ymmit ég heima, komin undir teppi og hugsa bara svona, ég ætla að setja á okkur svona þægilegt
0: já.
1: Það sem að mér fannst pínlítið erfitt er hvað allir tala rosalega rætt
0: í þáttunum?
1: Já.
0: Ég tók ekki eftir.
1: Ég ætla ekki, hann var líka eiginlega fyrir þess að hérna, stundir sem við áttum með dóttuðinni, sko.
0: Nei.
1: En hérna, það, mér fannst að þetta var mér svolítið um megn.
0: Og hvað stressastu upp
1: þá? Ég var bara kvíðin, sko.
0: Já. Það er bara að blóðfinandi líf sem geta horta.
1: Í raun, já, það gæti hjálpa, sko.
0: Já,
1: en já, mér finnst þetta mjög gaman og fallegt að þið svona hérna feikinn sem ég horfa
0: að trefna. Það er nefnilega svo dásamt við þess að þetta er að það er sko, ef það er eitthvað svona málefni sem er óþælt að spjallum.
1: Já.
0: Og maður vill, ég vil kannski ekki vera að opna á það svona fyrra bræði, þá getið bara horta þess að þetta. Og segja bara, ja, hvað segir Agnes, hefur þú eitthvað svona lent í þessu eða ertu eitthvað búin að, ertu eitthvað
1: pæla
0: í svona hlutum? Það er þetta svona, fyrir foreldra sem eiga úlinga, þá er þetta, þú veist, það er þetta mjög gott til að opna á umræðir sem eru, þú veist, kannski óþægt að opna á svona fyrrabræði.
1: Ég bara, vá, minnst þetta ótrúlega fallegt. Já. Þetta er þessi þættir að drömmu sem mæðgur sem búa í sem smábæ.
0: Mm-hmm.
1: Já, og hérna, hún er, já, þú veist, já, það er hérna bara svona, svolítið mikið bara svona tvær og svo er það hérna dænerinn sem að það eru mikið að hanga.
0: Mitt lúkstæner.
1: Já, akkurat, já, þessi veitingastæður og hérna mikil svona ástarflækir og fleira hjá dótturinni, já, einmitt.
0: En sem er þetta, ég myndi að segja þetta bara frekar vel skrifað.
1: Akkurat.
0: Þú veist, svona karakter þróunin bara mjög sannfarandi og samtölin eru skemmtilegt og það eru svona laumu brandara hér og þar.
1: Mm-hmm.
0: Þú veist, þetta ekkit Friends grín eða eitthvað svona Seinfeld grín, mm-hmm. en þú veist, það svona... Þú veist, karakterarnir eru húmorískir og, hérna, og sen eru oft svona frekar langsóttir svona tónlistar sýteringar í þáttunum.
1: Ok.
0: Þú veist, bara svona, þú veist að þetta svona, hún með áhuga á svona alternative rocki, sko.
1: Mm-hmm.
0: Og það oft svona hljómsveitir sem maður myndi ekki endilega gruna að væri kæmi fram í hérna Gilmore Girls.
1: Veistu það, ekki grunaði mig heldur að þetta eru þættinni sem þú myndir mæla með átni en ég virkilega ótrúlega ánægð með þessa beygir sem ég tók minna. Já. En þá ætla ég að byggja mig að mæla með einhverju bók svona, sem geti verið sumalestur.
0: Wow, sumalestur.
1: Það þyrfti ekki endilega að vera sumar. Það má vera vetra bók.
0: Herðu, ég var annað að hugsa um þetta.
1: Já.
0: Sko, ég var eiginlega viðkjönni, ég á það til að detta svona inn út úr bókalestri.
1: Já, og, það hérna, er bara leið.
0: Já. Mjög veist ekki lagi.
1: Nei, ok. Já, ég er að segja eins og þú ert að hjálpa mér með gæsina.
0: Já, takk fyrir það. Hérna, sko, ég, hérna, Richard Brautigan.
1: Já.
0: Og hérna, ég á það til að lesa aftur og aftur, hérna, af einhverjum ástæðum. Þá ég bara með eina bók eftir hann heima.
1: Ok.
0: Sem hérna, hefnd grasflatarinnar.
1: Ok.
0: Þú ekki Gyrðir Elíasson sem þýttana. Ég man ég hver þýttana.
1: Nei.
0: En hérna, ég held að Gyrðir hafi þýtt nokkrar.
1: Já, einmitt.
0: Og það er ein saga sem ber titilinn hérna, einn þriðji. Og það sem sagt, ein manneski sem með ritvél, hefur aðgang að ritvél, þannig að hún getur skrifað söguna, sem ein sem getur fjármagnað söguna og sem þriðji sem getur sagt söguna.
1: Já.
0: Og hérna, ég vil ekki vera eitthvað að segja eitthvað alltaf mikið, sko, en þetta bara svona, og það sem er skemmtilegt þessa bók, þetta eru örsögur.
1: Já, einmitt, ég alveg til í það, sko.
0: Suma sögurnar eru bara, veist, bara hálf blaðsíða, sko.
1: Einmitt.
0: Og hann er mjög svona lungin, eða var mjög lungin í því að segja mikla sögu í mjög fáum setningum.
1: Já, einmitt, ég dætti hérna þó berist þeir burt með vindum en hann heiti það í þingunni, já, og ég alveg bara fekk algjör dæði, þannig já. Að ég virkilega já, ég fara bara að bóka saman eftir jafnvel og grípa þessa.
0: Ég ætla að grípa þessum þú
1: ætlaði. Er fullkomið.
0: Hver er titillinn?
1: Sko, með minnur, nú þóri ég varla að segja þetta, það myndi ekki skafa mig.
0: Berist burt með vindum?
1: Já.
0: Okay.
1: Já. Ef ég fara rangt með titilinn, þá byrðið sér afsökunum fyrir alla Brautigan aðdæðandur sem eru að hlusta. En hérna, en við erum allan ægilega hrifin. Og við ættum vel kannski jafnilega að vera með bókaklúb, svo Brautigan.
0: Já, algjörlega.
1: Þetta er pæling. Getur svo farið hennar bíltúr, ég getur verið fram í.
0: Já,
1: ég held við sem við komum.
0: Þú getur lesa Brautigan, ég get kert.
1: Nákvæmlega, fullkomið. En hérna, já, bara lokum og þá baði ég að mæla með einhver svona tónlistatengdu, hérna, plötu eða tónlistamann, eitthvað svona sem að þú hefur verið að hlusta á.
0: Já, ég er alltaf eitthvað svona... ég hlusta mjög mikið tónlist.
1: Já.
0: En hérna og þessa dagana hef ég bara mikið verið að rifja upp bara svona það sem ég hef fílað eða hlusta mikið á gegnum tíðina.
1: Já.
0: Og en kannski bara því vorum að tala dóttur mína veist, að þá hérna þá ég alltaf svona morgunstund með syni mínum.
1: Já.
0: Og hann er mjög hrifin af endurtekningu og hérna og hann segir til þess alltaf þegar hann vaknar á mótana góðan og blessaðan daginn.
1: Bara hvernig er alltaf... Vá, en jákvæmt
0: og
1: vinnulegt.
0: Já, það er mjög skemmtilegt. Mm-hmm. Og síðan segir hann svona, pabbi, eigum við að hlusta morgunlögin?
1: Vá.
0: Og þá spilum við mjög oft, hérna, Harry Nilsson-lagið, Gotta Get Up.
1: Já, einmitt. Það er algjör svona morgunnögla.
0: Já, vekum hann svona hressandi og svona bíllakýtl.
1: Einmitt.
0: Og já, þannig ég er... Mér finnst alltaf gaman að hlusta á Harry Nilsson.
1: Já.
0: Ég svona fekk algjört æði fyrir honum. Ég hlusta kannski ekki mikið á hann í dag.
1: Nei.
0: En ég svona flakka mjög mikið milli hans og svona, hérna, Lee Hazelwood.
1: Já, ó, dyrka hann.
0: Og Townsman Sand. Það eru svona, þú veist, sögukallar.
1: Já, einmitt. Það er svona, já, það er einhverjar sögur svona í textanum.
0: Já,
1: einmitt.
0: Og talandi sko, ég fattaði daginn að Harry Nilsson, Townsman Sand og Richard Brautigan þeir að dó allir eiginlega 50 úr alkoholisma.
1: Mér líst alls ekki á það. Ég bara, hérna...
0: Þessin er þessum skemmtilegir.
1: Já, kannski getur verið það, já, ennitt. það finnst mér verið, já, alls ekki, er, já, mikil missir af þessi mönnum, myndi ég segja. Ég meinti að það hefur alveg tekið líka svona Lee Hazelwood tímabil og er alveg til að rifja hann upp, sko.
0: Já.
1: Og hérna, mér finnst þetta líka mjög góð rútina hjá okkur feðgum og ég veit að þú ætlar að verja bara helginni með þínum sinni.
0: Já, algjörlega. Hérna, við erum bara í því að hlusta á þessu lög og síðan spilum við mikið, hérna, spil sem heitir, hérna, Shutterbox. Nei, Shutterbox.
1: Shutterbox.
0: Já. Og þetta er bara svona teningaspil og þetta er svona 1 upp í 9 og þú ert að reyna að fá 0
1: okay.
0: og við, getum, við spilum þetta kannski svona 10-15 á dag
1: Já.
0: Byrjum morgun á þessu
1: Ég elska þið byrjum morgun á þessu lagi, gott að geta upp
0: Og það teningaspilinu
1: er, Já, teningaspilinu og það góðan og blessan daginn
0: Góðan bara. Blessan daginn
1: Já, æðislega Átni, takk fyrir að kíka til minni, ég ætla að leipa þér út í daginn og ég segi bara, já, góðan og blessan daginn og góða helgi með þínum sinni Minnst þetta æðislega plön hjá þér
0: Takk fyrir
1: Og ég bara hlakka til að við stoppum henni bókaklúb
0: Hljómavel

Girl on Fire, þetta Alicia Keys, konan logar, ef að maður myndi setja það yfir á íslenskuna. Hérna, ég átti ægilega gott spjallina á það með Árna Vilhjónsson sem var að yfirgefa stúdíu og hann var að segja frá því að hann byrja sko hvern dag með syni sínum á því að sonurinn að segja við hann góðan og blessan daginn og mér finnst það svo roslega góð orka og svo hlusta þeir á Harry Nilsson og allt á samanlagið sem er lagið gott að get up og mér fannst ég ekki að geta annað til þess að svona kórana þessa sögu. Ég mér ekki geta annað heldur en að spila það. Svo höldum við áfram að vera þetta í smá svona hinsegin þema í lagavalinu og ég ætla að heyra í Joey Christ eða Jóhanni Kristófer þannig að það er mikið framöndan í helgarútgáfunni. Ég verð með eitthvað til klón fjögur í dag og það verður bara stanslaust upp.

0: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Tapasbarinn, spátn í hjarta Reykjavíkur. Bókaðu á tapas.is.
2: Það opið í öllum verslunum krónunar alla helgina. Sjáumst! Krónan!
3: Nú kann ég að hrósa sjálfri mér og líka öðrum.
4: Dale Carnegie. Dale.is
5: Siggi Gunnars fer eitthvað út í bláinn á Rás 2.
6: Við ætlum að vakna saman á sunnudags og mánudagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna.
5: Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rás 2.

Já, lífið sem eitt sinn var, þetta svolítið melankólist frá okkar allra besta Helga Björnssyni. Eins og framhefur komið, marg sinni sem ég sendi þetta niður og þá ákaði verið með smá svona lagathema í dag, eins og venjulega, og var lengi að hugsa þetta, en ákaði svo svona þjófstarta svolítið hinseindugum, af því að þeir náttúrulega hefjast í næstu viku með alveg svakalegri dagskrá sem endar þetta á gleðigöngunni sem er alltaf skrautlega aðeinsleg og hann ég að spila lög með einhvers konar svona hinsegin skýrskotun eða hinsegin listamanni og bara bað ykkur að túlka þetta líka bara hvernig sjálf eftir eiginhefði og kastaði boltanum til ykkar á Facebook síður Rása 2 og ég var að fá hérna inn svolítið góða ábendingu eða gott lag. Þetta er I'm Coming Out með Diana Ross. Það er hún Sigrún Þula sem bað þetta og mér finnst þetta eiginlega alveg bara svona fullkomið sem þjófstart inn í hinsegin vikuna.

0: Þetta er Helgarútgáfan á Rás 2. Múrbúðin er lokuð í dag, laugardag, því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina. Sjáum stress á þriðjudaginn. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf. Strakta hótel, nær náttúrunni. Sumarútsölu húsgagnahallarinnar lýkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag er góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
2: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
2: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
3: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
4: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
5: Það er opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
6: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Bak er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
7: Vertu með Rás 2 verslunarmannahelgina.
8: Við skemmtum okkur saman á Rás 2. Fram og til baka með Felix og Nönnu, Helgarútgáfan með Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferðsynni til Sovjetríkjunum árið og Atli Fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
7: Rúna Róberts stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
8: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Erla Mokk fylgja þessu heim á mánudaginn.
7: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
8: Rás 2, fyrst og fremst, alla verslunarmannahelgina.
9: Rás 2, fyrst og fremst og við heldum áfram hérna í helgarútgáfinni. Ég verði þetta með ykkur til klukkan fjögur í dag og ég lofaði ykkur að heyra hérna í einum góðu manni sem er á línunni hjá mér. Þetta er Jóhann Kristoffer. Hvernig er dagurinn að leggjast í þig, Jói?
10: Herðu, Júlía, hann er bara að leggjast vel í mig. Ég er staldur eins og nokkur okkar en í Reykjavík. Og það er blár himinn úti, þannig að ég er aðalega bara þakklátur fyrir það, sko.
9: Já, það er alveg ástæða til, sko. Akkurat. En þannig að þú ferð svona hægt inn í daginn, en ertu auðvitað að spila á morgun?
10: Jú, ég er að spila á innibúrum á morgun. Og þannig að sá, þannig að labbaði fram í Austurbæði gær og sá mikið fjör þar og auðvitað er maður svona, auðvitað er maður alltaf líka tóldið svona að pæli í hverju gangi á hinum stöðunum, sko. Það er mikið af fólki kringum með sem fór norður.
9: Já.
10: Og svo er náttúrulega alltaf ykkur fjöldi sem fæll eiga, en ég hann að hugsa að það ég þyrfti að halda þessu neyri hérna í bænum helgina, þurfti að, eins og ég segja, hold down the fort. og já, ég er að spila innibúkurinn á morgun, ég er hefi spennt fyrir því, sko, það geggja að vera í Austurbæ og það er rosa gott, svona rosa gott venni. Ég held tólninga þær í vetur og er mjög ánægður að vera að þessi hátíð sem komið þangað með svona gott base.
9: Já, ég get alltaf getur þetta, þetta hentar alveg rosalega vel einmitt fyrir þetta og hérna, ég ætla einmitt að fara á morgun og hlakka mikið til að sjá þið þar. Þannig að þú veist að mér, þarna alveg fremst, alveg snældu villus. En hérna, en þetta er sko Joey Christ plus gestir, svolítið órætt, en það er þetta eitthvað svona leynigestir sem kom á svið.
10: Já, það var einhverju leynigestir sem kom á svið, sko. Þetta er svona einhver fersk andlit sem einhverju kunna kannast við,
9: já.
10: Aðrir ekki og svo einhver svona aðeins eitthvað andlit sem fólk er svona líklega til að kannast við.
9: Hörðu, ég er bara ótrúlega spennt. Hérna, ég baði að koma með smá meðmæli og ég var smá stressu fyrir það því að einu sinni fekk ég þátt til mínu og ég baði að mæla með einhverju og þá sagðist að hafa verið eiginlega bara TikTok upp á sikastu. Hefur það breyst, skuldur segja?
10: Já, það er alveg búið að breytast. Það er alveg búið að breytast aðeins. Ég er alveg enn alveg svolítið á TikTok, sko, en ég er svona búin að reyna svona aðeins miksa þessu upp, sko, þannig að sé aðeins annað sem temist aðeins líka, sko.
9: Einmitt, mér líst bara vel á svo þróun hjá þér. Ég baði að mæla með bíómyndi að sjónvarstætti. Ertu með eitthvað svoleiðis, eitthvað svona fest sem að þú hefur verið að kíkja á?
10: Já, sko, ég var að horfa á aðeinslega geggja þætti sem heita DTF St. Louis. Þetta er þættir hann aðalhutur kýr Jason Bateman úr Arrested Development og Ozark og hann
9: Akkurat.
10: Og þetta er svona míniserja í hann HBO míniserja og fjallar eitthvað svona tvo vini sem fara á skrási á svona svona veit ég hvað þetta sé stefnóta þetta er DTF St. Louis sem hann sem myndi kannski flokkast á að þýðast á ykkur svona ef þetta verið sjónvast þáttur að rúf þá myndi þetta ábygglega heita til í tuskið St. Louis
9: okay. Já, ég skil núna og,
10: já, DTF down to
9: Anna
10: og þetta er alveg svona rosa þetta er, svona bara, þetta er stutt sería og þetta er svona fjallar þú veist, þetta er svona eitthvað smá mysteria og fjallar líka bara einhvern veginn svona að vilja nánd og veginn, hvað getur verið erfitt í dag að fá nánd og einhvern veginn nándina sem og þú veist, hvort að maður þykki nándina sem er á skilið
9: wow.
10: að býða eftir henni eða bara þykki það sem býðist þú veist, og þetta er svona þetta er bæði einhvern veginn fallegt og fyndið og líka sorglegt og ég var rosa sem þess að þetta séri, fannst það mjög skemmtilega og svona skemmtilega þeim í henni sem ég held að margir getur tengt við einhvern veginn in this day and age.
9: Herðu, mér líst ótrúlega vel á þetta. Ég var að hérna, skrifa þetta hjá mér. Ég ætla að senda þetta á kærastu minn og segja hann að við setjum þetta á dagskrá. Þetta hljóma verið eins og mjög skemmtilega þekkir. En hérna, og það var bara eitt sem ég ætla að byggja líka og það var einhver plata eða tónlistamaður. Eitthvað sem að þú hefur, ertu búin að uppgöta eitthvað nýtt eða?
10: Sko, ég er búin að vera, ég er aðeins minna búin að vera í einhverju nýju, sko. Ég er búin að vera ég er búin að hlusta mikið á Megas. Ég er búin að hlusta mikið á Bítlana menn sem ég er búin að hlusta lýsir að rosa mikið á Kanye West sko, plötan hans Bully sem ég er alveg bara svona einhvern veginn ef ekki ennþá fengið nóg af og sjá vídjóin af fólki sem eru að fara að sjá tónleikann hans hann er okkur svona litlum túr
9: Einmitt.
10: Það sem hann stendur ofan á heiminum þannig að byggja svona lítinn heim bara svona hnött og hann stendur efst á honum og hefur búin að flytja þetta sjóbæði hann í Madrid, að vera í Madrid í fyrir dag og hefna verið í Albaníu og Georgíu í Flórida og út allt og ég hef búin að hlusta bara rosalega mikið á plötur hans Bully eða
9: Einelti Sekkurinn, já, það er mjög gott að vera með svona þýðingar, já, ég hef að gert það líka hérna, bara mjög hrifin að þessar plötu og þetta er svona, hann er hann svona melodískari hann tóknaði smá tímabila sem að maður áttu kannski aðeins að svona þingra að tengja við hann en, hérna, en hefur þú farað að tónleika með honum?
10: Nei, það er algjörð bankalista með henni, sko.
9: Já, mér finnst það bara sind, sko.
10: Já, þú veist, ég hefði eiginlega átt að gera það núna en það bara var ekki alveg tími til þess, maður það er svona að veita stað og stund.
9: Einmitt.
10: En ég veit alveg að það mun gerast, það bara spurning hvenær, sko, ég það bara voru þólumöður og laka til.
9: Já, mér líst mjög vel á það og hérna, þú færa tónleika með honum ekkert henni framtíðin, en þú ætla að byrja því að vera með tónleika fyrir okkur, mig og fleiri sem erum í Reykjavík á morgun. Ég bara ótrúlega spennt að sjá þar, þú veist að mér í krátinu og bara takk fyrir að vera á línunni og við bara sjáumst á morgun og ég ætla að enda þetta spjall á lagi með þér, þetta er 100p með Flona.

Hausinn á hundrað, ég þrái ró. Get ekki meira þessu, komið mér nóg. Ég spyr mig hvað gerist næst, vinir sem dóu. Þakka fyrir tímana sem komu og fóru.

Þannig þar er innan tómt hól Gæti flúið það í lífið með rósveik og þól Hleypi stað að stoppa strax En ég komi nóg að því Þur að poppa eina pillu til að fá smá frí Ég sammalla hinn að þetta snýst mig

0: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
1: Útsalan hafin í Elko og Elko.is. Elko.
2: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
4: Rás 2.
5: Þetta er Rás 2.
4: Þetta er helgarútgáfan á Rás 2.

AM. Brimful of Asia, þetta er Corner Shop, alveg frábært svona stuðlag fyrir fólk á ferðinni. Það er auðvitað ekki hægt að bara vera til verslunumanna helgi á Íslandi án þess að hugsa allavega til Vestmannaeyja, það sem að auðvitað, þessi risastóra hátíð, þjóðhátíð fer fram helgina. Og ég ætla að viðkenna það að ég hef aldrei farið, nú hef ég farið nokkur sinni til Vestmannaeyja og er rosalega hrifin, mér það bara... Sko, einn fallegasti staður á jarðríki held ég, en ég hef aldrei gert svo fræg að vera enn verslunmannahelgi og ég alltaf að tala við fólk sem að mæla svo mikið með og þá, við sko, þegar maður orðin svona, kannski komin aðeins svona yfir, ja, þú veist, nú ég að verða fertug, þannig að hérna, á þeim aldrei er mér sagt að maður einn að komast inn í hvítu tjöldin, þar sem að stemmingin sé svona fyrir þá sem eru kannski aðeins eldri en þeir sem eru svona kannski að, hérna, í tilhugalífi, í brekkunni eða hvað sem það er. En mér hefur alltaf hvernig langað að prófa þetta og ég var að skoða þarna dagskrána og það er barnadagskrá í dag, það er brúðubíllinn. Töfrabrögð og söngvakeppni barna, Klara Einars ætlar að skemmta börnunum og svo kvöldvakan klukkan 9. Þá Elisabeth Ormslef, Klara Einars aftur, Aron Kahn, Friðrik Dór og svo herra Netusmjör. Og sko þetta er rosalega dagskrá bara alla helgina og það er svona ekki laust við að maður öfundi svolítið þá sem að stattir er í Vestmanni með er að leiðinni þangað þessa helgi. Þetta er alveg frusu dagskrá og ég er alveg svona, nú hugsa ég að það sé bara komin tíma mig að ég skelli mér. Og ég bara hjá eftir því að herran Netusmjör er að skemmta. Hann er náttúrulega æðislegur og ekki síst í lifandi flutningi. Það er mjög gaman að sjá hann á sviði. Og ég ætla bara að spila þarna eitt svona rosa sumarlag með honum. Þetta er ómótstæðileg. Svo fer ég að hleypa fréttastofuna að og svo tek ég hérna síðasta klukkutíma minn og það verður bara fullt af góðri tónlist og góðu stuði.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Evrópska knattspyrnusambandið UEFA lýsir yfir vantrausti á Gianni Infantino, forseta FIFA, þrátt fyrir að hann hafi hætt við umdeildar hugmyndir að selja 21% hlut í mótum FIFA. Fyrirætlanir hans voru harlega gagnrýndar og var UEFA fyrst sérsambanda til að fordæma áformin og gaf það út að sambandið ætlaði að sniðganga allar keppnir FIFA. Í tilkynningu UEFA segir að núverandi forysta FIFA hafi ekki aðeins glatað trausti evrópska knattspyrnusambandsins heldur einnig trausti margra annara innan fótboltafjölskyldunar. Infantino sækist eftir endurkjöri á þingi FIFA í mars en hann hefur verið forseti síðan 2016. Ekki var búist við mótframboði og flestar aðildarþjóðir FIFA voru þegar búnar að staðfesta að þær ætliðu að kjósa hann en það ekkert sem bannar þeim að hætta við það berist nýtt framboð. Sex minniháttar fíknefnamál hafa komið upp á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Í tilkynningu lögreglunar í Vestmannaeyjum segir að lögreglan haldi úti öflugu fíknefna eftirliti helgina. Nokkrum var veitt aðstoð í gærkvöld og nótt vegna ölvunar en þrátt fyrir það ekki annað að sjá en gestir á þjóðhátíð séu komnir til þess að skemmta sér og öðrum, segir í tilkynningu lögreglu. Umferð við Selfoss farin að þyngjast og bílaraðir eru inn í bæinn. Magnús Ragnarsson, aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir að hádegi hafi umferðin farið að þyngjast en hann segir að síðustu daga hafi umferðin gengið greiðlega í gegnum bæinn. Vegfarendum bent á að fara þrengslin til þess að forðast langar biðraðir í gegnum Selfoss. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4 og fréttir má alltaf nálgast á rú.is. Fréttalestri lokið.
1: Rás 2.
2: Fyrst og fremst helgar.
1: Helgar útgáfan.
2: Rás 2.

0: Helgarútgáfan með Júlíu Margréti.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Östfjörðum.

0: aftur. Komdu og reynslöktu. Askja.
1: Það er skotelt plan að hafa þessar föstu lukutölur í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
2: Það gott að vera fyrstur og fremstur. Það gott að vera bríó áfengislaus.
3: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
4: Langar því nýjan notaðan bíl? Nýttu verulega vaxtalækkun á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna núna.
5: Rás 2
6: Við erum Rás 2
7: Við erum Rás 2 og síðasti klukkutímin minnjarni helgarútgáfan hafin og ég nefnilega kom með góðan mann á línuna sem já, hann innipúki, Örn Gauti, ertu innipúki?
8: Ég alveg hann inni akkurat núna.
7: Þú ert inni akkurat núna? Hérna, þú ert í hljómsveitinni Hasar.
8: Jú, heldur betur. Ég sitja hérna inn í karaoke herberginu í Silfurtunglinu.
7: Vá, ég bara mjög glöð að ná þér akkurat þar. Grípurðu stundum í, í svona, hérna, í hljóðnemann í karaoke?
8: Já, ég samt eiginlega hættur að gera það.
7: Já.
8: Það er aðeins ómikil... Ég aðbyggulsjúkur annars staðar, þannig ég svona lagði það hefðinu.
7: Ég elska að það hafi verið svona ákvörun sem var tekin í lífiðinu, bara nú ég hættur að syngi karaoke. En það nú bara sind, en við samt fáum að sjá þig á sviði, eða við missum ekkert að því þú sett hættir í karaoke, því þú ert mikið að spila með hljómsveitinu þinni Hasar.
8: Eftir betur, við erum að spila hérna á, í Silfurtunglunni í Austurbæði á innipókanum í kvöld.
7: Akkurat. Og hérna, geturðu sagt svona aðeins frá bandinu?
8: Já, við erum enn fjórir í hljómsveitinni Hasar. Ég syngu og spila gítar, sem Leifur Kaldal með okkur, hann drómar nokkar, Steini Milljón á bassa og bakgrættir og Fanna Már á gítar.
7: Já.
8: Gaman að segja frá því líka að hann Leifur okkar hann á ammali dag og var að gifta sig.
7: Vá, því líka dagur fyrir Leif.
8: Já, bara til hamingju Leifur.
7: Til hamingju Leifur og bara beint á sviðið einhvern veginn úr þessu. Það er kannalega mikið að vera í hans lífi. En það er gott að hann gefi sér tíma allan til að spila fyrir okkur hinn. Og ég einmitt komin með Arband og hérna ægilega spennt að sjá okkur í kvöld. Ég hef ekki séð ykkur spila hérna í lifandi flutningi áður. Hvernig svona sviðsframkoman? Er eitthvað svona sérstakt sem að þið passa upp á?
8: Það sem við passum upp á að það engin áhorfandi passífur. Það eiginlega ekki bóði að vera ekki í stuði á hansartónlingum. Þetta svolítið svona að hafa gaman og annars.
7: Vá, þetta svona hótun í rauninni.
8: Já, þetta svona skemmtunar hótun. Þetta svona, ég mana þig að ekki skemmta þér.
7: Ok, ég bara þetta áskorun sem ég ætla ekki að taka því ég ætla að skemmta mér sko.
8: Heldur betur. Og þetta bara, við erum, við gerum líka innipúka lag hérna fyrir við spilum fyrst á innipúkanum.
7: Já.
8: Og svona, jókja okkur að gera eins og þjóðatíðalagi nema innipúka lagi.
7: Já, það er aðeins veit.
8: Og það er fara allir niður í golf og við tökum svona FM Belfast momentu okkar.
7: Já, það verður kvöld. Vá, ég alveg bara glöð af að heyrst í þeirra þegar nú, ég finn að ég þarf að búa maður alveg sérstaklega undir þetta. Að því að maður, þegar maður þarf að hafa gaman sem verður ekkit erfitt, og maður þarf að vera með og maður þarf að stíga dans, eitthvað svo leis.
8: Heldur betur. Já. Og þetta líka bara... Þetta, við reynum alltaf líka að vera með svolítið smitandi orku og þetta eins og nafnið gefur til kynna Hasar. Þetta er rosa pratt og mikið og hátt, en þetta er líka eins og mikið samheldni, finnst mér, og við fáum líka, og það er eiginlega, ég trúi mjög mikið á orku skipti á fólki, því þú færð meiri orku sjálfur ef fólki í salnum er með orku, og þá einhvern veginn fær þú aðeins að anda betur. En ef fólki ekki gefa orkuna, þá þarf þú að gefa meiri orku frá þér til þess að gefa þeim orku.
7: Einmitt. Veistu hvað ég ætla að gera í kvöld?
8: Hva?
7: Ég ætla að gefa þér orku, Örn Gauti.
8: Takk fyrir það, elskar mín.
7: Hérðu, ég bara ótrúlega spennt að sjá okkur og ég veit að hérna, já, þú ert inn í karaoke herbygginu og þið eru mættir. Hvað með hérna klæðnaðinn? Er það eitthvað sem að þið planir mikið fyrir hann?
8: Bara á okkur?
7: Já.
8: Já, það eru liðurbuxurnar og það eru netabúlirnir og það eru hárbundnir.
7: Vá, það

0: ekki verið að gefa fólki vonir.
1: Ég enda nú eiginlega ofta að spyrra ofan, þannig að ég er svolítið svona, ég er bara svolítið mikið í, við erum bara með svona, svona, shabby chic, eitthvað nefnir,
0: flott.
1: Er eina leið sem ég get orðað.
0: Flott, mér líst voru ótrúlega vel það, ég hlakka til að sjá okkur kvöld. Ég ætla að spila innipúkalagi, mér finnst það bara viðandi, þannig að við fáum núna að heyra innipúki með Hasar og ég bara hvet öll sem er í Reykjavík að koma að sjá þessa frábæru menn og gefa mér smá orku upp á svið. Ég hlakka til að sjá því kvöld, Gauti, og takk fyrir að spjalla mig.
1: Dömleis, Júli, gaman að heyra þér.
2: 1, 2, 3 og...

0: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
1: Kristall, það sést. Ballerína dansar við bræðlaugana. Ballerína!
2: Hamingjan við hafið, dagana 4. til 9. ágúst. Sveitafélagi Ölfus, þar sem hamingjan er.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
4: Sumarsmellur. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira, garðheimar.
3: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masters Bas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
3: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnum gró átján.
5: Þú getur grillað út á baki, þú getur grillað hvar sem er. SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Rás 2.
6: Við erum Rás 2.
7: Við erum Rás 2, ég heiti Júlía Margit, ég búin að vera með þér síðan bara eftir hádegisfréttir að vera með ykkur til klukkan 4 í dag og ég sagði ykkur það áðan að ég svona safna smá í sarpin hérna, lögum einhvers konar hinsegin skýrskotun. Mér langaði til að vera með smá svona þema að því hinsegin dagar byrjaði þetta í næstu viku og ég baði ykkur að koma með einhvers konar hérna hugmyndir, hérna Facebook segir Rás 2 og það ein athugasemd sem ég var afar ána með. Þetta er hann Sigurður Freyr sem að stakka upp að laginu Call Your Girlfriend með Robin og þetta er lag sem miklu uppáhaldi hjá mér en ég nefnilega ein af þeim sko ég veit ekki marga sem að gera eins mikið í því og ég að hlusta á textan ég alltaf svona hlusta það svona það sem ég tengi mest eða við í lögum er textin og hérna ég alveg til að miskilja á alls konar en það er textin þessu lagi ég svona, þetta sko svona hringdu í kæristunina og láttu hana vita að þú sért bara skotin í mér og alltaf að hætta með henni og eina sem að ég hef svona, hef alveg átt erfitt með þetta lagi hvað ég vorkin þessar kæristu hugsa sér að fá þetta símtala, getur ekki verið gaman en, kannski óþrað að spáði því að þetta er alveg frábært lag og Robin er þetta algjörst bara íkonísk og mér finnst þetta bara svona flott, laugadags, stuðlag hinsegin, ábyggilega, ég bara til í það

The Fate of Ophelia, þetta er örlög Ophelia, þetta er auðvitað Taylor Swift. Ég var að fara hérna yfir athugasemdirnar ykkar á Rás 2 Facebook, þar sem að ég bað ykkur að koma með hugmyndir að hinsegin lögum til þess að spila. Og hún Guðmunda Sigrún kom með uppástunguna You Spin Me Around með Dead or Alive og þetta lag er svo mikið svona, þetta er algjör... ef maður mætti segja átta, að þetta kemur út alveg 1985 og ef maður hugsar svona bara þennan áratug, þá finnst mér þetta vera svo einkennandi fyrir hann og þetta er bara svona, þetta er algjör svona dansgólfsnegla og mér finnst það bara vera svo rétt. Núna er nefnilega fínt veður held ég bara víðaskorlandinni og bara fólk er í ótrúlega góðum gýr. Þetta er bara einhvern veginn helgina sem að bara, maður er bara glaður og það er ég sannarlega og já, þetta er það er bara hálftími það bil eftir að minni veru hér og þá bara kveði ykkur eftir frábært sumar og ég ætla að við kenna þetta er svona pínu blendna tilfinningar ég er alveg svona pínu lítið meir yfir því að vera að fara að stíga á þessum stólu og vera ekki með ykkur aftur á næsta laugardag en góðu fréttin eru að þá kemur hann Kristján Freyr aftur og ég elska líka að hlusta þannig að þátt er hann stýrir honum þannig að það er bara mjög gott og aldrei veit hann að ég tilli mér hérna aftur og verði með ykkur og fá okkur til að hjálpa mér að velja lögin. Tökum bara hérna You Spin Me Round. Það er smá, já, það er ykkur átta í þessu. Förum bara þangað í huganum.

0: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart. Bjartar í dag en í gær. Bjart síni, hún góð. Hún lottó, leikurinn okkar.
1: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið Grundarfirði, tjaldsvæðið Ólafsvík og tjaldsvæðið Hellissandi.
2: Herbert, Inspector Spacetime og Miðnes verða á vagninum Versló. Komdu á Flateyri, þar gott að vera bríó, áfengislaus.
3: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Eru með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
4: Það er á kannski 4 kílóum í 40 kíló á 2-3 mánuðum, það það sem gerist.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Við erum Rás 2.
7: Fyrst og fremst.

0: helgarútgáman á Rás 2.
1: Hér eins og ég er, þetta er auðvitað Páll Óskar og þetta er annað Óskarlag sem kom frá ykkur og Bjarni Sigmarsdóttir sem stakk upp á þessu í þessu hinsegin þema sem ég er búin að vera með í lögunum. Ég veit að það eru margir á ferðinni í dag, eins og náttúrulega bara þessa helgi, mikið af fólki er að fara bara allt land og ég sá þetta inn á heimasíðu veðurstofunar athugasemd veðurfræðings að það er spáð snörpum vindstrengjum á austur og austurlandi fram á kvöld sem geta verið varasamir ökutækjum sem taka á svo mikinn vind. Og mér er bara fínt að taka þetta fram hér en að það er að gera að fara varlega í umferðinni og bara halda góða skapin uppi. Mér skilst að það sé bara sæmilegt veður allt land þegar ég líka fer hérna yfir þetta heimasíðu veðurstofunar þá sé ég ekki einasta dropa. Það er allan ekki að sjá að það fari sér nein ofankoma og á morgun þá á bara að vera sól bara allt land og hitinn að fara upp í eitthvað svona 19 gráður sem er náttúrulega bara svona okkar persónulega Mallorca veður, það ekki. Það er einhvern veginn, maður er alveg löngu komin úr peysunni og bolnum þegar að það er orðið svona hlýtt. Ég ætla að taka hérna að spila lag með Dr. Gunna sem ég finnst svo viðeigandi fyrir þessa helgi. Þetta er lagið Allir í góðum gír. Ég held að við ætlum bara svona, eða ekki bara taka þetta til okkar.

Hugsa skýrst, þetta er Maron Birnir og Friðrik Dór. Það er bara komið tími á mig að kveðja ykkur. Mér langar bara að segja takk fyrir sumarið. Takk fyrir að vera með mér í sumar, þið sem hlustuðu, þið sem hjálpuðu mér að velja lögin. Þetta er búið að vera í alvöru, bara eitt af skemmtilegstum ég hef gerst að vera þetta með ykkur að lögadaginn og rosalega mikill heiður. Ég laka bara til að hlusta á lögadaginn, þá verður hann Kristján Freyr hérna við stýrið. Ég ætla að enda þetta á því lagi sem að ég beið alltaf ef ég fæ að velja óskalag. Bara í öllum, undir öllum kringumstæðum, alltaf ef ég fæ að velja bara eitt lag, þá velji þetta. Þetta er algjört stuðlag, þetta er líka uppáhaldsdrykkur minn sem ekki er alveg eins góður þó hann sé óafengur. Þetta er síðasti mojitoinn, Sigur Guðmundsson og Memphis Mafian. Þetta held ég að hérna, sé flottur lokapunktur. Takk fyrir mig.

0: kannski f-
1: Vertu með Rás 2 verslunumannahelgina.
2: Við skemmtum okkur saman á Rás 2, fram og tilbaka með Felix og Nönnu, helgarútgáfan með Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferðsynni til Sovjetríkjunum árið og allir fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
1: Rúna Róberts stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
2: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Ellamokk fylgja þessu heim á mánudaginn.
1: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
2: Rás 2, fyrst og fremst alla verslunumannahelgina.
3: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. malmiðjan.is
4: 33 viðburðir og yfir 100 flytjendur á Jazzhátíð Reykjavíkur í ár. reykjavikjazz.is
5: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri? Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
6: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
7: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
8: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
9: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
10: Helgin plönuð. Miðar í leikhús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klart. Lottó. Leikurinn okkar.
11: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
12: Það opið í öllum verslunum krónunar verslun. Sjáumst. Krónan.
13: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin verður lokuð á morgun, sunnudag og á frídegi verslunumanna. Njótið helgarinnar. IKEA.
14: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
15: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
16: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
17: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is
18: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
19: Sumarmessa í Reynivallakirkja á sunnudaginn klukkan 14, Reynivallasó. Konda leika, Árbæjarsap. Tróðfullu verslun að merkja vörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Hýta bylgja, kæli vökvi á pallinum, Bryggjuhúsið. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum, Jusk góð tilboð. María og Óli standa vaktina alla verslunumannahelgina, veiðihorni síðumúla, veiðihorni.is. Konda leika, konda leika, Árbæjarsafn.
6: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Erla María Markusdóttir segir síðdegisfréttir. Evrópska knattspyrnusambandið lýsir vantrausti á Gianni Infantino, forseta FIFA, þrátt fyrir að hann hafi hætt við umdeildar hugmyndir sínar að selja 21% hlut í mótum FIFA.
0: Infantino ætlaði að bjóða öllum 211 aðildarsamböndunum 40 miljónir bandaríkjadala ef þau samþykktu þessa hugmynd. Öll aðildarsambönd Evrópska knattspyrnusambandsins UEFA samþykktu á neyðarfundi í vikunni að sniðganga HM í fótbolta ef áform hans næðu fram að ganga. Áformin gengu út á að stofna dótturfélag FIFA sem allar tekjuberandi einingar sambandsins yrðu færðar undir. Það HM Karla og Kvenna, HM Félagsliða og allt sem tengist markaðs- og ímyndarétti þessara móta. Þar munar langmestu HM Karla. Infantino dró áformin til baka í gær en UEFA segir að núverandi forysta FIFA hafi ekki aðeins glatað trausti Evrópska knattspyrnusambandsins heldur einnig margra annara innan fótboltafjölskyldunar. Infantino hefur verið forseti FIFA frá 2016 og sækist eftir endurkjöri í mars. Ekki var búist við mótframboði og flestar aðildarþjóðir FIFA höfðu þegar staðfest að þær myndu kjósa hann. Það þó ekkit sem bannar þeim að hætta við það komi mótframboð.
6: Iðun Andrésdóttir sagði frá. Fjórða hitabylgja sumarsins gekk yfir Bretland í vikunni. Hættan á skógareldum hefur aukist eftir langvarandi þurka. Vatnsborð áa hefur lækkað mikið og nokkrar vatnsveitur hafa sett á tímabundið vatnsbann.
20: Miklir þurkar geysa nú á helmingi landsvæðis í Englandi og Wales eftir langvarandi þurkatíð í Bretlandi. The Times segir að breska viðurstofan hafi varað við því að hætta á skógareldum sé mikil en stór svæði í suður og mið Englandi og Wales sé orðin mjög þurr. Hiti mældist víða yfir 35 gráðum á miðvikudag þegar fjórða hitabylgja sumarsins gekk yfir. Miklar annir hafa verið hjá slökkviliðum og á síðustu tveimur vikum hafa borist útköll vegna elda á 90 mínútna fresti. Miklir skógareldar kviknu í Dunwich Heath í Suffolk á miðvikudaginn. Dunwich Heath vinsælt útivistar og göngusvæði og dregur til sín mikinn fjölda ferðamanna árlega. Ferðamenn sem gistu í 200 hjólhýsum og íbúðum þurftu að yfirgefa gististaði sína vegna eldana. Vass yfirborð stöðuvatna áa og lóna hefur lækkað mikið. 80% af ám í Englandi eru með vassmagn undir meðalagi og 1/7 þeirra með óvenju lítið vassmagn miðað við árstíma. Sjö vassfyrirtæki hafa sett á tímabundið bann við vassnotkun sem hefur áhrif á 23 miljónir viðskiptavina eða 40% íbúafjölda Englands. Breska ríkisútvarpi kallar bannið slöngubann en banna að vökva plöntur, þrífa bíla og glugga og fylla vaðlaugar og sundlaugar svo dæmi séu tekin. Breska viðurstofan segir litla vætu í kortunum. Hætta á skógareldum gæti því átt eftir að aukast enn frekar.
6: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. 14 ábendingar hafa borist aðgerðastjórn Mosfellsbæjar minka á ferð frá hádegi í gær. Mögulegt að þrír þeirra séu eldisminkar sem sleppt var úr dalsbúi í Mosfellsdal á miðvikudag. Mörg þúsund minkar sluppu úr búinu. Flestir þeirra voru fangaðir innan öryggisgirðingar við búið en ekki vitað hve margir ganga enn lausir. Veiðimenn verða á vakt í Mosfellsbæ alla helgina. Ábendingar hafa borist minka á ferð í þéttbýli, til dæmis í Úlfarsárdal, Grafarvogi og Grafarholti. Ólíklegt talið að þeir séu úr dalsbúi heldur að þetta séu aðalega villtir minkar sem yfirgefa greinin á þessum árstíma, segir yfirdýralæknir Matvælastofnunar.
21: Villti minkurinn yfirleitt dökkbrúnn. Hann svona grennri og snaggarlegri og hreyfir sig hraðar og auðveldar. Eldisminkurinn stærri, feitari og pínu klunnalegri í hreyfingum og þá líka við veiðar.
6: Sagði Þóra Jóhanna Jónsdóttir yfir dýralæknir hjá MAST. Umferð við Selfoss farin að þyngjast og bílaraðir eru inn í bæinn. Magnús Ragnarsson aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi segir að umferðin hafi byrjað að þyngjast hádegi. Vegfarendum bent á að fara þrengslaveg til þess að komast hjá löngum biðröðum í gegnum Selfoss. Veður, norðan og norðvestan 5-13 metrar á sekundu en 10-18 austast í fyrstu. Skýjað og úrkomulítið norðan og austarlands en bjartviðri í öðrum landslutum. Hiti 7-19 stig. Fréttalestri lokið.

0: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
1: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
1: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
0: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
2: Tapasparinn. Bestir í tapas í 25 ár.
3: Kaldur haus og heitt hjarta. Það gott að vera bríó. Áfengislaus.

0: eitthvað bjart, bjartar í dag en í gær. Bjart síni, hún er góð, hún er lottó, leikurinn okkar.
1: Mér finnst ég vera bara miklu jákvæðari og hef minni áhyggjur af hinu á þessu.
2: Dale Carnegie, dale.is
3: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
4: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
5: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: hljóðmaður og Bjarni bara Kjartansson bassaleikari, Sigurður Kristinsson heitinn, gítarleikari, var fenginn með í þessa för.
1: Já, þegar Baddi þorði ekki.
0: Já, því að Baddi ringstu og þorði ekki. Já. Svo hafa það að reyna.
2: En Lillý Björn og Bimbo, voru
0: þeir ekki? Þeir voru ekki með.
1: Nei, ekki þarna. Þorgils Björgarsson.
0: En svo var aftur á móti eitt, sem að við getum alveg sagt hafi ekki þorað með.
1: Já.
0: Það var átt að vera kvikmyndakrú með
3: okkur. Já, átt að vera kvikmyndatökum aður.
2: Þorgils Björgarsson, blessaður.
1: Blessaður, blessaður.
2: Þú, hvað erst þú að gera þarna 1989?
3: Það var málið
4: Ég var nú bara...
0: Sippa í sveitinni.
4: Nei, ég var nú í annar hljómsveit þá, sko.
2: Já, hvað heitir hún?
4: Hún heitir Nýdönsk.
2: Já, hvað eru þeir í dag?
4: Ég veit það ekki, ekki hérna hjá okkur allar.
1: En þarna varst þú náttúrulega einu sem kom með bílbróðu, sko.
2: Nei.
1: Tvö ár síðan fermdist.
3: Já, reynda.
4: Það reynda rétt.
2: Þetta við erum talað haustið 1989.
1: Já.
2: Já. Já.
1: Það var, við erum talað september.
2: Að haustaði snemma.
1: Já.
2: Og hvað, byrjuð, Skúli, þú ferð á undan?
3: Já, ég fór svona, já, fór að hérna reyna að bóka gigg, sko.
2: Já.
3: Og það var ennþá, sko, kommunistaflokkurinn var ennþá svona alls ráðandi að þannig, svona á pappirnu allavega. Og við vorum með nokkur gigg bókuð, sko, í gegnum komsomól sem var svona ungliðarhefing hérna kommunistaflokksins.
4: Mm. Ungt fólk með hausverk, þá?
3: Já, annars vissum við oft á tíma eða þegar ferðinni kom þá vissum við sjálfu sér ekkert hvað beið okkar sko. þetta gátu verið hlöður þetta gátu verið hallir
0: í þróttahús
3: en þegar að Hólmi kom þá var þetta bara allt í fína Og við hérna, ég fór til Moskvu og þar var svona runnum með tvær grímur í vegabréfaskoðunni. Því að það var einhver svona vörður sem að tók passa minn, starði á myndin í passanum, lengi. Síðan horfði hann á mig, lengi.
2: Hversu lengi, herrar yfir?
3: All. Lengi síðan var hann aftur á myndina í passan
2: og sagði já, fussum svei já
0: en hérna, þarna kom sér vel að Skúli lærður leikari er þetta
2: hérna, þú ert lærður leikari
0: spilaði bara
2: við aukvitað það núna fyrst
0: nú hvað, akkur eru náðu tvær grímur hérna í grímur Thomsens og
3: og grímur Engilbert réttstjóri æskunar
0: já
3: hérna
1: Það vildi þannig til að þeir voru sem sé þarna á vegum ráðstjórnaríkjana á alheimsfundi útgefanda barnablaða og það var að vera skúra gólfið þarna í það sem að þeir mætust
2: skúla grímunar. Ég las þetta allt í samúas.
1: Já, nókulega.
2: Já. En hvað, byrju, við erum að tala um...
0: Ekki láta okkur trublaði, sko.
2: Byrju, þið farið út í september 1989, ekki?
3: Það er rétt.
2: En hvernig er
3: þetta? Já, það var rétt!
2: Ágúst. Þú ert þannig í ágúst?
3: Ég fór í, já, júli held ég.
2: Og múrinn fellur í nóvember eða ekki?
0: Oktober.
3: Hann fellur bara rétt á þetta. Þetta var eiginlega, þessi ferð okkar var síðasti naglinn í líkistuna.
2: Já.
3: Og við það klopnaði líkistana og hrundi í sundur.
2: Já, hvað ert þú að tala? Tala múrinn?
1: Já, múrinn, ég heldur að tala líkistu. Já.
0: Það var sko naglinn í líkistuna, þetta er svona myndmál. Svona
1: líkistuna.
0: Það er ekki von að þú skiljir
2: Hvað, ef við förum spólum að stefaka eða höldum áfram með þetta lag sem að fjallar lagið í góðskapi,
3: Já.
2: Fjallar einhver leiti þessa ferð.
3: Já, við skulum halda
2: að hérna. Hvað er fyrsta línu?
0: Steini Tóti, við erum að taka það fram, sko. Steini Tóti á þetta.
2: Á hann texta?
0: Hann er fyrsta hendinguna.
2: Fyrsta hendinguna, já.
0: Eða tvær.
5: Í góðskapi, þruma eftir þjóðlegin, Fjól og knapi, grotta út í andar
0: Þarna
2: Þruma eftir þjóðví
0: Þruma eftir þjóðví, í góðskapi, þruma eftir þjóðví Bíf, fjól og knapi, grotta út í andar Þetta á steini
2: Já, en hvað er að gera
3: Síðan bíf, fjól... tekur skáldið við
0: Já.
3: Allt svo Björgvin Plóter
2: En glottir bíf, fjólið þá
0: Nei, hann, knapin.
1: Já, líka
2: Bifjól og knapi.
0: Já, þau glotta bæði og þetta var svona...
1: Glotta í kór.
0: Þetta var 6 litra glott.
2: Förum aðeins lengra, bara inn í erindi. Mót sól eða ekki?
5: Mót sól ég gapi, dýra niður kemi hvað, þó teini tapi, í dag er ekki
2: bann. Hægan, hægan, teini.
0: Steini á þetta líka.
2: Steini, teini.
1: Á hann þann, bara allt
0: hann í þessu lagi. Texta, nema, ég á ekki eitt en eitt, ég á kannski la, la, la, la, la.
2: Já, hann hefur segið.
0: En allavega, teini er skýr teini, öðgu skýr teini.
1: Já, já, já. Já, en hvað þýðir þetta gíra niður gefi bótt?
0: Nú, það er á bifjólamáli, þá þarf maður að gíra niður til að ná upp snúningi vélarinnar, þannig að hún gefi frá sér fleiri hæst.
1: Sprengihreyfilsins.
0: Okay. Sprengihreyfilsins og...
2: Þá skulum við aðeins tala um mótorhjól. Sko, þessi þáttur okkar er rosaleg síra, þið veitir það.
0: Já.
2: Okay. Já, alltaf. Það var eiginlega
4: ekki. Geima síra hjólinu.
2: Hvernig fóruðu með hjólinu út? Eða?
0: Já, við sem sagt, settum bifjólinu í gám.
1: Já, er rétt að ég held áfram
2: já,
1: hérna?
2: Já, já.
1: Við Björgvin sem sagt keftum þennan gula bíl í Þýskalandi, kerðum hann sem sagt til Kaupmannahafnar og það lendust allir hinir og komum fljúandi.
2: En svo fyrir menn.
1: En þá var gámurinn kominn með öllum græjanum.
0: Það þarf ekki að minnast á það hvað var kalt um nóttin út á Kastrúpi.
2: Segðu okkur frá því.
1: Já, það var kalt um nóttina þannig á Kastrúpi. En sem betur verið voruðum með kassa af elefantbjór til að hlýja okkur.
0: Elefantbjór? Það var svo tilvalið að kaupa eitt kassa af elefant. Og við vorum náttúrulega ekki neitt klæddir til að vera þannig að...
2: Orðnið eitthvað elefanti
0: Við lögðum bara á gólfi aftur í
1: gennum hana í faðmi fylsins
0: og það bara, það var svo kalt um nóttina við varum stólum
2: bara hélað innan
0: þannig að við verðum að setja í gang
1: er þetta svona veðra víti þannig að
0: Danmark er það,
2: það já, það er þessi fjöll sem að skapa þess að
1: sérstaklega
2: fór Jósku heiðunum
1: já, það eru rosalega
2: já Já.
0: En sem sagt við lögðum hann að bílar planandi út á Kastrúp settum í gang og hlýðum okkur og allir mikið að þóra því
1: að þóra hlý ykkur
0: að hlý okkur, að setja í gang sko, láta hann ganga því að þetta er svo miljövenlíkt allt að það er hlýð
2: Nú eru þið tveir strákar, ungir strákar í tómum
1: Hvernig hlýju þig?
0: Við byrjuðum náttúrulega á því að hlaupa að lifa okkur úr öllum fötunum og hlaupa í hringi inn í bílnum okay. allsbyrður Svo fórum við inn Svo fórum við í ofan og vorum byrjuðan neðan og löfum í hináttina
2: Alveg
4: eins og
2: öðvöfum sólarring
0: Já, þá varum orðnir, þá varum okkur hlýtt og þá fórum við í að neðan og löfumst í sveps eftir að hafa drukki hálfan kassa vel í falda
2: Já,
1: hvor?
2: Það er mjög relevant að drekka það En segir mér, byrju, það er þið tveir komnir út Björgvin og Einar og hvað eru þið þá Friðþjófur og Skúli?
1: Við erum bara í fríhöfninni
2: sko. Já, þið eru bara leiðin út,
1: já, bara leiðin út.
2: Já, og Bjarni Bragi
1: og Bjarni Bragi
0: Það byrja þarna í hlíðunum þar sem hún kemur inn á flugul Nei, það var komin Flugstu Eirík Sjöksson var komin
2: Já, hann var komin þarna Við sem sé flugum út og Til Danmerkur.
1: Til Danmerkur,
2: og hittum þá þar.
1: En það var náttúrulega mikilegast og hérna völlu, það var sko að bíllinn var bara svona gult ferlíki, hvað þetta var bara svona gulur
2: Bænskálfur.
1: Flötur og við erum náttúrulega að merka okkur bílum.
2: Já.
1: Og til þess þurftum við aðstöðu og þurfti að þetta setja útvarp í bílinn og eitthvað svona nöðslegt. Þannig að við komum okkur í samband við hérna...
2: Góðgerðasamtök.
1: Já. Mannúðarsamtök sem að kalla Hells Angels og hérna þeir greitu gött okkar hérna, sem mesti máttu
0: og við hittum það fyrst á fundi marstu,
1: já, í veitingastafnum Hoss Simon
2: Já, hvernig var sá fundur?
0: Hann var mjög skemmtilegt
2: ja,
0: við fórum hérna og áttum náttúrulega ekki krónu frekar en áður fyrir en fórum samtann og ákvaðum að drekka afgangin af peningunum okkar út á þessum bar
2: Já.
0: Og svo sátum við á þessum bar og vorum að bíða eftir manni sem átti að koma að gæli Takk fálmi
1: Gæli, það er svona
3: Er það ekki svona jöglar sem maður getur haldið mörgum boltum á lofti?
0: Já, já. Það var kallar góðin. Og hann kom hana og einhver maður með honum. Sko, já, hversu
3: svona lífvörður.
0: Já, en hann leit ekki út fyrir að vera, hristu, alltaf hávaxinn en svona. Þá var lífvörður með honum af því að góðin mátti ekki slást. Því að þá var hann varpað í steinin.
3: Já, hann var á skilvörði,
0: já. Já, og þessna var hann með Danmerkumeistarinn í tíu tits og með sér til að verja sig ef illa færi.
2: Kim Larsen.
0: Kim Larsen sjálfan. Og þannig að við situm hann á barnum og hann kemur hann inn góðleir og fer úr jakkanum og þá blasir vestið við sem hann stendur á allt þetta.
2: I'm the gistle from the west.
0: Og í því sama augnabliki þá tæmist þetta hotnana sem við sátum við. Allir fóru úr þessu hotni nema náttúrulega Íslendingarnir við þessu.
2: Mm-hmm.
0: Af því við varum að fara að hitta hana mann. Og hann skipaði barþjónum að gefa okkur að drekka, fyrst við áttum ekki fyrir meira að drekka. Og við fengum hann að bjóru og alls konar og svo fréttan að því að þessi barþjótt hann rækir líka mjög frægan veitingastað og
3: Mongolian barbecue.
0: Já, Mongolian barbecue, sko.
2: Jaha.
3: Heyrðu, ekki rétt að bjóðu þessum strákum í mat? Jú. Má ekki bjóðu ykkur í mat? Má ekki bjóðu ykkur?
0: Jú, og við þáðum það.
2: Fóru daginn eftir.
0: Nema hvað? Þá var sér satt þessi samtök, þessi góðgerði samtök sem voru að vernda þennan stað og fleiri staði sem við sem maður átti, sko. Og hann sér satt
2: Voru þeir að gróða sitt að tré og svona eitthvað
0: líka? Já, það var alls konar fyrir eitthvað sem við sáum.
2: Heldur svona fjölskyldu skemmtinu götunni?
0: Já, opiðkastala.
2: Plokkdáðurinn mikli.
3: Plokkdáðurinn mikli.
2: Góðleirinn. Fremstir flokki.
0: Plokkaði með báðum höndum. Nema hvað, hefur haldið áfram með þetta lag eða?
2: Já, þetta var skemmtileg sá. Hérna, hvernig voru fundar lok? Já, þið komið inn.
0: Við kannski kom að því seinna. Skúli var með klósetrúlu. Við skulum segja frá því síðan.
2: Þannig við vorum komnir bara í næsta erindi.
0: Já. Bótt,
3: ég
0: er
3: ekki
0: vana.
3: Ok, prófum það, eitt fyrir að sjöða.

0: Hljómsveitin Sníklabandið fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðuðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð. Grípum niður í frásögn þeirra.
1: Nefna hvað, þarna voru við að Diddi sem sagt.

0: ska synka då. Okej. Gör det så här. Finland är baki, så vi dricker skriva mig. Och hon är braki, vägabrevet kanna.
1: Vägabrev kanna? Hondubrak?
0: Já.
2: En Honda, það eru bifjólið, ekki?
0: Jú, þannig erum við svo satt, kerðum fórum svo satt frá Danmörku, kerðum upp Svíþjóð og tókum svo ferju yfir til Finnlands, kerðum gegnum Finnland frá Turku og vorum þannig að nálgast Sovjetríkin og
2: Það bar nú til tíðunda í ferjunni.
1: Heri, já.
0: Já.
1: Það var nú alltalað hérna heima á frúni. Að koma með haustskipinu svo frétt að hvað?
3: Þannig var eitthvað diskotekar.
2: Já, það var diskotekar í ferjunni og svolítið verið að fá sér í tána og svona almenningur. Og hérna...
3: Var eitthvað eftir í elefantinum?
2: Það var svona, það var bar sem var svona, eða diskotek sko, sem var svona skreitt með svona neónljósa dinglundangli alls konar. Og meðal annars stóð þar á vegnum self-service bar eða eitthvað
0: já, bar service bar
4: já, það var svona bar var aðeins svona fyrir neðan þannig að
2: nema hvað okkar allra besti Siggi Kristins sem er alltaf kallaður kolltryktur hann hérna hann tók þáttan það náttúrulega umsvöðalegist þannig að það væri sjálfsákreðsla í diskotekinu og stökk upp í diskobúrið fann þar einhverjar þungaroksblötur sem hann kunna meta og var eldsnöggur að finna sko voljumtakan og þrykti honum alveg upp í 11 umsvöðalaust og það var allt vitlaust
4: ekki að ánægju sko
1: nei, ekki eins og brotvið ekki ánægða
5: fólk þryktist ekki út á gólfið
1: nei.
5: Við getum alveg orðað þannig sko.
1: Ok
2: þetta eru komið stormandi að þannig örgisverðir
1: já
2: og hérna og hann tóku sigur umsvöðalaust færði hann í hjátt og snýra hann niður og
0: hendur hann fyrir borð
2: já þar með hann úr sögunni
1: já
2: en hérna já, komast... átt að setja hann í fangelsi við sýndum okkur hann að fangaklefa það var fangaklefu borðið í skipið í ferjunni og fangaklefum var svona eins og fremur lítill kústaskápur en með svona rimlaverki fyrir eins og maður sér í gömlum vestrum sem að menn svona halda með tveim höndum rimlana.
1: Munið eftir kústaskapnum upp á Holdur Íslandi, eða kústaskapnum
4: Kústaskapnum, ég maður sér kústa
1: já, okay. Já, það er eins
4: og og Siggi sem fór aldrei í þennan
2: Nei, hann á að kjafta sig
4: af því að hann benti á að það stóð self-service bara reyndarfinnið hann en hann benti á að það og þannig að hann varið sig
1: Þið eru komnir til Finnlands?
4: Já.
1: Og hvað? Já,
2: við erum eiginlega komnir í gegnum Finnlandi, eða ekki?
4: Já, en við spiluðum líka í Finnlandi,
2: já,
4: við
2: erum ekki.
1: Hæ, gerðu það?
4: Vorum við, já.
0: Hittum hann að alla dúksa
1: frá
0: Evrópu.
1: Já.
5: Dúksa. Þið fórum í sána.
2: Vorum saman komnir.
1: Já.
0: Vorum í sána með dúksum.
5: Já, dúksar, allir dúksar Evrópu saminist.
4: Já. Og hvað heitir aftur þetta þjóðfélag? Þeir sem eru með búið að háa grindavísitoru við enginn af okkur er þar
5: nei.
2: En við náðum góðu sambandi við þá
4: já, mjög þeir, muni eftir það var svo mikið klúður á jartengingunum þannig í húsinu að svo varum að spila Bjarni Bræði, lærður að virki hann var náttúrulega settur í að finna út úr þessu vandamáli og tengdi bara náttúrulega vír í opnin og alltaf svo að nota hafa bara sem jartengingu en mældi á milli Og það stóði 110 voltum á milli jarðar og jarðar. Þannig að það var ekki gert. Og við spiluðum bara passa okkur að koma ekki við mækana. Það var svo við gistu. Ekki þannig, neistaflum alls og. Ok, svo fórum við í sánabað.
1: Já.
4: Með tóksónum.
2: Já.
4: Og sáðum lítið, drukum mikið. Og það var í fyrsta sinn sem frá þessum stað út af landamærun og sávíð, þá sopnaði ég á hjólunum.
2: Aha.
4: Að gera
2: já.
4: Vaknaði bara við að ég fór út af malbygginu að þá uppkvitaði ég það að besta sem að gera þetta er að halda sér vakandi og móðuróli það er að syngja hástöðum
2: Algjörlega. Ég gerði alltaf
1: hvað sunguði, þetta er forvöld
4: þetta syngi bara allt sem ég myndi ég byrjaði bara á blödu samnæðin að Bryndís að sýstu
1: bara Lonely Blue Boys
4: já, okay. og allt það og svo syngi Jimi Hendrix sem aðalhefðu sýstu mín var með og svo syngi ég eitthvað stafi sem bróður minn var með The Weight og svona sem að til dæmis.
5: En söngstu eitthvað með Ingimari?
4: Jú, örugglega eitthvað, sko.
5: Já.
4: En þarna, náttúrulega, svona lærum maður líka að læra texta, sko.
5: Já, já.
4: Hvað gæti komið næst?
3: Því öskra á mótorhjóli.
4: Já.
1: Heyrið þið það, það gott ef maður að sofna mótorhjóli að syngja.
4: Já.
2: Þarna varð eina bilunin sem, eða, já.
1: Eina bilunin?
2: Já.
4: Eina það sem eina bilaði bilun. Í hjólunum var þarna rétt fyrir utan.
2: Rétt þarna áður en við fórum yfir landamærin,
1: já.
2: Þá hérna, þá bilaði hjólinn hans Bjarna bara.
4: Já, ég var fyrir aftan hann og ég sé eitthvað stöldast frá hjólinn hans. Ploing!
2: En þá var alltaf einu keðjan laus og hann var
4: nei,
2: bara...
4: Nei, nei. Jú, bara kom hann eitthvað og ég stoppa og hyrði þetta upp á þetta róin sem heldur Danielinu framann, pikkaði upp og gefi ég á eftir honum og nægði honum og stoppa hann og þá bara tók við lífin af og hertum við þá
2: aftur þá fór ekki af,
4: hann fór ekki af
5: þá hefði, var hann örugglega ekki núna
4: þá hefði hann ekki
2: já, þetta fór ekki af að þetta var fullt af drullu
4: já, þá var lefði á því allavega þetta, þetta var eina sem kom fyrir okkur í ferðinu fyrir utan að jafelgaði muni að einu svona. Það löngu sér
2: það. Já, það kemur síðar.
4: Já.
5: Það fymta þætti.
4: Við erum ekki komin til, svo við erum ekki.
1: Nei, nei, það nú gott. En til að gera langa sögustutta, hvað var þetta langt ferðalag svona í allt, svo við svona sumraðins?
2: Sko, þetta var 12.500 kilometrar.
1: Það segir okkur ekki neitt.
2: Og vorum mánuð.
3: Mánuð. Inn í Sovjetríkjunum og pluss þennan tíma sem vorum að
2: þetta var svo
5: spilum átján gigg var það ekki
3: tveir mánuðir eiginlega
5: spilum ekki átján gigg, ég held
2: að
3: það spilum 13 sinnum inn í Sovjetríkjunum
2: ok
4: þetta kemur sovjetski
2: Þessi kafli, þetta samt þú varð ekki í
1: Þetta samt ég, því ég hafði aldrei komið til Sovjetríkjanna
5: Má ég vera með, sagði Pálmi
1: Já,
4: má ég vera
1: Laði þetta til
2: Og við sagðum, vertu menn
1: Já, það er svolítið skemmtilegt við þetta lag að við höfum gefið út demóið á læginu, það er til
2: já.
1: Það sem lagið heitir Sóltugtin
2: Það er bara, já, lagið eins og Steini Tóti
1: Leifum því kannski að hljóma hérna undir núna
2: Já,
1: það er skemmtilegt hlustum að þess

0: Nú já. Og... Já.
1: En allavega...
2: Allavega, Finnlanda baki, þannig að við komin að...
1: Finnlanda
0: baki, já. Það var Víborg sem við fórum í gegnum.
2: Já, það var fyrsta borgin í Sovjetríkjunum.
0: Í Sovjetríkjunum, þetta er Víborg.
2: Þeir náðu henni af Finnlandi þarna.
3: Og hérna, vegabréfið kanna, það þurfti nú allir að kanna það á landamærunum, það sem að... Það tók fjóra tíma, þurftum að tæma allt úr bílnum.
1: Já, þeim fannst sko sjafnar tjöru sempóið mjög aðtyklisverð sko.
0: Það var reyndar síðar sem það kom við sjölu þarna þegar við vorum að skipta dekkin.
1: En þarna var þeim fannst að manna á landamærum, þeim fannst það mjög sérstakt og merkilegt.
3: Já.
1: Þetta var kassi af sempóið sko.
3: Já.
1: Og þeim fannst það alveg stór undarlegt.
2: Og svo höfðum við allir heyrt sko fyrir sínu lagi, vorum svona, já, þannig að þetta síðasta stopp áður förminu Sovjetríkin og viðum allir, hérna, heyrt tröllasögur af því að það væri svo erfitt að fá klóstpapir í Sovjetríkjunum. Mm. Þannig að hver og einn hafði farið og keypt mánaða byrði fyrir allan hópin af klóstpapir. Þannig að við vorum með alveg ótrúlega byrðir af klóstpapir.
1: 0,7 rúmmetrar af klóstpapir, hérna.
3: Það er svona... Sem kom sér vel að þegar þurfti að múta hóki,
0: Já, og líka, sérst, fórum við þarna á landamæran og þá tókum við, þurftum við að taka hvert einasta snitti út í bílnum mm-hmm. og svo fórum við að sjá svona menn, svona alveg sem landamæra verður bak við skúrana, sko, yeah. sem þeir voru komið myndavíl svona og tókum myndir svona sjálflega af hjólunum og okkur og svona og voru svona læðast til að...
1: Þetta er eins og í teiknimynd.
0: Já.
1: Segðum, að því, Einar, mér langar að spyrja því, persónulega spurningar út af Já. Þessu, Sko, hæðatrjáblús, er þetta ykkur reynsla þarna?
3: Pappirinn?
1: Með pappisleysi, já.
3: Já.
2: Verum við ekki að taka smá tóndum?
1: Jó, það var ekki gaman.
2: Hvað fólk verið að tala?

0: Nei, það kemur ekkert með valið að gera.
1: Nei, ok.
2: En það gott innslag hjá þér samt. Ja. Mjög fínt.
1: Það skemmtilegt lag hjá þér.
3: Alltaf skal Einar byggjum að þetta sitt ekki.
1: Já.
0: Alveg ótrúður.
1: Æ, hann sendir mér skil og búið gær. Herði, svo spyrð þú mig kannski svona. Já, mér. Ég sagði bara, ok. En ég skal
2: ekki. Þetta fimm alla móti.
1: Já. Herði, þá ég hvað? Fingurinn. Og var það, var, voru það orðað sönnu með klósettpapír?
4: Nei, það varð ekki vandamálu sönnu, en hins vegar sko, svona salernin í Sovjetríkjunum alveg sér þáttaröð.
0: Það var yfirleitt sko niðurklift annarkot Pravda eða Izvestija.
4: Já. En við þurfum eiginlega að bíða með þá þætti þangatlega að búa að finna upp einhvern veginn hvernig þetta svona varpa lykt yfir etterin.
2: Nei, við getum alveg lýst í við kunnum lýsingar
3: oss. Já, og svo getum við nefnilega einmitt alveg sleppt í að þurfa að upplifa þetta aftur.
4: Já, bara. Við getum líka bara hoppað yfir.
3: Nema
4: bara...
3: hvað, ég lendi því að ég býr sveit.
2: Ég býr sveit.
3: Ok.
4: Sopnuðu að verðinu, drengi mínu.
3: Nefnum hvað?
2: Þú varst að segja.
3: Æ, hó, ég bý í sveit. Að fyrir 2-3 árum þá stíflaðist eitthvað eða þurfti að gera eitthvað fjandan og þannig að við þurfum að opna niður í brunnin. Jep. Það var ekki næs, en þá fekk ég alveg rosalegt sovjetflashback. Þá bara var ég komin í niður á klósetti þarna. Hvað hét?
2: Kaldiðanvöss.
3: Hétta það?
0: Kátianus.
2: Kátianus.
4: Nýva.
3: Nýva, já. Nýva. Þetta veitingastæðurinn í Leningrad sem
2: ég fórum á. Já, hétta Nýva.
3: Nýva.
2: Eins og Lata Nýva.
4: Já. Sem er sko á sem að regnur í gegnum Leningrad.
3: Já. Og á neðstu, það var á efstu hæðinu einmitt þarna, það sem maður voru með messafólti.
2: Já, það sem fyrir
3: var
2: bara.
3: Já,
4: messafólti. Tökum þetta réttir.
3: En á neðstu hæðinu, sem sé, það voru klósettin og það, þetta var nákvæmlega sama lykt sem að gausi þarna.
2: Og já, margir sovjetmenn hann í sveitinni þá.
3: Já, það nefnilega svo skemmtilegt. Já. Ég getum sagt ykkur frá því. Já, það nú þannig að það er, sem sé, hennum við ánæða sem ég bý, er nýlenda Gúllasfólks. Gúllasfólk er þjóðflokkur sem er ættaður frá Georgíu aðala og er skildur kósökum tölur mikið og Gúllasfólki hefur svona, þetta er svona eins og Rómafólk nema þau eru þekkt fyrir súpur rosalega góðar súpur fyrst og fremst Gúllasfólki og þetta átti ekki í neinhús að venda eftir að Stalin komst til valda af því að Stalin vildi ekki súpur Stalin var vegan hann var kannar myndið setta og það var eiginlega öllum sem sé því fólk, öllu því fólk var skúpa bara til Íslands og komið
1: já, skemmtilega
3: sá
1: takk fyrir
3: þessu ekki, ekki máli en ég hef eftir að segja ykkur setna meira já, frá þessu endilega. Fólki og ég kynntist ég get sagt ykkur reyndar einu nei ok, ég segi ykkur seinna
1: okay. Sparaði
3: já, ég ætla að gera það
1: farði ekki langt
3: fyrirgeð
2: við vorum sem sagt komin þarna að
4: ef ekki segja bara við séum komin til Leningrad
2: já þá en hérna neypid við landamærin
4: já, erum ennþá
2: þar þá þurfum við að bíða
3: við þurfum að bíða í 4 tíma sko.
1: eða kannski taka sólóðið í góðskapi
2: segi
3: já

0: falleg.
1: Það mjög falleg.
2: Það framan aðeins.
1: Já, það var alla nokkuð.
3: Ég man eftir því þegar þú samtir, þú spilaðir þetta sóló einn þegar við gerum demóið. Bara, kom bara í einni bunu, bara alveg hend, beint bara frá guði, sko. Svo síðan þegar við ætlum að fara svona í stúdíó í alvöru upptökur, þá þurftur að liggja yfir þessi hálfa mánuð að reyna að pega, hvað var ég eiginlega að spila hérna?
4: Nei, Einar ekki heima, hann að æfa sig inn í herbergi.
2: Já.
1: Já, við vildum að þetta sólu erum tekið alveg bara upp á punkt og brík.
3: Ég fullkomna sólu.
2: Já. Já, nema hvað, við erum á landamærunum.
1: Og þurftum að bíða eftir að þið koma þannig frá KGB.
3: Landamærina.
1: KGB, koma. Hvað þýr að það einna, hvernig?
5: Komingtærin, góðsvindarstina í Bessotbost.
1: Takk fyrir, takk fyrir. Já, og það sem sagt að þeir kæmi frá Leningrad.
2: Enni þáttíð.
4: Já.
1: Og þessna vorum við svona lengi á landamærinu.
4: Já.
1: Svo löðast það og komast til Leningrad.
4: Já.
1: Og við ákvaðum að hafa þann háttinn á þegar við kyrðum. Við ákvaðum það af því að við vorum alltaf að týna hver áðurum. Og hérna, ákvaðum við á endanum að hafa það þannig að við þegar við vorum út á þjóðvegi, þá voru hjólin á endan og bíllinn á eftir að gefur að skilja að hjólin komast aðeins raðar endanum bíllinn. Nefna hvað. Svo þegar við komin í borgina þá þýtti þetta ekki, af því að þá týndum við alltaf bílnum og það var svo lengi að stað
3: Þetta er löngu fyrir tíma farsímanna og við erum ekki með neitt fjarskipta búna en einu dag sko.
1: Þannig að þá letum við bílinn vera á undan og við keyrðum á eftir það var allt ákveðið bara svona þegar við vorum búin að týna hvað
3: við
1: veit í hvað
3: Já, við höfum þá reglu sko að þegar við kom nálgumst borginnar sko, þá var alltaf eitthvað svona stórt skilti sem já, að stóð á
1: nokk Ef ykkur finnst Reykjanes bær stórt skilti tíu sinni stærri en það, ég ekki þetta íkja
3: og þar sem þetta ætlum að hittast ef við erum hefðum orðið viðskila
1: og þannig kerðum við alveg lengi lengi vel og alltaf öðru hverju, en það var afskaplega lítil umferð það var eiginlega engin umferð við skildum ekki dýr, veginn er alveg hræðilegir
3: en það sko eiginlega stærstu mistöki sem við gerðum ég verð nú eiginlega að skrifast á mig var þegar við vorum að skipuleggja ferðina þá vorum við með kort af sko öllum Sovjetríkjunum og þetta kort var svona minga niður í svona, ég veit ekki hvað rúman metir eitthvað slið svo breytt og hérna
1: Sirka svona
3: eitthvað svona sjáði og hérna svona, baða ég út öllum öngum og svo ákvaðum við að vera með hérna tónleika þarna í þessum bæju og gerðum þar punkt og svo allavega að vera með tónleika þessum bæju og gerðum punkt við einhvern annan bæ sem var bara rétt við liðin á kortinu sko.
2: Ísar er ekki nema 2 cm á milli
3: Já, en svo þegar raunveruleikin brast á þá var hérna vegalindin á milli þessari tveggja punkta bara 1000 km eða eitthvað sko og með keyra alveg bara frá sólar uppbráðu til sólar lag sko.
2: Nei, þetta er ekki alveg rétt Okay. Nei, við ákvaðum að keyra ekki lengra en 800 km í hverjum legg sko, sem er alveg feikið nóg samt að vondum við
4: já,
2: það var svona já, heldum ekki farið yfir það nema kannski einu sinni
1: Jú, frá Minsk
2: Já, frá Minsk
1: til Moskvu
2: árið 1000 og eitthvað
4: Þorgils, hvað, er þetta rétt?
0: Ég held að þetta getur ekki staðið sko, það hljóta hafa verið 700 km
1: Lígar Já, þetta var rugl, sko. Þegar maður er ungur, þá er maður ódrefandi og getur maður allt.
4: Við erum að tala 1989, hvað eru þið árum? Hann?
1: Ég var 24 ára.
4: Já, passar.
1: Skúli
4: já,
1: var náttúrulega
3: 78 ára.
1: 78 ára.
3: 29.
4: Þú ert alveg að vera 30 ára hann.
1: Hund, hvað?
3: Já, með einhverjum gýðlingum í hjónsveit.
4: Já. Og detti, þú ert nú bara...
2: Ég, 22,
4: já.
2: Já.
3: Bjarni bara í eitthvað svona 27.
2: Ég fullir það þegar við erum komin inn í Sovjetríkin og að því að ég kyrði svona mestan part bílin alltaf fyrir hérna að ég hef korki fyrir nýja síðar á nokkrum tíma kyrt jafn fullur í jafn langan tíma já. Við vorum alltaf eiginlega fullir þegar við kyrðum að það
3: Það er ekki til eftirbreytt.
2: Nei. En sko þegar við lögum að stað.
3: Það var alltaf. Ég ætlaði ekki að grípa fram fyrir fyrirgefðu.
2: Það var aldrei.
3: Reyndu að finna fyrirgefninguna.
2: Ég er löngu búin. Ég er búin að þegar sko þá er alltaf auðvitað að sjálfsög aldrei drukkindi stýri. Nei. En aftur á móti þá var maður kannski ekki hefði maður átt að blása áður um að settist upp í að mótni sko. Það er eiginlega þannig.
4: Á er ekki blönd og slökkað þarna.
3: Nei, þetta þótti ekki tiltöku mál.
4: Nei.
3: Og við erum að segja vitnaði einhvern tímann. Við reyndum að gista sko sem mest heima hjá fólki. Ekki á hótelum, sko, því að hótel eru svo leiðinlega, þau eru bara allstaðar eins, alveg saman hvað þú ert í heiminum. Þannig að, en hins vegar, heima fólki fekk maður aðeins svona innsýn í bara þjóðfélagið.
1: Munið eftir því, þegar ég kom að það heim til fólks,
4: Nei.
1: Það er alltaf bólstraðar hurðarna, munið eftir þessu.
2: Já, einmitt.
1: Útöfurðin, klósetturðin og bólstur líka.
2: Já.
1: Það var svona eins og svona... svona eins og sófar með svona nöglum
2: það eru bara svo fólk geti dottið dauða drykki geti svona dottið á hurðarnar
5: eftir þá tala klósethurðina sem að það sem að klósetti var eða klósethurðina sem að var ekkert klósett bara á vaskur
1: alveg er rétt, já, svo var svo leður
5: það var alltaf sikkort herbyggið alveg aðskilið
4: hvaða fólk var þetta sem þið fengu ekki var þetta bara alls konar fólk
3: þetta var bara venjulegt fólk
4: vinnir að skóla
3: og einhverju veist, pennavinir eða vinnir þeirra bara, vænsta fólk
1: af því að þá vildu allir hýsa okkur af því að þá gátu við bóði þeim að koma til Vesturlanda
4: já, þetta, einmitt
1: það var þannig sem þetta var
4: þá búið að búa til samband sko.
3: Já.
1: Þá gátu þið sótt leyfi til að komast
4: fór eitthvað þessu fólki
1: sem þyrst aldrei að nýta því að múrin fjall
4: jú, allt eitthvað að þakka
1: annars hefur við alltaf verið
3: gestið
1: með rúsa þetta gamli
2: Já, það nýttu sér það, já, nokkrir og sem sé komu einu sem þetta tvisvar Sasha kom og náttúrulega Andrius
1: Andrius Júrkunas
2: Já, Andrius Júrkunas og Sasha og einhver fleiri var ekki eða hvað?
1: Nei,
2: kannski ekki
1: Vatim kom aldrei
2: Nei, hann kom aldrei En ég meina það bara frábært þú veist Andrius Júrkunas er vinur okkar enn í dag
4: Já
2: og bara, já bara þið besta mál
4: Smá nú... til að glöggva hlustendur, nú hvað erum við að tala?
2: Já.
3: Þetta sniglabandið, saman komið hérna og við erum að rifja ferðalag sem við fórum í árið 1989 til Sovjetríkjana
4: Já
3: Og það gerðist alveg ofbóðslega margt þennan mánuð sem við vorum innan landamæra á Sovjetríkjana og við erum að reyna að tróða því hérna öllu saman
1: Inn í einhverja 5-6 stætti
4: Já, allavega Sko, við erum búin með sólóð í leginu
1: Já
4: Það var eitthvað erindertir
1: Við erum komin yfir landamærin
4: Já
3: Og hvað kom svo? Með hennan kórkabla
1: Svo kom hérna
3: Hvað varst að pæla þegar þú samt er hennan kórkabla?
4: Já, það er eiginlega fyrsta sem að dettur í hug þegar
3: Það er að spila hann aðeins svona bara aftur
4: Þetta er bara uppröðun af málhljómum sem að reynd, já Fyrir fólk með áhuga á hljómfræði þá verðum við með G-mól með D-bassas undir sko við erum með sem gengur yfir í F-mól og niður í C-mól sko rússnesk tónlist nú ekki mikið dúr í henni sko
2: það er ekki til
4: það er ekki létt
2: dúr, sko.
4: Það er ekki mjög létt yfir
1: Nei.
4: Og svo bætist við S-mól niður í B-smól en þá kemur smá tvist sem er B-smól með gís og svo kemur eitthvað ljós í endanum fístur og eftur og svo aftur heim svo aftur inn í
3: en sko þarna úr eftur upp í hámál
4: já, þetta er þarna þetta þótti djart á þessum tíma og hefur ekki verið endtekið síðan
2: nei, ekki nema kannski þá stoltsikli flegi mitt og
4: raunar og ættum að fara úr eftur upp í bes
2: já.
1: B-smál er aldrei meira bíó
2: Já, meiri mál sko, að fara upp í B er náttúrulega rosa mikill dúr úr F-inu og það er náttúrulega ekki anda sovjetríkjana en
4: Nei.
2: Við erum náttúrulega að brjóta bara viðtekna venjur
4: Við erum að brjóta múra
2: Já, við erum að brjóta niður
4: ekki Í orðsins fyllt
2: Já, það er bara það sem við erum að gera Við erum að finna listina í rýminu svolítið
4: Er þetta þú ert leikhúsmaður?
2: Ég er leikhúsmaður Það er ég Ef eitthvað er hægt að segja mig til að byrja með þá er ég er leikhúsmaður það er hægt að segja mig ég reyndar líka fyrirrendi sko
1: skólastjóri það
2: ekki? Nei, ég reyndar ekki, ég er hérna rak tískur já það nú reyndar bara ekki lengi en ég leit samt á mig mest sem leikhúsmann
4: já, sem þú ert
2: já
1: hvar erum við komin í laginu? Við erum komin yfir landamærum, við erum komin með búin að setja tónin fyrir
2: komin til Leningrad
1: við
2: erum komin til Leningrad
3: hvar er Leningrad?
1: Það er, heitir núna eitthvað allt annað samt í Pétursborg
3: Móðanlega er þetta ruglingslegt
2: Viltu skemmtilega til að Leningrad var mjög sko merkileg borg þegar við komum, þá var hún sko mjög grá, mjög skítug mjög undir því öllu svona fallega byggingar
1: Ég veit ég hvað þú lagði nóg mikla áherslu á mjög skítug því að hún var svo mjög
3: skítug
1: bara
2: og svo voru allir, allir fullir og allir skítugir og allir óheiðalegir
1: já
2: Það alveg ótrúlega.
1: Og allt fullt að lata og moskvits og volgum á fullri færð út um allt, fullu fólki í.
3: Segðu fólkinu frá því, hvernig sovjetmenn kerðu bílana?
1: Það var alveg stórmerkilur hlutur.
3: Allir bíla beinskiptir.
1: Allir bíla beinskiptir, það ekki til sjálfskipting í sovjet. Og við vorum... Og við vorum sem sagt, til að húka sér bíl, það var ekkit endilega, endilega leigubílar sem voru, þessi stoppuð og bara hinn og þessi sem að stoppa.
3: Allt ára.
1: Og við rákum fingurinn bara út í lofti og þá stoppaði þarna volga einhver. Og,
3: Nei, við réttum rúblur út í lofti.
1: Og hérna, við fórum borð og hann keirir á staðmaðurinn. Keirir. Fyrsta gýrin, annan gýrin, þriða gýrin
4: Rock
1: Og hérna setur svo í hlutlösa og lætur bílir enna og það heyrist í drefinu og alveg og við horfum á kvotana ég veginn og hvað maðurinn að gera? Hvernig setur hann í hlutlösa? Og lætur bílin bara ganga að ganga og renna í hlutlösa og svo er hann komið niður fyrir einhver trað þá aftur í gýr og allt í botna og alveg komast að yfirsnúning á íljöldlega svona og hefðum við aftur drifun alveg svona kerðu þau bara allir
3: já, og svo spurði þið af hverju kerðu þau svona
1: og bara hvað meina það bara ekki það þessu þá að kera
3: svona kerðu maður
1: þetta mjög undalúr áskoti og sérstaklega því að þetta voru svo mikla druslu sem þau voru á
2: það var aldrei í leigubílum, í Sovjetríkjunum, hægt að tala saman aftur í, út af legu, jólalegu kvinn, það var bara ótrúlegt, eða einhver drifhljóð, eða
1: eitthvað Það var rosalegt
3: Svo voru hérna, já, þetta var hvert að eru, það voru síl sem voru flottir, svona, þeir voru svona
1: ráðarabílum
3: Svo volgurna voru allt í lagi það voru svona ágættar, sko Svo Moskvits var svona Tjípo, einhver...
1: Löggan var á Moskvit.
3: Og latta á eitthvað svona. En svo voru þetta bílar sem að hétu Invalidka.
1: Nú.
3: Og þeir voru sem framleitir af einhverju af ríkinu. Og hérna, en þeir voru ekki seldir, heldur þeir voru gefnir...
1: Invalids.
3: Hermannu sem að höfðu, já, misst einhver útlimi eða eitthvað í hérna stríðinu. Og þeir voru áskrift sko, þannig að eftir 5 ár þá gastu komið með þessa invalidku og fengið svona nýja eða...
1: ef það hafi vaksið á því fóturinn eftir þau
3: já, tekka að því já, verðstu við svona invalidku sem var ekki einskömmul og svo sem var þá og þetta var svona, þetta var eins og niðursöðdós, þetta var bara
1: bara basic
3: já, það var einsýlindu sver 18 hestum
4: Gæðin komið ljós.
2: Ein sílindisvél 18 hestöfl. Þetta er svona sláttuvel.
3: Já, þetta er svona sláttuvelamótt.
1: Sko, helviti öflugur sláttuvelamótt, þú erum allt í lagi.
4: Spiluðu, erum við í Leningrad ennþá?
1: Já, við spiluðum ekki þar.
4: Nú?
3: Ekki þar. Nei, það fyrir niður einhvern veginn.
1: Þú
3: veist ekki á það, það er alveg að búa að bóka gigg og svona. Svo eru komið þá, nei, það eru svo sem að þetta segja að hún farin eitthvað í frí og það er ekki
1: Þannig að við ákvæmum að drífa okkur bara.
3: Verður þetta allt svona, nei, við fórum út að borða með gestgjöfum á veitingastæðin
2: Nýva,
3: sem að ber nafn af áni sem rennur í gegn
2: og borgina. Það var bara
3: flottur veitingastæð
2: og kavíar og ég er ekkit að...
1: Það er ekkit að ríkja.
2: Nei, það er ekkit að ríkja, það var bara...
4: Svoðin ekki og kavíar, sérum
2: Það er bara kampavín og kavíar, ekki svoðin ekki.
1: Það vilt þú þannig til að mér reykir hvorki kampavín neð kavíar gott.
5: Það vildir ekki sita, já, samt þess nálagt tröppunum niður á neðri hæðina, þessum glóstu úr.
1: Nei.
3: Þetta var allavega grand, þetta var flott, sko. Nema hvað, svo er maturinn að búin, þá hérna, og náttúrulega fullt af hérna vodka með öllu og
1: það var fínt.
3: Sko og hérna svo allt í einu þá bara öllum dyrum skellt í lás og hérna slagbrandar fyrir og keðjur og bara nú má enginn fara neitt. Það var eitthvað sagt svona hárri rödd í hátalarakerfið og við spurðum, hvað verið að segja?
4: Hvernig var það sagt Einar í hátalarakerfinu?
3: Hvað þið er þetta? Hvað verið að segja?
5: Eitthvað svo leiðis.
3: Það má ekki fara á klósettið núna.
5: Okay.
3: Þá upphófust hérna skemmtiðatriði.
2: Og þau voru nú skemmtileg maður,
4: matur,
2: já, þau voru skemmtileg.
4: Var matur og sjó.
2: Já, var matur og sjó.
1: Bjartmar var alltaf.
4: Já,
1: nei, alltaf
5: var. Messuvorti var alltaf, mestu því.
4: Nei, já, alltaf var play, kassettaðin.
5: Playback.
1: Já, playback, en það var á hægt, ekki, var þetta
5: var það á rátt.
4: Já, allt
5: og rátt. Lægið rockol.
4: Já, það var ekki af þeim að ganga, var ekki, hörðu Balbert sem gerði Garden Party.
1: Já, það var á hægt, ég var rugglaði saman.
5: En þarna voru dansatriðin með, dansara með strútsjarir.
3: Já.
5: Hérna, sem dansuðu þarna við þetta.
4: Nei.

0: var þetta í sjónu, þetta lag?
1: Já, þetta var í sjónu, já, já.
2: Og það var bara, og það var, sem sé, verið að spila þetta af kassitu.
1: Reyndarlagið rockhólan,
3: já. Já, já. Og svo var þarna Rick Astley lag eitthvað líka allt
4: hratt. Var þetta ekki rockhólinna?
0: Ég var að spila það.
1: Jú. Já.
4: Takk. Ok.
5: Það var svolítið hratt, en þetta er ekki.
1: Já. Já, Rick Astley. Söngvari sem söng Rick Astley.
0: Já.
5: Söngaðan á rússnesku?
1: Nei.
2: Nei.
4: Ég mann það ekki.
2: Nei, hann söngt á ennsku. Ennsku, já, já. Mjög góðri, nei.
1: Nei.
4: Alls ekki góðri.
2: Herra, já.
1: En okkur leist ekki á þetta. Þannig að við bara reyndum nú að hérna að hemmja okkur í drikkinni og lögðum svo bara á stað. Keirðum þeim til Íslands.
4: Og keirðum þeim bara held ég nóttina, ekki?
1: Jú, jú. Það varum alveg andur guðfuruglaðir, sko.
0: Já. Ég held að þurfum að jafna okkur, tökum smá hlé.
2: Gerðu það.
1: Sniglabandið heldur áfram að rifja ferðasöguna á morgun, klukkan 4 hér á Rás 2.

0: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
1: Þátturinn Partíusón undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum að danskólunu, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem þema er lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
0: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið er og hristur koktelkvölsins er á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi gullustendum. Partíson, undir diskokúlunni, öll lögataskvöld í Rás 2, stakks

0: Kristall, það sést.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Við erum með Lotto-appið, Lotto-sölustaði og Lotto.is. En þú, ert þú með vinningstölunar? Lotto, leikurinn okkar.
4: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
5: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
6: Nú tækifærið til að nýta sér verulega lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna.
7: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn Bónus. Bónus með þér í liði.
8: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, fordæmir viðbrögð þeirra Evrópuríkja sem gagnrýnt hafa spænsk stjórnvöld eftir að 60.000 flótta og förufólk komist yfir landamærin til spænsku hólmlendunar Þjúta á norðurrota Marakos. Þetta kemur fram í bréfi Sánchez til forsæta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Spænsk stjórnvöld segja að nær allir sem komu til hólmlendunar hafi þegar snúið aftur til Marokkó. Minnst 67 hafa látist. Stjórnvöld á Ítalíu ákvaði gerað afnema tímabundið frjálsa för milli Ítalíu og Spánar. Giorgia Meloni, forsætisráðherra Ítalíu, sagði það tímabundna neðar ráðstöfun til að vernda þjóðaröryggi. Finnland og Danmörk studdu ákvörðun Ítalíu. Í bréfinu lýsir Sánchez miklum áhyggjum af viðbrögðum nokkurra evrópskra ríkisstjórna sem hann segir sjálfselsk, sundrandi og ólögleg. Hann kallar eftir skyndifundi með innanríkisráðunum ESB. Á sama tíma fóru 22 af 27 aðildarríkjum ESB eftir neyðarviðræðum í opnu bréfi, óskuð eftir neyðarviðræðum og sögðust hafa alvarlegar áhyggjur af þróuninni í Þjúta. Evrópska knattspyrnusambandið UEFA lýsir yfir vantrausti á Gianni Infantino, forseta FIFA, þrátt fyrir að hann hafi hætt við umdeildar hugmyndir sínar að selja 21% hlut í mótum FIFA. Fyrirætlanir hans voru harlega gagnrýndar og var UEFA fyrst sérsambanda til að fordæma áformin og tilkynnti að sambandið ætlaði að sniðganga allar keppnir FIFA. Í tilkynningu UEFA segir að núverandi forysta FIFA hafi ekki aðeins glatað trausti evrópska knattspyrnusambandsins heldur einnig margra annara innan fótboltafjölskyldunar. Fréttalestri lokið.
9: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
10: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
11: Góðan og blessaðan daginn og gleðilega verslunarmannahelgi. Ég heiti Atli Fannar og þetta þátturinn Hvar eru þau nú? Þáttur þar sem að, já, við spilum skemmtilega tónlist og segjum ykkur hvar fólkið á bakvið tónlistina heldur sig þessa dagana. Hvað eru þau að gera? Hvar eru þau? Eru þau að gera eitthvað? Eru þau á lífi? Þetta eru spurningar sem við svörum í þessum þætti. En þátturinn samt þannig að við viljum minna mas og meiri músík og músíkinn á helst að vera svona tónlist því þú vissir ekki alveg að þú vildir heyra í dag en þú ert eftir að njóta, ég get lofaðir því, eða ok, ég get kannski ekki lofaðir í, en þetta verður allavega svolítið skemmtilegt. Við ætlum að taka fyrir aldamóta rock í þætti dagsins. Aldamóta rock, þetta er svona rock tónlist sem að varð vinsæl upp úr síðustu aldamótum, allt frá sko ræfla gítar rocks eins og Franz Ferdinand yfir í argasta númetal á borðið Limp Bizkit og talandi Limp Bizkit þá eiginlega getum við ekki byrjað svona þátt án þess að fá þá fram á sjónarsviðið. Limp Bizkit er ennþá til. Það sem er að frétta Limp Bizkit er að hljómsveitin er ennþá til. Þeir hafa nú ekki alltaf verið jafn mikið til en þeir eru núna heldur betur til og eru svona að koma aftur og Fred Durst, forsprakkisveitarna sem er alveg örglega einhvers konar samnefnari fyrir bara það sem var í gangi upp úr aldamótum í þessari skrýtnu tónlistastefnu sem að númættarnir var, sem að blandaði saman hörðu rocki og hiphopi. Hann var einhvern veginn andlitið og hann er í dag, já, með hvítt skegg. Hann lítur eða ekki út eins og pappiðin, hann lítur út eins og afiðin. Hann er orðin vel herður, hann var alltaf með þessa rauðu derhúa á svona nauðrökuðum kollinum. En er í dag með lubba, hann er með hvítt skegg og Limp Bizkit er bara einhvern veginn komin aftur, er á fullu, þar er hún nú og nú ætlum við að hlusta á lagið Break Stuff, gjöru þið svo vel.

yfir svona aldamóta rocklu og segja ykkur aðeins frá hvar fólkið á bak við lögin heldur sig í dag. Við getum ekki talað Limp Bizkit að þess að tala Steind. Steind var svona, og þetta var svona læri sveinar Limp Bizkit á sínum tíma, urðu mjög vinsælir og það sem að frétta þeim í dag að, jú, eins og Limp Bizkit, þá eru þeir bara ennþá til og eru ennþá ekki á tónlist. En Aaron Lewis, forsprakki sveitarnar, hann svona ennþá meira áberandi heldur en hljómsveitin sjálf. Hann farin að gefa út country tónlist, ásamt því að syngja þetta með Steind. Hann svona harður í að republikarni í Bandaríkjunum og ekki hrættu við að viðra skoðanir sínar. Og það sem meira að frétta að sko það koma svona í ljós svona óvænt tenging milli Aaron Lewis og Taylor Swift á dögunum þegar aðdáendur Taylor Swift pöntuðu sér einhvers konar gjafa ösku frá Taylor Swift fengur að senda og það sem að innihald pakkans var í svona pappakurli þegar sem að var að varðið það fyrir einhvers konar njaski og kurlið var sem sagt sett saman af notanda á TikTok og þá kom í ljós að þetta var plötu umslag nýjustu plötu Aaron Lewis bara country plata frá Aaron Lewis söngvara Steind sem var ekki komin út á þeim tíma og Aaron Lewis var skiljanlega mjög hissa á þessu að plötu umslagið hans væri bara mætt þarna í tætaran og byrjaði að senda út með kjafa öskum til og svist, hann var ekkert sko reyðurði til og svift, hann sagði bara þau byggjunum bara ekkert á sömu plánetu í þessu tónasta lífi, en hann var skiljanlega hissa og vissi ekki alveg hvaðan stóð á sig veðrið, en þetta eitt af þessum furðulegu hlutum sem að gerist í þessum heimi og Steind og Aaron Lewis eru ennþá semst bara alveg á fullu og við skulum hlusta á ofurhittara hljómsveitarinnar Steind, það heitir It's Been a While.

Já, þið eru að hlusta á hvar eru þau nú og við erum að hlusta saman á nokkur skemmtri lög og fræðast hvar fólkið á bakvið lögin eða hljómsveitina sjálfar halda sig í dag og það er komið að annari hljómsveit sem var nú ansi stór hérna í kringum aldamótin, já, kannski 2006. Hún heitir My Chemical Romance og gaf út alveg feiki vinsæla plötu sem að heit The Black Parade árið 2006 og það var sko, þetta var svona plata sem einhvern veginn túlkaði tilfinningar heillar kynslóðar sérstaklega í Bandaríkjunum og af þeim er að frétta að þeir eru að koma aftur eða eru komnir aftur og eru búin að vera að spila The Black Parade plötuna í heildsinn í Bandaríkjunum og það tókst svo vel og var svo vinsælt að þeir eru á leiðinu bara í tónleikaferðalag heiminn til að flytja þessa plötu sem er orðin já, 20 ára gömul í dag og þess vegna held ég að sé algjörlega málið að fá að hlýða á lagið sem að einhvern veginn komið svolta stað sem heitir Welcome to the Black Parade. Ég segi bara gjöru þessu vel og njótið. When I was

Hljómsveitin Yes var svona eina af þessum skemmtilegu hljómsveitum sem að koma fram upp úr aldamótum. Það sem að frétta af Yes er að sönguna hljómsveitarinnar, Karen O, hún á lífi. Og af hverju ég að tilkynna ykkur það núna? Jú, vegna þess að það kom upp einhvers konar svona vef gap á dögunum að hún væri bara hreinlega látin. Og þetta gekk eins og eldur í sinu samfélagsmiðla að bara einhvers konar blekkingar leikur að Karen O, sönguna EES, væri ekki lengur á meðalvar en ég get tilkynnt ykkur það núna að hún bara sprellifandi og eflaust eldress enda búin að gefa út mörg frábær lög og hljómsveitin EES er líka bara ennþá til gáðu plötu fyrir ekkit svo mörgum árum hvort það var 2022 En við ætlum að hlusta á lagið Maps með ég sem að koma hérna fram upp úr aldamótum.

Sko, ég ekkert endilega að spila bara lög og hljómsveitir sem að ég sjálfur eða hreinlega bara annað fólk var eitthvað mikið að hlusta á í gamla daga. Mér langar rosalega til að tala tvíbróðbræðuna Joel og Benji Madden sem voru í hljómsveitinni Good Charlotte á sínum tíma. Já, ég segi á sínum tíma að þeim eru að frétta þetta dag að þeir eru náttúrulega bara eins og margar aðra hljómsveitir og listamenn sem við tökum fyrir þessu hætti bara komnir aftur eða kannski bara fóru aldrei. En það sem er líka fréttaðum er að þessi tvíbróðbræður eru miklir svona miklir kvenna bósar og Joel, hann er kvæntur Nicole Richie sem að þið kannist kannski við úr þáttunum The Simple Life með Paris Hilton, það sem að Nicole Richie og Paris Hilton svona ferðuðust einhverja skona sveitabæi og svona bæi í Bandaríkjunum og fóru svona gengu í henni ýmsu verk. Það voru mjög svona, það voru frekar vinsælir svona raumurlega hættir á sínum tíma. Hún er í dag, ég heldum sé bara meira bara í tískupanarsanum, ég heldum sé alveg hætti í að vera einhvern veginn að hafa sig að fíbli í sjónvarpinu. Og Benji, hann er kvæntur Cameron Diaz, stór leikkonunni sjálfri, hann er að þeir einhvern veginn hafa nú gert það gott á þessu markaði. Cameron Diaz er auðvitað konan sem að við kynntumst fyrst í kvikmyndinni Mask með Jim Carrey og sló algjörlega gegn þar og ég ætla nú bara að sletta og segja að það er restið history, en þess að hún alltaf varð eina vinsælistu leikonum heims. Og þessi bræður, þessi tvíbara bræður í Good Charlotte, þeir eru búin að næla í þessar tvær konur og við ætlum að haldum á það með því að hlusta á gamlan og góðan slagara með þeim og hann heitir I Just Wanna Live og það er stuð í honum.

Við getum ekki talað aldamóta rock án þess að tala hljómsveitina Creed. Gervinir, þetta þátturinn, hvar eru þeir nú og ég heiti Atli Fannar og að spila nokkur skemmtileg aldamóta rock lög og segja ykkur hvað hefur orðið fólkið á bakvið lögin. Ég get tilkynnt ykkur nú að Creed sprellifandi. Creed aftur orðin töff í Bandaríkjunum og að ferðast og spila fyrir tugþúsundir. Það ætti ekki að koma óvart. Ég meina, Creed einhvern veginn passar eiginlega betur inn í tíðarandana í dag heldur en hann gerði á sínum tíma. Einhvern veginn Guð komin í tísku, Creed var svona trúalegt rockband handboltarokk og þeir voru einhvern veginn svona hálgjörur boxpúði umræðunar á sínum tíma en virðast þeirra búin að fá einhvers konar uppreist æru í dag og af því tilefni þá ætlum við að heiðra þá og þeirra nýtilkomnu nærveru á ný með læginu With Arms Wide Open gjörið svo vel

Mér er sama hvað fortíðar allir segir, það er ógeðslega gaman að heyra þetta lag aftur. En annar boxpóðu umræðan á sínum tíma var hljómsveitin Nickelback. Nickelback var auðvitað hljómsveit frá Kanada, einhvers konar kanadísk útgáfa af Creed. Nei, ég veit ekki, þetta var svona, þið fjallu inn í sama handboltarokk flokk og voru svona á mörgu verið taldi bara versta hljómsveit sem að hefur komið fram. Ég veit ekki alveg hvort það sé eitthvað að taka undir það, einhvern veginn urðu fyrir barðinu á einhvers konar stemmingu sem að var til að upp úr aldamótum og mér skilst að staðan þeim í dag, hvar eru þeir í dag? Jú, ég held að séu bara algjörlega hættir að pæla í þessu. Þeir eru að tala mér vitunum að þeir eru hættir að pæla í þessum gaggrínins röddum og eru kannski bara búin að finna frið. Það væri ekki leiðilegt ef að það væri bara niðurstaðan að Nickelback sé loksins búin að finna frið og er þá ekki bara frábært tilefni að hlusta á eitt lag með Nickelback. Ég veit að þetta er örgulega ekki oft spila hennar Rástvö. Við viljum að gera þetta. Það er Vestlunumannahelgi og það er algjör stemming hérna úti. Hlustum á How You Remind Me með hljómsveitinni Nickelback. Never

Þetta var Nickelback, beint frá Kanada og taland Kanada og aldamótarrock. Það var Avril Lavigne, auðvitað stór á sínum tíma. Það hefur ekkert rosalega mikið farið fyrir henni undarfarið, en alveg svo Karen O sem ég sagði ykkur frá áðan, þá staðan á henni í dag svo að hún einhvern veginn þarf að já, reyna að sanna tilvist sína. Það hefur gengið í mörg ár, svona hefur gengið internetið svo saga, svo samsæriskenning að Avril Lavigne sé hreinlega ekki á lífi, að það sé búið að skipta henni út fyrir aðra konu sem er að leika Avril Lavigne, og þetta hefur hún verið spurð út í viðtölum og hún hefur já, hún hefur bara hlegið þessu og fullirt að hún sé til, að hún sé á lífi. Þetta er mjög sérstaklega hlutur sem að þarf að taka fram, en hún átti mjög mörg vinsæl lög upp úr aldamótum og við verðum að fá að heyra eitt. Við skulum hlusta á Complicated með Avril Lavigne.

Já, ég heiti Atli Fannar og þeir eru að hlusta á hvar eru þau nú og það pínu fyndið við þetta hennar þátt að mikið svar tónlist einhvern veginn aftur orðin viðeigandi í dag og margir listamennir og margir hljónstennir eru hennilega bara að snúa aftur eða búin að snúa aftur í dag Einna þeim sem svona að stimpla sig afturinn, það System of a Down sem var náttúrulega upp á aldamótum algjörlega risastór en að þeim að frétta að þeir eru á tónleikaferðalagi og það voru margir íslendingar sem að sóttu tónleika System of a Down í, sem sagt, á leikvangi fótboltaliðsins Tottenham Hotspur í London á dögunum og við sáum það nú bara á Instagram þar sem að mjög mörg voru að hlýða á tóna System of a Down og það mjög viðeigandi einhvern veginn að hlusta á System of a Down í dag þar sem þeir hafa alltaf barist ötullega gegn alls konar stríðum og eiga mörg lög sem að það sem að hefur verið að gagnrýna stríðsrekstur og annars slíkt meðal annars lagið B.Y.O.B. sem var nú tekið í London á dögunum og þar öskrar söngvarinn Why do they always send the poor eða akkur sendaði alltaf þau fátæku Þetta eru skilabóð sem að eiga sannarlega við í dag þegar stríðandi fylkingar berjast í öllum heimshornum. Þannig að við ætlum bara að fá að hlusta á System of a Down í dag, það viðeigandi og hlustum á lagið Chop Suey.

Jú, kæru vinir, þið eru að hlusta á þáttinn Hvar eru þið nú og ég heiti Atli Fannar og eru að spila nokkur aldamóta rocklög lög sem að trillt okkur á sínum tíma, hvort sem það var á góðan eða slæman hátt en ég held þessi mikilvægt að finna í mitt enn innri frið sem að margir þessum tónlistamönnum hafa fundið í dag og að sættast við þessi lög það sko, ég var ekki ég verða við ykkarna, ég var ekki mjög mikið fyrir mörg þessara laga sem ég að spila núna á sínum tíma en það ótrúlega gaman að heyra þau í dag og eitt af þessum böndum sem að voru stóru sínum tíma Evanescence sem að sko nafnið er nú bara upp úr einhverju samhitt orðabók skilst mér, þau voru nú ekkert að pæli inni dýpri merkingu en einhvern veginn passaði það vel við tónlistinu þeirra Evanescence, já En af þeim eru frétta að þau eru bara alveg að fullu. Þau sagt, bara eru að túra, eru að spila á risa tónlingum hér og þar og eru eiginlega bara nýbúin að gjúr plötu. Þannig að þau viljið tjekka aftur á þessari mætu hljómsett sem að slói gegnandi upp úr aldamótum, þá er það bara algjörlega hægt og það að hlusta á nýja tónlist. En við erum að hlusta á gamla tónlist og þessum ætlum við að setjast niður og ligna aftur augunum og hlusta á Bring Me to Life með Evanescence. Gjörið þið svo vel. Ég hugsa að hljómsveitin Incubus hafi ekki einhvern veginn verið á bingo-spjaldinu ykkar yfir þau það hljómsveitin sem ætlum að hlusta á núna verslunarhelgina. Það bara á þessu ári. En það eru voða lítið farið fyrir Incubus svona í seinni tíð en hvar eru þeir nú? Jú, þeir eru bara að gera tónlist eins og margir aðrir það er plata á leiðinu, hún búin að vera lengi á leiðinu, þetta svona pínu eins og bara Guns N' Roses það eru búin að vera að svona frestinni í tíð og tíma Brandon Boyd, söngvar í hljómsveitinni, hann hefur bara verið upptekið við að gera svona eigin list og svona vinna líka svona eigin tónlist en af þeim eru frétta að það er ný tónlist bara að handa við hornið en ég má til með að láta ykkur fá eina mjög handahófskenda staðinund Incubus eða farið inn á búlluna við Geirsgötu hérna niður við höfn og rýnið í vegginn þar sem fólki búið að svona króta á vegginn með leifið auðvitað þar eru svona er að skemmtileg kveðja frá Brandon Boyd söngvara Incubus frá því að þið komu hingað til lands fyrir já, nokkrum árum og spiluðu þannig að eða þið viljið sjá rithönd þessara myndalaman sem var þetta fyrirsetta ásvænti að vera söngur hérna sín tíma þá getið farið þar inn og rýnt í þetta allan reynt að finna þetta það er ekkert sérstaklega erfitt en hlustum á lag með Incubus, hlustum á Wish You Were Here

Já, við erum búin að vera í aldamóta rockgear í hvar eru þið nú í dag og ætlum að halda því áfram þangað til þátturinn búin. Frans Ferdinand slóðu þetta rækilega gegnum úr aldamótum og bara gerði allt vitlaust. Hvar eru þeir í dag? Jú, þeir eru að gagnrýna ísraelska herinn sem að notaði lagið þeirra Take Me Out í áróðusmyndbandi og þeir voru ekki sáttu við það. Þeir bara gáðu einhverjum yfirlýsingu það sem að bara, hvað ég segja, gjörðir hersins bæði á vígvellinum og að nota lagi þeirra í eigin þágu eru harlega gagnrýndar og þeir eru augljóslega menn með sterkar skoðunir hana, Frans Ferdinand og ég held að sé algjörlega tilumyndi til að rifja upp þetta frábæra lag Take Me Out og spila það hér og nú og núna í réttu samhengi með engum áróðri frá ísraelska hernum.

Já, hvar eru þeir nú er að klárast í dag? Við getum samt ekki klárað þáttum aldamótarokk að þess að tala Linkin Park. Af þeim eru að frétta í dag að þeir eru bara á fullu að spila með nýrri söngkonu sem að heitir Emily Armstrong. Þeir mistu auðvitað sinn besta mann Chester Bennington sem að svipti sig lífi árið 2017 en hljómsveitin heldur áfram og heiðrar minningu hans. Við ætlum að gera það líka og hlusta á frábært lag frá Linkin Park frá því að þeir slói gegn hérna upp úr aldamótum. Það er One Step Closer. Ég kveð ykkur, við heyrumst aftur á morgun með nýja þátt af hvar eru þeir nú og þá ætlum við að fjalla dýfur.

0: Sumarmessa í Reynivallakirkju á sunnudaginn klukkan 14, Reynivallasókn. Konda leika, Árbæjarsafn. Tróðfullu verslunar merkjavörum, 70% afsláttur á öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Hita bylgja, kæli vökvi á pallinum, Bryggjuhúsið. 20-40% afsláttur á öllum húsgögnum, Jusk góð tilboð. María og Óli standa vaktina alla verslunumanna helgina, veiðihorni síðumúla, veiðihorni.is. Konda leika, Árbæjarsafn.
1: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
2: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
3: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, akkur ekki. Felix með öllu.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Skipverjar um borð í Bandero gagnrýna aðgerðir lögreglu gegn skipinu og telja brotið á rétti sínum. Þeir segjast lítið geta tjáð sig hvað þeim gekk til á meðan rannsókn stendur. 22 af 27 aðildarríkjum Evrópusambandsins hafa óskað eftir neyðarfundi vegna ástandsins í Þjóta. Forsætisráðherra Spánar fordæmir viðbrögð þeirra ríkja sem gagnrýnt hafa spænsk stjórnvöld. Lögregla og skipuleggjendur láta vel af skemmtunum og útiháttíðum það sem af verslunarmannahelgi. Framleiðendur óútkominnar kvikmyndar með Nicolas Cage fara fram á 13 miljardar króna í bætur vegna þess að afriti hennar var stólið af skrifstofum Netflix. Erla María Markusdóttir segir kvöldfréttir. Skipverjar á Bandero gagnrýna framferði lögreglu og landhelgisgæslunar í aðgerðum á fimmtudag og í gær. Fréttastofa fór borð í Bandero og ræddi við skipverjana sem dúsa þar fram yfir helgi.
2: We are pending a legal investigation, so I can't discuss the events of July 30th, Thursday evening.
3: Við getum ekki tjáð okkur atburðarásina meðan á rannsókn stendur. Svo hljóðandi voru svör Shannon Mann, skipverja á Bandero við flestum spurningum fréttastofu atburði fimmtudagskvöldsins. Landhelgisgæslan yfirtók stjórn skipsins eftir að það nálgaðist kval nýju. Forstjóri gæstunar segir áhöfn Bandero hafa verið með ógnandi tilburði og kastað netum í skrúfu skipsins sem sé mjög varasamt. Mann gagnrýnir framferði lögreglunar og gæstlunar í aðgerðunum. Hún segir lögfræðingi Paul Watson samtakana hafa verið meinað að fara borð þar sem skipverjarnir hafi ekki sjálfir hringt í hann. Símar hafi aftur á móti verið teknir af áhöfnunni og því engin leið fyrir þau að hringja sjálf. Þeim hafi í staðinn verið útlutað verjendum. Þá segir hún lögreglu hafa reynt að múta skipverjum með einu símtali í skiptum fyrir lykilorðin að símum þeirra.
2: But they had already taken all of our phones. We tried to coerce us into giving our passwords for our phones by saying if you give us the password for your phone and let us search it then we'll let you make a phone call.
3: Áhöfnin var ekki neft í gæsluvarðhalda skýrslutökum loknum í gær en þarf að halda sig borð í skipinu fram yfir helgi. Lögreglan fer fram á að áhöfninni verði vísað úr landi og sæti endurkomubanni í 2 ár. Nánar verður rætt við skipverjana í kvöldfréttum sjónvars.
1: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Forsætisráðherra Spánar fordæmir viðbrögð ríkja sem gagnrýnt hafa spænsk stjórnvöld vegna ástandsins í Þjóta. Óskað hefur verið eftir neyðarviðræðum.
4: Nokkur Evrópuríki hafa gagnrýnt spænsk stjórnvöld eftir að 60.000 flótta og förumenn komust yfir landamærin til spænsku borgarinnar Þjóta á norðuróta Marokkós. Þetta kemur fram í bréfi Pedro Sánchez til Úrsulu von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Spænsk stjórnvöld segja að nær allir sem komust til Þjóta hafi þegar snúið aftur til Marokkó. Minnst 67 hafa látist. Stjórnvöld á Ítalíu ákvaði í gær að afnema tímabundið frjálsa för milli Ítalíu og Spánar. Giorgia Meloni, forsætisráðherra, sagði að það væri tímabundin neyðarástöðun til þess að vernda þjóðaröryggi. Finnland og Danmörk studdu ákvörðun Ítalíu og frakkar hafa hert eftirlit á landamærum. Í bréfinu til von der Leyen segir Sánchez Evrópusambandið ekki hafa stutt Spán. Þá sagði hann að viðbrögð sumra ríkja væru sjálfselsk, sundrandi og ólögleg. Von der Leyen hafnar gagnrýni Sánchez og segir ESB hafa stutt við Spán frá fyrstu stundu. Hún benti jafnframt á að engin þeirra sem komu til Þjóta hefði komist inn á Schengensvæðið. Sánchez hefur farið fram á skyndifund með innanríkisráðherrum ESB. Þá vill hann fá staðfestingu á því að öryggi ytri landamæra sé sameinleg ábyrgð allra aðildarríkja. Á sama tíma kölluðu 22 af 27 aðildarríkjum ESB eftir neyðarviðræðum í opnu bréfi og sögðist hafa alvarlegar áhyggjur af þróuninni í Þjóta. Jim O'Callaghan, dómsmálaráðherra Írland sem fer nú með formennsku í ráðherraráði ESB, hefur boðað innanríkis og dómsmálaráðherra ESB á fund á þriðjudag.
1: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Skemmtanahald verslunarmannahelgi hefur farið vel af stað og gengið vel allt land að sögn lögreglum. Þjóðháttíð í Vestmannaeyjum er ein af stærstu útiháttíðum helgarinnar og þar hefur sólin leikið við gesti. Jónas Guðbjörn Jónasson formaður þjóðatíðanefndar. Er það ekki svo?
5: Jú, heldur betur. Veðrið er búið að leika við okkur hérna þess að fyrstu tvo daga hátíðinni og hérna, mér sýnst bara allir gestir vera heimin lifandi.
1: Einmitt, er það aðeins skemmtilegri stemming heldur en var í óveðrinu í fyrra, svo ég slengi þínu bara svona framan í þig?
5: Heldur betur. Það var æðu verkefni hjá okkur í fyrra, þarna á föstudeginum, með veðrið, já. En heldur betur búið að snúast okkur í hagnuna.
1: Og hvað eru margir í dalnum?
5: Ég veit ekki nákvæmlega, en ég hef alltaf frá Herjólfi hef ég fréttir að það sem búið að vera fullt yfir í... verið búið að fullt í kvöld og morgun þannig að veist, það mögulega fólk sem ekki búið að kaupa miða eitthvað en miðasölu gengur vel þannig að ég veit ekki alveg nákvæmlega tölur en fólk var að taka vissir setna núna ég veit ekki hvort það tengist veðrinu í fyrra eða veðrinu eins og búið að vera í sumar og náttúrulega hryggjulega júli búin að vera leiðilegur og fólk kannski að halda sér höndum þangað til að sé veðurspá.
1: Hvernig er dagskráin framundan í kvöld? Hverju ert þú spenntur fyrir?
5: Herðu, ég held að þetta sé nú bara eitt besta laugardagskvöld bara á þjóðtíð, leiðis mér að segja, sko. Það er Aron Kahn, Friki Dór, Herra Netismjör, Dr. Viktor, úst, frábært line-up í kvöld. Ég langar að sjá þetta allt.
1: Þið langar að sjá þetta allt. Þá ætla ég bara að sleppa þér og óska þér góðra skemmtunar í kvöld. Kæra þakkir, Jónas Guðbjörn Jónasson, formaður þjóðatíðanefndar.
5: Takk fyrir.
1: Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fékk tilkynningu mann í Kópavogi í dag sem gekk með barefli í hendi, öskraði og var með ógnandi tilburði. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu. Maðurinn var handtekinn og verður vistaður í fangaklefa þar til hann verður viðræðu hæfur. 15 fílar sem fundust dauðir nærri Ambroseli þjóðgarðinum í Kenya eru taldir hafa gætt sér á tómutum frá nærliggjandi bílum sem húðaðir voru með skordýraeitri. Bráðabirða niðurstöður blóðsýna úr hræjum 15 fíla sem fundust dauðir sína mikið magn blásýru. Fíladauðin hefur vakið áhyggjur af auknum landbúnaði nærri Ambroseli því fílar eiga til að villast inn á ræktarland í leitað fæðu og vatni. Þjóðgarðurinn er heimsfrægur fyrir fjölbreytt dýralíf. Óútgefinni

0: Leikarinn Nicolas Cage fer með aðalhlutverki myndinni sem ekki komin út. Hörðum diski með afriti af Fortitude var stólið af skrifstofum streymisveitunar Netflix í Los Angeles í Bandaríkjunum nýverið. Framleiðendur hennar hafa farið í mál við Netflix vegna þessa og vilja veitan greiði þeim 105 miljónir dollara í bætur. Það eru meira en 13 miljardar íslenskra króna. Það tók 7 ár og kostaði tæpa 6 miljardar að gera myndina. Í umfjöllum Guardian segir að Netflix hafi fengið stafrænt afrit af myndinni í júní. Það var til áhorfs innan hús og því næst átt að eyða því. Viku síðar mun eintakinu hafa verið stólið. Netflix hafnar því að fyrirtæki beri ábyrgð á atvikinu í ljósi þess að myndinni var skilað til þeirra án þess að notast væri við svo kallaðar staðalaðferðir. Streymisveitan kveðst hafa ráðist í rannsókn á málinu. Hún hefur einnig boðist til að vakta þekktar sjóræningja síður til að athuga hvort myndin fari í dreifingu. Kvikmyndagerðamennirnir halda því fram að framtíðarsölu myndarinnar hafi nú verið teflt í tvísýnu.
1: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Veðurhorfur, norðan og norðvestan 5-13 metrar á sekundu en 10-18 austast í fyrstu. Skýjað og úrkomulítið norðan og austanlands en bjartviðri í öðrum landshlutum. Hiti 7-19 stig hlýjast á suður og vesturlandi. Norðlæg 3-8 á morgun en heldur hvassara austanlands framan eftir degi. Bjart verið víða land en skýjað og sumstaðar dálítil væta norðaustan til. Líkur á þokulofti við norðurströndina. Hlýnar heldur í veðri. Umsjónamaður kvöldfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Fréttalestri lokið.
2: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
4: Og með því, sæl og blessuð, Rúna Róbertsson heiti ég og ætla að fá að vera með þér fram að kvöldfréttum Rúf í sjónvarpinu og á samtíðarásum hér á Rás 2 klukkan 7. En þessi liður kvöldum við grillið, það vesturmannahelgin í gangi og mála að segja að hérna, staldra við lögin sem að Já, við þekkjum, sveita bara lögin og bara svona lögin sem að gott að grilla við íslensk lög sem að við þekkjum flest og förum já, víðan völl í þessum þætti í dag og svo aftur á morgun á sama tíma en við byrjum á KFH-flokkinn eftir Riddari Götuna

0: góð hýr í þessu heldur betur, hafðla á flokkurinn
1: Það alltaf Halli og Latti og Helgi Björgun Helgi Halldórsson þarna á ferð veitari göttinnar en yfir í lag sem að kendinu mörgum dönsku sem að einhvern reyti bílavennafélagið Þetta danska lagið, það Eyvi Kristjánsson semur og syngur

Já, ég vona að það gangi vel að grilla honum í mannskapin, hvort sem að vært í útilegu sumabóstaðnum heima hjá þér eða bara einhverju úti hátíðri. Bara skemmtum okkur vel og gerum það já, þannig að engum verði meinta, hvorki hér sjálfum, hér sjálfri eða neinum öðrum. Það ekki ágæti skilabóðsum inn í helgina, en látum tónlistina að hann fram tala, við vorum að hlusta þarna á móti sól og djöfull ég flottur, flott við grill og ég Þorgeir Ástvaldsson, mættur ásamt sumargleðinni og lag sem að ég hann sagði mig sjálfur, hann ætla að geta að syngja á sínum tíma, heldur vildi að Raggi Bjarnar gerði það og söng þetta einn svona til þess að sína Ragnari hvernig þetta hljóma. Graf síðan til Ítalíu, sagði hann mér og þegar kom tilbaka, þá var þetta orðið vinsælt og Raggi sagði bara, þetta svo flott ég að ég við þetta bara standa hér ég fer í fríið

lagi sem að Hreimur Örn Heimisson samdi og ja bauðað á held ég fyrstu sólaplötu Selmu Björnsdóttur en það hentaði ekki þannig að hann lagði það til fyrir þjóðatíðanefnd og það var búin að breyta textunum í svona þjóðatíðatexta og fekk Begga í Soldök og Magna Jamóti Sól með sér Hreimur og þeir félagar lífið yndislegt og mér grunna að drengitinn í Lambasonum sé nú ekki hérna langt undan spila þetta allt saman að einhverju leiti, ef ekki öllu leiti

Þetta eru stöðmenn og lagið ofboðslega frægur af plötunni Hve glöð vor æska lagið eftir þá Egil Ólafsson, Þórð Árnason og Jakob Magnússon, Jakob Frímann. Þannig það nú áfram með smjöri hér í tónlistinni við grillið hvar sem út stödd á landinu vonandi fari vel þig og helgin búin að vera mjög góð vonandi á okkur öll hér komið að stað pressandi slagari Þetta að sjálfsögðu efnett lag, en hér eru papar, þeir

Papar og Jamison. Það alltaf íst lag ef ég mani það rétt. Tökulag. En málega líka það að þegar að þeir komu með Jamison sem náttúrulega verið að tala hann viskið Jamison að þá tóku bakalásmenn sér til og komu með svipalag með Valgeri Guðjónssyni stuðmanni og það heitir Ballatines eða Ballantines. Hefur þeir félagar? Ballatines.

Bakkaróttur og Valgeir Guðjónsson, Ballatines, Ballantines, þar erum við það. Engar auðlýsingar hér í gangi svo sem, en þetta var svona skemmtilegur, skemmtilegur sangkvæmisleikur að þið spyrir þessum teimulegu saman, Pappar og Jannesson og Bakkaróttur og Valgeir og Ballatines. Það eina sem við nennum ekki um vestumhelgi, það rigningin, þó hún sé góð á köflum, hér grafík, þetta ekki þetta.

Brunaliðið að sjálfsögðu hér á ferðinni. Ég á leiðinni, sannkallar stórskotaliði í þessari hljómsveit sem að var sett saman á sín tíma svona svo kölluð ofurgrúpa. Hér næst það Brimkló, við fáum Björgun Halldórsson aftur eins og áðan í Háfaðláflóknum. En hér hann með Dittu, Brimkló og Dittu, sagan af Nínu og Geira.

Brim Kló og Dittu sem eiga næst síðasta lagi hjá okkur í kvöld. Ég heiti Rúnar Rófusson, takk fyrir mig í dag. Erist aftur á morgun á saman tíma milli frétta með svipaða tónlist. Það verður bara síðasta alveg sverið. Halda okkur við þetta tema. Síðasta lagið með í dag með Steppa og Eva. Þetta draumur Nínu og lagið eftir Eyjólf Kristjánsson. Nú svipaða danska lagið sem við heyrðum áðan. En takk fyrir mig í dag og njóttu það sem eftir yfir kvölds. Erist aftur á morgun.

0: Sumarmessa er Reynivallakirkja á sunnudaginn klukkan 14, Reynivallasókn. Konda leika, Árbæjarsafn. Tróðfullu verslun að merkja vörum, 70% afsláttur á öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Hýta bylgja, kæli vökvi á pallinum, Bryggjuhúsið. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum, Jusk góð tilboð. María og Óli standa vaktin alla verslunumanna helgina, veiðihorni síðumúla, veiðihorni.is. Konda leika, Árbæjarsafn.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Lífið stutt, en listin langur á þeim hlutum sem virkilega gera það þess virði að lifa því. Það gott að vera bríó, áfengislaus.
3: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
5: Rás 2.
6: Fyrst og fremst.
5: Við erum Rás 2.
7: Skipverjar á Bandero segja að stjórnvöld hafi ekki svarað beiðnum þeirra að fá að sigla inn í 12 mílna landhelgi Íslands. Áhöfnin var þreytt og svöng þegar fréttastofa fór borð í dag. Margar Evrópuþjóðir eru komnar í hár saman vegna ástandsins í Þjúta. Forsætisráðherra Spánar fordæmir vinnu viðbrögð sumra ríkja sem hafa gagnrýnt spænsk stjórnvöld. Segir þau eigingjörn andstæð lögum og stuðlað sundrungu. Minningarsjóður Ólafar Töru Harðardóttur vonast til að samstarfi þjóðkirkjuna verði til raunverulegs stuðnings fyrir baráttufólk gegn kynbundnu ofbeldi. Þeir sem styðja við þolendur geta leita til prests með reynslu á sviðinu. Mateusz Morawiecki, fyrrverandi forsætisráðherra Póllands, hefur yfirgefið flokkinn lög og réttlæti og stofnað nýjan þingflokk. Ákvörun hans átti sér langan aðdraganda. Þetta segir pólskur stjórnmálaskýrandi. Sandkastalar, sápubolti og síldarævintýri meðal þess sem skemmtir landanum helgina. Hinar ýmsu hátíðir allt land hafa mestu farið vel fram.

0: Gott kvöld. Skipverjar á Bandero, skipi Paul Watson samtakana, segjast hafa óskað eftir leyfi til að sigla inn í land lögsögu Íslands en ekki verið svarað. Þau hafi slökkt á staðsetningarbúnaði sínum þar sem skip Hvals hafi ekki haft kveikt á sínum. Áhöfnin á Bandero var bæði þreytt og svöng þegar við náðum tali af skipverjum upp úr hádegi í dag. Bandero hefur allt hvalveiðiskip í nokkrar vikur út af Faxaflóa.
1: Við höfum séð langreyðar koma á skurðarplanið með fóstrin skorinn úr mæðrunum. Með fjóra skutla sem skotið hefur verið í þessar hjálparlausu dásamlegu skepnur. Við teljum þetta hrylling. Mistókust aðgerðir ykkar. Ég held að okkur hafi tekist vel upp að varpa ljósi á hvalveiðar við Ísland. Ég tel hvalveiðar vera smánarblett á orðspori Íslands. Af hverju hundsuðu þið fyrirmæli lögreglunar, sérsveitar lögreglu og landhelgisgæslunar? Ég get ekki rætt aðgerðirnar þann 30. júli fyrir en málsrannsókn hefur verið lokið. Er það rétt að þið reyndu að kasta netadræsu í skrúfu hvalveiðiskipsins? Lítið þið á það sem ábyrga framkomu? Ég get ekki rætt neitt einstakt tilvik 30. júli því að rannsókn stendur yfir. Ég hef fengið fyrirmæli frá lögfræðingi okkar að segja ekkert málið.
0: Hún vildi heldur ekki svara því hvort Bandero hefði siglt fyrir stefnu Hvals 9 eða aftrað för með öðrum hætti. Lögregla lagði hald á ýmsan búnað í gær, síma, minniskort, myndavélar og tölvur.
2: Óvíst hversu lengi áhöfninni verður haldið hér borð, en flest bendir til að það verði í það minnsta fram á þriðjudag. Skipstjórinn hefur áhyggjur af því að hann verði látinn dúsa hér borð meðan á rannsókn málsins stendur, sem getur verið 4 til 6 vikur.
1: Af hverju varstu þér ekki úti heimil til að sigla í íslenska landhelgi? Við sóttum leyfi. Okkur var neitað það og reyndum að koma stað af hverju og fengum aldrei neins svör.
0: Áhöfnin hafði áhyggjur á birðastöðu. Matur og drykkjavatn væri af skornum skammti og dygði ekki í marga daga í viðbót. Þegar fréttamenn yfirgáfu skipið var þó verið að undirbúa sendingar á mat og drykk borð.
1: Ég mjög þakklátur íslensku þjóðinu sem hefur stutt okkur. Þetta hefur leitt okkur í aðstæður sem eru óþægilegar fyrir alla. Ég held að allir séu mjög þreyttir.
0: Fréttastofa hefur reynt að ná tali af Kristjáni Loftssyni, forstjóra Hvals HF, og bóðið honum viðtal, en hann hefur ekki orðið að þeirri beiðni. Talið eru 67 hafi látist þegar 60.000 manns streymdi við landamærin frá Marokkó til hólmlendunar Þjúta fyrir helgi. Forsætisráðherra Spánar fordæmir viðbrögð þeirra ríkja sem gagnrýnt hafa spænsk stjórnvöld vegna þessa.
3: Spænsk stjórnvöld segja að nær allir sem komast til borgarinnar hafi þegar snúið aftur til Marokkós. Minst 67 létust. Þetta kemur fram í bréfi forsætisráðherrans Pedros Sánchez til Ursulu von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Sánchez gagnrýnir Evrópusambandið og segir það ekki hafa stutt Spán. Þá hafi viðbrögð sumra ríkja verið eigingjörn, ólögmætt og til þess fallin að slá pólitískar keilur. Von der Leyen hefur vísað gagnrýni Sánchez á bug og segir ESB hafa stutt við Spán frá fyrstu stundu. Hún benti jafnframt á að engin þeirra sem komu til Þjúta hefði komist inn á Schengen svæðið. Innanríkisráðherrar ESB hittast á fundi á þriðjudaginn til að ræða atvikið. Á sama tíma hafa 22 af 27 aðildarríkjum ESB farið fram á neyðarviðræður í opnu bréfi og segjast hafa alvarlegar áhyggjur af þróuninni í Þjúta.
0: Og samkvæmt upplýsingum frá dómsmálaráðuneytinu er til skoðunar hvort samstarfsríki og þar á meðal Ísland fái að setja fundin. Samfélagsmiðlar eiga stóran þátt í álagi á baráttufólki að kynbundnu ofbeldi. Samstarf þjóðkirkjunar og minningarsjóðs Ólafar Töru sálgæslu fyrir baráttufólk verður hleypt af Stokkólum í byrjun ágúst.
4: Hugmyndin kom til eftir andlát Ólafar og við vorum að hugsa hver er það sem grípur utanum fólki sem stendur á framlínunni. Þau eru að aðstoða aðra en fá enga aðstoð sjálf.
5: Ólöf Tara Harðardóttir lést í upphafi síðasta árs eftir áralanga baráttu gegn ofbeldi. Systir hennar segir ekki hlaupið að því að fá stuðning.
4: Það getur verið mjög flókið og getur verið langur biðlistar og kosta mikið.
5: Biskup Íslands kynnti samstarf þjóðkirkjunar og minningarsjóðs Ólafar Töru á druslugöngunni. Baráttu fólki gegn kynbundnu ofbeldi býðst sálgæsla og handleiðsla hjá presti sem hefur langa reynslu af að vinna með þolendum ofbeldis.
4: Þjóðkirkjan er stæðsta sálgæsla landsins og hún er opin fyrir öllum, alveg sama hvað trúir á, alveg sama hvað kyn.
5: Telma segir umræðu á samfélagsmiðlum geta verið baráttu fólki erfiða.
4: Internetið spila mjög stórnuleik inn í þetta. Það er svo frjálst að geta allir sagt eitthvað.
6: Þegar við erum að tala hluti sem hafa verið þaggaðir niðri bara í kynnslóðir, þá verða viðbrögð mjög sterk. Það það sem þau fá framan í sig.
5: Hægt að hafa samband við Laufeyju í tölvupósti. Hún var ráðgjafi í Kvennaathvarfinu og Bjarkarhlíð og menntuð í sálgæslu.
6: Það í sálgæslinu þá erum við ekki að nálgast hlutina út frá trú eða trúabráðum. Og það skiptir líka mjög miklu máli að allt sem að við gerum það er kostar ekki.
5: Hún bendir á að við það að hjálpa öðrum geti áföll ýfst upp.
6: Það sem það skiptir mjög miklu máli að þau hafi atkvarf, þau hafi stað, þar sem að þau geta komið og hérna, aðeins pústað.
7: Ég mun ekki þegja!
0: Klofningur á hægri veng pólskra stjórnmála er merki hugmyndafræðileg átök í aðdraganda næstu þingkosninga. Þetta segir pólskur stjórnmálaskýrandi. Mateusz Morawiecki, fyrirverandi forsætisráðherra, hefur yfirgefið flokksinn lög og réttlæti og myndað nýja stjórnmálahreyfingu.
8: Við
9: viljum sækja fram, horfa til framtíðar. Við viljum leggja til góðar lausnir fyrir Pólland. Við viljum

0: og pólsk málefni.
1: Lútskýk spraf. Polskýk spraf.
2: Þessi ákvörðum Ólaf Jekkis og 40 annara þingmanna fyrir þessari viku vakti mikla athygli en það lög og réttlæti stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn í Póllandi og var áður við völd í langan tíma. En þetta átti sér langan aðdraganda. Ólaf Jekki var hafnað sem frambjóðandi flokksins í síðustu forsetakosningum og í vor var gengið framhjá honum þegar flokkurinn valdi nýjan mann sem næsta mögulega forsetisráðherra eftir kosningar á næsta ári. Sá heitir Premislav Černek og mun lengra til hægri en Morawiecki sem mörgum í flokknum þykir vera of frjálslendur.
3: Now that's completely marginalized.
0: Það ýtti Morawiecki og hans fólki fullkomlega út í kuldann. Það varð augljóst að hann ætti sér ekki framtíð í stjórnmálum með Sarnex sem forsætisráðherra og ætti sér heldur ekki framtíð í flokknum með liðsmenn Karnex í forystunni.
3: As the ones at the helm. So he had basically
0: hann hafði aðeins tvennt að velja. Hann gæti gefist upp og láta sig hafa það, sagt af sér og orðið til dæmis þingmaður á Evrópuþinginu eða hann gæti vopnbúist, tekið áhættuna og látið finna rækilega fyrir sér.
2: Sem hann gerði svo fyrir í þessari viku, allt þetta þýðir að hægrivængurinn enn meira klofinn en áður í pólskum stjórnmálum. Lög og réttlæti átti það svið í langan tíma en ekki lengur. Það eru enga líkur á því að Morawiecki gangi til liðs við núverandi forsætisráðherra Donald Tusk, segir Gilsak. Hann vilji frekar bjóða hægri sinnum kjósendum upp á nýjan valkost þeim megin.
0: Eins og nú horfir er uppi tvenns konar ger ólík sín á hvert þeir eiga að stefna til að fá atkvæðin sem þeir þurfa til þess að ná meiri hluta á þingi 2027.
4: Skemmtanahald hefur gengið vel allt land að sök lögreglu þrátt fyrir minniháttar fíknefnamál. Þótt úti í hátíðir á Akureyri og í Vestmannaeyjum laði að sér flesta gesti, eru margar aðrar hátíðir allt land þar sem fólk lyftir sér á kreik.
5: Á fjölskylduhátíðinni Neistaflugi í Neskaupstað gátu þyrstir tekið þátt í freyðivínshlaupi og boltaglaðir í árlegum sápubolta og keppnin var hörð.
6: Sko, þetta þetta geggjur stemning. Leikurinn fór hvað 3-0.
7: Framistan okkar búin að vera upp á ofan en hún í veldi sexti á okkur.
6: Hún fer upp á við.
5: Á Holtsandi í Önundarfirði reis fjöldi bygginga í sandkastalakeppni sem þar fór fram. Á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðarkróki eru 1000 börn á aldrinum 11 til 18 ára sem njóta lífsins í brakandi blíðu á samt fjölskyldum sínum. Þar keppt í yfir 20 íþróttagreinum, þar á meðal grasblaki og badminton. Bjössi Brunabangsi og Íþróttaálfurinn heilsuðu upp á yngri kynslóðina á Siglufirði og þeir hugrökkustu hoppuðu í sjóinn.

0: Og hér í Reykjavík það hátíðin Innipúkinn í Austurbæ sem laðar að sér fjöldagesta. Og hjá mér eru skipuleggjendur hátíðarinnar, þeir Eldar og Steinþór. Ja, Steinþór, þið byrjuðu dagskrána snemma í dag?
1: Já, við erum búin að vera með nýskupúkan einn dag og svo voru að bara klára sérna pöpkvís, ég þetta skítappaði, þannig að ég svona smá pirraður en ég spennt fyrir kvöldur samt.
0: Og Eldar, eigið þið vona á mörgum gestum í kvöld?
2: Já, við erum alveg pakkaðið í kvöld, við erum með ótrúlega glæsilega dagskrá, FM Belfast, Rektor og Stefson og Kusk óviti hérna uppi og það verður allt pakkað hérna. Það greinilega mikil stemning í borginni og mikil stemning fyrir innipúkanum í ár.
0: Og nafnið Innipúkinn, hvaðan kemur það?
1: Þetta bara að því maður, þú veist, fyrsta lagi að því að nennum ekki að fara í einhverja útilegu um verslunarmæðingina. Það er versti tími til þess að fara á landsbyrðina. Við elskum landsbyrðina, ef við nennum ekki að fara til landsbyrðina um verslunarmæðingina, við gerum bara, á öðru tíma sömarsins. En svo eru við líka svo mikil púkar og það er svo mikil púk í okkur og við viljum bara hafa gaman og þá langbest að vera bara í borginni að púka staðan saman, skilur við, og hafa gaman.
2: Því það erfitt að hafa gaman vesturmannahelgina út af landsbyrðinni. Það bara á innipúkunum. Þannig að þess vegna innipúkinn.
0: Hvað þessi hátíð búin að vera haldin í mörg ár?
1: Síðan 2002 og hérna og bara drallega gaman og hú veist og

0: svona, svona toppurinn í sumrinu fyrir okkur og hérna og já, bara, þetta verður bara gaman, sko, þetta síst bara það hafa gaman, bara gaman
1: og þægilegt, er þetta, og þægilegt þú fer bara heim og sefur í góðu rúmi þú veist, þú ert ekki blaut í fætunar og bara, hefur það næs
0: það ekki bara að skoða eitthvað veðupunkturis eða ír appi eða neitt svoleiðis þú veist, þú bara mætir, svittar smá og svo ferur bara heim að sofa, sko
1: það alltaf gott veður á hinni búkanum, alltaf
0: já, ekkert lose me þú veist, ekkert frjókurna annað mig þú veist, smá
2: glæsilegt Við vonum bara allir gestir helgarnar gangi hægt gleðina til hvað sem þeir eru á landinu. Takk fyrir þetta, Ástrá Signýjadóttir í Austurbæ. Táknmál hefur verið talað á hverju götuhorni á Selfossi undanfarna daga. Vel á þriðja hundrað hafa sótt norræna menningarhátíð heyrnarlausra í bæn.
3: Fánum þjóðanann sem taka þátt í menningarhátíðan öllum flaggað á fánastangirnar við Hringtorgið hjá Ölfursárbrú og verða uppi þar til hátíðinni líkur annan ágúst. Hátíð sem þess haldin á fjögrara fresti og ferðast á milli Norðurlandana. Síðast var hún hér á landi árið 2006 og þá haldin á Akureyri.
4: Þetta bæði heiður og stolt og að standa þessum undirbúningi sem búin að taka hvaða fjögur ár verða veruleika. Það léttir og það spennufall líka.
3: Það var sérstakt fyrir heyrandi mann að vera inn í tjaldinu og það heyrðist ekki í neinum.
4: En samt rosalega gaman.
5: Allir að brosa.
4: Já, það bara mikil stemning og mikil spenning og eins og segja, þetta bara fólki búið að bíða eftir að bæða haldamótið og fyrir fólk að koma, það alltaf vinsælt að koma til Íslands og núna bara nú gaman.
3: Heiti stökk og vona mikill í gleði og slengtun helgina en það Ásbjörg Rut Jónsdóttir sem túlkar fyrir hana.
6: Og það rosalega mikið prógram hjá okkur, það sýningar, listasýningar og hérna uppistand og alls konar skemmtiatriði. Það mjög skemmtilegt prógram fyrir börn líka og unglinga og bara allt mögulegt.
5: Þannig að Selfoss er staðurinn næstu daga?
6: Já, algjörlega. Þetta er besti staður á landinu til að halda partí, það náttúrulega hér.
3: En alltaf að tala sama, táknmálið?
6: Já, þetta góð spurning. Nei, það bara alls ekki sama táknmáli. Það sér táknmál á hverju stað í öllum heiminum. Það eitthvað 330 mismunandi táknmál til sem eru töluð í heiminum. Bara eins og tungumálin hérna heyrandi, það bara út allt, alls konar mismunandi táknmál töluð, já.
2: Og þá að veðri. Á morgun verður norðlæga átt á landinu, víðast 3-10 metra en heldur hvassara austast fram eftir degi. Bjartviðri víða land en sumstar dálítil væta, norðaustan til og líkur á þokulofti við norðuströndina. Hiti verður bylnu 8-20 stig og það verður hlýjast landið sunnanvert en nánarum veðrið að loknum íþróttum.
7: Gianni Infantino, forseti FIFA, hættur við að selja hlut í heimsmeistaramótum FIFA eftir gagnrýni undanfarinna daga. Þrátt fyrir það lýsir UEFA yfir vantrausti á forsetan. IPVF og Fram mættust í þjóðhátíðarleik í bestu deild karla í fótbolta í dag. Tvær vítaspyrnur og rautt spjald litu dagsins ljós. Við athugum stöðuna á opna meistaramóti kvenna í golfi og Frakklandshjólreiðum kvenna sem hófust í dag. Í íþróttum hér handan við hornið.
2: Og aðurum kveðum ykkur skulum við venju samkvæmt rifja upp það helsta úr þessum fréttatíma. Skipverjar á Bandero segja að stjórnvöld hafi ekki svarað beiðnum þeirra að fá að sigla inn í 12 milna lögsögu Íslands. Áhöfnin var þreytt og svöng þegar fréttastofa fór borð í dag. Margar Evrópuþjóðir eru komnar í hár saman vegna ástandsins í Fjúta. Forsætisráðherra Spánar fordæmir viðbrögð sumra ríkja sem hafa gagnrýnt spænsk stjórnvöld, segir þau eigingjörn andstæðu lögum og stuðla sundrungu. Minningarsjóður Ólafar Töru Harðardóttur vonast til að samstarf við þjóðkirkjuna leiði til raunverulegs stuðnings við baráttu fólki að kynbundnu ofbeldi. Þeir sem styðja við þolendur geta leita til prests með reynslu á sviðinu. Mateusz Morawiecki, fyrirverandi forsætisráðherra Póllands, hefur yfirgefið flokkinn lög og réttlæti og stofnað nýjan þingflokk. Ákvörðun hans átti sér langan aðdraganda, segir pólskur stjórnmálaskýrandi. Sandkastalar, sápubolti og síldaræfintýr er meðal þess sem skemmtir landanum helgina. Hinar ýmsu hátíðir allt land hafa mestu farið vel fram. Fréttatíminn er á enda og við segjum ykkur næst fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og svo erum við á vaktinni allan sólarhringin á rúf.is. En við kveðum ykkur í kvöld með myndum sem Jóhannes Jónsson tók af fjallahringnum í Dýrafirði í morgun. Takk fyrir samfylgdina, verðið sæl.
8: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
9: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara!
10: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
11: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
12: Sumarútsölu húsgagnahallarinnar lýkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
13: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
14: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
15: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa af þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
16: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
17: Það opið í öllum verslunum krónunnar alla helgina. Sjáumst! Krónan! Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
18: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: að segir þetta?
1: Góð kvöld, við erum komin í lotið.
0: Já. Ég verður bara að varmeta lag í eyrunum, ég ákvað að labba mig í takt með, í þessu takti hérna inn í efstaleiti.
1: Já, það kemur manni í svona teitileiti skýr.
0: Já, breytir, efstaleiti breytir sinni í teitileiti, leiðum við kveikjum á þessu kúlunni. En það eru Helgi Már og Kristján sem við erum mætti hér í hljóðverð.
1: Þátturinn Partisón undir diskokúlun.
0: Ákvæðlega, það eru verslumenn Helgi, ég veit að þeir eru út alla trissur, landsmenn góðir. Það eru, þeir eru mörg ykkar á keyslu einhverstaðar, mögulega með rástu í gangi.
1: Aldrei við það.
0: Og þá blastið með okkur í kvöld og svo er náttúrulega fólk bara að ferðast og það er í tjöldum og á alls konar hátíðum og svona, þannig að við ætlum að þá er meira sér ekstra klukkutíma í kvöld, sko.
1: Á, hann er ekstra langur núna, við verðum til 10 í kvöldareg.
0: Já.
1: Með slagara súpu áratugana.
0: Já, við erum rauninni þema fyrir ykkur sem er að koma ný inn hérna, þá er þetta rauninni svona aflegera þáttur frá dansætti þjóðurna Partisón, sem við köllum undir diskokúlunni. Og þema er einfalt, lög sem hafa trillt fólk undir diskokúlunni frá árunum 76 til cirka 2015.
1: Akkurat.
0: Og
1: á ýmsum toga.
0: Við förum inn í svona ákveðin tímabil, ákveðina skemmtistaði, DJ-a, rýfum alls konar upp og við vitum að því að núti á hvaða aldri sem þið eruð einhvern tímann voruð þið rosalega aktíu á dansskólinu
1: jú.
0: Fóru mikið út að skemmt ykkur og það eru lögin, þessi lög sem við erum að reyna að koma í loftið og kveikja í nostalgíðinu hjá okkur
1: Akkurat, ná að kveikja svona einhverjar minningar hjá einhvernum
0: Alveg já, þetta maður, alveg eitthvað svona og þá vorum við ánægðir
1: Akkurat, og það er ýmsið dagskorliðir eins og venjulega Við erum með disco 3 í kvöld en ekki disco 2 þess að við erum aðeins lengur tíma svo eru 3 mínútur þar sem við förum um víðamöll á þessu
0: og þátt að stjórnendur frí spil til að velja alls konar
1: algjörlega, frá þessu 50 ára tímabili
0: svo er að rúlletan það er að hvað að dansárið er við veljum svona eitt ár sem verður svona hvað við segja það verður svona meira já, við veljum nokkur lög náttúrulega í svona 3 en svo eru verða svona allir dagskulir með einhvað 98 98
1: þannig að dansárið rúlletan valdi 1998 já,
0: við vorum að því hérna bara rétt ára fórum lotið
1: akkurat
0: Svo ætlum við að kannski að kíkja inn í einhverju útiháttir fortíðar, þar sem að danstólnistu dunaði.
1: Akkurat.
0: Og svo er að DJ.
1: Já, það er Benny Býröf, það er að vera með mixjókur, þar sem að hann tekur fyrir prikið árið 1999 til 2004.
0: Já, hann var náttúrulega valdi, andvaldi honni í okkur þrennu í síðasta þætti. Og þá var eiginlega ákveðið að hann myndi bara gera títisætt í Vestlumhelgaþættinum og það kemur hérna í loft, verður hérna setna í kvöld og svo bara ymmert fleira.
1: Já, kom við með kóktel kvöldsins, fyrstum hann vel og duglega og svo endur við þetta eins og alltaf á einu íslensku og einu nýjum slagara.
0: Já, þannig að aðalmálið er danstónlist fortíðar og nóani.
1: Og það vind okkur í disco þrennuna bara hérna og það við ákveðum að þess getið að Við erum bara með þrennu frá einum aðala.
0: Já.
1: Það er enginn annað en Silvester.
0: Hinn skrautli.
1: Já,
0: við erum að... Gríðalega flotti.
1: Við erum að bara fá út í tímaröð, eitt frá 77, eitt frá 1980 og svo endur við á einu frá 1982.
0: Það er með Patrick Cowley með sér líka.
1: Já.
0: En þetta eftir nú að kveiki ykkur svona disco eldana hana úti.
1: Ekki spurning, byrjum við þá over and over.
0: Disco þrenna kvölsins í undir disco húlunni.

0: Það er alltaf að vera disco í undir diskokúlunni. Alltaf eitthvað.
1: Mjög viðvíkandi að byrja þáttin á diskothrennu til að koma diskokúlun almennilega í gang. En við bara sendum dansandi kveður landi og miðin í allar útilegur og...
0: Út um allt.
1: Og við fyrirum, við vorum hérna í Do You Wanna Funk, það sem 82, við fyrirum bara tvö ár fram í tíma hérna.
0: Já, hefur í...
1: Edísið.
0: Edís dans pop slagara með stóru P.E.
1: Já, þetta minnum við upp á hals Edíslegum, sko.
0: Já, já, já.
1: Við erum komin út í fríminútur og við þáttastjóðnundur ætlum að velja handvelja, meiri segja.
0: Já.
1: Komin ykkur.
0: Alls konar dót frá 1984 til 2006, þetta skeiti.
1: Já, allt lög sem eiga það samert að það var trillt undir dans. Á dansskólanu, undir diskokúlunni.
0: Já, og byrjum við þá sjálfsög á WAM, Everything's You Want.
1: Yeah. Og þó erum við annað einnig strax að röðvættir. Þó bara kvata kvöldi.
0: Alls konar dótir.
1: Komum við inn bara þegar við viljum segja
0: Að málið að spyrja

0: Ná, við erum stöðið frímínúti hér í Partisón undir diskokúlunni á Rástvö. Við erum búin að fara víðan völl, hvað ég að sagt.
1: Hinga til.
0: Hinga til.
1: Nó eftir.
0: Nó eftir, við erum að herra núna, emitt hér lag frá 1985. Þetta er Disky Fancy og Bolero, Hold Me In Your Arms Again.
1: Mikið evróst. Jó, evróst.
0: Já, frá Eurodisco frá 81. En það er með tengingu þetta lag, þess að íslenska lagið sem við spilum hérna næst síðasta lagi í kvöld er nefnilega ábreiða á þessu lagi.
1: Já, það verður mjög skemmtilegt að koma með því í lótið sem er lengur búin að tengja, ekki allir.
0: Ekki allir.
1: Það verður eitt af lokalögunum hérna í seinni kvöld, en fyrir ykkur sem voru að stilla á okkur þá verðum við til 10 í kvöld.
0: Já, klukkutíma lengur heldur en fyrir sumar út af vestan með helginni.
1: Já, í nostalgíu kasti.
0: Já, og þetta maður bara fara yfir í lag sem verðum er í eitt af lögunum frá dansárunu í ár, 1998, þessum þetta. Þetta er svolítið Moose Deep, þessi Hot and Juicy og Horny 98 útgáðan.
1: Já, Warm Dead or Alive, Ultrana Day, Crystal Waters, Fancy og svo Moose Deep.
0: Ok, og svo er fullt af frábæri stöfi hér.
1: Heldur betur.
0: Framöndan.
1: Klúbastöfi og diskói og hási.
0: Ó, ég.
1: Þetta hús.

0: hlusta á Partisón undir diskokúlunni hér á Rástvö og við erum að rifja upp danslagara fortíðar heldur betur akkurat núna, stödd í þeim árinu sem við erum dróum hérna búr hattinum okkar.
1: Já, 1998, það er dansárið í þessum þætti, þetta lagar einhverjum því, ATB og 9PM til I Come, að sjálfsögðu.
0: Það er á undan heyrðu gamla slagara sem maður heyrðist á nef á tunglinu í Elganlanda 92, það var Úsúra og Open Your Mind.
1: Gekkjur klassik.
0: En áfram heldum við í handvöldu fríminútunum.
1: Já, og ætlum að fara yfir í svona aðeins, fá þessu þrjú lögu viðbútt, ég er í fríminútum og þetta er svona öll svona aðeins mér í klúbadótt.
0: Má ég byrja það?
1: Já, þannig setjum við að gang. Og fyrsta frá 98 emitt, rosalegu partisón slagari.
0: Mikið í þættinum okkar.
1: Akkurat, og rímisarinnir sem að gera þetta þá eru svo náttúrulega, eru svo súpistjörnur, þetta er Scott Grooves, Mothership Reconnection og rímisar það engum verið með Daft Punk.
0: Já, en þið tóku kannski eftir því þið búið að vera að dansa með okkur, en einhvern veginn röðuðu slögin þannig og það er eiginlega búið að vera singalong í öllum lögum líka.
1: Meira.
0: Ég er búin að syngja með hásar henni.
1: Já,
0: eða raula með hásum. En,
1: síðustu þrjú hér í frímínútum.
0: Og þá fyrir við bara í dagskóliðin, dansa árið er 98.
1: Ó, já.

0: þetta er lokalagið fyrir mínútinu hér í partíðsónu til diskukúlunni á Rástöfu og komið til ásett 2006 surg árið mikla eins og við kallum það hér
1: Eða, þetta ótrúlega satt, hljómað öllum börum bæjarins
0: já, akkurat
1: þetta var alveg rosalega heitt Mason, þar undan heyrðu transklassikina Age of Love geggjuðu Jammin Spoon-rýmissi
0: algjörlega
1: en lagalistin ennum bara komin inn á síðuna okkar ef þið viljið fylgjast með honum þá hann bara komin á pseta.is eða á Facebook síðun okkar ef þið slá inn pseta.is þá það bara dettið inn á hana og okkar fallega Excel-skæli bara komið þær inn
0: akkurat, klikkar ekki
1: allar í lokþáttar en við einna en við erum að fara í dagskóliðin dans árið er
0: sem sem ál þá valdist árið 1998 sem dans árið er í þættinum í kvöld
1: Og gríðarlega mikið að vera.
0: Já, búin að heyra nokkur lög frá árinu nú þegar og ætlum að fá núna einu svona eina þrennu. Þrjúiröð þér frá 98, svona smá þverskur af því sem var að gerast í danstónlistinni.
1: Já, við erum alltaf, erum bara að velja þrjú
0: já,
1: af svona 40 sem komum til greina.
0: Rétt. Það var í ýmsum áttum, það var mikið alls konar skemmtrið í popdansinu og margt fleira. En það byrjaði einu sem kom út seint árinu og 98 lag fyrir okkur. Var á toppnum á decibel listanum á, í lok decibel
1: í Partisón
0: þegar við sjálfsögum Armaran Heldin á samt Ein Harden og ein, frábara You Don't Know Me
1: svo fyrir við eina algjöra verslunum en að helgar klassik
0: já, sem var lag
1: ásins
0: lag ásins fyrir 98 í Partisón líka og endur með það svo einni breakbeat drum and bass over klassik
1: já, ég búin að fá stað því að við erum búin að setja nokkur tjálsvæði á hliðina Ég fekk vídeo hérna sent, þegar fólki sem var að búið að tengja þáttin við soundboxi við tjaldi hér.
0: Velgert.
1: Ég er að fíla það. Það var allt brjála. Við sendum kveðið þangað.
0: Þrjú eruð hér á 98. Dansárið er.

0: 98 ár.
1: Já, 1998, dansórið er og endum við þessa trennu á Rannabys slagaranum Brigvit Era með samlendri tríói sem voru þau Róni Sæs, Díti Dæ og söngunan Ljóni Lós.
0: Þetta eru ekki heist lengi.
1: Þetta eru ekki heist allt lengi.
0: Þar undan heyrðu við Stardust, eiginlega bara Daft Punk og lagi Music Sounds Better With You sem var risaslagari og margir tengið þetta við verslunum að helgina. Þá var ein með öllu á Akureyri og ég man að við í þættinum vorum með rosalegt kvöld þá og þá var þetta held ég spila nokkur sinni. Það var glænýtt á þeim tíma og líka þó alveg á listanum hjá okkur líka.
1: Já, já. Og endaði svo sem lag ásins í áskrifta partinu.
0: Já, svo var það Arman van Helden, sem var fyrsta leið.
1: Það er það, en við ætlum að fara að stifir í svona sem hvernig útiháttíðir er, fyrst það er Vestumann Helgi.
0: Já.
1: Og reyði upp nokkur lög, eða svona 2-3
0: frá... Danstónlist var mjög frekt alltaf 92, það var fyrsta reyftjaldið.
1: Jú, þegar Eldborg 92, þá var svona fyrsta skiptis reyftjald á útiháttíð.
0: Það var auðlýs líka
1: á. Akkurat, og var geggja stöð í tjaldinu, þangað til í lok kvölds og lögða þegar einhverjur rockararnir skáru á böndin.
0: Ná.
1: Og tjaldi fjall.
0: Og við ætlum að spila lög sem að voru líklega að spila þar í Engla 2 og svo ætlum við að fara yfir á Uxa 95.
1: Akkurat.
0: 2 frá Eldborg, 1 frá...
1: 1 frá Uxa.
0: Ekki?
1: Jó, byrjum við að 92 hér, þetta er sjálfsögðu Opus 3 og It's a Fine Day. Og svo þar beintu þetta er svakalur sumarslagari frá 92 Felix.
0: Vestlum að helgi 92 og síðan 95 hérna, mestu mínútur. Dansætti þjóðrunar.
1: Þetta er hún að hreyfa einhverju.
0: Já, ég veit það. Það er munum margir þetta þessu leið.

0: Ég ætlum að hefum þetta að fá fólk hérna í stúdíu að bara búti dansskóli.
1: Já, nokkulega, djammaðis með okkur.
0: Tveir hérna bara sem að bafin er þetta. En það rosa gaman að heyri ykkur hlustendum. Greinlega gríðaleg stuð þarna úti, enda bara gleðilega verslunmannahelgi. Og við vorum einmitt að reyfi hérna núna síðustu þrjú lög. Eru lög sem að eru svona verslunmannahelga lög í okkar huga. Það sem að fyrst fórum við yfir á Elborg 92, það sem að fyrst
1: Reiftjaldið var Fyrsta skiptið var Reiftjald á útiháttíð
0: Auðlýs sérstaklega Mjög skreitlega auðlýsingar Ég fann þetta á tímarit.is
1: Svo fórum við yfir í Uxa 95 Hérna frægu útiháttíð Og hefðum röfnekkar svolsöðu Það eru bæti bísambandi
0: Já, ástæðan fyrir því var að Þetta var aðalagið í þættinum okkur á þessum tíma Og var Allir minn eftir þessu frá þessum tíma
1: Já.
0: Eða geta að spila Prodigy eða Björk eða vorum búin að því
1: Eða geta að spila Daft Punk líka Daft Punk, það var náttúrulega svakalegt þarna með sumri
0: Akkurat
1: En og því yfir í Benna Býröf
0: Já, þið kannski tók eftir í að við erum búin að fara gegnum hálfan þátt að spila eitt hiphop lag og það kannski vegna þess að við erum með hiphop plötusnú hérna einn af þeim bara betri en hann aldrei mitt þenni séu þetta þrjú lög sem að mynda hann á priki kringum aldramótin og við ætlum að bæta betur hann ætlar bara að taka hérna sett rétt að sagt, hann fann gamla sirpu sem að hann átti í safninu sem að passa fullkomlega í þetta konsept.
1: Akkurat.
0: Þetta fyrsta Tetris-þættinum sem að hann var með, það út að svolítið sem að hann með. Við ætlum bara að leifa honum að eiga heið sviðið hérna.
1: Og, næsta hálftíma er svo.
0: Þetta fyrsta Tetris-þættinum og hann segir á orkan leynið sér.

0: Já, þeir eru með stelt á Partisón undir diskokúlunni og puntusnúðinu Benny Biröf búin að vera að spila hiphop hér svona mikið til frá kringum aldamótin.
1: Prikið. Það fekk að njóta sinni það í síðasta hálftíman eða svo. Við setja lengi út á hann af þessu inn á podcastið okkar.
0: Akkurat.
1: Já, það var aðeins lengra settið, það eru 50 okkur mínútur. Skemmtilegar útaskynningar og svona.
0: Akkurat.
1: En Helgi Már Bjarnason og Kristján Helgi Stefánsson með ykkur hér á Rás 2 og eins og áður sagði undir diskokúlunni hér í fullu gangi og við erum að rifja upp bara nostalgíu dansskólana.
0: Já, danslagara fortíðarinnar.
1: Já.
0: Undir diskokúlunni og ætlum að fá þessu svona þrjú lög sem er öll frá því eftir 2010, það aðeins nýrða dót.
1: Þú fannst við skulda hann að 2010 upp
0: úr sko.
1: Já, það er við einn
0: þrennan. Ára við förum í einn stuttan koktel og svo lokalegin tvö.
1: Já.
0: Byrjum þetta bara á árunni 2010, laga sem hann mikið spilað þá. Þetta eru Shit Robot og James Murphy með honum.
1: Já, svo getum við ekki, erum við þrennan þeim svona hendir inn með Todd Terry líka?
0: Nei, nei. Og svo fáum við Rauksop hérna líka. Þetta er Tough Enough með Shit Robot fyrst.
1: Já, þú ætti hún ekki að fara að hristi einhvern kokteil líka þennan?
0: Jó, styttist þið það.

0: Já, þetta verður ekki heist lengi, þetta er samt bara frá 2014.
1: Það hendur mig aðeins nýrri lög hérna, við skuldum hérna 2010, 12 og 14 lög svona.
0: Akkurat, svona aðeins nýrri dót og þetta sé verið 12 ára gamalt. En.
1: Það er örglega reyf í Akureyri, það er örglega einhver reyf og góðu dansstemming í Vestmannum.
0: Og víðum land bara.
1: Já, við fengum einhverja línu hérna frá Flúðum, svo veit ég að það var einhver heimareyf hérna, með þáttin í plasti á Sauðárkróki. Þú er eitthvað lið sem er að fara á Inspector Spacetime á Flateyri líka. Það er nóg af fólki þetta, útum alltaf að dansa með okkur. Það er bara mjög gaman í kvöld. Við erum ekki búnir enn, við verðum hérna til tíu kvöld.
0: Já, nú maður næsta hrista eitt góðan kóttir. Skell okkur á barinn, fá eitt þér svona stuttan kóttir.
1: Fíkur okkur á barinn.
0: Já, og skellum eitt kóttir hér þar alveg frá 87 til 2009 í þessum stutta kóttir. Gjörum svo vel,
1: kóttir kvöld. Take it away. Under disco cool.
2: Can I get a refill, please?

0: Já, svona hljómaði kóttel kvöldsins hér stuttur og góður endar þetta á La Rue og
1: ég þóði kill
2: Já, rótsterkur og flottur kóttel og góður svona hálfgjör og lokað nikur hér í þættinum og vera geggjað með ykkur hér í kvöld veslunum að halga gýrin alveg og við erum búin að vonandi kveikja nostalgíu út allt land í kvöld en við endum þetta alltaf á einu íslensku og svo einu glænju
0: Akkurat, íslenska lagið eins og ég nefndi hér í upphafi með tengingun í fyrirmyndunar sem við heyrðum Bolero með Fancy og það við heyra Guskus og John Grant Hold me in your arms, Bolero
2: Já, og svo það eftir eitt glænýtt sem ofalega á partísun listanum
0: Akkurat, Rafael og gott að bli kúl
2: En þá getur til næsta lögadag
0: Þess
2: og skemmt ykkur vel helgir
0: Ójé oh, yeah.

0: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
1: Kafli 1 Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sögur sem fá þig til að gleyma stað og stund. Hreyfa við þér og fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september.

Fréttastofa RÚF, klukkan 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. Skipverjar á Bandero, skipi Pól Vatnsson samtakanna, segjast hafa óskað eftir leyfi til að sigla inn í lögsögu Íslands en ekki verið svarað. Þau hafi slökkt á staðsetningabúnaði sínum þar sem skip Kvals hafi ekki haft kveikt á sínum. Landhelgisgæslan yfirtók stjórn skipsins eftir að það nálgaðist Kval 9 á fimmtudaginn. Forstjóri gæslunar segir áhöfn Bandero hafa verið með ógnandi tilburði og kastað netum í skrúfu skipsins sem sé mjög varasamt. Áhöfnin á Bandero var bæði þreytt og svöng þegar fréttastofa náði tali af skipverjum upp úr hádegi. Bandero hefur elt kvalveiði skip í nokkrar vikur út á Faxaflóa. Sjannon Mann skipverjum borð hvaðst ekkert geta tjáð sig atburðarásina á meðan á rannsókn lögreglu stendur. Mann gaggrínir framferði lögreglunar og gæslunar í aðgerðunum. Hún segir lögfræðingi Pól Vatnsson samtakana hafa verið meinað að fara borð þar sem skipverjarnir hafi ekki sjálfur hringt í hann. Símar hafi aftur á móti verið teknir af áhöfninni og því engin leið fyrir þau að hringja sjálf. Óvíst hversu lengi áhöfninni verður haldið borð, flest bendi til þess að það verði í það minnsta fram á þriðjudag. Beck Strassner, skipstjóri Bandero, óttast að það gæti verið lengur, jafnvel 4 til 6 vikur eða á meðan rannsókn málsins stendur. Að minnsta kosti 13 manns létust þegar lítil flugvél hrapaði í Perú í dag. Að sög lögreglu var vélin og leið með ferðamenn að skoða naskalínutnar. Slysið var skömmu eftir að vélin tók á loft af frá flugvellinum í Pisco sem staðsettur 240 km suður af höfuðborginni Líma. Ekki vita hvað olli slysinu en flugmála yfirvöld í Perú munu rannsaka atvikið. Slysaborðið þetta hafa gerst áður. Árið 2022 létust 7 manns í flugslysi á svæðinu og í oktober 2010 létust 4 breskir ferðamenn og 2 perúskir áhafnameðlimir þegar flugvél Erinaska hrapaði eftir að hafa farið með ferðamennina til að skoða svæðið. Tugir lítilla flugvél að fljúga frá flugvellinum í Pisco og sjá mikinn fjölda ferðamanna sem vonast til að heimsækja naskalínurnar. Línurnar eru á heimsminjaskrá UNESCO og er talið að formin sem þær mynda hafi líklega verið dregin í yfirborðið fyrir 2000 árum. Óvitað hver bjó til myndirnar eða í hvaða tilgangi. Að minnsta kosti 3 létust og 21 særðust í sprengjuárás sem framin var á veitingahús í Moskvu í dag. Sprengjum var heima gerða sögn hryðjuverkanefndar Rússlands. Fólki sem lést var kona sem bar sprengjuna inn á veitingahúsið, öryggisverður sem reyndi að stöðvana og viðskiptavinur. Rannsóknar lögreglumenn og tæknideild lögreglu fóru á vettvang ásamt slökkvibílum og sjúkrabílum. Frétti verða næst sagðir í útvarpi á miðnætti, fréttalestri lokið.

Næturvaktin á Rás 2 með Heiðu Eiríksdóttur. Komið í sæl og blessuð, kæru hlustendur og verið öll hjartanlega velkomin á Næturvakt. Já, hvað nenn ekkert að vera að láta þetta lag hljóma neitt undir mig, langaði bara til að koma og tala við ykkur strax. Svo ég bara að hugsa að reyna að hafa alveg kífulega mikið af fjörugri tónlist og alls konar tónlist. Það er verslunarmannahelgi og ég mjög þakklátur sólardýrkandi og hef verið út á svölum í allt kvöld. Það að segja alveg þangað til ég þurft að fara ævinuna. Frá og með hátti og langt fram með kvöldmat. Ég svona ekki með sólsting en ég mjög dösuð þannig að ég þarf að drekka svolítið af þessu kaffi. Ingi Þór er komin í fjölskyldu ferðalag sem yndislegt og þarlegandi þurft hann að vera í fríi þannig að ég tek bæði kvöldin þessa verslunarmannahelgi. Við höfum gjarnan skipt þessu bróðurlega á milli okkar kvöld og kvöld á mann en ég verð hérna frá klukkan 10 eða sem sagt strax á fréttum lauk til klukkan 1 í nótt með fréttum auðvitað frá fréttastofu og vinnætti. Og það verður sama systir með á morgun og ég ætla að hafa nokkra símatíma og þið sem viljið senda úskalauðin ykkar á nætuvaktin og rás 2 á Facebook endilega gerir ég það. Ég nú þegar komið alveg ótrúlegan fjölda af flottum lögum, mörg þeirra frekar skemmtileg og hress. Það er bara afskaplega viðandi en ef að fólk vill heyra eitthvað minna stuðveikjandi þá er það bara líka alveg frábært og það er allt í bóði sko ef ég finn það ef ég finn það ekki þá spila ég það ekki, það er voða einfalt það finnst svona flest sko svo mun ég einnig að sjálfsögðu spila einhver lög samin af Gunnari Þórðarsinni blessu sem minni kanns ég mikill aðdáandi hljóma og hans lagasmíða Gunnars og þetta eiginlega svona eina af ástæðanum fyrir því að ég fór að gera tónlist sjálf ég varð svona ægilegur hljóma aðdáandi í kjölfar þessa plötu voru til heima hjá foreldri mínum og C.D. Owens varð svona pínu átrúnaði góð en ég hérna ég fann nokkur lög sjálf sem ég langaði bara alveg rosalega mikið til að heyra og þau eru svona hér og þar tvö hérna í byrjun og svo eitthvað smá inn í og... en eins og venjulega þá eru svona 98% af þessum lögum sem eru allavega komin að blaða núna ykkar sko. Það er ekkert að fara að breytast símatími 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 læt ykkur vita þegar ég að fara að opna fyrir síman Heiða Eiríks at roof.is raf postfang mitt. Þá held ég að ég fari bara að byrja á þessum partíi. Vestlunamanna helgar partíi, vonandi allt land, vonandi fólk bara hafa ótrúlega gott, alveg sama hvar þið eruð, hvernig þið eruð, hvort það kalt eða heitt eða sól eða rigning eða hvað sem bara aðalatriðið að vera bara svolítið góður við hvort annað og ég ætla að byrja á lagi sem ég finnst eiginlega bara svona vera eitt af mínum uppáhalds rugl verslunumanna helgar lögum ég veit ekki hversu mikið þetta spilað svona almennt og þetta ákast ekki við alltaf en mikið rosalega finnst mér þetta að vera skemmtilegt lag þegar ég fór að hugsa bara þetta á fyrsta leiði sem ég hugsaði bara ok, ég þarf að byrja á þessu það engi búin að byrja þetta þannig ég bjóst nú eiginlega ekki við því það hefði nú verið hægt samt sko þetta íslensk hljómsveit hún heitir Skriðjöklar og lagið sem ég ætla að leika fyrir ykkur heitir Hrissan mín blá og þetta í alvörunni bara eitt rugglaðasta íslenska lagið þau eru svolítið mörgreindar en þetta bara svo frábært Hrissan mín blá, hrissa blá segðuðu okkur þínum ævintýrum frá og svo framvegis skriðjökla voru náttúrulega bara eitthvað í einhverjum hérna afskapla sérstökum og fyndnum og góðum pælingum byrjum á því og svo bara fyrir þetta að rúlla og ykkar óskalög öll velkomin og gjur ég svo vel

Já, ég elska alla. Þetta úr hljómar af plötunni hljómar sem að ég held kannski að heiti bara hljómar en Wikipedia síða hérna á netinu að reyna að segja mér að hún heiti hljómar 2. Nú veit ég ekki sko, en þessi plata er sem sagt fyrsta breiðskífan, það var náttúrulega komin út eitthvað áður svona á þröngskífum. 12 lög á henni, hún var til heim með mér og ég held ég hafi hreinlega elskað öll lögin á þessari plötu. Ég hlustaði mjög mikið á þetta, svona, hún er sem sagt kemur út 1968 og ég byrja að hlusta svona... kannski tæpum 20 árum seinna þá ég að hlusta mjög mikið svona miðja 9. áratvín það var ekki sko hvað var að segja, ekki feilspor á þessari plötu helmingurinn á þeim er lögunum er eftir Gunnar Þórðarson og hinn helmingurinn eða bjelliðin er í raun og veru bara hinn og þessi lög sem að þau í hljómum endur útsettu og svo var það Þorsteinn Eggertsson sem gerði textana yfir allt saman, línuna. Og ég heyrðum þetta hann að ég elska alla, það er lag númer 3 og svo erum við komin með bara fyrsta lagið á plötunni, ég ætla líka að spila það en það er óskalag. Já, hvað það að spila bara ég elska alla því mér langaði svo mikið að heyra það. En það er faðir minn sem að langar mjög mikið það eru tvö lög sem að hann eiginlega baðum og mjög stu bara bæði svo ofboðslega flott ætla bara að spila þau bæði við erum að tala lagið Sandgerður sem að ég er með eitt af þessum stórskrýtnu lögum og náttúrulega kannski aðlega út af því hvað textin er fyndin og flottur það er auðvitað Þorsteinn Eggertsson og ekkert annað en líka flottlag Gunnar Þórðarson samt í það og svo er það eitt af svona

svona seinni tíma hljómalaga Mývasveitin er æði það lag sem vanmetið það varð mjög vinsælt á sínu tíma og einmitt hljómaði oft hér það kom tölvvert, þetta var svona einhvers konar comeback eða hljómsveitin hafði ekki gefið frá sér plötu lengi og svo kom eitt svona ein góð skulum bara fá þessi tvö í röð það ekkert annað hægt Sandgerður og Mývasveitin ræði þetta fyrir Eirík og Ingibjörgu gjörið þið svo vel

Þetta er bara aðeins of gott lag. Ég bara gat ekki sleppt í. Þetta var síðasta lagi sem ég valdi. Nú ég komin með bara ykkar lög og það mitt næsta lag. Sólar Samba, Brynjar Örn. Það mun vera eins mikið viðvandi og hægt Vestlunumanna helgar. Það svo mikið sumar. Það bara 1. ágúst, við erum að muna það. Veist, við erum búin að hérna á suðvesturhorninu vera með afskaplega lélegt sumar og það svona aðeins að rætast úr því. Einhvers staðar annars staðar á öðrum hornum Íslands þá hefur þetta bara verið nokkuð gott. En hér 1. ágúst og við höfum allan ágúst í alls konar góðri stemmingu og þá viljum við heyra sólasamba. Fyrir ykkur sem að voruð að kveikja þá þetta Heiða Eiríksdóttir hér á næturvakt rásar 2 og það ekkert svona þema. Ef við voruð að kveikja núna þá heyrið bara smá sólarlög, það bara því að fólk að byggja það. Ég sem sagt valdi Bad Manners, Walking in the Sunshine. Síðan kemur hérna Brynjar Örn með sólasamba og svo fyrir bara beint í lagið sól með hljósetinni kot og það líka óskalag. Hver bara nú aftur það? Það var eitthvað frábært. Jú. Nú verðum við að heyra sól með hljósetinni koti. Það Guðlaugur Hjaltason sem byrjum það. Þetta bara allt mjög frábært og æðislegt. Sko... Og þó það sé ekki sól, þá það auðvitað frábært og æðislegt líka. Ég er svolítið rugluð, sko. Ég ætla hægt að tala sól og veður. Það bara aukaatriði. Bara stuður inn í okkur, sko.

Það er góð stemming í þessu, ekki spurning, þetta er svolítið svona gott, þetta gott, ekki kannski gott í kroppin, eða bara svona gott í sálina, sko, gott í hjartað. Ég var að hugsa það, þetta væri gott og svo mundi ég allt í einu þegar ég var að hugsa það að ég þyrfti eiginlega að bæta hérna einu lagi við áður en ég held áfram ykkur og skólu. Af því að það svo mikið, þetta svo mikið snillt, þetta eitt af þessum svona hérna íslensku lögum sem eru ekki spilu nógu oft og eru með eitthvað svona furðulegt við sig. Ég ætla að lesa, hérna, ég fann textan inn á guitarparty.com, ég ætla að lesa viðlagið upp átt núna og að tvö hvort að einhverju hlustendur mundi fatta hvað þetta væri. Mér finnst allt svo ofboðslegt dundur og æði. Ég hugsa mikið standart og gæði, mér finnst lífið eitt alls, er djók. Mér finnst einhver einasta máli skipta hvort í blokkum sé öryrkja lifta bara ef ég fær rettur og kók. Og svo framvegis, þetta Eyjólfur Kristjánsson og lagið gott og það sko, hver, það bara endalaust af einhverjum frábærum setningum í þessum texta. Ég vissi þetta væri góðu texti en svo þegar ég fann hann hérna það var hann eiginlega bara betri en ég held sko. Mér finnst gott að vera sattur þegar unga börn eru svöng. Mér finnst gott að halda fram skoðun ef ég veit að hún röng. Mér finnst gott að setja edru inn á klósetti og gauk á stöng. Mér finnst gott að mögla ópall. Það ekki bagalegt. Já, já, og svo framvegis. Fábitalag og svo held ég áfram með ykkar óskalug. Hér Eyjólfur Kristjánsson og lagið gott.

Já, þetta alveg frábært, sko. Þetta líka lagi gott. Eyjólfur Kristjánsson samti svona skemmtilegt fyrir okkur. Þá eru við hérna næst komið að lagi fyrir hann Wim van Hoost, hinn belgíska lækni og sérstakan áhugamann og jafnvel sérfræðing íslenska tólist. Hann alltaf að passa að gleyma ekki einhverju, eða það að segja, hann getur náttúrulega ekki síðum það einn, en hann góður í að dusta rikið af einhverju sem að má ekki fara undir gleymsku teppið, hvernig sem orðar þetta. Þá erum við að tala hérna hann vildi heyra lag með hljómsveitinni Sometime. Nokkuð skemmtilegt í raun og veru bara þú veist kannski það bara spilað of lítið vegna þess að hún rósa vinnur hér það alveg möguleiki það gæti alveg verið að hérna, þetta væri ekki nógu mikið spilað út af því þar að segja hljómsveitin Sometime við vildi heyra Heart of Spades og það hljóma svona

0: sauðfjárræktar fræðingur, hagfræðiprófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
1: 71% af yfirborði jarðar sjór og meðaldýpið 4000 metra cirka.
0: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
2: Lamb tífaldar fæðingarþunga sinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
0: Þú veist betur, alla lögðast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í rúfspilaranum og hlaðarsveitunni þinni.

Já, ég elski þetta lag. Þetta er hún Móeður Júníusdóttir, Crazy Lover. Það er svo flott hvernig hún syngur þetta. Þetta er náttúrulega bara, hún er mikill meistari. Hún er útrúlega sérstakarödd. Það var eitthvað fólk sem baðum þetta. Nú ég bara búin að tína þig, en hvað það nú gaman. Ég ætlaði sko að vera undirbúin og vera að gera þetta. Heyrðu, já, þetta er hérna. Ólöf Sif segir, erum í góðu stöðu upp í Grímsnesi og værum til að heyra taktum við með Ingvari og Sviss og Crazy Lover með Móiði. Ég valdi Crazy Lover með Móiði. Ég veit ekki hvort ég hef pláss fyrir eitt. Það rosalega mikið að lögum, þannig að það eiginlega bara best að halda sig veitt. Talandi crazy, sko... Þá er nefnilega komið splungunýtt lag með pönkrokk hljómsveitinni Mosi Frændi sem að var að gera ábreiðu, sem tökulag, tók sem satt sína einn útgáfu, þetta var bara að koma út, af laginu The Lunatics have taken over the asylum sem er Funboy 3 útgáfu upphaflega, þetta er mjög flott hjá þeim. Síðan ætla ég að spila lag með hljómum sem heitir Hringdu og það er ykkar tákn um að þá sé komið að símatíma 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 þegar lagið Hringdu með hljómum er búið. Gjörðu svo vel.

0: Hæ, þetta var nú skemmtilegt. Þetta ætti náttúrulega bara að vera sko alltaf lagi sem ég spila áður en að ég með símatíma. Af því þetta svo rosalega flottu texti. Þetta Þorsteinn Eggerts svona held ég ábyggilega líka. Ekki af sömu plötu og ég spilaði áðan af hljómum. Heldur plötu sem kom út síðar. Þetta ekki þeirra lag sko, þetta Call Me með einhverri stúlknar hljómsveit held ég ábyggilega, ég ekki viss en það allavega komið garðparti núna sem þýðir að ef að einhver langar til þess að fóskala á kveðju senda kveðju spjalla ef þið eru einhverju skemmtilegum stað í einhverju ferðalagi á Íslandi og einhver langar að deila því með öðrum hlustendum Þá tíminn núna. Það 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Jú, hér hringi fólk. Það nú skemmtilegt. 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Skulum bara hefja þetta hér. Það mun vera hér. Rás 2, góða kvöldið.
1: Sæl, heiða mín.
0: Þetta Ari.
1: Já, hæ.
0: Sæl og blessaður. Velkomin og nætvægt.
1: Já, takk.
0: Hvað segirðu gott?
1: Bara fína það þú.
0: Bara allt ljómandi. Ertu stættur í Reykjavík eða annars staðar?
1: Ég bænum.
0: Já, ekki bara gott?
1: Jó, ég reyndi ekki að fara neitt.
0: Nei, nei. Ekki heldur. Ég vildi bara vera hér.
1: Ég ætla bara að vera í Reykjavík.
0: Já. Fægilegt að það svona fáir, sko.
1: Ó, ég veit.
0: Það ræðist það.
1: Alltaf svo gaman að líka þegar maður að hlusta útarpið. Hverjum degi.
0: Já. Æðislegt.
1: Ég var einmitt á hérna tónleikum, ekki að tónleikum beint. Ég var á með mömmu og systir minn, nei, og frænku minni.
0: Já.
1: Á hérna með allt á hreinu.
0: Já.
1: Hann sem var hérna í hérna Háskólabíó.
0: Einmitt.
1: Ég fór á það.
0: Var það bara bíómyndir sem verið að sýna eða var verið að spila lögin?
1: Þetta var mannski eftir þessu, mannski eftir með allt á hreinu.
0: Ég man alveg eftir bíómyndinni með allt á hreinu.
1: Bíómyndinni.
0: Jú.
1: Bíómyndinni.
0: Já, var verið að sýna hana?
1: Þetta var einhverjum krakkar úr hérna Vestló.
0: Já, æðislegt.
1: Það var
0: ekki.
1: Trúið því maður. Mér var svo flott líka þegar voru að tala um það Vestlumanna helgina.
0: Já.
1: Þegar þú tegja lögin okkar og þetta bara út lögin. Ég var meitt bara svo flott lag sem við var langað að svo að það var þetta út í eigum.
0: Já, svo sannarlega. Það vantar sko.
1: Mér var bara svo flott.
0: Já, ég veit að það rosalega flott og það náttúrulega mjög flott í bíómyndinni líka. Þetta vantar klárlega í þessa næturvakt. Út í eigum með steinum.
1: Já, þetta ekki sammála mér.
0: Jú. Fullt af fólki út í eigum akkurat núna en Það kannski ekki allt að hlusta á nætuvaktina, en það geti alveg verið að vera einhver. Það
1: er
0: og svo líka...
1: Það væri rosalega gaman að hlusta á þetta laga, aftur og aftur.
0: Já, og svo líka bara fólk sem að langar að vera í Vestmannaeyjum, en komst ekki einhver hluta vegna. Þetta lítur að gleðja þau,
1: sko. Nei, ég fer aldrei, til þau, ég ætla ekki að fara, mér langar ekki að vera í eigum núna.
0: Nei.
1: Þetta er
0: Já, þær leynast víða þessar blessuðu fyllibittur. Maður verður náttúrulega bara að velja hvort maður fer eftir því hvernig partí maður langar í.
1: Þú veist hvort að maður verið heima hjá sér eða ekki.
0: Já, það er.
1: Eða handa sér heima.
0: Það er allt í boði, sko.
1: Allt í boði, sko.
0: En
1: ég ætla með þetta að hérna fóskla þér.
0: Já, út í eigum, stuðmenn.
1: Út í eigum, já, stuðmenn.
0: Það er geggjað. Senda kveðju.
1: Það er flott, er það? Herðu, mér langar að senda hérna bara mömmu kveðju sko.
0: Æðislegt. Já. Alltaf gott að senda mömmu sinni kveðju. Kveðja mömmu.
1: Já. Herðu, kveðja mömmu.
0: Þá segi ég bara takk æðislega fyrir að hringja og hafðu það ótrúlega gott Vestlumælgi. Ég er aftur hérna annað kvöld. Þannig að
1: kannski.
0: Já, það er bara það er verið að splæsi tvær nætuvættir í þessa helgi.
1: Ok.
0: Hafðu það gott.
1: Já, ok.
0: Bless.
1: Ok, já, bless.
0: Herru, nú eru allir hættir að ringja. Það voru nokkur að ringja hérna á hann. það gæti nú alveg verið að fólk væri ekki nannaði sko þetta nú pínu þannig sko fólk bara einhverstaðar ekki alveg endilega í stuði til þess að vera að tala við alla hins vegar þá óskala hér í búði ef þú vilt fá óskala eða senda kveðið þá hægt að ringja í 5 6 8 7 1 2 3 ég hér til 1 Fyrir ykkur hlustandur, já, ég fattar hringja margir, þetta alltaf þannig. Hringir engin og svo hringi allir. Byrjum við hérna, rás tvö góða kvöldið.
2: Já.
0: Halló, nú heyri ég illa í þér.
2: Halló.
0: Halló.
2: Hey.
0: Ertu á speaker?
2: Já.
0: Geturðu sleppt því og talaði síman?
2: Já. Hæ, hæ.
0: Hæ, vá, hvað heyri vel ég núna, hæ.
2: Já, hæ.
0: Velkomin á Nætuvakt. Hver ert þú?
2: Ég heiti Bryndís.
0: Hæ, Bryndís. Það greinlega virkar ekki að vera á speaker að tala. Það eitthvað svona sem að útsendingin okkar vill greinlega ekki. Það kom bara svona mjög eins og þú værir einhvers staðar í... þú værir enn ykkur svona þóku lengst í burtu.
2: Já.
0: Hvað geti ég gert fyrir þig? Hvaðan ertu að hringja til að byrja með?
2: Heri, ég að koma... frá Sauðarkróki, við erum að fara til Akureyrar.
0: Já, æðislegt.
2: Já.
0: Og hvað eru það að fara að gera? Bara eitthvað skemmtilegt?
2: Já, við vorum að landsmóti og við erum að fara að kíkja núna inn öllu á Akureyri.
0: Æði! En skemmtilegt! Já. Góð stemming hjá ykkur.
2: Já.
0: Auðvitað.
2: Það það, sko.
0: Og þið eru sérst í bílnum núna?
2: Já.
0: Hvað nú hægt að gera fyrir þennan bíl á leiðinu á Akureyri? Hvað myndi vera besta lagi til að heyra?
2: Heyrðu, ég með óskalag, sko.
0: Já.
2: Ég að finna hvað heiti, það á playlistunum eitthvað blík.
0: Ó, ok, þú var að þessna sem varst á speaker, ég skil þig.
2: Eldsnögg.
0: Já, ekkert mál. Við erum...
2: Heyrðu, geturðu spila lagið út í game?
0: Já, býttu nú með. Út, hver er það aftur? Út í game.
2: Heyrðu. Það heitir Út í game með Birnir.
0: Já, já, já, já. Það frábært, einmitt, einmitt. Já. Birnir út í game fyrir Bryndísi. Ekki spurning. Þetta komið á lista.
2: Takk fyrir.
0: Má bjóða þær að senda kveðju? Eða bara fá lagið?
2: Já, bara... Ég ætla að senda kveðju á mömmu mína.
0: Já, mömmur.
2: Ég elskaði mamma.
0: Mömmur, þær eru bestar.
2: Þær eru það, sko.
0: Ok, gott að þær.
2: Já, takk sem leiðis.
0: Ok, takk, bæ. Þá eru hérna, rás tvö góða kvöldið.
3: Já, góða kvöldið.
0: Góða kvöldið. Hver það með leiði?
3: Góða kvöldið. Ég heit Stefania.
0: Hæ, Stefania, velkomin á Næturvakt.
3: Já, bara takk fyrir.
0: Hvað hringir þú á landinu?
3: Ég þetta upp í Lóni sem austan við höfn í Hornafirði.
0: Ertu að tala Jökulsárlón?
3: Nei, það vestan við höfn.
0: Já, þetta austan megin.
3: Þetta sem sagt, já, þetta sem sagt, þú keirir í göngin og svo svona sumar bústaðabyggð
0: hérna
3: í Stafafellsjöllum.
0: Var það ekki yndislegt?
3: Jú, það yndislegt, sko.
0: En
3: þetta er rok.
0: Er rok,
3: já. Þetta er svona ótrúlega fallegt, já.
0: En það eru róli heitt.
3: Ótrúlega fallegt. Já, algjör bara kyrð og bara þetta alveg yndislegt.
0: Var það akkurat það sem þú vildir helst vera að gera?
3: Já, þetta alveg geggja að koma inn með krakkana og bara vera í ykkur kósi, sko.
0: Þannig á það að vera.
3: Já, þannig á það að vera.
0: Það bara þannig. Við nefnilega ráðum hvernig partí við viljum fara í, sko.
3: Ó, já, það svoleiðis. Það betur fyrr.
0: Já, sem betur fyrr. Heyrðu, Stefania, hvað get ég nú gert um þig? Varstu kannski með óskala fyrir mig?
3: Já, mér langaði að byrja að spila eitthvað með Queen.
0: Já, eitthvað uppáhalds með Queen?
3: Sko, Bohemian Rhapsody alltaf bara geggjað.
0: Já.
3: Þannig að það var alveg toppurinn, en þú mátt annars bara ráða því, sko.
0: Sko, ef þið langa mest í það, þá spilum við bara það, sko.
3: 100%, það bara geggjað.
0: Æðislegt.
3: Og Bohemian ég líka með kveðju.
0: Já, kveðju, hvað það með hérna?
3: Já, það hérna fyrir pappa minn.
0: Hann
3: elskar Queen.
0: Ó, sko, það eru þrír búin að hringja núna, fyrsti sendi kveð á mömmu, númer tvö sendi kveð á mömmu og þrjú sendi kveð á pappa. Ég ekki grínast.
3: Hvað, þetta eitthvað fóreldra dæmi hérna í kvöld?
0: Ég held að sé bara eitthvað ást í loftinu, sko. Ég held að við elskum bara öll fóreldra nokkar ótrúlega mikið.
3: Bara gott að mér er bara gott að geta alltaf þessari hérna hefð áfram.
0: Já, bara þakkaði fyrir. Svona er þetta bara yndislegt. Svona er þessi þáttur er bara svona. Við erum bara öll í þessu partí saman, sko. Hér er fólk bara að hafa það gott og láta sér líða vel.
3: Æ, yndislegt.
0: Meir áttar. Herðu, þá er þetta komið á blad. Takk fyrir.
3: Læsilegt, takk fyrir.
0: Hafa það gott. Kvöld. Já, bæ.
3: Já, bæ.
0: Það er einn í viðbót. Einn. Rástu við góðu kvöldi.
4: Já, það er lefkan.
0: Herðu, þú ert með útvarpi kveikt.
4: Ég búin að slaka.
0: Já, býttum við.
4: Ég var nú að, sko, Hafdís Huld.
0: Hafdís Huld, blessuð.
4: Það er lefkan.
0: Hvað segir þú?
4: Blessuð líka. Já, sko, það eru mörg svo góð lög að maður bara veit ekki hvað maður á að velja ef ég að segja alveg eins og er.
0: Mm-hmm.
4: En það mér finnst ákveðlega fallegt lagi þarna sem ég búin að heyra nýlega með Pálma Gunnarsinni sem að syngu skref fyrir skref.
0: Já, það ljóma bara mjög
4: vel. Mér finnst ákveðlega fallegt lag, ég hef bara ekki fundið það og en ég hef heyrt það í útarpinu, þetta nýtt, sko.
0: Já, þá bara spilum við það.
4: Já, en já, en það ekki bara, ég bara hérna nýja lagi með hérna Bjartmari og Bergriðssonum þá næst.
0: Já, ég er aftur inn á morgun, þú getur hringt aftur á morgun að þú vilt.
4: Það er ekki að tjóka.
0: Nei, það er milli 10:01 á morgun líka, það er sko nætuvakt laugardásinu dag vegna þess að það er frí á mánudag. Og...
4: Já, er það bara verslunum að helgar nætuvakt?
0: Já. Í báða dagana. Þannig að þú allavega ert að fara að fá Pálma Gunnarsson skref fyrir skref nýtt lag með Pálma sem að þú hefur ekki geta fundið en vilt heyra.
4: Já,
0: það er æði. Og viltu sönda kveðja?
4: Og bara kveðja til allra vina minna.
0: Kveðja til allra vina minna.
4: Og fjölskyldu.
0: Og fjölskyldu. Takk fyrir þetta. Ok.
4: Og þín líka.
0: Já, takk.
4: Bless.
0: Bless. Við þurfum að láta þetta duga. Hér er fleira fólk að ringja. Það verður meiri símatími. Þannig að þetta kláraðist svona glæsilega núna. Hér fengum við alls konar fjölbreyta skemmtun sem nákvæmlega svo að það á að vera. Það eru sem sagt fréttir á miðnætti en síðan heldur nætuvaktin áfram og til eitt. Og hér ég komið með lag fyrir hana sunnu. Það að segja sunna sem að byður oft svona stundum einhver... jazzlag og stundum eitthvað annað og hún var með svo skemmtilegt lag ég hef aldrei nóg Ómar Ragnarsson það er sko, hún spyr hvort að ég geti spilað eitthvað eftirfarandi lögum ef að það pláss í þættinum auðvitað það sko bara pláss þangað til að það búið það ekkert flóknara og hún bara var nógu snemma í því það var bara fullt af plássi ég hef aldrei nóg Ómar Ragnarsson

Þetta var hljómsveitin Nýriki Nonni og lagið Vefarinn mikli. Þetta mun vera leikið fyrir, það nú komið svo mikið af óskalögum hérna sem að ég get ekki, það bara ekki hægt að taka allt. Svona þetta bara, hver var að byggja þetta aftur? Það var Kristína Kosta. Kenna hér Vefarinn mikli við Nýriki Nonni. Love to everyone and be careful, segir hún. Ást til allra og fari varlega það hefur bara að gera það má alveg segja það bara að fara varlega umferðinni og fara varlega með allt og ég var með nokkur skemmtileg símtöl meðal annars var það hver var það? Hálum Bryndís sem voru leiðin á Akureyri vildi heyra út í geimi Birni kveði á mömmu sína

Þetta bara alltaf fara að koma í rauna. Laun ykkar. Þetta hún Stefania sem í lónu austan við höfn. Og það kveðja til pappinar.

Queen ásamt Freddie Mercury að spila fyrir okkur Bohemian Rhapsody fyrir það var hún Stefania sem að vildi heyra þetta fyrir pappa sinn og þá erum við komin hérna að Pálma Gunnarssyni fyrir Hafdísi Huld sem vill senda kveðju til allra vina sinna og fjölskyldu sinnar þetta Pálmi Gunnarsson skref fyrir skref Láttu.

Og þá bara þetta eftir. Þetta fyrir Ara sem vildi senda kveðju á mömmu sína. Þetta auðvitað út í eyjum með stuðmönnum og við sendum auðvitað kveðju í Vestmannaeyjar með þessu.

Þetta draumur þjóðhátíð. Það mun vera leiki fyrir Andra. Klárlega uppáhalds eigalagið mitt, segir hann, draumur þjóðhátíð með áöfninni á Skímóvaf ég. Ég ætla eins og vera að lesa bref næst. Það hið stórfína bref sem við fáum alltaf frá enni Áslaugu, þar að segja ekki alltaf sama brefið. Fáum alltaf nýtt. Við erum hérna stödd í því að það eru fréttir eftir 25 mínútur frá fréttastofu en síðan verður bara næturvakt í klukkutíma og eftir. Ég hóf ekki næturvakt fyrir en klukkan 10. Það náttúrulega partisón undir diskokúlunni til 10 og þannig að næturvakt var frá 10 til 1 og verður aftur þannig á morgun. Hins vegar bref og það nú bara skemmtilegt. Bref frá Áslaugu, það frá Akranesi, hljóma svona. Sæl og blessuð heiða. Ég heiti Áslaug og sit með honum alla vini mínum hérna upp á Akranesi, heima hjá mér upp á Akranesi og við erum að hlusta þáttinn. Mér langar til að senda kærar kveðjur til allra vina minna á Skaganum, sem og annar staðar á landinu, til Adda, til Lindbergs, til Mána og Róbert sem þeirra hlusta þáttinn, til Kjartans í Öspinni og hann færi að sjálfsögðu að vera með í því að senda allar kveðjurnar. Til Hildu Gunnar Jóninu Sigurðardóttur, til Þórs í Öspinni, til Haraldar á Skaganum, til Halldórs á Skaganum, til Indriða á Skaganum, til Guðmundar bónda, til Einars bónda, til foreldra þinna og svo fær þú líka kveðju. Kæru kúnar, eins og þau viti sennilega, þá ég byrjuð að vinna og það alveg yndislegt. Mér þykir alltaf væntum þegar ég ávarpið vinan. Ég býð alltaf eftir því ávarpi. En núna komið á óskalaginu og mér langar til að heyra lagið Modern Love með David Bowie. Það verið æðislegt að þú getið spilað það. Kærar kveðið frá Áslaugu upp á Akranesi. Jú, svo sannlega, þetta mun vera eitt af mínum uppáhaldspartilögum að sjálfsögðu David Bowie Modern Love í Verslunarmannahelgina. Takk fyrir þetta, Áslaug.

0: á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunarmannahelgina.
1: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra ásamt að spjalla hvar fólkið á bak við lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
2: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag. Verslunarmannahelgina.
0: Sumargleðin á Rás 2. Fyrst og fremst.
2: Með þér.

Þetta er afskaplega fyndilag. Við erum með vest af öllu hérna fyrir Ingólf Kjartansson. Þetta Ríó tríó og þarna var Gunnar Þórðarson svo sannlega. Ég man alveg eftir að vera lítið að hlusta á þetta og mér fannst svo ægilegt að hann væri með sem mjög táfýlu þessi maður. Ég skildi ekki dýði akkur hann gæti ekki bara þvegi fætina sínar. Þetta voru ungir menn sem að vildu ögra með textagerð. Þetta svo sannlega fannig texti. Við erum eins og að komin að alveg frábæru og svona frekar klikkuðu lagi. Klikkuðu á góðan hátt. Það frábært. Það heitir Gallabuxur. Það með Guðmundi Rúnari Lúðvíksinni og það ofsalega skrítið og þá sannlega við hérna, Veslunarmannahelgar stuð og stemming. Það Finnbogi Páll sem baði þetta. Gjörðu svo vel.

Þetta er stórkostlegt, ég var eiginlega bara að segja það. Helst með bremsufarið eitthvað álíka, þetta er, það þarf að muna eftir öllum svona lögum og aldrei láta þau gleymast. Við erum með kveðju, Óskar Guðfinnur sendir kveðju á 1981 árgangin úr Keflavík. Það sem sagt, lagið Space Queen, hljómsveitin Ten Speed, kveðja frá tjaldsvæðinu á Selfossi til 1981 árgangsins úr Keflavík. Stórkostlegt, þetta Óskar Guðfinnur sem baða með þetta að gjör svo vel.

þetta einstakt lag gjörsamlega, það ekkert annað í íslenskri tólestasögu sem að hljómar nokkuð eins og Guðun Rúdolf Guðmundsson lagið Húfan þetta varð afskaplega vinsælt og platan hans Minimania sem að þetta á var einnig mjög vinsæl en ég ekki viss hvort hann hafi sendt margar frá sér í viðbót en hann held ég ábyggilega búsettur í Danmörku í einhverju hljómsett þar en hvort að þetta eina svona stóra vinsæla lagið hans veit ég ekki, það gæti verið Þetta var allavega ofsalega vinsælt og löngu búið að spila sig inn í hjörtu Íslandinga sem að kannski eru sumar að heyrið í fyrsta skipti einhver svona kynnslóðaskipti búin eða þessi stað en Anna Heiða mundi eftir þessu og þá bara eitt lag eftir þangu til við fáum fréttir frá fréttastofu hins vegar heldur næturvaktin áfram hinum með fréttir Fáum við lag fyrir Fúska Fittings sem baðum lagið Einfaldur maður með hljómsveitinni Glataðir snillingar. Heyrumst hinum megin við fréttir á miðnætti.

0: Fréttastofa RÚF, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir með þetta fréttir. Brunavarnir Árnes sýslu fengu útkall á tíunda tímanum í kvöld vegna elds í sumarbústafi Þingvallavatn. Lárus Kristinn Guðmundsson settur slökkviliðstjóri Brunavarna Árnes sýslu segir að bústafurinn hafi verið alelda þegar slökkviliði frá Laugavatni og Selfossi koma á staðinn. Hann segir að fólk hafi verið í bústanu þegar eldurinn kom upp en enginn hafi slasast.
1: Þegar fyrst slökkviliðsmenn kom á staðinn þá var sem húsi eiginlega alelda. Þannig að það var strax farið að reyna að verja gróður hann í kringum húsið og halda eldinum í skefjum.
0: Valgeir Vilhjónsson, sumarbústæðareigandi við Þingvallavatn, var staddur hátíð niður við Þingvallavatn þegar fólk tók eftir reiknum í hverfinu.
2: Og það verður alelda mjög fljótt og við heyrum að frá hérna fyrstu hendi að þetta hafi verið kolagrill sem var valt á liðina í vindkviðu. Og var til þess valdandi að þetta hús var alelda á mjög skömmum tíma.
0: Láru segir að skjót við bröð hafi komið í veg fyrir að eldurinn breytist út.
1: Þetta er alltaf hægt á þegar að eldur kemur upp og þannig er ekki langt á milli húsa og eins er gróður á milli. En snarraði bara komið í veg fyrir að eldur breytist út.
0: Sagði Lárus Kristinn Guðmundsson. Slökkvistarf stendur enn yfir og lögregla á Suðurlandi fyrir með rannsókn á eldsupptökum. Skipstjóri Bandero, Beck Strausner, segir að áhöfnin hafi óska eftir leyfi til að sigla henni lögsug Íslands en fengið neitun. Hann segir að þau hafi óska eftir útskýringum en ekki fengið svar. Áhöfnin á Bandero segir að hún hafi slökkt á staðsetningarbúnaði sínum þar sem skip Kvals hafi ekki haft kveikt á sínum.